mà là người hướng đạo và là người linh hoạt một cộng đoàn Kitô nhân danh và với quyền của Chúa Giêsu Kitô, là vị tư tế duy nhất, đấng đã không hiến dâng các lễ nghi hay lễ vật, mà dâng hiến chính mình một lần cho tất cả. Chức thừa tác thánh trong Kitô giáo như vậy mang nhiều đặc thái ngôn sứ, đặc sủng, truyền giáo và mục vụ hơn chức tư tế của các dân ngoại và dân Do Thái, thường tập trung vào việc chu toàn các lễ nghi tế tự trong đền thờ. Linh mục thừa tác Kitô là một đức Kitô khác, hằng ngày thực thi nhiệm vụ ngôn sứ loan báo lời Chúa, dạy dỗ hướng dẫn cộng đoàn và nhất là biến cuộc đời mình trở thành lễ tế toàn thiêu vì yêu thương như Chúa Giêsu. Ngày nay người ta thường ghi nhận có một cuộc khủng hoảng nào đó liên quan tới mẫu gương cổ điển của vị linh mục. Như thế một phần cũng là do sự biến chuyển văn hóa xã hội, trong đó sự thánh thiêng đã được lượng định trở lại hay đã thay đổi các hình thái và kiểu cách diễn tả. Vấn nạn được đặt ra giờ đây đó là câu hỏi, đâu là nhiệm vụ của chức linh mục trong giai đoạn biến chuyển văn hóa và tôn giáo mà Kitô giáo đang phải trải qua trong thế giới Tây Âu ngày nay? Mọi câu trả lời cần nhấn mạnh trên ba sắc thái sau đây của chức thừa tác linh mục Kitô. Thứ nhất là chứng tá ngôn sứ, thứ hai là loan báo lời Chúa, và thứ ba là linh hoạt bác ái hay các tương quan huynh đệ

quy chế cuộc sống thiêng liêng của vị tông đồ. Quý bạn thính giả thân mến, đề tài thần học thứ năm được Thánh Phaolô khai triển rộng rãi trong các thư của Ngài, đó là quy chế cuộc sống thiêng liêng của vị tông đồ, như mẫu gương cho các Kitô hữu và các mục tử. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài này dưới ba khía cạnh. Thứ nhất là sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa trong việc lựa chọn các tông đồ. Thứ hai là cung cách sống của vị tông đồ và của Kitô hữu. Và thứ ba là công tác phục vụ của vị tông đồ. Trước hết là sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa trong việc lựa chọn các tông đồ. Có bốn văn bản đề cập tới đề tài này. Văn bản thứ nhất là thư gửi giáo đoàn Galat, chương 1 câu 11 tới 17. Ở đây Thánh Phaolô cho thấy chính Thiên Chúa có sáng kiến kêu gọi Ngài trở thành tông đồ và giao cho Ngài nhiệm vụ loan báo tin mừng cho các dân tộc qua việc mạc khải của con Ngài là Đức Giêsu Kitô. Chúng ta có thể lượng định tính chất nhưng không và hữu hiệu trong hoạt động của Thiên Chúa bằng cách ghi nhận sự gắn bó của Phaolô với các truyền thống Do Thái và thái độ thù nghịch dữ dội của thánh nhân đối với phong trào Kitô thời khai sinh. Thánh nhân viết: "Thật vậy, thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết, tin mừng tôi loan báo không phải là do loài người, vì không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi tin mừng ấy, nhưng là chính Đức Giêsu Kitô đã mặc khải. Anh em hẳn đã nghe nói tôi ăn ở thế nào trước kia trong đạo Do Thái, tôi đã quá hăng say bắt bớ, và những muốn tiêu diệt hội thánh của Thiên Chúa. Trong việc giữ đạo Do Thái, tôi đã vượt xa nhiều đồng bào cùng lứa tuổi với tôi. Hơn ai hết, tôi đã tỏ ra nhiệt thành với các truyền thống của cha ông. Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người. Người đã đoái thương mặc khải con của Người cho tôi để tôi loan báo tin mừng về con của Người cho các dân ngoại. Tôi đã chẳng thuận theo các lý do tự nhiên, cũng chẳng lên Jerusalem để gặp các vị đã là tông đồ trước tôi, nhưng tức khắc tôi đã sang xứ Ả Rập, rồi lại trở về Damasco." Văn bản thứ hai là thư gửi giáo đoàn Philippe, chương 3, câu 3 tới 14. Trong đó Thánh Phaolô cho thấy kinh nghiệm về Đức Giêsu phục sinh là gốc rễ sự đổi thay xảy ra trong cuộc sống của thánh nhân. Mọi đặc quyền đặc lợi tôn giáo và xã hội của Do Thái giáo giờ đây chỉ ở vào hàng thứ yếu so sánh với kinh nghiệm tôn giáo mới dựa trên đức tin và việc tiếp đón của tình yêu thương cứu độ nhưng không của Thiên Chúa làm thành sự công chính mới đối nghịch với sự công chính mà thánh nhân tìm kiếm trong các tuân giữ lề luật. Tương lai cũng có một bộ mặt mới đối với Thánh Phaolô, đó là niềm hy vọng phục sinh được bảo đảm bởi tình liên đới với số phận của Đức Giêsu là đấng đã đạt đích điểm cuộc sống mà Phaolô đang hướng tới. Thánh nhân viết: "Những gì xưa kia tôi cho là có lợi thì nay vì Đức Kitô tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu Chúa của tôi, vì Người tôi đành mất hết và tôi coi tất cả như đồ bỏ để được Đức Kitô và được kết hợp với Người. Được như vậy không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật Môsê đem lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Kitô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban dựa trên lòng tin. Vấn đề là được biết chính Đức Kitô, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông những phần đau khổ của Người nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người, với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết." Văn bản thứ ba là thư thứ nhất gửi Timôthê, chương 1, câu 12 tới 17. Qua đó Thánh Phaolô cho thấy ơn đổi đời ngoại thường của Ngài nhờ tình yêu thương nhân thứ của Chúa là một loại bảo đảm hay mẫu gương cho ơn cứu độ mà mọi tín hữu đều được mời gọi đạt tới. Ngài viết: "Trước kia tôi là kẻ lộng ngôn, bắt đạo và ngạo ngược, nhưng tôi đã được Người xót thương, vì tôi đã hành động một cách vô ý thức. Trong lúc chưa có lòng tin, Đức Kitô đã ban cho tôi đầy tràn ân sủng cùng với đức tin và đức mến của một kẻ được kết hợp với Người. Đây là lời đáng tin cậy, đó là Đức Kitô Giêsu đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi mà kẻ đầu tiên là tôi.
Sở dĩ tôi được thương xót là vì Đức Giêsu Kitô muốn tỏ bày tất cả lòng đại lượng của người nơi tôi là kẻ đầu tiên mà đặt tôi làm gương cho những ai sẽ tin vào người để được sống muôn đời. Văn bản thứ ba là thư thứ hai gửi Timôthê chương 1 câu 6-11. Trong đó Thánh Phaolô khẳng định Ngài là người loan báo, là tông đồ và là thầy dạy tin mừng. Qua đó chương trình cứu độ của Thiên Chúa được mặc khải, hiện thực trong dòng lịch sử nơi Đức Giêsu Kitô. Nhiệm vụ của những người tiếp nối sứ mệnh của Thánh Nhân là can đảm và kiên trì làm chứng cho tin mừng ấy. Nguồn gốc của nhiệm vụ này cũng như của mọi ơn gọi là tình yêu cứu độ nhưng không của Thiên Chúa. Điểm thứ hai trong đề tài quy chế tinh thần của vị tông đồ được Thánh Phaolô khai triển là kiểu sống của vị tông đồ và của Kitô hữu. Có ba văn bản đề cập tới mấu điểm thần học này. Văn bản thứ nhất là thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 4, câu 1-13. Trong đó Thánh Phaolô chống lại khuynh hướng của vài Kitô hữu cộng đoàn, coi vị tông đồ truyền giáo và các vị hữu trách khác như là lãnh tụ của trào lưu hay phe nhóm. Thánh Nhân khẳng định căn cước của Ngài là tôi tớ của Đức Kitô. Quy chế thiêng liêng này là nền tảng trách nhiệm của lòng trung thành, cũng như sự tự do sâu thẳm, không bị chi phối bởi các tiêu chuẩn, sự hữu hiệu hay uy tín nhân loại. Trong cuộc sống của Thánh Phaolô, vị tông đồ truyền giáo, gương mẫu cho mọi tín hữu, người ta nhận ra rõ ràng sự mâu thuẫn giữa cái chết và sự phục sinh. Và điểm mâu thuẫn đó trong giáo lý Kitô không tán đồng chủ trương hiếu thắng và tự mãn thiêng liêng của các Kitô hữu ấu trĩ trong cộng đoàn Corinto. Thánh Nhân viết, chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Kitô, những người quản lý mầu nhiệm của Thiên Chúa, mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều là phải chứng tỏ lòng trung thành. Đối với tôi, dù có bị anh em hay tòa đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì. Thật vậy, Thiên Chúa đã đặt chúng tôi làm tông đồ hạng chót như những kẻ bị kết án tử hình, bởi vì chúng tôi đã nên trò cười cho thế gian, cho thiên thần và loài người. Chúng tôi điên dại vì Đức Kitô, còn anh em thì khôn ngoan trong Đức Kitô. Chúng tôi yếu đuối, còn anh em thì mạnh mẽ. Anh em được kính trọng, còn chúng tôi thì bị khinh khi. Cho đến giờ này, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần truồng, bị hành hạ và lang thang phiêu bạt. Chúng tôi phải vất vả tự tay làm lụng, bị nguyền rủa chúng tôi chúc lành, bị bắt bớ chúng tôi cam chịu, bị vu khống chúng tôi đem lời an ủi. Cho đến bây giờ chúng tôi đã nên như rác rưởi của thế gian, như phế vật đối với mọi người. Văn bản thứ hai là chương 9 câu 1 và các câu từ 19-23 cùng thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto. Trong đó Thánh Phaolô khẳng định rằng sự tự do của người tông đồ là tự do phục vụ, và sự tự do ấy hiện thực trong tình liên đới đối với tất cả mọi tình trạng sống nhân loại mà không chú ý đến các kỳ thị tôn giáo, xã hội, phân rẽ loài người trong dòng lịch sử. Cả sự dấn thân luân lý và tinh thần của vị tông đồ cũng không phải là tập tành khắc kỷ thuần túy, mà nhằm đáp trả lại đòi buộc trung thành với nhiệm vụ lo lắng cho ơn cứu rỗi của người khác. Thánh Nhân viết, phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. Vì tin mừng, tôi làm tất cả những điều đó, để cùng được thông chia phần phúc của tin mừng. Văn bản thứ ba là chương 6, câu 1-10, thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto. Qua đó, Thánh Phaolô nhấn mạnh rằng, vị tông đồ như là cộng sự viên và đầy tớ của Thiên Chúa không đề nghị việc loan báo tin mừng bằng lời nói, mà khiến cho luận lý của cái chết và sự phục sinh được hiển hiện và thực thi qua kiểu sống thường ngày của mình. Thánh Nhân viết, phần chúng tôi chẳng làm gì để gây cớ cho ai vấp phạm, để không người nào có thể đàm tiếu về công việc phục vụ của chúng tôi. Trái lại, trong mọi sự, chúng tôi luôn chứng tỏ mình là những thừa tác viên của Thiên Chúa. Gian nan, khốn quẫn, lo âu, đòn vọt, tù tội, loạn ly, nhọc nhằn, vất vả, mất ăn mất ngủ, chúng tôi đều rất mực kiên trì chịu đựng.
Chúng tôi còn chứng tỏ điều đó bằng cách ăn ở trong sạch, khôn khéo, nhẫn nhục, nhân hậu, bằng một tinh thần thánh thiện, một tình thương không giả dối, bằng lời chân lý, bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Chúng tôi lấy sự công chính làm vũ khí tấn công và tự vệ, khi vinh cũng như khi nhục, lúc được tiếng tốt cũng như khi mang tiếng xấu. Điểm thứ ba trong đề tài quy chế tinh thần của vị tông đồ được Thánh Phaolô khai triển là công tác phục vụ của vị tông đồ. Có 5 văn bản trình bày mẫu điểm thần học này. Văn bản thứ nhất là chương 2, câu 1 tới câu 12 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica. Trong đó Thánh Phaolô khẳng định rằng chính việc loan báo tin mừng được thi hành một cách vô vị lợi và kiên trì định nghĩa cho công tác phục vụ của vị tông đồ đích thực. Kiểu mẫu tương quan của thánh nhân với các cộng đoàn phản ánh khung cảnh gia đình. Ngài như là một người cha, một người mẹ đối với các Kitô hữu. Hai văn bản kế tiếp là chương 1 câu 23 tới 29 và chương 4 câu 2 tới câu 4 thư gửi giáo đoàn Côlôse. Qua đó Thánh Phaolô cho biết nhiệm vụ lịch sử được giao cho Ngài là loan báo tin mừng cho muôn dân và việc loan báo đó nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa đã được mặc khải nơi Đức Kitô. Trong bối cảnh ấy, các khổ đau trong đời tông đồ chiếm được giá trị cứu độ theo gương cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Văn bản thứ 4 là chương 3, câu 10 tới 13, thư thứ 2 gửi Timôthê, giới thiệu Thánh Phaolô như là mẫu gương của các mục tử trong tư cách là thầy dạy và là tông đồ trung tín và kiên trì. Văn bản thứ 5 là chương 4, câu 6 tới 8 cùng thư, trong đó Thánh Phaolô khẳng định rằng ơn tử đạo là triều thiên cho lòng kiên trung của vị tông đồ lý tưởng. Tông đồ và tử đạo là hai đặc tính giới thiệu gương mặt của Thánh Phaolô như mẫu gương của các chủ chăn và của tất cả mọi Kitô hữu.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và

hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo, chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không, đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế, Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thì anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi, và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người Công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình Thánh Chúa cho người đó. Mình Thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình Thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông.
3: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo đã len lỏi vào cuộc sống của mỗi người, từ công việc, học tập đến những góc khuất rất riêng tư của mỗi người. Và giữa những làn sóng công nghệ phát triển như vũ bão ấy, có một câu hỏi khiến chúng ta phải suy tư. Vậy thì vị trí của con người hiện nay đang ở đâu? Và chính trong bối cảnh đầy trăn trở đó, năm 2026 đã chứng kiến sự ra đời của một văn kiện đặc biệt mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là nhân phẩm cao quý. Đây là thông điệp đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo 14 được ký vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 với chủ đề bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa của thông điệp này cùng với sự đồng hành của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
4: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
3: Dạ, kính thưa cha, con được biết là cha có cộng tác với Bộ Hội Nhất và Phát triển Con Người Toàn Diện của Tòa Thánh. Cái tên này con nghe cũng không có quen thuộc lắm. Xin cha có thể giải thích cho chúng con được biết là những công việc trong bộ này sẽ gồm những gì, và đồng thời xin cha cho chúng con được biết là cơ duyên nào đưa cha đến với công việc này, và cũng như những cái đóng góp ý kiến của các chuyên gia về cái thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha.
4: Cảm ơn Nhiên. Thưa quý vị khán thính giả, là ngày xưa khi mà mình có cơ hội đi phục vụ bệnh nhân Ebola trong năm 2014 thì là mình đi với tư cách là tình nguyện viên của Tòa Thánh qua kênh của Caritas quốc tế để đi phục vụ ở bên nước Liberia. Rồi khi mình trở về thì mình được lúc đó bây giờ là Bộ Công lý và Hòa bình cùng với Caritas quốc tế đi với những người chuyên viên và tình nguyện viên của Tòa Thánh để trình bày cái thực trạng của những người bệnh và những cái nhu cầu xã hội với các cái tổ chức quốc tế, trong đó có các đại diện của các ngoại giao đoàn. Thì mình có từng đi với Đức Hồng Y Tucson và cha Michael Journey lúc bấy giờ là người làm việc với ngài. Rồi sau này Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài mới hội nhất tất cả các cái bộ lại với nhau, bao gồm Bộ Công lý và Hòa bình, rồi Co Unum, rồi trong đó có cái ban của Caritas quốc tế, và trong đó có cái ủy ban giống như là Bộ Y tế của Tòa Thánh, ủy ban chăm sóc sức khỏe và mục vụ chăm sóc sức khỏe của Tòa Thánh, lúc đó là lo cho bệnh nhân và nhân viên y tế đó, thì kết hợp lại hết với nhau thành một bộ gọi là Integral Human Development, là sự phát triển con người một cách toàn diện, hội nhất phát triển con người toàn diện. Dĩ nhiên Việt Nam mình không có cái từ chính xác cho tất cả, mình dịch cái này sẽ thiếu cái kia. Ở Việt Nam mình thì có khi dịch là Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, nhưng mà Integral là nó bao gồm tất cả, nhưng mà nó cũng bao gồm cái sự hội nhất trong con người, cái sự hội nhất ở bên trong. Thì đó là cái lý do mà Đức Giáo Hoàng Francisco ngài đã kết hợp lại với nhau để nói lên đây là cái bộ nhắm đến việc là chăm sóc và phục vụ cho con người,

0: là chính là Bộ Hội Nhất và Phát triển Con Người Toàn Diện, và Đức Hồng Y Michael Cherny, ngài là người mà phát biểu, trình bày cái thông điệp này, đưa ra cái nhận định. Thì chúng ta thấy là gần như đây là cái bộ chính thức của Tòa Thánh giúp điều phối và giúp chuyển tải tất cả cái nội dung của cái thông điệp mới đầu tay của Đức Thánh Cha, cũng như là ngang qua đó hình thành những cái toolkit, là những cái bản tóm tắt nội dung chính, cũng như là giúp cho các giáo xứ và các giáo phận có một cái chương trình mục vụ để học hỏi về cái thông điệp mới này, vì nó rất là quan trọng.
1: Và Đức Thánh Cha Leo 14 đã chọn thông điệp về trí tuệ nhân tạo cũng như là về vấn đề con người trong thời đại kỹ thuật số cho triều đại của Ngài, là một cái thông điệp đầu tiên trong triều đại của Ngài, thì rõ ràng là một cái thông điệp nhưng mà có rất là nhiều những cái ý nghĩa liên quan đến xã hội chứ không chỉ là thần học, phải không ạ? Và cái gì cũng sẽ có hai mặt của vấn đề. Bây giờ chúng ta đã nói đến những cái nguy cơ có thể xảy ra, vậy thì trong thông điệp này có những cái ích lợi, những cái mặt tích cực nào mà Đức Thánh Cha đã gửi gắm trong thông điệp này không thưa cha, liên quan đến AI ạ?
0: Đức Thánh Cha cũng nói với chúng ta rõ ràng là không phải là mình sợ AI, nhưng mà Ngài mời gọi chúng ta phải biết phân định. Nghĩa là có hai cái khuynh hướng. Một là mình nhảy vô, mình coi như nó có thể thay thế cho con người, và mình không có phân định nữa, mình không có phân biệt tốt xấu nữa, mình cứ làm hết để cho AI. Rồi mặt khác là mình sợ quá, mình không đụng tới nữa, mình không dám ngó tới, mình khép kín và mình bỏ hết. Không phải, ý Ngài nói ở đây là gì? Không phải là mình sợ, cũng không phải là mình tự do mình nhà vô, nhưng mà mình phải biết dùng một cách có trách nhiệm. Nghĩa là gì? Một là Ngài mời gọi chúng ta phải nhìn nhận rằng AI rất là tốt trong cái chiều kích là nó có thể giúp giải quyết một số công việc rất là nhanh cho con người, rồi nó thay thế một số cái việc cơ bản, thu thập thông tin rất là nhanh và phân loại thông tin chẳng hạn vậy, hay là nhiều cái tác vụ mà có thể giúp con người không có còn mệt nhọc nữa. Đó là điều tốt, mình nên nhìn nhận. Cái điều tốt thứ hai của AI là gì? Là cái sự phát triển nhanh này giúp thăng tiến con người nhiều hơn, con người mình có thể học hỏi nhiều hơn, nhiều thứ. Nhưng mà Ngài cũng mời gọi chúng ta phải suy nghĩ xem là mình có nên nhào vô thiệt nhanh hay không, hay là biết chậm lại và biết đưa ra cái quy định chung để con người không có cạnh tranh về AI nữa. Ví dụ như đất nước này, đất nước kia, hay là các công ty này, công ty kia, không có theo kiểu là cạnh tranh vũ trang hay chạy đua về AI, trang bị về AI nữa. Nhưng mà biết chậm lại và dừng lại trước những cái nguy cơ mà có thể hủy hoại cái nhân phẩm của con người, đặc biệt là làm cho chúng ta từ bỏ nhìn những ai mà nghèo, đau khổ hay là bệnh tật như là không có giá trị chẳng vậy, hay loại bỏ những cái gì là rất là con người với nhau, ví dụ như mối tương quan, sự đối thoại, lắng nghe, tình thương. Rồi bây giờ nếu mà mình dùng AI, mình đâu có nghe nhau nữa, mình không nghe, mình để cho AI nói, rồi mình không còn đối thoại nữa, mình không còn tương quan nữa, và mình coi cái đau khổ là cái không nên có. Ngài nhắc đến hai cái chủ nghĩa, hai cái thực trạng của con người ngày hôm nay đang tiến tới là gì? Là transhumanism, là xuyên nhân học. Cái từ này cũng hơi khó hiểu, nhưng mà xuyên nhân học cũng có thể là gì? Là con người ngày hôm nay được hình thành dựa trên cái gì có thể gắn vào mình để cho mình không còn bị đau khổ, không bị mệt mỏi, không còn ảnh hưởng đến cái đau khổ của mình nữa, hay là mình liên hệ với nhau qua công nghệ, qua robotic, nên không còn chỉ là người mà người với robot, người với máy móc, xuyên nhân học. Hoặc mình không biết mình có giải thích hết.

0: cái ý nghĩa nó không, nó là một cái khái niệm mới khi mà con trong cái thế giới công nghệ nó làm việc với con người và nó ảnh hưởng đến con người, đồng thời nó cái công nghệ, cái robot nó cũng hoạt động như người luôn, nên gọi là siêu nhân học hay là post-humanism, nghĩa là hậu nhân học, nghĩa là gì, là con người không, không phải chủ nghĩa con người không, mà chủ nghĩa vượt xa con người, sâu con người rồi, nghĩa là cái chủ nghĩa của như robot, của máy móc, và con người có thể trang bị thêm máy móc trên người của mình để tiếp tục sống, để loại bỏ những cái yếu đuối của con người nữa.
1: Những mặt hạn chế mà chúng ta không thể nào tự mình khắc phục.
0: Thì giờ nó hậu, nó không còn nhắm đến con người là trọng tâm nữa, nhưng mà sau đó luôn. Thì có thể đây là cái hiểu mà của mình cũng đang rất là giới hạn, mình cũng đang tiếp tục tìm hiểu thêm về nó khi người ta nói như về nó.
1: Và trong thông điệp này cũng có nhắc đến việc là giáo dục cho giới trẻ, và đây cũng là một ưu tư của Đức Thánh Cha. Con không biết là Đức Thánh Cha đã gửi gắm những thông điệp gì dành cho giới trẻ, những người mà đang lớn lên, đang phát triển cùng với AI ạ?
0: Ngài nhắc rất là nhiều đến về vấn đề giáo dục, lao động và giáo dục. Giáo dục Ngài mời gọi là các cái chính phủ và cái ngành giáo dục phải nhắm đến việc làm sao để cho ngăn cản cái nguy cơ làm cho người trẻ trong cái việc giáo dục đó không có không còn có khả năng tư duy nữa, tư duy rồi đối thoại lắng nghe nữa. Vậy thì để phải đưa ra những cái quy định cho tới cái tuổi nào chẳng hạn vậy, thì giờ trẻ em được sử dụng điện thoại, rồi cách các em tiếp cận AI phải như thế nào nó mới phù hợp với giáo dục, thì Ngài có nhắc qua trong đó. Rồi Ngài cũng nhắc đến vấn đề truyền thông, là làm sao truyền thông phải truyền thông trên sự thật và chân lý trong bác ái, nghĩa là nói đến sự thật mà nói dựa trên cái tinh thần bác ái, chứ không phải là dùng cái phương tiện truyền thông để khai thác cái đời tư, cái riêng tư của con người đó. Rồi kế đến Ngài cũng mời gọi chúng ta là một cách cụ thể nhất là Ngài dùng cái từ là disarm AI. Disarm nghĩa là không có, disarm cái từ là không, từ bỏ, giải trừ vũ khí. Cái từ disarm mình hay dịch tới Việt Nam là giải trừ vũ khí, nhưng mà disarm AI nghĩa là gì? Làm cho AI không còn là vũ khí nữa, hay là giải giới AI. Từ giải giới nghe nó cũng không có được chính xác lắm, nhưng mà nó theo một cách nào đó là không để cho AI trở thành cái vũ khí hủy hoại con người. Nghĩa là từ bỏ cái khuynh hướng trang bị AI như là một cái dạng vũ khí mới.
1: Giống như là chúng ta không nên lệ thuộc quá nhiều vào AI, đúng không thưa cha?
0: Không những như thế, mà ngày nay người ta có thể dùng AI để tạo ra những cái cỗ máy vũ khí có thể hủy diệt con người. Chiến tranh mà không cần có người nữa. Không cần
1: người lái.
0: Đó, tất cả những thứ đó có thể nhận diện người khác và có thể giết người khác, và chỉ cần một nút bấm thôi. Nó không có thương lượng nữa. Và do đó Ngài cũng nhắc rất nhiều đến cái sự vấn đề của chiến tranh. Các quốc gia ngày hôm nay họ không có coi hòa bình như là một cái quy tắc đầu tiên và cái điều kiện phải bảo vệ, và chiến tranh như là một cái lựa chọn cuối cùng để bảo vệ hòa bình. Cái hôm nay là ngược lại, chiến tranh là cách đầu tiên tôi dùng, hòa bình như là một thời gian tạm thời, tạm ngừng bắn thôi, và tôi dùng chiến tranh để tôi ép buộc anh, tôi ép buộc cái nước mà tôi đánh, cái tôi gây chiến nó phải nghe lời tôi, phải làm theo ý tôi, hoặc là tôi hủy diệt cái đất nước đó. Tôi có thể hủy diệt một đất nước, ngay cả một dân tộc, nếu mà những người đó không nghe theo lời tôi. Vậy thì hòa bình không phải là cái điều kiện tiên quyết để cho mình sống, mà là chiến tranh và hòa bình chỉ là một cái bước đệm đứng giữa, nó chỉ là một cái bước tạm thời. Thì cái này là cái rất là đáng sợ, mà Ngài rất là sâu sắc trong việc nói đến cái điều này. Và ngày hôm nay cái công nghệ người ta được dùng để đi gây chiến rất là nhiều, nó làm cho con người dễ tổn thương hơn, cái gây ra cái chết nhiều hơn và nhiều người đau khổ hơn. Và từ đó Ngài mới mời gọi chúng ta đi đến cái gọi là đưa ra những cái bước cụ thể cho con người. được chúng ta, chứ không phải là chỉ nói không trên cái ở bên ngoài, nhưng mà Ngài cũng hướng dẫn chúng ta một cách cụ thể nhiều bước. Ví dụ như là ăn chay công nghệ, hay là người ta nói fasting, nghĩa là mình tập không bị ảnh hưởng bởi công nghệ, không dùng công nghệ. Ngài mời gọi chúng ta để ý đến cái thời đại ngày hôm nay mà thế giới cái công nghệ là thống trị, chứ không phải là đất nước hay con người thống trị, mà con người đang xây dựng một cái đế chế, nên mà con người bị thống trị bởi thế giới công nghệ, thì phải cẩn thận cái điều đó, phải làm sao để mình không bị thống trị nó nữa. Do đó mình cũng phải quay lại với việc khởi đi từ chính bản thân mình, là nếu mình muốn giải trừ AI, giải trừ cái sự gây chiến từ AI, thì mình phải bắt đầu bằng việc giải trừ cái lời nói gây chiến, lời nói võ đoán nơi chính con người của mình. Nghĩa là trong cách sống trong gia đình hay là với nhau, mình phải tập không có dùng lời gây chiến, gây đau khổ, gây sát thương cho nhau. Và đặc biệt là trong cái việc mình sử dụng công nghệ, không dùng nó để gây sát thương, gây tổn thương nhau. Mình phải nói rất là rõ là mình phải tôn trọng sự thật, mà sự thật đó là bao gồm cả cái riêng tư của con người. Và mình phải đặt câu hỏi là tất cả những cái điều mà mình muốn nói đó, nó có đúng sự thật hay không, mình có kiểm chứng hay không, và cái mình muốn nói đó nó có giúp cho cái người đó hay không, nó có tốt hay không, chẳng hạn vậy. Rồi mình nhớ đến cái sự tự do, cái làm sao để chúng ta không bị kiểm soát, không bị điều khiển bởi thế giới công nghệ. Do đó mình cai cái công nghệ cũng là một cách để cho mình bước ra khỏi nó, và mình làm cho mình được tự do hơn. Và cái kết thúc của cái thông điệp đó là Ngài quay lại kinh Magnificat của Đức Mẹ. Nghĩa là gì? Là cái sự kỳ diệu của con người, nó không phải là vì mình làm được điều gì kỳ diệu, mà dựa trên việc là Chúa yêu thương chúng ta. Chúa đã làm bao nhiêu điều kỳ diệu trên con người chúng ta bằng tình thương của Chúa. Đó. Và để nhận diện ra điều đó, mình phải tôn trọng những cái gì là tương quan của con người. Nghĩa là cái sự đau khổ của con người là có thật. Để yêu thương, đau khổ, đối thoại, lắng nghe là có thật. Và nên ngày hôm nay nếu mà mình bỏ qua những cái đó, mình coi những cái đau khổ là cái không nên có, là con người mất đi cơ hội để sống cái sự thật, cái nhân phẩm của con người của mình.
1: Dạ vâng thưa cha, và với thông điệp này đang hiện diện trong bối cảnh của giáo hội Việt Nam như thế nào thưa cha?
0: Như Yến cũng thấy đó là giáo hội chúng ta cũng đang đối diện với nhiều thách đố, mà thậm chí là có những điều mà chúng ta phải quan tâm rất là nhiều. Ví dụ như người trẻ của chúng ta ngày hôm nay, đặc biệt là các em học sinh, nó tiếp cận cái công nghệ rất là sớm. Rồi nó thấy xem nhiều thông tin khác nhau, trong đó những thông tin độc hại rất là nhiều. Chính cái đó nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái suy nghĩ của các em. Và khi nó ảnh hưởng lên suy nghĩ các nhiều các em, thì ảnh hưởng lên cách các em nhìn mọi sự, ảnh hưởng các em nhìn đến bản thân các em, và thậm chí các em tương quan với Chúa và tha nhân. Nên cái việc giáo dục con cái trong môi trường sống đầu tiên, và đó cũng là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta không thể chờ đợi người khác, nhưng mà bản thân chúng ta là trong giáo hội Việt Nam, và con người Việt Nam và trẻ em, nơi mà chúng ta phục vụ rất là nhiều đó, hay là giới trẻ, mình cũng cần có những cái buổi học, hay là những cái tiếng nói lên tiếng để nhắc hoặc là mời gọi các bậc phụ huynh, cha mẹ phải cẩn trọng trong cái việc sử dụng cái công nghệ thông tin ngày hôm nay, để giữ gìn cho cái suy tư, cái khả năng suy tư cũng như là cái sự phát triển con người nó quân bình. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy ngày hôm nay cái nguy cơ của linh mục tu sĩ sử dụng công nghệ AI rất là nhiều. Thậm chí là nhờ giáo dân người ta nói, ô con mới nghe cha đó đọc bài giảng xong con biết ngay là AI soạn. Nên tự nhiên cái mình cũng nghe, cái mình cũng sợ. Và đây là cái khuynh hướng có thiệt, là có thể có hai cha, hai nhà thờ khác nhau giảng cùng một bài giảng vì đặt cùng một câu lệnh cho cái bài giảng của chủ nhật ngày hôm đó. Rồi mình bị lệ thuộc, cái tình trạng lệ thuộc không phải chỉ riêng với trẻ em nhưng mà của người lớn, ngay cả trong giới linh mục tu sĩ cũng có xảy ra, cho dù nó không nhiều, nhưng mà lệ thuộc vào công nghệ không thể thoát ra được, sử dụng thường xuyên rồi lệ thuộc vào nó nên mình không còn tự tư duy nữa, không tự tìm hiểu, không tự học hỏi nữa mà giao phó thác hoàn toàn cho AI. Thứ ba, chúng ta vẫn đối diện với cái hiện trạng, cái khó khăn của việc là sắp tới đây sẽ có rất là nhiều người mất việc vì cái này. Và chúng ta thấy là sinh viên học sinh ngày hôm nay cũng lơ lửng, không biết mình nên chọn ngành nghề gì để đi học, để sau này mình không bị thay thế bởi AI. Chính các em nó cũng bối rối. Và một cái điều quan trọng nữa là nhiều khi chúng ta thấy trên mặt bằng chung của giáo hội, chúng ta ngày hôm nay vẫn có những cái thông tin không có chính xác, hay là những cái thông tin tiêu cực gây chia rẽ, ảnh hưởng đến đức tin của người giáo dân. Nó cũng là cái điều nhắc nhở, có thông tin xấu nghĩa là có cái gì đó không ổn, nhưng mà chúng ta vẫn còn tự vệ, chúng ta cũng sợ đối diện, chúng ta cũng chưa có một cái sự minh bạch rõ ràng, chưa có một cái quy chế, cái chính sách minh bạch rõ ràng trong việc sử dụng nó, sử dụng mạng xã hội, sử dụng AI như thế nào đó để mọi người biết và phân định và sử dụng đúng cách và tôn trọng nhân phẩm người khác. Thì đây vẫn là cái câu hỏi mở, ai quyết định điều đó và ai giúp chúng ta làm cái điều đó cho nó đúng và tôn trọng lẫn nhau. Thì mình có một số thì chạy theo lề trái, số chạy theo bên phải, có một số thì lợi dụng để kiếm tiền cho mình. Thậm chí các cha các sơ cũng bị người khác có thể dùng hình ảnh tạo giọng nói AI để nói những cái thông điệp thông tin không chính xác để tấn công người khác. Đây là cái vấn nạn rất là lớn mà chúng ta đang đối diện. Rồi cái việc mà mình có tiếp tục cầu nguyện nữa không cũng là một điều quan trọng. Mình biết có nhiều người ngày hôm nay để nhờ AI gợi ý cầu nguyện cho mình. Bạn có muốn tôi gợi ý cho bạn lời cầu nguyện này không? Rồi bạn có muốn cầu nguyện theo cách này không? Đó, tất cả những thứ đó đều là từ ChatGPT hay là từ AI, để cuối cùng cái người đó không còn tự lựa chọn nữa mà bị lệ thuộc vào nó. Nhiều điều mà chúng ta phải quan tâm. Và ngay cả vấn đề học hỏi, ví dụ như trong bản thân mình khi đi dạy ngày hôm nay, mình cho sinh viên làm bài, viết bài, thì mình đọc là mình biết là cái này chắc của AI rồi. Và cái cách tốt nhất là cho sinh viên viết bài tại lớp. Nhưng mà mình rất là ngỡ ngàng vì có nhiều sinh viên khi viết bài tại lớp không viết được một câu văn cho nó gãy gọn, cho nó đúng chính tả, hoặc là một bài văn mà xóa rất là nhiều, một cái bài làm xóa ở nhiều chỗ hoặc là không viết được. Rồi mình thấy ngay cả các em nó làm toán nhân tính nhẩm nó tính không được, nó phải dùng máy tính. Cho một số cái em Gen Z còn có cái đùa với nhau là gì, là bây giờ tính 5 cộng 7 nhân 13 nhân 25 tính nhanh là ra bao nhiêu, cái em nói em 100. Nó ủa sao đâu ra 100 hay vậy, thì tính nhanh thôi đâu cần đúng. Ủa cha không hiểu Gen Z hả? Gen Z ngày hôm nay là vậy, tính nhanh không cần đúng. Đó, thì mình nghe mình hết hồn. Thì từ đó chúng ta thấy là có nhiều thứ chúng ta phải quan tâm lắm để giữ gìn cái gọi là nhân phẩm, nhưng mà cái tính con người của chúng ta, cái nét đẹp của con người chúng ta làm sao để không mất đi. Đó, và chưa kể mình cũng phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của đất nước của mình để thế hệ mai sau họ cũng còn hưởng nữa, nên chúng ta có nhiều trách nhiệm lắm.
1: Con cũng nhận thấy là trong dòng chảy cuộc đời của con người ngày nay thì AI đã là trở thành một cái vấn đề mà chúng ta không thể phớt lờ hay bỏ qua, bởi vì thật sự nó đang hiện diện rất rõ ràng trong cuộc sống của mỗi người. Vậy thì không biết là cha có lời mời gọi nào đến tất cả mọi người để chúng con có thể tiếp cận AI một cách hiệu quả và tích cực nhất ?
0: Mình nghĩ rất là khó để cho mình đưa ra lời khuyên, tại vì mình cũng là người đang học đối diện như thế nào. Nhưng mà thứ nhất, ví dụ như với bản thân mình trước đi để mình suy nghĩ. Ví dụ như những công việc nào mà mình làm được, mình làm. Ví dụ như mình trước giờ những việc gì mình phải làm ví dụ như việc học, đọc sách. Mình chỉ dễ có cám dỗ là nhờ AI đọc rồi tóm cho mình. Rất là đơn giản, mình chỉ chụp, xong scan, mình gửi vô vô AI rồi nó đọc, tóm cho mình, đưa ra ý chính. Nhưng mà nếu mà mình ngồi mình đọc hết cuốn sách đó thì mình mất 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ. Đó, thì cái bài đó, chứ không phải cuốn sách có thể mất 1-2 ngày. Nhưng mà mình tự nói với bản thân mình là mình phải mua sách giấy về mình đọc. Và mình tự lấy nốt để mình nhớ. Đó là cái thứ hai nữa, mình trong trong cầu nguyện thì nhiều khi cái khuynh hướng là mình dễ mở ra để xem trên mạng nói cái gì này nọ kia, rồi mình bớt cái giờ cầu nguyện với Chúa. Rồi mình bây giờ mình nói với mình là mình phải bớt cái giờ lên mạng để mà thêm giờ ngồi với Chúa và không có dính dáng tới điện thoại nữa. Mặc dù mình chấp nhận là chuyện là gì, ví dụ như mình học từ Đức Tổng Năng chẳng hạn, ngài nói với mình ngài đi làm lễ không mang theo điện thoại. Ngài biết là thế nào, cũng có rất là nhiều người gọi, nhưng mà bây giờ gọi tụi mình đâu nghe được đâu, nên mình để ở nhà, coi như là mình không có điện thoại đó. Mình đi lễ rồi mình tự do, mình bình tâm, mình dành thời gian cho Chúa. Thì mình cũng ta học theo ngài cái bài học đó, nghĩa là mình đi đâu mình không mang theo, mình bỏ một cặp, hay là mình bỏ trong giỏ, hay bỏ ở nhà, mình cố ý mình không mang theo nó. Thì dĩ nhiên có nhiều người rất là tức tối vì họ gọi cho mình hoài không có được. Nhưng mà thử tưởng tượng một ngày của mình phải có thời gian cho Chúa, thời gian cho anh em, cho cộng đoàn, thời gian cho các bé trong mái ấm, rồi thời gian để học hỏi thêm, rồi thời gian cầu nguyện riêng. Nên thời gian đó nó phải xong hết rồi mới thời gian nghe điện thoại. Thì có khi có một ngày có tới 700-800 cái tin nhắn. Thì bây giờ 700-800 tin nhắn giờ đọc, mình nếu đọc hết 700-800 tin nhắn đó thì hết ngày. Nên cuối cùng mình chỉ đọc 2-3 tin nhắn thôi. Mình xin lỗi 688 tin nhắn còn lại, chẳng hạn vậy. Đó, thì mình phải chấp nhận thôi. Mình phải đánh đổi. Nhưng mà nó làm cho mình được bình tâm, được bình an hơn. Rồi mình muốn, ví dụ như kết bạn, mình vẫn muốn kết bạn mặt đối mặt, gặp gỡ người ta nói chuyện, hơn là chỉ nói qua điện thoại hay là nói qua tin nhắn. Thì từ đó mình muốn quay lại cái công việc của chúng ta, cái làm sao để đối diện với không phải chỉ AI không mà cái đời sống công nghệ ngày hôm nay đó. Thì cái gì phải là giữa con người với nhau thì mình cố gắng mình dành cái đó cho nhau và mình để cái đó ra sau. Cái gì mà mình ví dụ mình cần hỏi thông tin này nọ kia thì mình nhờ bên AI như kia. Còn cái gì mà đòi hỏi tôi luyện con người của mình thì mình phải dùng bằng sức lực của mình. Đó. Mình đang tập như thế.
1: Dạ vâng, con rất cảm ơn chia sẻ của cha. Và cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến để chia sẻ với chúng con một cái thông điệp rất ý nghĩa của Đức Thánh Cha Leo 14. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
0: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Tôi nghĩ rằng trong thời gian ngắn tới thì ở Việt Nam chúng ta sẽ có cái thông điệp được dịch ra sang tiếng Việt, nhân loại kỳ diệu, Magnifica Humanitas. Và tôi mời gọi anh chị em dành thời gian để đọc. Đây chỉ là cái kinh nghiệm tôi đọc được để chia sẻ lại với anh chị em thôi. Nhưng mà khi anh chị em dành thời gian đọc, anh chị em sẽ rút ra được nhiều điều rất là hay. Đức Thánh Cha đang muốn nói với chúng ta như là một cái tiếng nói ngôn sứ. Và tôi hy vọng là chúng ta sẽ có thêm nhiều buổi học hỏi về cái thông điệp này để giúp chúng ta đào sâu hơn về cái góc nhìn của giáo hội, cái học thuyết xã hội của giáo hội rất là hay, và cái cách để chúng ta tiếp cận cái thế giới công nghệ, cái thế giới thời đại AI này một cách trưởng thành và quân bình, để chúng ta giữ gìn cái sự tuyệt diệu mà của con người mà Chúa đã tạo dựng nơi chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em.
1: Dạ vâng, và chúng con rất là chờ mong những số tiếp theo của cha nói về chủ đề này ạ. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 6 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 11 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 5 từ câu 38 đến câu 42. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo anh em đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, giữa những lời dạy gây ngỡ ngàng của Chúa Giêsu, có một hình ảnh rất đáng dừng lại. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Vào thời đó, lính Roma có quyền trưng dụng bất cứ người dân nào dọc đường để vác đồ giúp họ một quãng. Dặm thứ nhất, vì thế, là dặm của ép buộc, của luật lệ. Còn dặm thứ hai thì không ai có quyền đòi. Đó là dặm của tự do, của lòng quảng đại. Chính nơi dặm thứ hai ấy, Chúa Giêsu hé mở cho chúng ta ý tưởng trung tâm của bài tin mừng hôm nay. Người môn đệ không sống theo mức tối thiểu mà công bằng đòi buộc, nhưng theo mức dư tràn mà tình yêu thúc đẩy. Luật cũ dạy, mắt đền mắt, răng đền răng. Luật ấy thiết lập một sự công bằng sòng phẳng. Ai gây thiệt hại bao nhiêu thì đền bấy nhiêu, không hơn không kém. Nhưng Chúa Giêsu cho thấy sự sòng phẳng ấy, dù cần thiết cho xã hội, vẫn chưa đủ để biến con người thành con cái Thiên Chúa. Người đề nghị một lối sống vượt mức, giơ má bên kia thay vì đáp trả ngang bằng, nhường cả áo ngoài khi bị đòi áo trong, cho đi mà không tính sẽ nhận lại. Và người đã sống điều ấy trước, không ai buộc được con Thiên Chúa xuống thế làm người, không ai cưỡng ép được người lên thập giá. Chính người đã nói, mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Cả cuộc đời Chúa Giêsu là một dặm thứ hai khổng lồ, đi vượt xa mọi đòi hỏi, chỉ vì yêu. Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng, luật mới không hủy bỏ những quy định luân lý của luật cũ, nhưng kiện toàn chúng, khai mở những tiềm năng còn ẩn giấu và làm nảy sinh những đòi hỏi mới phát xuất từ tình yêu. Như thế, lời dạy hôm nay không phải là một bộ luật mới khắc khe hơn, mà là lời mời bước đi từ não trạng, phải làm bao nhiêu mới đủ, sang não trạng, có thể yêu thêm được bao nhiêu. Công bằng hỏi, tôi buộc phải làm gì? Tình yêu hỏi, tôi còn có thể làm gì thêm cho người này? Nhìn vào đời sống, chúng ta dễ nhận ra mình thường dừng lại ở dặm thứ nhất. Trong công việc, làm đủ giờ, đủ trách nhiệm, không hơn một phút. Trong gia đình, tôi đã làm phần của tôi rồi, còn lại là việc của người kia. Trong đời sống đạo, đi lễ đủ ngày Chúa Nhật, đọc kinh đủ bổn phận, rồi an tâm rằng mình đã sòng phẳng với Chúa. Sống như thế không có gì sai, nhưng cũng chưa có gì giống tin mừng. Tình yêu đích thực luôn được nhận ra ở dặm thứ hai. Người chồng rửa chén dù đó không phải việc của mình. Người con gọi điện cho cha mẹ dù chẳng có dịp gì. Người giáo dân ở lại giúp giáo xứ thêm một vài giờ dù không ai phân công. Dặm thứ nhất giữ cho xã hội khỏi đổ vỡ, nhưng chính dặm thứ hai mới làm cho thế giới này ấm lại. Có người sẽ hỏi, sống quảng đại như thế có bị thiệt thòi không? Thưa có, nếu tính theo sổ sách đời này. Nhưng kinh nghiệm cho thấy điều ngược lại nơi tâm hồn. Người chỉ sống sòng phẳng khi thì lòng luôn căng thẳng vì phải canh chừng xem mình có bị thiệt không. Còn người quảng đại thì thanh thản, vì họ cho đi trong tự do chứ không bị ai ép buộc. Hơn nữa, chính dặm thứ hai là lời chứng thuyết phục nhất cho tin mừng. Người ta có thể tranh cãi với một bài giảng, nhưng khó cưỡng lại trước một lòng tốt vượt mức chờ đợi. Xin Chúa giúp chúng ta, mỗi ngày, tìm ra một dặm thứ hai nhỏ bé để bước đi, vì biết rằng trên con đường ấy, Chúa Giêsu đã đi trước và đang đồng hành. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không yêu chúng con theo mức tối thiểu, nhưng đã yêu đến cùng, đến hiến cả mạng sống. Xin giải thoát chúng con khỏi lối sống sòng phẳng tính toán và ban cho chúng con niềm vui của lòng quảng đại,
để mỗi ngày chúng con biết đi thêm một dặm với anh chị em mình, như Chúa đã đi chọn con đường thập giá vì chúng con.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Madrid hài lòng về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trên trang mạng Religion Digital, Đức Hồng Y José Cobo, Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, đã đánh giá tích cực chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đức Hồng Y cho rằng hành trang quý giá nhất mà Đức Giáo Hoàng mang về chính là tình cảm của vô số người dành cho Ngài. Phát biểu với đài truyền hình quốc gia Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Cobo cho rằng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ngày càng trở nên tự tin hơn khi nhận thấy sức lan tỏa của thông điệp Ngài gửi đến dân chúa và nhiều tầng lớp xã hội khác nhau. Điều đó giúp Ngài, trong năm đầu tiên của triều đại Giáo Hoàng, xác định rõ Ngài là ai, hướng đi của triều đại Giáo Hoàng và phong cách lãnh đạo mà Ngài muốn xây dựng. Đức Hồng Y Cobo nhấn mạnh, giọng điệu bình thản và điềm tĩnh mà Đức Leo thứ 14 đang thể hiện chính là dấu ấn sẽ định hình triều đại Giáo Hoàng trong những năm tới đây. Đức Hồng Y Cobo cho biết điều gây ấn tượng sâu sắc nhất là tình cảm mà mọi người dành cho Giáo Hoàng. Đức Hồng Y nói, hành trang đẹp nhất mà Đức Giáo Hoàng mang theo trên máy bay hôm nay chính là tình cảm của vô số người. Theo Đức Hồng Y Tổng Giám mục Madrid, Đức Giáo Hoàng đã củng cố bản sắc giáo hội. Ngài như một chiếc la bàn trong xã hội và đôi khi ngay cả trong giáo hội, nơi nhiều người không còn biết rõ phải đi về đâu. Đức Leo thứ 14 đã đưa ra những định hướng rất rõ ràng mà mọi người đều có thể cùng nhau thực hiện. Đặc biệt, Đức Leo thứ 14 thường xuyên nhắc đến Đức Giáo Hoàng Francisco trong chuyến đi, nhưng thể hiện cá tính riêng, cất lên tiếng nói riêng, đặt nền móng cho những định hướng tương lai trong nhiều lĩnh vực. Khi được hỏi về cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng với các nạn nhân bị lạm dụng tính dục trong giáo hội, Đức Hồng Y Cobo cho biết Đức Giáo Hoàng không thể gặp tất cả các nạn nhân. Đức Giáo Hoàng đã từng gặp các nạn nhân và sẽ tiếp tục gặp họ, bởi vì đây là một vấn đề căn bản mà giáo hội đã và đang nỗ lực giải quyết trong nhiều năm. Cuộc gặp gỡ là một bước tiến tích cực trong tiến trình lắng nghe và đồng hành với các nạn nhân. Sau hết, Đức Hồng Y Tổng Giám mục thủ đô Madrid cho rằng điều đầu tiên Đức Leo thứ 14 làm được là mở ra cuộc đối thoại giữa giáo hội với thế giới hiện đại. Vì thế, Đức Hồng Y cho rằng Đức Leo thứ 14 đã đem lại sự tự tin để giáo hội bước vào tương lai.
1: Tin Kiev, Ukraine, các xe cứu thương Đức Giáo Hoàng Leo làm phép đã đến Ukraine. Các xe cứu thương đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 làm phép tại Barcelona, Tây Ban Nha, đã được đưa tới Ukraine để góp phần cứu trợ các nạn nhân nước này từ lâu đã bị đau khổ vì chiến tranh. Các phương tiện đó gồm 21 xe cứu thương, 2 xe tải nhỏ và 9 phương tiện khác. Trước khi lên đường, toàn bộ đoàn xe đã được Đức Giáo Hoàng Leo làm phép tại Barcelona. Sáng kiến này xuất phát từ lời thỉnh cầu của nữ tu Maria Lucia Caram Badiola, dòng Đa Minh, người Argentina, người đã hỗ trợ nhân đạo cho người dân Ukraine kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện. Năm 2025, sơ được Tổng thống Volodymyr Zelensky trao tặng một trong những huân chương cao quý nhất của nhà nước Ukraine nhằm ghi nhận những đóng góp đặc biệt trong công tác cứu trợ nhân đạo. Ngày 9 tháng 6 vừa qua, trước buổi cầu nguyện tại sân vận động Olympic ở Barcelona, Đức Giáo Hoàng Leo đã làm phép cho đoàn xe mang tên Đoàn xe Hòa bình Ukraine. Toàn bộ số xe cùng với thực phẩm và thuốc men được quyên góp do nữ tu Karam và các cộng sự trong quỹ từ thiện do sơ thành lập nhằm điều phối các hoạt động cứu trợ Ukraine. Nữ tu Karam cho biết, cuộc gặp với Đức Giáo Hoàng là một trải nghiệm tuyệt vời với chúng tôi. Điều đó cũng cho thế giới thấy việc giúp đỡ Ukraine quan trọng như thế nào đối với Ngài. Sơ kể rằng Đức Leo đã đích thân chúc lành từng chiếc xe cứu thương cũng như các phương tiện khác. Đức Thánh Cha rất thân thiện, gần gũi và chân thành. Ngài cảm ơn tôi vì đã cho Ngài cơ hội làm phép các xe cứu thương. Ukraine là điều khiến Ngài vô cùng quan tâm. Trong khi chúc lành cho các thành viên đoàn xe, Đức Giáo Hoàng đã nhờ sơ chuyển tới người dân Ukraine những lời khích lệ gần gũi và hiệp thông của Ngài, cũng như gửi các chuỗi mân côi. Chuyến đi lần này là đoàn xe nhân đạo thứ 51 mà Sơ Karam tổ chức kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha kết thúc chuyến tông du Tây Ban Nha bình an dù máy bay gặp sự cố kỹ thuật. Vào lúc 23 giờ 5 phút đêm ngày 12 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã về đến Roma kết thúc chuyến thăm 7 ngày tại Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha về đến Roma trễ 2 tiếng rưỡi so với chương trình dự định vì một sự cố kỹ thuật của chiếc máy bay Airbus A320 của hãng Iberia khiến quốc vương Felipe thứ 6 của Tây Ban Nha đã nhường chuyên cơ Falcon của ông để Đức Thánh Cha cùng đoàn tùy tùng thân cận dùng để bay về Roma, trong khi 81 ký giả quốc tế và những người còn lại trong đoàn của ngài phải chờ đợi đi một máy bay khác cũng của hãng Iberia. Chiếc Falcon cất cánh lúc 18 giờ 5 phút theo giờ địa phương, tức là 19 giờ 5 phút theo giờ Ý. Trước đó, quốc vương Tây Ban Nha đã tiễn biệt Đức Thánh Cha Leo tại sân bay. Nhưng sau khi ngài và mọi người khác đã an vị trên máy bay, thì một lát sau đó, cơ trưởng thông báo máy bay bị trục trặc kỹ thuật và không thể được sửa chữa ngay lập tức. Khi ấy, quốc vương Felipe lên máy bay mời Đức Thánh Cha xuống phòng khánh tiết của sân bay cùng với các tùy tùng thân cận, trong đó có Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Tổng giám mục phụ tá quốc vụ khanh và Đức Tổng giám mục ngoại trưởng, cùng với Đức Hồng Y Artime, người Tây Ban Nha, quyền tổng trưởng bộ các dòng tù. Trục trặc xảy ra đúng lúc ngoại trưởng Vatican, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đang tiến về các phóng viên để chào hỏi. Lúc ấy, cơ trưởng chuyến bay thông báo sự cố và nói thêm rằng đội ngũ bảo dưỡng của chúng tôi đang xử lý sự cố. Họ cho biết sẽ xoay máy bay ngược hướng gió và thử khởi động lại động cơ vì khả năng động cơ không khởi động được là do ảnh hưởng của gió. 81 nhà báo và quay phim có mặt trên chuyến bay đều hết sức bất ngờ vì tin này. Sau đó, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh cùng nhiều thành viên khác trong đoàn tùy tùng của Đức Giáo Hoàng cũng rời máy bay để xuống chờ trong phòng khách VIP cho đến khi vấn đề được giải quyết. Những sự cố kỹ thuật tương tự như trên cũng xảy ra trong lịch sử của các chuyến tông du của các giáo hoàng, nhưng rất hiếm. Chính sự cố nói trên đã khiến các ký giả tiếc nuối vì đã không có cuộc họp báo truyền thống trên máy bay giữa Đức Thánh Cha và giới báo chí cùng đi trên chuyến bay từ Tây Ban Nha về Roma.
1: Tin Orlando, Hoa Kỳ, các giám mục Hoa Kỳ thánh hiến đất nước cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Các giám mục Hoa Kỳ đã long trọng thánh hiến quốc gia cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, cầu xin phúc lành của Thiên Chúa khi đất nước chuẩn bị kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc. Nghi thức thánh hiến diễn ra trong thánh lễ của Đại hội toàn thể Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tại Orlando ngày 11 tháng 6, ngay trước lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đức Tổng Giám mục Paul Coakley của Oklahoma City, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, là vị chủ tế chính của thánh lễ được cử hành tại đền thánh Đức Maria, Nữ Vương Hoàng Vũ. Đức Tổng Giám mục William Lowry của Giáo phận Baltimore, giáo phận Công giáo đầu tiên tại Hoa Kỳ, đã giảng lễ trong dịp này. Ngài nói, khi tiến gần tới dịp kỷ niệm trọng đại của quốc gia, chúng ta có thể bị cám dỗ hoặc bởi sự hoài niệm về quá khứ, hoặc bởi nỗi lo lắng về tương lai. Hôm nay chúng ta chọn một điều tốt đẹp hơn, đó là sự tín thác. Hôm nay chúng ta đặt giáo hội tại Hoa Kỳ và quốc gia mà chúng ta yêu mến vào trong Thánh Tâm Chúa Giêsu, không phải vì chúng ta đã hiểu rõ mọi sự, nhưng vì chúng ta biết Đấng có tình yêu tồn tại muôn đời. Trong Thánh Tâm Người, chúng ta tìm thấy lòng biết ơn đối với quá khứ, sức mạnh cho hiện tại và niềm hy vọng cho tương lai. Đức Tổng Giám mục kêu gọi nhìn nhận cả những thành công lẫn những thiếu sót trong 250 năm lịch sử của đất nước. Đã có những thời khắc làm chứng phi thường và thánh thiện, nhưng cũng có những thời khắc thất bại, chia rẽ và tội lỗi. Việc thánh hiến đòi hỏi sự khiêm nhường để nhìn nhận cả hai mặt ấy. Chúng ta không thể đến với trái tim Chúa Kitô mà giả vờ rằng mình không cần đến lòng thương xót của người. Thánh hiến bản thân và quốc gia là đặt những vết thương, thiếu sót và tội lỗi của chúng ta trước Đấng có tình yêu lớn lao hơn tất cả những điều đó. Trước nghi thức thánh hiến, các giám mục đã lắng nghe ba bài suy niệm về Thánh Tâm Chúa Giêsu từ các thành viên của Hội đồng Giám mục, như Thánh Tâm là nguồn hiệp thông, trái tim nói với trái tim, Thánh Tâm mang lại tự do đích thực.
0: Tin Barcelona, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha viếng thăm nhà thờ Saint Agustin và gặp gỡ các nhân viên từ thiện. Chiều ngày 10 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm nhà thờ Thánh Agustin, quen gọi là nhà thờ chính tòa của dân nghèo. Tại đây, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các tổ chức bác ái và từ thiện của giáo dân. Hiện diện trong thánh đường lúc ấy, có nhiều nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta và nhiều tín hữu khác. Sau khi lắng nghe chứng từ của một đại diện Caritas giáo phận Barcelona và những chứng từ khác về nạn nghiện ngập, buôn bán phụ nữ và những câu hỏi đơn sơ do một em bé nêu lên, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với mọi người. Đức Thánh Cha cảm ơn các vị lãnh đạo giáo hội, những người làm công tác mục vụ xã hội và các nhân chứng đã chia sẻ kinh nghiệm phục vụ người nghèo
2: và những người dễ bị tổn thương. Trả lời lá thư của em Renzo, Đức Thánh Cha nói rằng, tuy Ngài thích quần vợt nhưng cũng yêu mến bóng đá. Từ hình ảnh bóng đá, Ngài rút ra bài học rằng, cuộc sống không phải là một cuộc đua để mỗi người tỏa sáng riêng lẻ, nhưng là hành trình cùng nhau tiến bước. Một cầu thủ không biết truyền bóng thì chưa hiểu trò chơi. Tương tự, một người không biết sống với và vì người khác thì chưa hiểu ý nghĩa của cuộc sống. Trả lời câu hỏi lúc nhỏ có muốn trở thành giáo hoàng không, Ngài cho biết mình chưa từng nghĩ đến điều đó. Tuy nhiên, từ nhỏ, Ngài đã cảm nhận được ước muốn dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Theo Ngài, điều quan trọng không phải là sau này trở thành linh mục, bác sĩ, giáo viên hay bất cứ nghề nghiệp nào, nhưng là trở thành bạn của Chúa Giê-xu. Chính tình bạn với Chúa giúp con người tìm thấy niềm vui và khám phá ơn gọi riêng của mình. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của ông bà trong gia đình. Ông bà không nên bị bỏ rơi hay sống cô đơn. Họ là những người truyền đạt tình thương, đức tin và các giá trị nhân bản cho thế hệ trẻ. Nói về sự tha thứ, Đức Giáo Hoàng nhắc lại lời Chúa Giê-xu dạy, tha 70 lần 7. Tha thứ không có nghĩa là coi điều xấu là đúng hay cho phép người khác tiếp tục làm điều sai trái, nhưng là không để hận thù chiếm ngự tâm hồn. Tha thứ là con đường dẫn đến bình an nội tâm và chữa lành các vết thương tinh thần. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các tổ chức bác ái tiếp tục phục vụ với lòng quảng đại, không chỉ đáp ứng các nhu cầu vật chất mà còn giúp con người gặp gỡ Thiên Chúa, đón nhận lời Chúa, các bí tích và trưởng thành trong đức tin.
1: Tin Beirut, Liban, Israel không kích vào thành Tia và nhắm tới cả các khu dân cư Kitô giáo. Hôm 9 tháng 6 vừa qua, quân đội Israel đang tăng cường các hoạt động quân sự tại miền nam Liban, tấn công những địa điểm mà cho đến nay vẫn là nơi trú ẩn an toàn của hàng ngàn gia đình, buộc phải rời bỏ các làng mạc và thị trấn bị tàn phá bởi cuộc chiến kéo dài. Trước đây, các vụ tấn công nhằm vào các khu vực có cư dân Kitô giáo thường được chính Israel mô tả là tai nạn ngoài ý muốn. Lần này, cuộc tấn công đã được thông báo trước khi diễn ra. Tuần trước, Israel cáo buộc các thành viên Hezbollah, tổ chức bị Israel xem là khủng bố và được Iran hậu thuẫn, đã thiết lập vị trí hoạt động trong khu phố Kitô giáo. Sau cảnh báo đó, quân đội Liban đã triển khai lực lượng đến khu phố Kitô giáo ở Tia nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel và chứng minh rằng Hezbollah không có hiện diện quân sự tại đây. Tuy nhiên, hôm thứ Hai ngày 8 tháng 6, Avichai Aprai, người phát ngôn tiếng Ả Rập của quân đội Israel, đã đăng trên nền tảng X rằng quân đội Israel sẽ sớm phải thực hiện các biện pháp chống lại các hoạt động khủng bố của họ trong khu vực. Ngày hôm sau, thành phố bị không kích. Các giáo hội tại Tia đã phản ứng trước những đe dọa mới từ Israel bằng một lời kêu gọi khẩn cấp gửi tới cộng đồng quốc tế và chính quyền Liban. Đức Giám mục Công giáo Hy Lạp Melkit George Iskandar tuyên bố, Ngài sẽ không rời đi. Chúng tôi sẽ ở lại Tia giữa dân chúng của mình như cha ông chúng tôi đã làm trước đây và như những người dân kiên cường của miền Nam Liban vẫn đang bám trụ trên mảnh đất trong các làng mạc và thị trấn của họ hôm nay. Các nhân chứng xác nhận rằng một số cuộc không kích vào Tia đã diễn ra ngay cả trước khi lệnh sơ tán được công bố. Chiến dịch này diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ, Israel và Iran đang cố gắng chuyển đổi một lệnh ngừng bắn mong manh thành một thỏa thuận rộng lớn hơn, nhưng mặt trận Liban vẫn là một trở ngại chính trị và quân sự lớn.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu đề tài Thánh Giuse trong đời sống của Hội Thánh. Một, mẫu gương nhân đức. Thánh Giuse được coi như mẫu gương nhân đức cho mỗi tín hữu, cũng như cho toàn thể Hội Thánh. Giuse, người công chính. Trong những sách suy ngẫm về Thánh Giuse trong tháng 3 dương lịch, cũng như trong kinh cầu kính thánh nhân, danh mục các nhân đức khá dài. Tông huấn Redemptoris Custos muốn nêu bật vài khía cạnh thích hợp, cách riêng trong thời đại chúng ta, đó là đức tin, trung thành với bổn phận, chiêm niệm. Chương 3 của Tông huấn mang tựa đề của một đức tính trích từ Tân Ước, đó là người công chính, Matthew chương 1 câu 19, và khai triển cách riêng việc Thánh Giuse nhận Đức Maria làm vợ tuân theo ý Chúa. Mẫu gương đức tin. Tuy nhiên, một chủ đề khác được Tông huấn khai triển ở nhiều đoạn là đức tin. Tin là thái độ của con người lắng nghe và tuân theo lời Chúa. Việc chấp nhận này không chỉ diễn ra một lần qua tiếng xin vâng, nhưng được diễn tả ra hành động và kéo dài ra suốt đời. Cũng như Đức Maria, Thánh Giuse trải qua nhiều thử thách trong cuộc lữ hành đức tin. Đừng kể những nỗi nhọc nhằn trong việc bảo vệ thánh gia, những cuộc di chuyển đi Bethlehem sang Ai Cập về Nazareth. Chắc hẳn sự thử thách lớn lao nhất của Đức Mẹ và Thánh Giuse ở chỗ tin rằng người con của mình là Thiên Chúa cứu chữa, con Thiên Chúa. Một cuộc chạm trán đã xảy ra tại đền thờ Jerusalem khi Đức Maria trách con mình đã gây lo lắng cho song thân, thì Chúa Giêsu đã trả lời bằng một câu mà hai ông bà không hiểu nổi. Luca chương 2 câu 50. Mẫu gương trung tín với bổn phận. Đức tin không chỉ giới hạn trong phạm vi lý trí và ý chí, cũng không thể nào chỉ giới hạn vào việc thưa xin vâng. Tông huấn Redemptoris Custos số 17 đã đối chiếu hai trình thuật thiên sứ truyền tin cho Đức Maria và Thánh Giuse và nhận thấy rằng Đức Maria đã đáp lại bằng lời Fiat xin vâng, còn Thánh Giuse đáp lại bằng sự thinh lặng. Thực ra, sự thuận tuân của Thánh Giuse được diễn tả qua việc làm theo ý Chúa, qua việc chu toàn bổn phận của người chồng đối với Đức Maria và người cha đối với Đức Giêsu. Mặt khác, việc trung thành với bổn phận mang tính cách năng động, nghĩa là nhạy cảm với tiếng gọi của Chúa, và cụ thể là với tiếng gọi tình yêu. Tông huấn đã trình bày cho thấy Thánh Giuse đã thực hiện chức vụ làm cha và làm chồng với một ý thức mới, dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Tất cả biến thành một cuộc hiến dâng và trao ban. Điều này cũng được ghi nhận một cách tổng quát hơn đối với các việc làm thường ngày, lao động được thánh hóa nhờ tình yêu dâng hiến. Mẫu gương của đời chiêm niệm. Như vừa nói, Thánh Giuse đã biểu lộ đức tin qua hành động. Tuy nhiên, người không phải là con người náo động. Tiếp theo chương 4 về lao động, chương 5 của Tông huấn Redemptoris Custos dành cho đời sống nội tâm. Thánh Giuse không những là con người thầm lặng, nhưng nhất là con người chiêm niệm. Người sống trong sự đối thoại thân tình với Thiên Chúa, tìm hiểu mầu nhiệm của Thiên Chúa qua những dấu chỉ của các biến cố và đặc biệt qua dấu chỉ nhân tính của Đức Kitô. Thánh Giuse trở thành mẫu gương cho những ai được kêu gọi sống đời chiêm niệm, theo như Thánh Teresa Avila đã nhấn mạnh. Nhưng cũng có thể nói được là Thánh Giuse trở thành mẫu gương cho tất cả các tín hữu, cách riêng những người hoạt động tông đồ. Bởi vì hiệu quả của hoạt động tông đồ tùy thuộc vào mức độ kết hiệp với Thiên Chúa. Không có Thầy, các con không làm gì được. Gioan chương 15 câu 5. Tông huấn đã trưng dẫn lý tưởng về sự hòa hợp giữa chiêm niệm và hoạt động, dựa theo những diễn ngữ của Thánh Augustino và Thánh Gregorio, được Thánh Thomas tóm tắt qua hai chiều hướng của lòng yêu mến, đức ái, caritas. Một, lòng yêu mến chân lý, amor caritatis, hiểu về Đức Kitô, chân lý hằng sống, đưa đến việc tìm kiếm tiếp xúc thân tình với Chúa. Hai, những đòi hỏi của lòng yêu mến, necessitas caritatis, nghĩa là việc phục vụ tha nhân do đức ái thúc đẩy.
vừa có thể hiểu như là đức ái muốn mang Chúa Kitô đến cho tha nhân, vừa như là đức ái phục vụ Chúa Kitô nơi tha nhân. Tất cả hai chiều hướng đều xoay quanh đức ái và Chúa Kitô. Mẫu gương cho toàn thể hội thánh. Thánh Giuse được suy tôn làm vị bảo trợ giáo hội. Giáo hội tin tưởng rằng người sẽ tiếp tục bảo vệ và chuyển cầu cho giáo hội, cũng như xưa kia người đã bảo vệ thánh gia. Đồng thời, giáo hội cũng nhìn lên Thánh Giuse như một tấm gương trong công cuộc phục vụ ơn cứu độ. Nói khác đi, giáo hội cũng nhận lãnh một sứ mạng tương tự như Thánh Giuse, đó là bảo vệ những mầu nhiệm thánh. Sứ mạng này không chỉ giới hạn vào việc bảo vệ chân lý đức tin khỏi những lầm lạc, nhưng còn kèm theo nhiệm vụ loan báo tin mừng cho thế giới, hoặc truyền bá tin mừng cứu độ của Chúa Kitô cho những người ở ngoài giáo hội, hoặc linh hoạt đức tin nơi những người đã tin Chúa nhưng thờ ơ với tôn giáo. Mẫu gương cho các thành phần trong giáo hội. Ra như được soi sáng bởi một thứ trực giác đức tin. Từ lâu, nhiều thành phần xã hội hoặc hàng ngũ dân Chúa đã tìm thấy nơi Thánh Giuse một tấm gương và một người bầu cử. Chẳng hạn như những người đính hôn và những người chồng, họ muốn học hỏi tấm gương tôn trọng người bạn của mình, tìm cách bảo vệ thay vì lợi dụng nàng. Những người cha, Thánh Giuse là tấm gương của một người cha quan tâm đến việc dưỡng nuôi và giáo dục con cái, hợp tác với cha trên trời. Những gia đình, Thánh Giuse cùng với mẹ Maria là mẫu gương của sự hòa hợp về tình yêu và đức tin, đặt ích chung lên trên sở thích cá nhân. Những người thợ, Thánh Giuse là thợ mộc, đã cần cù làm việc để kiếm kế sinh nhai và đã dạy nghề cho con mình. Những người nghèo, những người tha hương, những người bị xã hội gạt ra bên lề, Thánh Giuse cũng đã nếm cảnh đó tại Bethlehem, Ai Cập, Nazareth. Những vị mục tử, Thánh Giuse là mẫu gương của cha tinh thần, tận tụy phục vụ giáo hội. Những người chiêm niệm, Thánh Giuse là mẫu gương của sự thinh lặng, dồn hết tâm trí vào việc sống thân mật với Chúa Giêsu. Những người lâm chung, Thánh Giuse đã lìa đời với Chúa Giêsu và Đức Mẹ đứng bên cạnh. Vì vậy, các tín hữu cũng cầu khẩn người ơn được nhắm mắt an bình trong tình nghĩa với Chúa. Tông huấn Redemptoris Custos đã nhắc riêng đến một vài hàng ngũ. Các gia đình số 21 đến số 22, tổ hợp của sự sống, cầu nguyện, lao động. Gia đình là giáo hội gia thất. Tông huấn Redemptoris Custos quy chiếu về nhiều văn kiện của tòa thánh được trưng dẫn ở chú thích số 17, đặc biệt là tông huấn Familiaris Consortium.

Cha nhận Thánh Giuse làm quan thầy. Có nước Áo, thời Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 10 năm 1675. Bohemia, một miền của Cộng hòa Séc, dưới thời Hoàng đế Ferdinand đệ Tam năm 1655. Canada, thời Đức Giáo Hoàng Urbano thứ 8 năm 1637. Trung Hoa và Việt Nam, thời Đức Giáo Hoàng Innocente thứ 11, qua Tông Hiến Sacrosancti Apostolatus, ban hành ngày 17 tháng 8 năm 1678. Nước Mexico, thời Đức Giáo Hoàng Innocente thứ 11 năm 1679. Nước Nga, thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 năm 1930. Peru, thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 năm 1957. Các giáo phận nhận Thánh Giuse làm bổn mạng, chúng ta có thể kể vài trường hợp điển hình như sau. Ở Mexico, có các giáo phận Tapachula năm 1957, Autlan và Chihuahua, Ciudad Guzmán năm 1972, Culiacán năm 1991, Coatzacoalcos năm 1994, các thành phố Puebla de Los Angeles năm 1611, Osaka năm 1727, Mexico năm 1732, San Miguel al Grande năm 1764, Moriela năm 1949. Tại Philippines, có các giáo phận San Jose de Antique, Daet, San Jose năm 1984. Tại Pháp, có giáo phận Paris năm 1891, các thành phố Avignon năm 1630, Verdun, Lanoue, Vineux, Bazac 1866. Tại Canada, có các giáo phận Ottawa năm 1848, Gravenbourg, Labrador, Sheffield, Mackenzie, Fort Smith, Winnipeg năm 1915. Tại Hoa Kỳ, có các giáo phận Hartford năm 1962, San Jose, Kansas City, Anchorage, San Jose ở California năm 1981. Tại Việt Nam, Công đồng Đàng Ngoài họp tại Phố Hiến ngày 14 tháng 2 năm 1670 dưới sự chủ tọa của Đức Cha Lambert de La Mothe, xin nhận Thánh Giuse làm quan thầy địa phận Đàng Ngoài và Đức Thánh Cha Clemente thứ 10 chấp thuận, qua Tông Hiến Apostolatus Officium ban hành ngày 23 tháng 12 năm 1673. Các giáo phận Quy Nhơn, Đà Lạt, Xuân Lộc cũng nhận Thánh Giuse làm bảo trợ. Có những dòng tu mang tên Thánh Giuse và nhiều dòng chọn Thánh Giuse làm bổn mạng. Theo tự điển các dòng tu, hội dòng đầu tiên mang tên Thánh Giuse được thành lập tại Genova, Italia năm 1517. Từ đó đến nay đã có 244 dòng nam nữ mang tên Thánh Giuse. Đặc biệt 45 dòng nữ phát xuất từ hội dòng Thánh Giuse do cha Jacques Cretenet dòng tên lập tại Le Puy, Pháp năm 1650. Tại Việt Nam, có dòng Thánh Giuse được cha Giang Sion thuộc hội Thừa Sai Paris thành lập tại Nhà Đá, Phù Mỹ, Bình Định ngày 1 tháng 11 năm 1926. Năm 1998, dòng Thánh Giuse được sáp nhập vào dòng Ngôi Lời. Nhiều dòng tu khác tuy không mang tên Thánh Giuse nhưng đã nhận người làm bổn mạng. Ví dụ, dòng Cát Minh Cải Tổ năm 1621, dòng Augustino năm 1700, dòng Phan Sinh Viện Tu năm 1741, dòng Chúa Cứu Thế và dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Tại Việt Nam, Thánh Giuse được Đức Cha Lambert de La Mothe đặt làm bổn mạng cho các hội dòng mến thánh giá. Theo các sử gia, ngôi thánh đường đầu tiên được dâng kính Thánh Giuse là nguyện đường do các cha dòng biển Đức cất ở Bologna năm 1129. Thật khó đếm nổi hiện nay trên thế giới có bao nhiêu thánh đường được cung hiến cho người. Đền thờ nổi tiếng nhất hiện nay có lẽ là Thánh Điện tại Montreal, Canada, được xây cất do sáng kiến của phe André, khởi công từ năm 1909 như một ngôi nhà nguyện nhỏ bé, nhưng hoàn tất năm 1969 với nóc lớn thứ nhì thế giới, chỉ thua đền thờ Thánh Phêrô ở Roma.
một ngôi đền thờ vĩ đại.

0: được cất tại Barcelona, Tây Ban Nha, Kính Thánh Gia, Sagrada Familia, được khởi công từ năm 1882 với mục đích truyền bá lòng tôn kính Thánh Giuse, với nhiều kiến trúc sư thời danh đã cộng tác vào việc xây cất như ông Antoni Gaudi. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa hoàn thành. Tại Việt Nam, nhà thờ chính tòa Hà Nội mang tước hiệu Thánh Giuse, cũng như các chủng viện Sài Gòn, Hà Nội và Xuân Lộc có tên Giuse. Thánh Giuse được nhận làm bổn mạng của nhiều hiệp hội đoàn thể công giáo, cách riêng hiệp hội các thợ mộc, hiệp hội cầu nguyện cho những người lâm tử. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.

Lời mời gọi mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai, đòi hỏi người tín hữu sống chứng tá tin mừng ngay trong các mối tương quan hàng ngày. Để được như vậy, người môn đệ cần biết để cho lời Chúa rèn đúc mình. Dựa trên những huấn dụ của sách Châm Ngôn chương 28, người môn đệ thừa sai tìm thấy những nguyên tắc đúng để có thể làm chiếu tỏa vinh quang Thiên Chúa giữa bóng tối thời đại. Sách Châm Ngôn mở ra một hình ảnh tương phản. Ác nhân trốn chạy dù không ai đuổi bắt, còn chính nhân đứng vững tựa sư tử con. Sự sợ hãi, bồn chồn của kẻ ác bắt nguồn từ một lương tâm bất an và rạn nứt, trong khi sức mạnh và sự hiên ngang của người công chính lại đến từ một nội tâm ngay thẳng, dưới ánh nhìn của Thiên Chúa. Đi vào lòng đời để làm chứng cho tin mừng, người môn đệ chắc chắn sẽ phải đối diện với những trào lưu tục hóa, những bất công hay những lệch lạc về giá trị sống. Người môn đệ thừa sai không được phép nhút nhát, trốn chạy hay thỏa hiệp. Trái lại, họ phải dám sống khác biệt bằng chính lối sống liêm chính của mình. Một trong những cạm bẫy tinh vi và cam go nhất đối với người làm công tác tông đồ hàng ngày là sức hút của tiền của và danh lợi. Sách Châm Ngôn thẳng thắn đặt ra một bậc thang giá trị đảo lộn hoàn toàn tư duy thực dụng. Thà nghèo mà ăn ở vẹn toàn, còn hơn giàu mà sống quanh co. Trong một xã hội nơi người ta sẵn sàng ca ngợi ác nhân hoặc bóc lột người thiếu thốn giống như cơn mưa lũ gây nên cảnh đói ăn, người môn đệ thừa sai phải là chứng nhân cho một lối sống thanh thoát đơn sơ. Sứ vụ thừa sai sẽ hoàn toàn thất bại nếu người Kitô hữu để mình bị cuốn vào vòng xoáy tham lam, thiên vị, bất công, thậm chí phạm tội chỉ vì một mẩu bánh. Người môn đệ hiểu rằng của cải vật chất chỉ là phương tiện tạm bợ, và kẻ quyến rũ người ngay thẳng theo đường xấu sẽ xa vào chính hố mình đào. Qua việc chọn lựa sống vẹn toàn, minh bạch trong các hành vi kinh tế, tài chánh và công việc hàng ngày, người môn đệ làm chứng rằng Thiên Chúa mới là gia nghiệp đích thực, là đấng đem lại hạnh phúc đích thực cho con người. Người môn đệ thừa sai không thể rao giảng về một Thiên Chúa mà mình không quen biết, cũng không thể thực thi sứ vụ bằng kiến thức nhân loại hay những trải nghiệm cá nhân đơn thuần. Sách Châm Ngôn khẳng định một chân lý thực hành quan trọng. Phường gian ác đâu hiểu lẽ công bằng, nhưng ai kiếm tìm Đức Chúa thì am tường mọi sự. Sự am tường ở đây không phải là kiến thức bác học, mà là khả năng nhận ra thánh ý Thiên Chúa giữa những ngổn ngang của cuộc sống. Sự phân định này hướng dẫn người môn đệ trong mọi mối tương quan hàng ngày. Họ biết rằng, giữ lề luật là đứa con khôn, kẻ bè bạn với phường bê tha làm cho cha tủi nhục. Sứ vụ đòi hỏi họ phải chọn lựa bạn đồng hành, môi trường sống và cách hành xử sao cho tôn vinh danh Chúa. Khi miệt mài kiếm tìm Chúa qua đời sống cầu nguyện và suy niệm lời Ngài, tâm trí người thừa sai được thanh luyện để không bị đánh lừa bởi những giá trị ảo ảnh. Một cám dỗ lớn của những người dấn thân làm việc tông đồ là việc xây dựng cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, đạo đức giả tạo, hòng tìm kiếm tiếng khen của người đời.
Sách Châm Ngôn đưa ra một lời cảnh tỉnh và phương thuốc chữa trị vô cùng thực tế. Kẻ giấu tội mình sẽ không thành đạt, nhưng ai xưng thú và chừa tội sẽ được xót thương. Phúc cho người luôn biết sợ, còn kẻ cứng lòng sẽ phải gặp tai ương. Bản lĩnh của người thừa sai không nằm ở chỗ không bao giờ vấp ngã, mà ở chỗ có đủ lòng khiêm hạ để nhìn nhận những giới hạn, thiếu sót và tội lỗi của mình. Thái độ cứng lòng, cố chấp, che giấu sai phạm chỉ làm cho sứ vụ bị hoen ố và mất đi tính khả tín trước mặt tha nhân. Chính sự thành thật, khiêm tốn nhận lỗi và nỗ lực làm lại từ đầu của người môn đệ lại là một lời chứng mạnh mẽ nhất về sức mạnh biến đổi của ơn thánh, làm cho vinh quang của Thiên Chúa được chiếu tỏa nơi nơi.

Lạy Chúa, giữa một thế giới đầy rẫy những biến động và những cám dỗ của lối sống quanh co, xin ban cho con can đảm đứng vững trước mọi áp lực thời cuộc. Xin giải thoát con khỏi thói tự mãn, thói tham lam ích kỷ, để con luôn biết chọn con đường sống vẹn toàn liêm chính. Ước gì con luôn miệt mài kiếm tìm Chúa mỗi ngày, hầu am tường thánh ý Chúa và can đảm làm chứng cho Chúa giữa lòng đời. Amen.

giáo hội như cơ cấu đặc sủng, giáo hội thừa tác và các linh mục. Quý bạn thính giả thân mến, khi duyệt xét mấu điểm thần học liên quan tới các đặc sủng và các chức thừa tác thánh trong các thư của Thánh Phaolô, chúng ta nhận ra ba vấn đề và cũng là ba điểm thần học trong lĩnh vực giáo hội học, bí tích học và tu đức. Trước hết, Thánh Phaolô cho thấy giáo hội vừa có tính cách cơ cấu, vừa có tính cách đặc sủng. Khi lượng định các kinh nghiệm Kitô, giới học giả thường có hai lập trường. Một đàng người ta có khuynh hướng đối chọi tính cách đặc sủng, tự do và tự phát với tính cách cơ cấu được hướng dẫn bởi luật lệ và bị kiểm soát trên bình diện các nhóm, các hiệp hội, phong trào và cộng đoàn cơ bản. Đàng khác, người ta có khuynh hướng đồng hóa hai chiều kích kể trên, khiến cho khía cạnh đặc sủng bị cuốn hút vào trong cơ cấu, và điều này xảy ra trên bình diện của giới hữu trách lãnh đạo và quyền bính của giáo hội trong dòng lịch sử. Thật ra thì chiều kích đặc sủng, kể cả khía cạnh sinh động nhất, được trở thành cụ thể và lịch sử nhờ một hình thức cơ cấu nào đó bảo đảm cho sự tiếp nối của nó vượt ngoài các cá nhân riêng rẽ được thần khí linh hoạt. Đàng khác cũng không thể chối cãi rằng một cơ cấu, cho dù có là cơ cấu tôn giáo đi nữa, cũng sẽ mất đi mọi tầm quan trọng khi nó không còn được linh ứng bởi sức canh tân tự do của đặc sủng ban đầu nữa. Có lẽ thay vì kiệt quệ đi trong thế đối kháng giữa cơ cấu và đặc sủng, trong cụ thể cộng đoàn Kitô phải thăng tiến tự bên trong hoạt động của thần khí bằng cách dành chỗ cho những người được thần khí hướng dẫn. Dù sao đi nữa, hai tiêu chuẩn mà Thánh Phaolô đã đưa ra, tiêu chuẩn giáo hội và tiêu chuẩn đức mến, đã quá đủ để có thể giúp chúng ta duyệt xét tính chất trung thực của các tỏ hiện của thần khí, cả trong hiện tình giáo hội ngày nay nữa. Điểm thần học thứ hai được Thánh Phaolô trình bày, đó là thực tại một giáo hội thừa tác. Cuộc khủng hoảng ơn gọi linh mục trong giáo hội hiện nay khiến cho người ta đề nghị thảo luận về các mô thức thừa tác mới. Có người nghĩ rằng chính vì luật độc thân nên giáo hội ngày nay thiếu linh mục. Nếu các linh mục được phép lập gia đình, chắc sẽ có nhiều người trẻ dấn thân dọn mình làm linh mục hơn. Nhưng điều này không đúng. Bằng chứng là trong các giáo hội tin lành, các mục sư được phép lập gia đình, mà các giáo hội tin lành vẫn thiếu mục sư. Trong khi bên kia, phía các giáo hội chính thống và giáo hội công giáo theo lễ nghi Đông Phương là các giáo hội không có luật độc thân linh mục, thì nhiều linh mục lại muốn sống độc thân mà không lập gia đình. Đó là chưa kể đến các hệ lụy của cảnh các linh mục có vợ con phải chu cấp, lo lắng tài chánh và nhiều chuyện liên hệ khác, kể cả những cung cách sống phản chứng của vợ con vị linh mục, gây gương mù gương xấu cho tín hữu cộng đoàn. Thật ra cuộc khủng hoảng ơn gọi trong giáo hội hiện nay, đặc biệt tại các nước Tây Âu, có rất nhiều lý do khác nhau, trong đó có sự kiện các gia đình có quá ít con và cảnh Kitô hữu đánh mất đức tin, không thực hành đạo và tìm mọi cách gạt bỏ các giá trị Kitô khỏi môi trường học đường và xã hội. Trong bối cảnh khủng hoảng hay thiếu ơn gọi linh mục ấy, người ta khám phá ra chức thừa tác giáo dân của các phong trào và các hiệp hội Kitô, chức thừa tác của các tu sĩ và thừa tác phó tế trọn đời. Chức thừa tác trong giáo hội đáp ứng hai nhu cầu. Thứ nhất là nhu cầu là các chi thể hoạt động và có tinh thần trách nhiệm trong đời sống giáo hội. Thứ hai là thỏa mãn việc phục vụ cần thiết cho cuộc sống và sức lớn mạnh của cộng đoàn. Đối với khía cạnh thứ hai này, chính cộng đoàn giáo hội cùng với giới hữu trách công nhận và thăng tiến các nhiệm vụ không thể thiếu đối với sự hiện hữu và sức sống năng động của giáo hội, chẳng hạn như việc loan báo lời Chúa trong mọi hình thái của nó, việc hướng dẫn linh hoạt và trợ giúp mục vụ và chứng tá lòng bác ái. Trong tình trạng sống mới của các cộng đoàn Kitô, cần phải khám phá ra và thăng tiến các hình thức thừa tác cấp thiết nhất. Điểm thần học thứ ba được Thánh Phaolô khai triển trong đề tài các đặc sủng và chức thừa tác liên quan tới các linh mục. Từ Công đồng Trung Vatican II, từ Presbyter, trưởng lão hay linh mục đã là từ được dùng để chỉ các Kitô hữu thi hành chức thừa tác thánh trong giáo hội. Trước đây nó được dùng để chỉ các tư tế. Presbyter, trưởng lão, không hẳn phải là người có nhiều tuổi đời, nhưng là người già dặn về sự hiểu biết giáo lý và kinh nghiệm thiêng liêng.
hay kinh nghiệm đức tin, đức cậy và đức mến. Từ ngữ presbyter không chỉ cho thấy việc sử dụng lại từ vựng của các thư mục vụ của Thánh Phaolô, mà còn ngầm chỉ một quan niệm khác về thừa tác vụ thánh được truyền cho các người được chọn. Trong nền tảng của quan niệm này có tư tưởng phân biệt chức tư tế Kitô với chức tư tế của dân ngoại hay của dân Do Thái. Vị thừa tác Kitô không chu toàn các lễ nghi hay các nhiệm vụ trong một nơi thánh, mà là người hướng đạo và là người linh hoạt một cộng đoàn Kitô nhân danh và với quyền của Chúa Giêsu Kitô, là vị tư tế duy nhất, đấng đã không hiến dâng các lễ nghi hay lễ vật, mà dâng hiến chính mình một lần cho tất cả. Chức thừa tác thánh trong Kitô giáo như vậy mang nhiều đặc thái ngôn sứ, đặc sủng, truyền giáo và mục vụ hơn chức tư tế của các dân ngoại và dân Do Thái, thường tập trung vào việc chu toàn các lễ nghi tế tự trong đền thờ. Linh mục thừa tác Kitô là một đức Kitô khác, hằng ngày thực thi nhiệm vụ ngôn sứ loan báo lời Chúa, dạy dỗ hướng dẫn cộng đoàn và nhất là biến cuộc đời mình trở thành lễ tế toàn thiêu vì yêu thương như Chúa Giêsu. Ngày nay người ta thường ghi nhận có một cuộc khủng hoảng nào đó liên quan tới mẫu gương cổ điển của vị linh mục. Như thế một phần cũng là do sự biến chuyển văn hóa xã hội, trong đó sự thánh thiêng đã được lượng định trở lại hay đã thay đổi các hình thái và kiểu cách diễn tả. Vấn nạn được đặt ra giờ đây đó là câu hỏi, đâu là nhiệm vụ của chức linh mục trong giai đoạn biến chuyển văn hóa và tôn giáo mà Kitô giáo đang phải trải qua trong thế giới Tây Âu ngày nay? Mọi câu trả lời cần nhấn mạnh trên ba sắc thái sau đây của chức thừa tác linh mục Kitô. Thứ nhất là chứng tá ngôn sứ, thứ hai là loan báo lời Chúa, và thứ ba là linh hoạt bác ái hay các tương quan huynh đệ.

quy chế cuộc sống thiêng liêng của vị tông đồ. Quý bạn thính giả thân mến, đề tài thần học thứ 5 được Thánh Phaolô khai triển rộng rãi trong các thư của Ngài, đó là quy chế cuộc sống thiêng liêng của vị tông đồ, như mẫu gương cho các Kitô hữu và các mục tử. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài này dưới ba khía cạnh. Thứ nhất là sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa trong việc lựa chọn các tông đồ. Thứ hai là cung cách sống của vị tông đồ và của Kitô hữu. Và thứ ba là công tác phục vụ của vị tông đồ. Trước hết là sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa trong việc lựa chọn các tông đồ. Có bốn văn bản đề cập tới đề tài này. Văn bản thứ nhất là thư gửi giáo đoàn Galat chương 1 câu 11 tới 17. Ở đây Thánh Phaolô cho thấy chính Thiên Chúa có sáng kiến kêu gọi Ngài trở thành tông đồ và giao cho Ngài nhiệm vụ loan báo tin mừng cho các dân tộc qua việc mạc khải của con Ngài là Đức Giêsu Kitô. Chúng ta có thể lượng định tính chất nhưng không và hữu hiệu trong hoạt động của Thiên Chúa bằng cách ghi nhận sự gắn bó của Phaolô với các truyền thống Do Thái và thái độ thù nghịch dữ dội của Thánh Nhân đối với phong trào Kitô thời khai sinh. Thánh Nhân viết, thật vậy, thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết, tin mừng tôi loan báo không phải là do loài người, vì không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi tin mừng ấy, nhưng là chính Đức Giêsu Kitô đã mặc khải. Anh em hẳn đã nghe nói tôi ăn ở thế nào trước kia trong đạo Do Thái, tôi đã quá hăng say bắt bớ, và những muốn tiêu diệt hội thánh của Thiên Chúa. Trong việc giữ đạo Do Thái, tôi đã vượt xa nhiều đồng bào cùng lứa tuổi với tôi. Hơn ai hết, tôi đã tỏ ra nhiệt thành với các truyền thống của cha ông. Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người. Người đã đoái thương mặc khải con của Người cho tôi để tôi loan báo tin mừng về con của Người cho các dân ngoại. Tôi đã chẳng thuận theo các lý do tự nhiên, cũng chẳng lên Jerusalem để gặp các vị đã là tông đồ trước tôi, nhưng tức khắc tôi đã sang xứ Ả Rập, rồi lại trở về Damasco. Văn bản thứ hai là thư gửi giáo đoàn Philippe, chương 3, câu 3 tới 14. Trong đó Thánh Phaolô cho thấy kinh nghiệm về Đức Giêsu phục sinh là gốc rễ sự đổi thay xảy ra trong cuộc sống của Thánh Nhân. Mọi đặc quyền đặc lợi tôn giáo và xã hội của Do Thái giáo giờ đây chỉ ở vào hàng thứ yếu so sánh với kinh nghiệm tôn giáo mới dựa trên đức tin và việc tiếp đón của tình yêu thương cứu độ nhưng không của Thiên Chúa làm thành sự công chính mới đối nghịch với sự công chính mà Thánh Nhân tìm kiếm trong các tuân giữ lề luật. Tương lai cũng có một bộ mặt mới đối với Thánh Phaolô, đó là niềm hy vọng phục sinh được bảo đảm bởi tình liên đới với số phận của Đức Giêsu là đấng đã đạt đích điểm cuộc sống mà Phaolô đang hướng tới. Thánh Nhân viết, những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay vì Đức Kitô tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu Chúa của tôi, vì Người tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như đồ bỏ, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người. Được như vậy, không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật Mô-xê đem lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Kitô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban dựa trên lòng tin. Vấn đề là được biết chính Đức Kitô, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông những phần đau khổ của Người nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người, với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết. Văn bản thứ ba là thư thứ nhất gửi Timôthê, chương 1, câu 12-17. Qua đó, Thánh Phaolô cho thấy ơn đổi đời ngoại thường của Ngài nhờ tình yêu thương nhân thứ của Chúa là một loại bảo đảm hay mẫu gương cho ơn cứu độ mà mọi tín hữu đều được mời gọi đạt tới. Ngài viết, trước kia tôi là kẻ lộng ngôn, bắt đạo và ngạo ngược, nhưng tôi đã được Người xót thương vì tôi đã hành động một cách vô ý thức. Trong lúc chưa có lòng tin, Đức Kitô đã ban cho tôi đầy tràn ân sủng cùng với đức tin và đức mến của một kẻ được kết hợp với Người. Đây là lời đáng tin cậy, đó là Đức Kitô Giêsu đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi mà kẻ đầu tiên là tôi.
Sở dĩ tôi được thương xót là vì Đức Giêsu Kitô muốn tỏ bày tất cả lòng đại lượng của người nơi tôi, là kẻ đầu tiên mà đặt tôi làm gương cho những ai sẽ tin vào người để được sống muôn đời. Văn bản thứ ba là thư thứ hai gửi Timôthê chương 1 câu 6 tới 11. Trong đó Thánh Phaolô khẳng định Ngài là người loan báo, là tông đồ và là thầy dạy tin mừng. Qua đó chương trình cứu độ của Thiên Chúa được mặc khải, hiện thực trong dòng lịch sử nơi Đức Giêsu Kitô. Nhiệm vụ của những người tiếp nối sứ mệnh của Thánh Nhân là can đảm và kiên trì làm chứng cho tin mừng ấy. Nguồn gốc của nhiệm vụ này, cũng như của mọi ơn gọi, là tình yêu cứu độ nhưng không của Thiên Chúa. Điểm thứ hai trong đề tài quy chế tinh thần của vị tông đồ được Thánh Phaolô khai triển là kiểu sống của vị tông đồ và của Kitô hữu. Có ba văn bản đề cập tới mấu điểm thần học này. Văn bản thứ nhất là thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 4, câu 1 tới 13. Trong đó Thánh Phaolô chống lại khuynh hướng của vài Kitô hữu cộng đoàn, coi vị tông đồ truyền giáo và các vị hữu trách khác như là lãnh tụ của trào lưu hay phe nhóm. Thánh Nhân khẳng định căn cước của Ngài là tôi tớ của Đức Kitô. Quy chế thiêng liêng này là nền tảng trách nhiệm của lòng trung thành, cũng như sự tự do sâu thẳm, không bị chi phối bởi các tiêu chuẩn, sự hữu hiệu hay uy tín nhân loại. Trong cuộc sống của Thánh Phaolô, vị tông đồ truyền giáo, gương mẫu cho mọi tín hữu, người ta nhận ra rõ ràng sự mâu thuẫn giữa cái chết và sự phục sinh. Và điểm mâu thuẫn đó trong giáo lý Kitô không tán đồng chủ trương hiếu thắng và tự mãn thiêng liêng của các Kitô hữu ấu trĩ trong cộng đoàn Corinto. Thánh Nhân viết, chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Kitô, những người quản lý mầu nhiệm của Thiên Chúa, mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều là phải chứng tỏ lòng trung thành. Đối với tôi, dù có bị anh em hay tòa đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì. Thật vậy, Thiên Chúa đã đặt chúng tôi làm tông đồ hạng chót như những kẻ bị kết án tử hình, bởi vì chúng tôi đã nên trò cười cho thế gian, cho thiên thần và loài người. Chúng tôi điên dại vì Đức Kitô, còn anh em thì khôn ngoan trong Đức Kitô. Chúng tôi yếu đuối, còn anh em thì mạnh mẽ. Anh em được kính trọng, còn chúng tôi thì bị khinh khi. Cho đến giờ này, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần truồng, bị hành hạ và lang thang phiêu bạt. Chúng tôi phải vất vả tự tay làm lụng, bị nguyền rủa chúng tôi chúc lành, bị bắt bớ chúng tôi cam chịu, bị vu khống chúng tôi đem lời an ủi. Cho đến bây giờ chúng tôi đã nên như rác rưởi của thế gian, như phế vật đối với mọi người. Văn bản thứ hai là chương 9 câu 1 và các câu từ 19 tới 23 cùng thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto. Trong đó Thánh Phaolô khẳng định rằng sự tự do của người tông đồ là tự do phục vụ, và sự tự do ấy hiện thực trong tình liên đới đối với tất cả mọi tình trạng sống nhân loại mà không chú ý đến các kỳ thị tôn giáo, xã hội, phân rẽ loài người trong dòng lịch sử. Cả sự dấn thân luân lý và tinh thần của vị tông đồ cũng không phải là tập tành khắc kỷ thuần túy, mà nhằm đáp trả lại đòi buộc trung thành với nhiệm vụ lo lắng cho ơn cứu rỗi của người khác. Thánh Nhân viết, phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. Vì tin mừng, tôi làm tất cả những điều đó, để cùng được thông chia phần phúc của tin mừng. Văn bản thứ ba là chương 6, câu 1 tới câu 10, thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto. Qua đó, Thánh Phaolô nhấn mạnh rằng, vị tông đồ như là cộng sự viên và đầy tớ của Thiên Chúa không đề nghị việc loan báo tin mừng bằng lời nói, mà khiến cho luận lý của cái chết và sự phục sinh được hiển hiện và thực thi qua kiểu sống thường ngày của mình. Thánh Nhân viết, phần chúng tôi chẳng làm gì để gây cớ cho ai vấp phạm, để không người nào có thể đàm tiếu về công việc phục vụ của chúng tôi. Trái lại, trong mọi sự, chúng tôi luôn chứng tỏ mình là những thừa tác viên của Thiên Chúa. Gian nan, khốn quẫn, lo âu, đòn vọt, tù tội, loạn ly, nhọc nhằn, vất vả, mất ăn mất ngủ, chúng tôi đều rất mực kiên trì chịu đựng.
Chúng tôi còn chứng tỏ điều đó bằng cách ăn ở trong sạch, khôn khéo, nhẫn nhục, nhân hậu, bằng một tinh thần thánh thiện, một tình thương không giả dối, bằng lời chân lý, bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Chúng tôi lấy sự công chính làm vũ khí tấn công và tự vệ, khi vinh cũng như khi nhục, lúc được tiếng tốt cũng như khi mang tiếng xấu. Điểm thứ ba trong đề tài quy chế tinh thần của vị tông đồ được Thánh Phaolô khai triển là công tác phục vụ của vị tông đồ. Có 5 văn bản trình bày mẫu điểm thần học này. Văn bản thứ nhất là chương 2, câu 1 tới câu 12 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica. Trong đó Thánh Phaolô khẳng định rằng chính việc loan báo tin mừng được thi hành một cách vô vị lợi và kiên trì định nghĩa cho công tác phục vụ của vị tông đồ đích thực. Kiểu mẫu tương quan của thánh nhân với các cộng đoàn phản ánh khung cảnh gia đình. Ngài như là một người cha, một người mẹ đối với các Kitô hữu. Hai văn bản kế tiếp là chương 1 câu 23 tới 29 và chương 4 câu 2 tới câu 4 thư gửi giáo đoàn Côlôse. Qua đó Thánh Phaolô cho biết nhiệm vụ lịch sử được giao cho Ngài là loan báo tin mừng cho muôn dân và việc loan báo đó nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa đã được mặc khải nơi Đức Kitô. Trong bối cảnh ấy, các khổ đau trong đời tông đồ chiếm được giá trị cứu độ theo gương cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Văn bản thứ 4 là chương 3, câu 10 tới 13, thư thứ 2 gửi Timôthê, giới thiệu Thánh Phaolô như là mẫu gương của các mục tử trong tư cách là thầy dạy và là tông đồ trung tín và kiên trì. Văn bản thứ 5 là chương 4, câu 6 tới 8 cùng thư, trong đó Thánh Phaolô khẳng định rằng ơn tử đạo là triều thiên cho lòng kiên trung của vị tông đồ lý tưởng. Tông đồ và tử đạo là hai đặc tính giới thiệu gương mặt của Thánh Phaolô như mẫu gương của các chủ chăn và của tất cả mọi Kitô hữu.

0: Trang.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương đặt thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vùn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình. Nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cảnh. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó. Khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa cả chuyện tranh luận, đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì vị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm Ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì Ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây. Từ đó, có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: "Giêsu có con đây." Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: "Thuận ơi, có Giêsu đây." Tôi rất vui vẻ và bình an. Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

0: rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu Thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu Con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Madrid hài lòng về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trên trang mạng Religion Digital, Đức Hồng Y José Cobo, Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, đã đánh giá tích cực chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đức Hồng Y cho rằng hành trang quý giá nhất mà Đức Giáo Hoàng mang về chính là tình cảm của vô số người dành cho Ngài. Phát biểu với đài truyền hình quốc gia Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Cobo cho rằng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ngày càng trở nên

0: hôm nay chính là tình cảm của vô số người. Theo Đức Hồng Y Tẩm giữa một màn thuyết, Đức Giáo Hoàng đã củng cố bản sắc giáo hội. Ngài như một chiếc la bàn trong xã hội và đôi khi ngay cả trong giáo hội, nơi nhiều người không còn biết rõ phải đi về đâu. Đức Leo thứ 14 đã đưa ra những định hướng rất rõ ràng mà mọi người đều có thể cùng nhau thực hiện. Đặc biệt, Đức Leo thứ 14 thường xuyên nhắc đến Đức Giáo Hoàng Francisco trong chuyến đi, nhưng thể hiện cá tính riêng, cất lên tiếng nói riêng, đặt nền móng cho những định hướng tương lai trong nhiều lĩnh vực. Khi được hỏi về cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng với các nạn nhân bị lạm dụng tính dục trong giáo hội, Đức Hồng Y Kobo cho biết Đức Giáo Hoàng không thể gặp tất cả các nạn nhân. Đức Giáo Hoàng đã từng gặp các nạn nhân và sẽ tiếp tục gặp họ, bởi vì đây là một vấn đề căn bản mà giáo hội đã và đang nỗ lực giải quyết trong nhiều năm. Cuộc gặp gỡ là một bước tiến tích cực trong tiến trình lắng nghe và đồng hành với các nạn nhân. Sau hết, Đức Hồng Y Tẩm giám mục thủ đô Madrid cho rằng điều đầu tiên Đức Leo thứ 14 làm được là mở ra cuộc đối thoại giữa giáo hội với thế giới hiện đại. Vì thế, Đức Hồng Y cho rằng Đức Leo thứ 14 đã đem lại sự tự tin để giáo hội bước vào tương lai.
1: Tin Kiev, Ukraine, các xe cứu thương Đức Giáo Hoàng Leo làm phép đã đến Ukraine. Các xe cứu thương đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 làm phép tại Barcelona, Tây Ban Nha, đã được đưa tới Ukraine để góp phần cứu trợ các nạn nhân nước này từ lâu đã bị đau khổ vì chiến tranh. Các phương tiện đó gồm 21 xe cứu thương, 2 xe tải nhỏ và 9 phương tiện khác. Trước khi lên đường, toàn bộ đoàn xe đã được Đức Giáo Hoàng Leo làm phép tại Barcelona. Sáng kiến này xuất phát từ lời thỉnh cầu của nữ tu Maria Lucia Caram Badiola, dòng Đa Minh, người Argentina, người đã hỗ trợ nhân đạo cho người dân Ukraine kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện. Năm 2025, sơ được Tổng thống Volodymyr Zelensky trao tặng một trong những huân chương cao quý nhất của nhà nước Ukraine nhằm ghi nhận những đóng góp đặc biệt trong công tác cứu trợ nhân đạo. Ngày 9 tháng 6 vừa qua, trước buổi cầu nguyện tại sân vận động Olympic ở Barcelona, Đức Giáo Hoàng Leo đã làm phép cho đoàn xe mang tên Đoàn xe Hòa bình Ukraine. Toàn bộ số xe cùng với thực phẩm và thuốc men được quyên góp do nữ tu Karam và các cộng sự trong quỹ từ thiện do sơ thành lập nhằm điều phối các hoạt động cứu trợ Ukraine. Nữ tu Karam cho biết, cuộc gặp với Đức Giáo Hoàng là một trải nghiệm tuyệt vời với chúng tôi. Điều đó cũng cho thế giới thấy việc giúp đỡ Ukraine quan trọng như thế nào đối với Ngài. Sơ kể rằng Đức Leo đã đích thân chúc lành từng chiếc xe cứu thương cũng như các phương tiện khác. Đức Thánh Cha rất thân thiện, gần gũi và chân thành. Ngài cảm ơn tôi vì đã cho Ngài cơ hội làm phép các xe cứu thương. Ukraine là điều khiến Ngài vô cùng quan tâm. Trong khi chúc lành cho các thành viên đoàn xe, Đức Giáo Hoàng đã nhờ sơ chuyển tới người dân Ukraine những lời khích lệ gần gũi và hiệp thông của Ngài, cũng như gửi các chuỗi mân côi. Chuyến đi lần này là đoàn xe nhân đạo thứ 51 mà Sơ Karam tổ chức kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha kết thúc chuyến tông du Tây Ban Nha bình an dù máy bay gặp sự cố kỹ thuật. Vào lúc 23 giờ 5 phút đêm ngày 12 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã về đến Roma kết thúc chuyến thăm 7 ngày tại Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha về đến Roma trễ 2 tiếng rưỡi so với chương trình dự định vì một sự cố kỹ thuật của chiếc máy bay Airbus A320 của hãng Iberia, khiến quốc vương Felipe thứ 6 của Tây Ban Nha đã nhường chuyên cơ phan con của ông để Đức Thánh Cha cùng đoàn tùy tùng thân cận dùng để bay về Roma, trong khi 81 ký giả quốc tế và những người còn lại trong đoàn của ngài phải chờ đợi đi một máy bay khác cũng của hãng Iberia. Chiếc phan con cất cánh lúc 18 giờ 5 phút theo giờ địa phương, tức là 19 giờ 5 phút theo giờ Ý. Trước đó, quốc vương Tây Ban Nha đã tiễn biệt Đức Thánh Cha Leo tại sân bay. Nhưng sau khi ngài và mọi người khác đã an vị trên máy bay, thì một lát sau đó, cơ trưởng thông báo máy bay bị trục trặc kỹ thuật và không thể được sửa chữa ngay lập tức. Khi ấy, quốc vương Felipe lên máy bay mời Đức Thánh Cha xuống phòng khánh tiết của sân bay cùng với các tùy tùng thân cận, trong đó có Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Tổng giám mục phụ tá quốc vụ khanh và Đức Tổng giám mục ngoại trưởng, cùng với Đức Hồng Y Artime, người Tây Ban Nha, quyền tổng trưởng bộ các dòng tù. Trục trặc xảy ra đúng lúc ngoại trưởng Vatican, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đang tiến về các phóng viên để chào hỏi. Lúc ấy, cơ trưởng chuyến bay thông báo sự cố và nói thêm rằng đội ngũ bảo dưỡng của chúng tôi đang xử lý sự cố. Họ cho biết sẽ xoay máy bay ngược hướng gió và thử khởi động lại động cơ vì khả năng động cơ không khởi động được là do ảnh hưởng

0: của gió. 81 nhà báo và quay phim có mặt trên chuyến bay đều hết sức bất ngờ vì tin này. Sau đó, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh cùng nhiều thành viên khác trong đoàn tùy tùng của Đức Giáo Hoàng cũng rời máy bay để xuống chờ trong phòng khách VIP cho đến khi vấn đề được giải quyết. Những sự cố kỹ thuật tương tự như trên cũng xảy ra trong lịch sử của các chuyến tông du của các giáo hoàng, nhưng rất hiếm. Chính sự cố nói trên đã khiến các ký giả tiếc nuối vì đã không có cuộc họp báo truyền thống trên máy bay giữa Đức Thánh Cha và giới báo chí cùng đi trên chuyến bay từ Tây Ban Nha về Roma.
1: Tin Orlando, Hoa Kỳ, các giám mục Hoa Kỳ thánh hiến đất nước cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Các giám mục Hoa Kỳ đã long trọng thánh hiến quốc gia cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, cầu xin phúc lành của Thiên Chúa khi đất nước chuẩn bị kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc. Nghi thức thánh hiến diễn ra trong thánh lễ của Đại hội Toàn thể Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tại Orlando ngày 11 tháng 6, ngay trước lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đức Tổng Giám mục Paul Coakley của Oklahoma City, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, là vị chủ tế chính của thánh lễ được cử hành tại đền thánh Đức Maria, Nữ Vương Hoàng Vũ. Đức Tổng Giám mục William Lowry của Giáo phận Baltimore, giáo phận công giáo đầu tiên tại Hoa Kỳ, đã giảng lễ trong dịp này. Ngài nói, khi tiến gần tới dịp kỷ niệm trọng đại của quốc gia, chúng ta có thể bị cám dỗ hoặc bởi sự hoài niệm về quá khứ, hoặc bởi nỗi lo lắng về tương lai. Hôm nay chúng ta chọn một điều tốt đẹp hơn, đó là sự tín thác. Hôm nay chúng ta đặt giáo hội tại Hoa Kỳ và quốc gia mà chúng ta yêu mến vào trong Thánh Tâm Chúa Giêsu, không phải vì chúng ta đã hiểu rõ mọi sự, nhưng vì chúng ta biết Đấng có tình yêu tồn tại muôn đời. Trong Thánh Tâm Người, chúng ta tìm thấy lòng biết ơn đối với quá khứ, sức mạnh cho hiện tại và niềm hy vọng cho tương lai. Đức Tổng Giám mục kêu gọi nhìn nhận cả những thành công lẫn những thiếu sót trong 250 năm lịch sử của đất nước. Đã có những thời khắc làm chứng phi thường và thánh thiện, nhưng cũng có những thời khắc thất bại, chia rẽ và tội lỗi. Việc thánh hiến đòi hỏi sự khiêm nhường để nhìn nhận cả hai mặt ấy. Chúng ta không thể đến với trái tim Chúa Kitô mà giả vờ rằng mình không cần đến lòng thương xót của người. Thánh hiến bản thân và quốc gia là đặt những vết thương, thiếu sót và tội lỗi của chúng ta trước Đấng có tình yêu lớn lao hơn tất cả những điều đó. Trước nghi thức thánh hiến, các giám mục đã lắng nghe ba bài suy niệm về Thánh Tâm Chúa Giêsu từ các thành viên của Hội đồng Giám mục, như Thánh Tâm là nguồn hiệp thông, trái tim nói với trái tim, Thánh Tâm mang lại tự do đích thực.
0: Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha viếng thăm nhà thờ Saint Augustine và gặp gỡ các nhân viên từ thiện. Chiều ngày 10 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm nhà thờ Thánh Augustine, quen gọi là nhà thờ chính tòa của dân nghèo. Tại đây, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các tổ chức bác ái và từ thiện của giáo dân. Hiện diện trong thánh đường lúc ấy, có nhiều nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta và nhiều tín hữu khác. Sau khi lắng nghe chứng từ của một đại diện Caritas giáo phận Barcelona và những chứng từ khác về nạn nghiện ngập, buôn bán phụ nữ và những câu hỏi đơn sơ do một em bé nêu lên, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với mọi người. Đức Thánh Cha cảm ơn các vị lãnh đạo giáo hội, những người làm công tác mục vụ xã hội và các nhân chứng đã chia sẻ kinh nghiệm phục vụ người nghèo và những người dễ bị tổn thương. Trả lời lá thư của em Renzo, Đức Thánh Cha nói rằng, tuy Ngài thích quần vợt nhưng cũng yêu mến bóng đá. Từ hình ảnh bóng đá, Ngài rút ra bài học rằng cuộc sống không phải là một cuộc đua để mỗi người tỏa sáng riêng lẻ, nhưng là hành trình cùng nhau tiến bước. Một cầu thủ không biết truyền bóng thì chưa hiểu trò chơi. Tương tự, một người không biết sống với và vì người khác thì chưa hiểu ý nghĩa của cuộc sống. Trả lời câu hỏi lúc nhỏ có muốn trở thành giáo hoàng không? Ngài cho biết mình chưa từng nghĩ đến điều đó. Tuy nhiên, từ nhỏ, Ngài đã cảm nhận được ước muốn dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Theo Ngài, điều quan trọng không phải là sau này trở thành linh mục, bác sĩ, giáo viên hay bất cứ nghề nghiệp nào, nhưng là trở thành bạn của Chúa Giêsu. Chính tình bạn với Chúa giúp con người tìm thấy niềm vui và khám phá ơn gọi riêng của mình. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của ông bà trong gia đình. Ông bà không nên bị bỏ rơi hay sống cô đơn. Họ là những người truyền đạt tình thương, đức tin và các giá trị nhân bản cho thế hệ trẻ. Nói về sự tha thứ, Đức Giáo Hoàng nhắc lại lời Chúa Giêsu dạy, tha 70 lần 7. Tha thứ không có nghĩa là coi điều xấu là đúng hay cho phép người khác tiếp tục làm điều sai trái. Nhưng là không để hận thù chiếm ngự tâm hồn. Tha thứ là con đường dẫn đến bình an nội tâm và chữa lành các vết thương tinh thần. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các tổ chức bác ái tiếp tục phục vụ với lòng quảng đại, không chỉ đáp ứng các nhu cầu vật chất mà còn giúp con người gặp gỡ Thiên Chúa, đón nhận lời Chúa, các bí tích và trưởng thành trong đức tin.
1: Tin Beirut, Liban, Israel không kích vào thành Tia và nhắm tới cả các khu dân cư Kitô giáo. Hôm 9 tháng 6 vừa qua, quân đội Israel đang tăng cường các hoạt động quân sự tại miền nam Liban, tấn công những địa điểm mà cho đến nay vẫn là nơi trú ẩn an toàn của hàng ngàn gia đình, buộc phải rời bỏ các làng mạc và thị trấn bị tàn phá bởi cuộc chiến kéo dài. Trước đây, các vụ tấn công nhằm vào các khu vực có cư dân Kitô giáo thường được chính Israel mô tả là tai nạn ngoài ý muốn. Lần này, cuộc tấn công đã được thông báo trước khi diễn ra. Tuần trước, Israel cáo buộc các thành viên Hezbollah, tổ chức bị Israel xem là khủng bố và được Iran hậu thuẫn, đã thiết lập vị trí hoạt động trong khu phố Kitô giáo. Sau cảnh báo đó, quân đội Liban đã triển khai lực lượng đến khu phố Kitô giáo ở Tia nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel và chứng minh rằng Hezbollah không có hiện diện quân sự tại đây. Tuy nhiên, hôm thứ Hai ngày 8 tháng 6, Avichai Aprai, người phát ngôn tiếng Ả Rập của quân đội Israel, đã đăng trên nền tảng X rằng quân đội Israel sẽ sớm phải thực hiện các biện pháp chống lại các hoạt động khủng bố của họ trong khu vực. Ngày hôm sau, thành phố bị không kích. Các giáo hội tại Tia đã phản ứng trước những đe dọa mới từ Israel bằng một lời kêu gọi khẩn cấp gửi tới cộng đồng quốc tế và chính quyền Liban. Đức giám mục Công giáo Hy Lạp Melkit George Iskandar tuyên bố, Ngài sẽ không rời đi. Chúng tôi sẽ ở lại Tia giữa dân chúng của mình như cha ông chúng tôi đã làm trước đây và như những người dân kiên cường của miền Nam Liban vẫn đang bám trụ trên mảnh đất trong các làng mạc và thị trấn của họ hôm nay. Các nhân chứng xác nhận rằng một số cuộc không kích vào Tia đã diễn ra ngay cả trước khi lệnh sơ tán được công bố. Chiến dịch này diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ, Israel và Iran đang cố gắng chuyển đổi một lệnh ngừng bắn mong manh thành một thỏa thuận rộng lớn hơn, nhưng mặt trận Liban vẫn là một trở ngại chính trị và quân sự lớn.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 6 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 11 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 5 từ câu 38 đến câu 42. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo anh em đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, giữa những lời dạy gây ngỡ ngàng của Chúa Giêsu, có một hình ảnh rất đáng dừng lại. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Vào thời đó, lính Roma có quyền trưng dụng bất cứ người dân nào dọc đường để vác đồ giúp họ một quãng. Dặm thứ nhất, vì thế, là dặm của ép buộc, của luật lệ. Còn dặm thứ hai thì không ai có quyền đòi. Đó là dặm của tự do, của lòng quảng đại. Chính nơi dặm thứ hai ấy, Chúa Giêsu hé mở cho chúng ta ý tưởng trung tâm của bài tin mừng hôm nay. Người môn đệ không sống theo mức tối thiểu mà công bằng đòi buộc, nhưng theo mức dư tràn mà tình yêu thúc đẩy. Luật cũ dạy, mắt đền mắt, răng đền răng. Luật ấy thiết lập một sự công bằng sòng phẳng. Ai gây thiệt hại bao nhiêu thì đền bấy nhiêu, không hơn không kém. Nhưng Chúa Giêsu cho thấy sự sòng phẳng ấy, dù cần thiết cho xã hội, vẫn chưa đủ để biến con người thành con cái Thiên Chúa. Người đề nghị một lối sống vượt mức, giơ má bên kia thay vì đáp trả ngang bằng, nhường cả áo ngoài khi bị đòi áo trong, cho đi mà không tính sẽ nhận lại. Và người đã sống điều ấy trước, không ai buộc được con Thiên Chúa xuống thế làm người, không ai cưỡng ép được người lên thập giá. Chính người đã nói, mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Cả cuộc đời Chúa Giêsu là một dặm thứ hai khổng lồ, đi vượt xa mọi đòi hỏi, chỉ vì yêu. Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng, luật mới không hủy bỏ những quy định luân lý của luật cũ, nhưng kiện toàn chúng, khai mở những tiềm năng còn ẩn giấu và làm nảy sinh những đòi hỏi mới phát xuất từ tình yêu. Như thế, lời dạy hôm nay không phải là một bộ luật mới khắc khe hơn, mà là lời mời bước đi từ não trạng, phải làm bao nhiêu mới đủ, sang não trạng, có thể yêu thêm được bao nhiêu. Công bằng hỏi, tôi buộc phải làm gì? Tình yêu hỏi, tôi còn có thể làm gì thêm cho người này? Nhìn vào đời sống, chúng ta dễ nhận ra mình thường dừng lại ở dặm thứ nhất. Trong công việc, làm đủ giờ, đủ trách nhiệm, không hơn một phút. Trong gia đình, tôi đã làm phần của tôi rồi, còn lại là việc của người kia. Trong đời sống đạo, đi lễ đủ ngày Chúa Nhật, đọc kinh đủ bổn phận, rồi an tâm rằng mình đã sòng phẳng với Chúa. Sống như thế không có gì sai, nhưng cũng chưa có gì giống tin mừng. Tình yêu đích thực luôn được nhận ra ở dặm thứ hai. Người chồng rửa chén dù đó không phải việc của mình. Người con gọi điện cho cha mẹ dù chẳng có dịp gì. Người giáo dân ở lại giúp giáo xứ thêm một vài giờ dù không ai phân công. Dặm thứ nhất giữ cho xã hội khỏi đổ vỡ, nhưng chính dặm thứ hai mới làm cho thế giới này ấm lại. Có người sẽ hỏi, sống quảng đại như thế có bị thiệt thòi không? Thưa có, nếu tính theo sổ sách đời này. Nhưng kinh nghiệm cho thấy điều ngược lại nơi tâm hồn, người chỉ sống sòng phẳng khi thì lòng luôn căng thẳng vì phải canh chừng xem mình có bị thiệt không. Còn người quảng đại thì thanh thản, vì họ cho đi trong tự do chứ không bị ai ép buộc. Hơn nữa, chính dặm thứ hai là lời chứng thuyết phục nhất cho tin mừng. Người ta có thể tranh cãi với một bài giảng, nhưng khó cưỡng lại trước một lòng tốt vượt mức chờ đợi. Xin Chúa giúp chúng ta, mỗi ngày, tìm ra một dặm thứ hai nhỏ bé để bước đi, vì biết rằng trên con đường ấy, Chúa Giêsu đã đi trước và đang đồng hành. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không yêu chúng con theo mức tối thiểu, nhưng đã yêu đến cùng, đến hiến cả mạng sống. Xin giải thoát chúng con khỏi lối sống sòng phẳng tính toán và ban cho chúng con niềm vui của lòng quảng đại,
để mỗi ngày chúng con biết đi thêm một dặm với anh chị em mình, như Chúa đã đi chọn con đường thập giá vì chúng con.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo đã len lỏi vào cuộc sống của mỗi người, từ công việc, học tập đến những góc khuất rất riêng tư của mỗi người. Và giữa những làn sóng công nghệ phát triển như vũ bão ấy, có một câu hỏi khiến chúng ta phải suy tư. Vậy thì vị trí của con người hiện nay đang ở đâu? Và chính trong bối cảnh đầy trăn trở đó, năm 2026 đã chứng kiến sự ra đời của một văn kiện đặc biệt mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là nhân phẩm cao quý. Đây là thông điệp đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo 14 được ký vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 với chủ đề bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu những ý nghĩa của thông điệp này cùng với sự đồng hành của Linh Mục Giambattista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, con được biết là cha có cộng tác với Bộ Hội Nhất và Phát triển Con Người Toàn diện của Tòa Thánh. Cái tên này con nghe cũng không có quen thuộc lắm. Xin cha có thể giải thích cho chúng con được biết là những công việc trong bộ này sẽ gồm những gì, và đồng thời xin cha cho chúng con được biết là cơ duyên nào đưa cha đến với công việc này, và cũng như những cái đóng góp ý kiến của các chuyên gia về cái thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha.
1: Cảm ơn Nhiễn. Thưa quý vị khán thính giả, là ngày xưa khi mà mình có cơ hội đi phục vụ bệnh nhân Ebola trong năm 2014 thì là mình đi với tư cách là tình nguyện viên của Tòa Thánh qua kênh của Caritas quốc tế để đi phục vụ ở bên nước Liberia. Rồi khi mình trở về thì mình được lúc đó bây giờ là Bộ Công lý và Hòa bình cùng với Caritas quốc tế đi với những người chuyên viên và tình nguyện viên của Tòa Thánh để trình bày cái thực trạng của những người bệnh và những cái nhu cầu xã hội với các cái tổ chức quốc tế, trong đó có các đại diện của các ngoại giao đoàn. Thì mình có từng đi với Đức Hồng Y Tucson và cha Michael Journey, lúc bây giờ là người làm việc với ngài. Rồi sau này Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài mới hội nhất tất cả các cái bộ lại với nhau, bao gồm Bộ Công lý và Hòa bình, rồi Co Unum, rồi trong đó có cái ban của Caritas quốc tế, và trong đó có cái ủy ban giống như là Bộ Y tế của Tòa Thánh, ủy ban chăm sóc sức khỏe và mục vụ chăm sóc sức khỏe của Tòa Thánh, lúc đó là lo cho bệnh nhân và nhân viên y tế đó, thì kết hợp lại hết với nhau thành một bộ gọi là Integral Human Development, là sự phát triển con người một cách toàn diện, hội nhất phát triển con người toàn diện. Dĩ nhiên Việt Nam mình không có cái từ chính xác cho tất cả, mình dịch cái này sẽ thiếu cái kia. Ở Việt Nam mình thì có khi dịch là Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, nhưng mà Integral là nó bao gồm tất cả, nhưng mà nó cũng bao gồm cái sự hội nhất trong con người, cái sự hội nhất ở bên trong. Thì đó là cái lý do mà Đức Giáo Hoàng Francisco ngài đã kết hợp lại với nhau để nói lên đây là cái bộ nhắm đến việc là chăm sóc và phục vụ cho con người. Trong cái ngày mà trình bày cái thông điệp Magnifica Humanitas vào ngày 25 tháng 5 đó, thì là cái buổi trình bày đó có cái sự hiện diện của cả những cái chuyên gia, trong đó có co-founder, cái người đồng sáng lập của Anthropic, là cái tổ chức mà chế ra cái AI cũng rất là quan trọng gần đây đó, cái người đồng sáng lập. Cái thứ hai nữa là cũng có nhiều cái nhà thần học gia hiện diện, và cái bộ mà chịu trách nhiệm giúp cho Đức Thánh Cha trình bày cái thông điệp này là chính là Bộ Hội Nhất và Phát triển Con người Toàn diện, là Đức Hồng Y Michael Journey. Ngài là người mà phát biểu trình bày cái thông điệp này, đưa ra cái nhận định. Thì chúng ta thấy là gần như đây là cái bộ chính thức của Tòa Thánh giúp điều phối và phân giúp chuyển tải tất cả cái nội dung của cái thông điệp mới đầu tay của Đức Thánh Cha, cũng như là ngang qua đó hình thành những cái toolkit, là những cái cái bản tóm tắt nội dung chính cũng như là giúp cho các cái các giáo xứ và các giáo phận có một cái chương trình mục vụ để học hỏi về cái thông điệp mới này thì nó rất là quan trọng.
0: Và Đức Thánh Cha Leo 14 đã chọn thông điệp về trí tuệ nhân tạo cũng như là về vấn đề con người trong thời đại kỹ thuật số cho triều đại của Ngài là một cái thông điệp đầu tiên trong triều đại của Ngài, thì rõ ràng là một cái thông điệp nhưng mà có rất là nhiều những cái ý nghĩa liên quan đến xã hội chứ không chỉ là thần học, phải không ạ? Và cái gì cũng sẽ có hai mặt của vấn đề. Bây giờ chúng ta đã nói đến những cái nguy cơ có thể xảy ra, vậy thì trong thông điệp này có những cái ích lợi, những cái mặt tích cực nào mà Đức Thánh Cha đã gửi gắm trong thông điệp này không thưa cha, liên quan đến AI ạ?
1: Đức Thánh Cha cũng nói với chúng ta rõ ràng là không phải là mình sợ AI, nhưng mà Ngài mời gọi chúng ta phải biết phân định. Nghĩa là có hai cái khuynh hướng. Một là mình nhảy vô, mình coi như nó có thể thay thế cho con người. Và mình không có phân định nữa, mình không có phân biệt tốt xấu nữa. Mình cứ làm hết để cho AI. Rồi mặt khác là mình sợ quá, mình không đụng tới nữa, mình không dám ngó tới, mình khép kín và mình bỏ hết. Không phải, ý Ngài nói ở đây là gì? Không phải là mình sợ, cũng không phải là mình tự do mình nhào vô, nhưng mà mình phải biết dùng một cách có trách nhiệm. Nghĩa là gì? Một là Ngài mời gọi chúng ta phải nhìn nhận rằng AI rất là tốt trong cái chiều kích là nó có thể giúp giải quyết rất một số công việc rất là nhanh cho con người. Rồi nó thay thế một số cái việc cơ bản, thu thập thông tin rất là nhanh và phân loại thông tin chẳng hạn vậy, hay là nhiều cái tác vụ mà có thể giúp con người không có còn mệt nhọc nữa, đó là điều tốt mình nên nhìn nhận. Cái điều tốt thứ hai của AI là gì? Là cái sự phát triển nhanh này giúp thăng tiến con người nhiều hơn, con người mình có thể học hỏi nhiều hơn, nhiều thứ. Nhưng mà Ngài cũng mời gọi chúng ta phải suy nghĩ xem là mình có nên nhào vô thiệt nhanh hay không, hay là biết chậm lại và biết đưa ra cái quy định chung để con người không có cạnh tranh về AI nữa. Ví dụ như đất nước này, đất nước kia, hay là các công ty này, công ty kia không có theo kiểu là cạnh tranh vũ trang hay chạy đua về AI, trang bị về AI nữa. Nhưng mà biết chậm lại và dừng lại trước những cái nguy cơ mà có thể hủy hoại cái nhân phẩm của con người, đặc biệt là làm cho chúng ta từ bỏ nhìn những ai mà nghèo, đau khổ hay là bệnh tật như là không có giá trị chẳng vậy, hay loại bỏ những cái gì là rất là con người với nhau, ví dụ như mối tương quan, sự đối thoại, lắng nghe, tình thương. Rồi bây giờ nếu mà mình dùng AI mình đâu có nghe nhau nữa, mình không nghe, mình để cho AI nói, rồi mình không còn đối thoại nữa, mình không còn tương quan nữa, và mình coi cái đau khổ là cái không nên có. Ngài nhắc đến hai cái chủ nghĩa, hai cái thực trạng của con người ngày hôm nay đang tiến tới là gì? Là transhumanism, là xuyên nhân học. Cái từ này cũng hơi khó hiểu, nhưng mà xuyên nhân học cũng có thể là gì? Là con người ngày hôm nay được hình thành dựa trên cái gì có thể gắn vào mình để cho mình không còn bị đau khổ, không bị mệt mỏi, không còn ảnh hưởng đến cái đau khổ của mình nữa, hay là mình liên hệ với nhau qua công nghệ, qua robotics, nên không còn chỉ là người mà người với robot, người với máy móc, xuyên nhân học. Hoặc mình không biết mình có giải thích hết cái ý nghĩa nó không, nó là một cái khái niệm mới khi mà con trong cái thế giới công nghệ nó làm việc với con người và nó ảnh hưởng đến con người, đồng thời nó cái công nghệ, cái robot nó cũng hoạt động như người luôn, nên gọi là xuyên nhân học. Hay là posthumanism, nghĩa là hậu nhân học, nghĩa là gì? Là con người không phải chủ nghĩa con người không, mà chủ nghĩa vượt xa con người, sâu con người rồi, nghĩa là cái chủ nghĩa của như robot, của máy móc, và con người có thể trang bị thêm máy móc trên người của mình để tiếp tục sống, để loại bỏ những cái yếu đuối của con người nữa.
0: Những mặt hạn chế mà chúng ta không thể nào tự mình khắc phục.
1: Thì giờ nó hậu, nó không còn nhắm đến con người là trọng tâm nữa, nhưng mà sau đó luôn. Thì có thể đây là cái hiểu mà của mình cũng đang rất là giới hạn, mình cũng đang tiếp tục tìm hiểu thêm về nó khi người ta nói như về nó.
0: Và trong thông điệp này cũng có nhắc đến việc là giáo dục cho giới trẻ, và đây cũng là một ưu tư của Đức Thánh Cha. Con không biết là Đức Thánh Cha đã gửi gắm những thông điệp gì dành cho giới trẻ, những người mà đang lớn lên, đang phát triển cùng với AI ạ?
1: Ngài nhắc rất là nhiều đến về vấn đề giáo dục, lao động và giáo dục. Giáo dục Ngài mời gọi là các cái chính phủ và cái ngành giáo dục phải nhắm đến việc làm sao để cho ngăn cản cái nguy cơ làm cho người trẻ trong cái việc giáo dục đó không có không còn có khả năng tư duy nữa, tư duy rồi đối thoại lắng nghe nữa. Vậy thì để phải đưa ra những cái quy định cho tới cái tuổi nào chẳng hạn vậy, thì giờ trẻ em được sử dụng điện thoại, rồi cách các em tiếp cận AI phải như thế nào nó mới phù hợp với giáo dục, thì Ngài có nhắc quả trong đó. Rồi Ngài cũng nhắc đến vấn đề truyền thông, là làm sao truyền thông phải truyền thông trên sự thật và chân lý trong bác ái, nghĩa là nói đến sự thật mà nói dựa trên cái tinh thần bác ái, chứ không phải là dùng cái phương tiện truyền thông để khai thác cái đời tư, cái riêng tư của con người đó. Rồi kế đến Ngài cũng mời gọi chúng ta là một cách cụ thể nhất là Ngài dùng cái từ là disarm AI. Disarm nghĩa là không có, disarm cái từ là không, từ bỏ, giải trừ vũ khí. Cái từ disarm thì mình hay dịch tiếng Việt Nam là giải trừ vũ khí, nhưng mà disarm AI nghĩa là gì? Làm cho AI không còn là vũ khí nữa, hay là giải giới AI. Từ giải giới nghe nó cũng không có được chính xác lắm, nhưng mà nó theo một cách nào đó là không để cho AI trở thành cái vũ khí hủy hoại con người. Nghĩa là từ bỏ cái khuynh hướng trang bị AI như là một cái dạng vũ khí mới.
0: Giống như là chúng ta không nên lệ thuộc quá nhiều vào AI, đúng không thưa cha?
1: Không những như thế, mà ngày nay người ta có thể dùng AI để tạo ra những cái cỗ máy vũ khí có thể hủy diệt con người. Chiến tranh mà không cần có người nữa, không cần
0: người lái.
1: Đó, tất cả những thứ đó có thể nhận diện người khác và có thể giết người khác, và chỉ cần một nút bấm thôi, nó không có thương lượng nữa. Và do đó Ngài cũng nhắc rất nhiều đến cái sự vấn đề của chiến tranh. Các quốc gia ngày hôm nay họ không có coi hòa bình như là một cái quy tắc đầu tiên và cái điều kiện phải bảo vệ, và chiến tranh như là một cái lựa chọn cuối cùng để bảo vệ hòa bình. Cái hôm nay là ngược lại, chiến tranh là cách đầu tiên tôi dùng, hòa bình như là một thời gian tạm thời, tạm ngừng bắn thôi. Và tôi dùng chiến tranh để tôi ép buộc anh, tôi ép buộc cái nước mà tôi đánh, cái tôi gây chiến nó phải nghe lời tôi, phải làm theo ý tôi, hoặc là tôi hủy diệt cái đất nước đó. Tôi có thể hủy diệt một đất nước, ngay cả một dân tộc, nếu mà những người đó không nghe theo lời tôi. Vậy thì hòa bình không phải là cái điều kiện tiên quyết cho mình sống, mà là chiến tranh và hòa bình chỉ là một cái bước đệm đứng giữa, nó chỉ là một cái bước tạm thời. Thì cái này là cái rất là đáng sợ mà Ngài rất là sâu sắc trong việc nói đến cái điều này. Và ngày hôm nay cái công nghệ người ta được dùng để đi gây chiến rất là nhiều, nó làm cho con người dễ tổn thương hơn, gây ra cái chết nhiều hơn và nhiều người đau khổ hơn. Và từ đó Ngài mới mời gọi chúng ta đi đến cái gọi là đưa ra những cái bước cụ thể cho con người chúng ta, chứ không phải là chỉ nói không trên cái ở bên ngoài, nhưng mà Ngài cũng hướng dẫn chúng ta một cách cụ thể nhiều bước. Ví dụ như là ăn chay công nghệ, hay là người ta nói fasting, nghĩa là mình tập không bị ảnh hưởng bởi công nghệ, không dùng công nghệ. Ngài mời gọi chúng ta để ý đến cái thời đại ngày hôm nay mà thế giới, cái công nghệ là thống trị chứ không phải là đất nước hay con người thống trị, mà con người đang xây dựng một cái đế chế mà con người bị thống trị bởi thế giới công nghệ. Thì phải cẩn thận cái điều đó, phải làm sao để mình không bị thống trị nó nữa. Do đó mình cũng phải quay lại với việc khởi đi từ chính bản thân mình, là nếu mình muốn giải trừ AI, giải trừ cái sự gây chiến từ AI, thì mình phải bắt đầu bằng việc giải trừ cái lời nói gây chiến, lời nói võ đoán nơi chính con người của mình. Nghĩa là trong cách sống trong gia đình hay là với nhau, mình phải tập không có dùng lời gây chiến, gây đau khổ, gây sát thương cho nhau. Và đặc biệt là trong cái việc mình sử dụng công nghệ, không dùng nó để gây sát thương, gây tổn thương nhau. Mình phải nói rất là rõ là mình phải tôn trọng sự thật. Mà sự thật đó là bao gồm cả cái riêng tư của con người. Và mình phải đặt câu hỏi là tất cả những cái điều mà mình muốn nói đó, nó có đúng sự thật hay không? Mình có kiểm chứng hay không? Và cái mình muốn nói đó, nó có giúp cho cái người đó hay không? Nó có tốt hay không? Chẳng hạn vậy. Rồi mình nhớ đến cái sự tự do. Cái làm sao để chúng ta không bị kiểm soát, không bị điều khiển bởi thế giới công nghệ. Do đó mình cai cái công nghệ cũng là một cách để cho mình bước ra khỏi nó, và mình làm cho mình được tự do hơn. Và cái kết thúc của cái thông điệp đó là ngài quay lại kinh Magnificat của Đức Mẹ. Nghĩa là gì? Là cái sự kỳ diệu của con người, nó không phải là vì mình làm được điều gì kỳ diệu, mà dựa trên việc là Chúa yêu thương chúng ta. Chúa đã làm bao nhiêu điều kỳ diệu trên con người chúng ta bằng tình thương của Chúa. Đó. Và để nhận diện ra điều đó, mình phải tôn trọng những cái gì là tương quan của con người. Nghĩa là cái sự đau khổ của con người là có thật. Hãy yêu thương, đau khổ, đối thoại, lắng nghe là có thật. Và nên ngày hôm nay nếu mà mình bỏ qua những cái đó, mình coi những cái đau khổ là cái không nên có, là con người mất đi cơ hội để sống cái sự thật, cái nhân phẩm của con người của mình.
0: Dạ vâng, thưa cha, và với thông điệp này đang hiện diện trong bối cảnh của giáo hội Việt Nam như thế nào thưa cha?
1: Như Yến cũng thấy đó, là giáo hội chúng ta cũng đang đối diện với nhiều thách đố, mà thậm chí là có những điều mà chúng ta phải quan tâm rất là nhiều. Ví dụ như người trẻ của chúng ta ngày hôm nay, đặc biệt là các em học sinh, nó tiếp cận cái công nghệ rất là sớm. Rồi nó thay xem nhiều thông tin khác nhau, trong đó những thông tin độc hại rất là nhiều. Chính cái đó nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái suy nghĩ của các em. Và khi nó ảnh hưởng lên suy nghĩ các nhiều các em, thì ảnh hưởng lên cách các em nhìn mọi sự, ảnh hưởng các em nhìn đến bản thân các em, và thậm chí các em tương quan với Chúa và tha nhân. Nên cái việc giáo dục con cái trong môi trường sống đầu tiên, và đó cũng là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta không thể chờ đợi người khác, nhưng mà bản thân chúng ta là trong giáo hội Việt Nam, và con người Việt Nam và trẻ em, nơi mà chúng ta phục vụ rất là nhiều đó, hay là giới trẻ, mình cũng cần có những cái buổi học hay là những cái tiếng nói lên tiếng để nhắc hoặc là mời gọi các bậc phụ huynh, cha mẹ phải cẩn trọng trong cái việc sử dụng cái công nghệ thông tin ngày hôm nay, để giữ gìn cho cái suy tư, cái khả năng suy tư cũng như là cái sự phát triển con người nó quân bình. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy ngày hôm nay cái nguy cơ của linh mục tu sĩ sử dụng công nghệ AI rất là nhiều. Thậm chí là nhờ giáo dân người ta nói, ô con mới nghe cha đó đọc bài giảng xong con biết ngay là AI soạn. Nên tự nhiên cái mình cũng nghe, cái mình cũng sợ. Và đây là cái khuynh hướng có thiệt, là có thể có hai cha, hai nhà thờ khác nhau giảng cùng một bài giảng vì đặt cùng một câu lệnh cho cái bài giảng của Chủ nhật ngày hôm đó. Rồi mình bị lệ thuộc. Cái tình trạng lệ thuộc không phải chỉ riêng với trẻ em, nhưng mà của người lớn, ngay cả trong giới linh mục tu sĩ cũng có xảy ra, cho dù nó không nhiều, nhưng mà lệ thuộc vào công nghệ không thể thoát ra được. Sử dụng thường xuyên rồi lệ thuộc vào nó, nên mình không còn tự tư duy nữa, không tự tìm hiểu, không tự học hỏi nữa, mà giao phó thác hoàn toàn cho AI. Thứ ba, chúng ta vẫn đối diện với cái hiện trạng, cái khó khăn của việc là sắp tới đây sẽ sẽ có rất là nhiều người mất việc vì cái này. Và chúng ta thấy là sinh viên học sinh ngày hôm nay cũng lơ lửng, không biết mình nên chọn ngành nghề gì để đi học, để sau này mình không bị thay thế bởi AI. Rồi chính các em nó cũng bối rối. Và một cái điều quan trọng nữa là nhiều khi chúng ta thấy trên mặt bằng chung của giáo hội, chúng ta ngày hôm nay vẫn có những cái thông tin không có chính xác, hay là những cái thông tin tiêu cực gây chia rẽ, ảnh hưởng đến đức tin của người giáo dân. Nó cũng là cái điều nhắc nhở. Có thông tin xấu nghĩa là có cái gì đó không ổn, nhưng mà chúng ta vẫn còn tự vệ, chúng ta cũng sợ đối diện, chúng ta cũng chưa có một cái sự minh bạch rõ ràng, chưa có một cái quy chế, cái chính sách minh bạch rõ ràng trong việc sử dụng nó, sử dụng mạng xã hội, sử dụng AI như thế nào đó để mọi người biết và phân định và sử dụng đúng cách và tôn trọng nhân phẩm người khác. Thì đây vẫn là cái câu hỏi mở, ai quyết định điều đó và ai giúp chúng ta làm cái điều đó cho nó đúng và tôn trọng lẫn nhau. Thì mình có một số thì chạy theo lề trái, số chạy theo bên phải, có một số thì lợi dụng để kiếm tiền cho mình. Thậm chí các cha, các sơ cũng bị người khác có thể dùng hình ảnh tạo giọng nói AI để nói những cái thông điệp, thông tin không chính xác để tấn công người khác. Đây là cái vấn nạn rất là lớn mà chúng ta đang đối diện. Rồi cái việc mà mình có tiếp tục cầu nguyện nữa không cũng là một điều quan trọng. Mình biết có nhiều người ngày hôm nay để nhờ AI gợi ý cầu nguyện cho mình. Bạn có muốn tôi gợi ý cho bạn lời cầu nguyện này không? Rồi bạn có muốn cầu nguyện theo cách này không? Đó, tất cả những thứ đó đều là từ ChatGPT hay là từ AI, để cuối cùng cái người đó không còn tự lựa chọn nữa mà bị lệ thuộc vào nó. Nhiều điều mà chúng ta phải quan tâm. Và ngay cả vấn đề học hỏi, ví dụ như trong bản thân mình khi đi dạy ngày hôm nay, mình cho sinh viên làm bài, viết bài, thì mình đọc là mình biết là cái này chắc của AI rồi. Và cái cách tốt nhất là cho sinh viên viết bài tại lớp. Nhưng mà mình rất là ngỡ ngàng vì có nhiều sinh viên khi viết bài tại lớp không viết được một câu văn cho nó gãy gọn, cho nó đúng chính tả. Hoặc là một bài văn mà xóa rất là nhiều, một cái bài làm xóa ở nhiều chỗ hoặc là không viết được. Rồi mình thấy ngay cả các em nó làm toán, là toán nhân tính nhẩm nó tính không được, nó phải dùng máy tính. Trong một số cái em Gen Z còn có cái đùa với nhau là gì, là bây giờ tính 5 cộng 7 nhân 13 nhân 25 tính nhanh là bao nhiêu, cái em nói em 100. Nó ủa sao đâu ra 100 hay vậy, thì tính nhanh thôi đâu cần đúng. Ủa vậy cha không hiểu Gen Z hả? Gen Z ngày hôm nay là vậy, tính nhanh không cần đúng. Đó, thì mình nghe mình hết hồn. Thì từ đó chúng ta thấy là có nhiều thứ chúng ta phải quan tâm lắm để giữ gìn cái gọi là nhân phẩm, nhưng mà cái tính con người của chúng ta, cái nét đẹp của con người chúng ta làm sao để không mất đi. Đó, và chưa kể mình cũng phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của đất nước của mình để thế hệ mai sau họ cũng còn hưởng nữa, nên chúng ta có nhiều trách nhiệm lắm.
0: Con cũng nhận thấy là trong dòng chảy cuộc đời của con người ngày nay thì AI đã là trở thành một cái vấn đề mà chúng ta không thể phớt lờ hay bỏ qua, bởi vì thật sự nó đang hiện diện rất rõ ràng trong cuộc sống của mỗi người. Vậy thì không biết là cha có lời mời gọi nào đến tất cả mọi người để chúng con có thể tiếp cận AI một cách hiệu quả và tích cực nhất ?
1: Mình nghĩ rất là khó để cho mình đưa ra lời khuyên, tại vì mình cũng là người đang học đối diện như thế nào. Nhưng mà thứ nhất, ví dụ như với bản thân mình trước đi để mình suy nghĩ. Ví dụ như những công việc nào mà mình làm được, mình làm. Ví dụ như mình trước giờ những việc gì mình phải làm. Ví dụ như việc học, đọc sách. Mình chỉ dễ có cám dỗ là nhờ AI đọc rồi tóm cho mình. Rất là đơn giản, mình chỉ chụp, xong scan, mình gửi vô AI rồi nó đọc, tóm cho mình, đưa ra ý chính. Nhưng mà nếu mà mình ngồi mình đọc hết cuốn sách đó thì mình mất 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ. Đó, thì cái bài đó, chứ không phải cuốn sách có thể mất 1-2 ngày. Nhưng mình tự nói với bản thân mình là mình phải mua sách giấy về mình đọc. và mình tự lấy nốt để mình nhớ. Đó là cái thứ hai nữa, mình trong trong cầu nguyện nhiều khi cái khuynh hướng là mình dễ mở ra để xem trên mạng nói cái gì này nọ kia, rồi mình bớt cái giờ cầu nguyện với Chúa. Rồi mình bây giờ mình nói với mình là mình phải bớt cái giờ lên mạng để mà thêm giờ ngồi với Chúa và không có dính dáng tới điện thoại nữa. Mặc dù mình chấp nhận là chuyện là gì, ví dụ như mình học từ Đức Tổng Năng chẳng hạn, ngài nói với mình ngài đi làm lễ không mang theo điện thoại. Ngài biết là thế nào, cũng có rất là nhiều người gọi, nhưng mà bây giờ gọi tụi mình đâu nghe được đâu, nên mình để ở nhà, coi như là mình không có điện thoại đó. Mình đi lễ rồi mình tự do, mình bình tâm, mình dành thời gian cho Chúa, thì mình cũng ta học theo ngài cái bài học đó. Nghĩa là mình đi đâu mình không mang theo, mình bỏ một cặp, hay là mình bỏ trong giỏ, hay bỏ ở nhà, mình cố ý mình không mang theo nó. Thì dĩ nhiên có nhiều người rất là tức tối vì họ gọi cho mình hoài không có được. Nhưng mà thử tưởng tượng một ngày của mình phải có thời gian cho Chúa, thời gian cho anh em, cho cộng đoàn, thời gian cho các bé trong mái ấm, rồi thời gian để học hỏi thêm, rồi thời gian cầu nguyện riêng. Nên thời gian đó nó phải xong hết rồi mới thời gian nghe điện thoại. Thì có khi có một ngày tới 700-800 cái tin nhắn, thì bây giờ 700-800 tin nhắn giờ đọc, mình nếu đọc hết 700-800 tin nhắn đó thì hết ngày, nên cuối cùng mình chỉ đọc 2-3 tin nhắn thôi. Mình xin lỗi 688 tin nhắn còn lại chẳng hạn vậy. Đó thì mình phải chấp nhận thôi, mình phải đánh đổi. Nhưng mà tự nó làm cho mình được bình tâm, được bình an hơn. Rồi mình muốn ví dụ như kết bạn, mình vẫn muốn kết bạn mặt đối mặt, gặp gỡ người ta nói chuyện hơn là chỉ nói qua điện thoại hay là nói qua tin nhắn. Thì từ đó mình muốn quay lại cái công việc của chúng ta, cái làm sao chỉ đối diện với không phải chỉ AI không, mà cái đời sống công nghệ ngày hôm nay đó. Thì cái gì phải là giữa con người với nhau thì mình cố gắng mình dành cái đó cho nhau và mình để cái đó ra sau. Cái gì mà mình ví dụ mình cần hỏi thông tin này nọ kia thì mình nhờ bên AI kia. Còn cái gì mà đòi hỏi tôi luyện con người của mình thì mình phải dùng bằng sức lực của mình. Đó, thì mình đang tập như thế.
0: Dạ vâng, con rất cảm ơn những chia sẻ của cha. Và cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến để chia sẻ với chúng con một cái thông điệp rất ý nghĩa của Đức Thánh Cha Leo 14. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Tôi nghĩ rằng trong thời gian ngắn tới thì ở Việt Nam chúng ta sẽ có cái thông điệp được dịch ra sang tiếng Việt, nhân loại kỳ diệu, Magnifica Humanitas. Và tôi mời gọi anh chị em dành thời gian để đọc. Đây chỉ là cái kinh nghiệm tôi đọc được để chia sẻ lại với anh chị em thôi. Nhưng mà khi anh chị em dành thời gian đọc, anh chị em sẽ rút ra được nhiều điều rất là hay Đức Thánh Cha đang muốn nói với chúng ta, như là một cái tiếng nói ngôn sứ. Và tôi hy vọng là chúng ta sẽ có thêm nhiều buổi học hỏi về cái thông điệp này để giúp chúng ta đào sâu hơn về cái góc nhìn của giáo hội, cái học thuyết xã hội của giáo hội rất là hay, và cái cách để chúng ta tiếp cận cái thế giới công nghệ, cái thế giới thời đại AI này một cách trưởng thành và quân bình, để chúng ta giữ gìn cái sự tuyệt diệu mà của con người mà Chúa đã tạo dựng nơi chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em.
0: Dạ vâng, và chúng con rất là chờ mong những số tiếp theo của cha nói về chủ đề này ạ. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn

Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống. Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói, bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta. Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thờ học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không, đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế, Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ: đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế.

0: anh nào bỏ đi thì cứ bỏ. Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy, mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc: này là mình Thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc: này là máu Thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình Thánh Chúa, và rượu biến thành máu Thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em: mình Thánh Chúa Kitô. Chúng ta trả lời: amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên: đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em: bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài, là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là: sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ. Không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người Công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, Linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình thánh Chúa cho người đó. Mình thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo đã len lỏi vào cuộc sống của mỗi người, từ công việc, học tập đến những góc khuất rất riêng tư của mỗi người. Và giữa những làn sóng công nghệ phát triển như vũ bão ấy, có một câu hỏi khiến chúng ta phải suy tư. Vậy thì vị trí của con người hiện nay đang ở đâu? Và chính trong bối cảnh đầy trăn trở đó, năm 2026 đã chứng kiến sự ra đời của một văn kiện đặc biệt mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là nhân phẩm cao quý. Đây là thông điệp đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo 14 được ký vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 với chủ đề bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa của thông điệp này cùng với sự đồng hành của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, con được biết là cha có cộng tác với Bộ Hội Nhất và phát triển con người toàn diện của Tòa Thánh. Cái tên này con nghe cũng không có quen thuộc lắm. Xin cha có thể giải thích cho chúng con được biết là những công việc trong bộ này sẽ gồm những gì, và đồng thời xin cha cho chúng con được biết là cơ duyên nào đưa cha đến với công việc này, và cũng như những cái đóng góp ý kiến của các chuyên gia về cái thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha.
1: Cảm ơn Như Yến. Thưa quý vị khán thính giả, là ngày xưa khi mà mình có cơ hội đi phục vụ bệnh nhân Ebola trong năm 2014 thì là mình đi với tư cách là tình nguyện viên của Tòa Thánh qua kênh của Caritas quốc tế để đi phục vụ ở bên nước Liberia. Rồi khi mình trở về thì mình được lúc đó bấy giờ là Bộ Công lý và Hòa bình cùng với Caritas quốc tế đi với những người chuyên viên và tình nguyện viên của Tòa Thánh để trình bày cái thực trạng của những người bệnh và những cái nhu cầu xã hội với các cái tổ chức quốc tế, trong đó có các đại diện của các ngoại giao đoàn. Thì mình có từng đi với Đức Hồng Y Tucson và cha Michael Journey, lúc bấy giờ là người làm việc với ngài. Rồi sau này Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài mới hội nhất tất cả các cái bộ lại với nhau, bao gồm Bộ Công lý và Hòa bình, rồi Co Unum, rồi trong đó có cái ban của Caritas quốc tế, và trong đó có cái ủy ban giống như là Bộ Y tế của Tòa Thánh, ủy ban chăm sóc sức khỏe và mục vụ chăm sóc sức khỏe của Tòa Thánh, lúc đó là lo cho bệnh nhân và nhân viên y tế đó, thì kết hợp lại hết với nhau thành một bộ gọi là Integral Human Development, là sự phát triển con người một cách toàn diện, hội nhất phát triển con người toàn diện. Dĩ nhiên Việt Nam mình không có cái từ chính xác cho tất cả, mình dịch cái này sẽ thiếu cái kia. Ở Việt Nam mình thì có khi dịch là bộ phục vụ phát triển con người toàn diện, nhưng mà Integral là nó bao gồm tất cả, nhưng mà nó cũng bao gồm cái sự hội nhất trong con người, cái sự hội nhất ở bên trong. Thì đó là cái lý do mà Đức Giáo Hoàng Francisco ngài đã kết hợp lại với nhau để nói lên đây là cái bộ nhắm đến việc là chăm sóc và phục vụ cho con người. Trong cái ngày mà trình bày cái thông điệp Magnifica Humanitas vào ngày 25 tháng 5 đó, thì là cái buổi trình bày đó có cái sự hiện diện của cả những cái chuyên gia, trong đó có co-founder, cái người đồng sáng lập của Anthropic, là cái tổ chức mà chế ra cái AI cũng rất là quan trọng gần đây đó, cái người đồng sáng lập. Cái thứ hai nữa là cũng có nhiều cái nhà thần học gia hiện diện, và cái bộ mà chịu trách nhiệm giúp cho Đức Thánh Cha trình bày cái thông điệp này là chính là Bộ Hội Nhất và Phát triển Con người Toàn diện, là Đức Hồng Y Michael Journey, ngài là người mà phát biểu trình bày cái thông điệp này, đưa ra cái nhận định. Thì chúng ta thấy là gần như đây là cái bộ chính thức của Tòa Thánh giúp điều phối và giúp chuyển tải tất cả các nội dung của cái thông điệp mới đầu tay của Đức Thánh Cha, cũng như là ngang qua đó hình thành những cái toolkit, là những cái cái bản tóm tắt nội dung chính cũng như là giúp cho các giáo xứ và các giáo phận có một cái chương trình mục vụ để học hỏi về cái thông điệp mới này vì nó rất là quan trọng.
0: Và Đức Thánh Cha Leo 14 đã chọn thông điệp về trí tuệ nhân tạo cũng như là về vấn đề con người trong thời đại kỹ thuật số cho triều đại của Ngài là một cái thông điệp đầu tiên trong triều đại của Ngài, thì rõ ràng là một cái thông điệp nhưng mà có rất là nhiều những cái ý nghĩa liên quan đến xã hội chứ không chỉ là thần học, phải không ạ? Và cái gì cũng sẽ có hai mặt của vấn đề. Bây giờ chúng ta đã nói đến những cái nguy cơ có thể xảy ra, vậy thì trong thông điệp này có những cái ích lợi, những cái mặt tích cực nào mà Đức Thánh Cha đã gửi gắm trong thông điệp này không thưa cha, liên quan đến AI ạ?
1: Đức Thánh Cha cũng nói với chúng ta rõ ràng là không phải là mình sợ AI, nhưng mà Ngài mời gọi chúng ta phải biết phân định. Nghĩa là có hai cái khuynh hướng. Một là mình nhảy vô, mình coi như nó có thể thay thế cho con người. Và mình không có phân định nữa, mình không có phân biệt tốt xấu nữa. Mình cứ làm hết để cho AI. Rồi mặt khác là mình sợ quá, mình không đụng tới nữa, mình không dám ngó tới, mình khép kín và mình bỏ hết. Không phải, ý Ngài nói ở đây là gì? Không phải là mình sợ, cũng không phải là mình tự do mình nhào vô, nhưng mà mình phải biết dùng một cách có trách nhiệm. Nghĩa là gì? Một là Ngài mời gọi chúng ta phải nhìn nhận rằng AI rất là tốt trong cái chiều kích là nó có thể giúp giải quyết một số công việc rất là nhanh cho con người. Rồi nó thay thế một số cái việc cơ bản, thu thập thông tin rất là nhanh và phân loại thông tin chẳng hạn vậy. Hay là nhiều cái tác vụ mà có thể giúp con người không có còn mệt nhọc nữa. Đó là điều tốt mình nên nhìn nhận. Cái điều tốt thứ hai của AI là gì? Là cái sự phát triển nhanh này giúp thăng tiến con người nhiều hơn. Con người mình có thể học hỏi nhiều hơn. Nhiều thứ. Nhưng mà Ngài cũng mời gọi chúng ta phải suy nghĩ xem là mình có nên nhào vô thiệt nhanh hay không, hay là biết chậm lại và biết đưa ra cái quy định chung để con người không có cạnh tranh về AI nữa. Ví dụ như đất nước này, đất nước kia, hay là các công ty này, công ty kia không có theo kiểu là cạnh tranh vũ trang hay chạy đua về AI, trang bị về AI nữa. Nhưng mà biết chậm lại và dừng lại trước những cái nguy cơ mà có thể hủy hoại cái nhân phẩm của con người, đặc biệt là làm cho chúng ta từ bỏ nhìn những ai mà nghèo, đau khổ hay là bệnh tật như là không có giá trị như vậy, hay loại bỏ những cái gì là rất là con người với nhau, ví dụ như mối tương quan, sự đối thoại, lắng nghe, tình thương. Rồi bây giờ nếu mà mình dùng AI mình không có nghe nhau nữa, mình không nghe, mình để cho AI nói, rồi mình không còn đối thoại nữa, mình không còn tương quan nữa, và mình coi cái đau khổ là cái không nên có. Ngài nhắc đến hai cái chủ nghĩa, hai cái thực trạng của con người ngày hôm nay đang tiến tới là gì? Là transhumanism, là siêu nhân học. Cái từ này cũng hơi khó hiểu, nhưng mà siêu nhân học cũng có thể là gì? Là con người ngày hôm nay được hình thành dựa trên cái gì có thể gắn vào mình để cho mình không còn bị đau khổ, không bị mệt mỏi, không còn ảnh hưởng đến cái đau khổ của mình nữa, hay là mình liên hệ với nhau qua công nghệ, qua robotics, nên không còn chỉ là người mà người với robot, người với máy móc, siêu nhân học. Hoặc mình không biết mình có giải thích hết cái ý nghĩa nó không, nó là một cái khái niệm mới khi mà con trong cái thế giới công nghệ nó làm việc với con người và nó ảnh hưởng đến con người, đồng thời nó cái công nghệ, cái robot nó cũng hoạt động như người luôn, nên gọi là siêu nhân học. Hay là posthumanism, nghĩa là hậu nhân học, nghĩa là gì? Là con người không phải chủ nghĩa con người không, mà chủ nghĩa vượt xa con người, sâu con người rồi, nghĩa là cái chủ nghĩa của như robot, của máy móc, và con người có thể trang bị thêm máy móc trên người của mình để tiếp tục sống, để loại bỏ những cái yếu đuối của con người nữa.
0: Những mặt hạn chế mà chúng ta không thể nào tự mình khắc phục.
1: Thì giờ nó hậu, nó không còn nhắm đến con người là trọng tâm nữa, nhưng mà sau đó luôn. Thì có thể đây là cái hiểu mà của mình cũng đang rất là giới hạn, mình cũng đang tiếp tục tìm hiểu thêm về nó khi người ta nói như về nó.
0: Và trong thông điệp này cũng có nhắc đến việc là giáo dục cho giới trẻ, và đây cũng là một ưu tư của Đức Thánh Cha. Con không biết là Đức Thánh Cha đã gửi gắm những thông điệp gì dành cho giới trẻ, những người mà đang lớn lên, đang phát triển cùng với AI ạ?
1: Ngài nhắc rất là nhiều đến về vấn đề về giáo dục, lao động và giáo dục. Giáo dục Ngài mời gọi là các cái chính phủ và cái ngành giáo dục phải nhắm đến việc làm sao để cho ngăn cản cái nguy cơ làm cho người trẻ trong cái việc giáo dục đó không còn có khả năng tư duy nữa, tư duy rồi đối thoại lắng nghe nữa. Vậy thì để phải đưa ra những cái quy định cho tới cái tuổi nào chẳng hạn vậy thì giờ trẻ em được sử dụng điện thoại, rồi cách các em tiếp cận AI phải như thế nào nó mới phù hợp với giáo dục, thì Ngài có nhắc qua trong đó. Rồi Ngài cũng nhắc đến vấn đề truyền thông, là làm sao truyền thông phải truyền thông trên sự thật và chân lý trong bác ái, nghĩa là nói đến sự thật, nói dựa trên cái tinh thần bác ái, chứ không phải là dùng cái phương tiện truyền thông để khai thác cái đời tư, cái riêng tư của con người đó. Rồi kế đến Ngài cũng mời gọi chúng ta là một cách cụ thể nhất là Ngài dùng cái từ là disarm AI. Disarm nghĩa là không có, disarm cái từ là không, từ bỏ, giải trừ vũ khí. Cái từ disarm mình hay dịch tiếng Việt Nam là giải trừ vũ khí, nhưng mà disarm AI nghĩa là gì? Làm cho AI không còn là vũ khí nữa, hay là giải giới AI. Từ giải giới nghe nó cũng không có được chính xác lắm, nhưng mà nó theo một cách nào đó là không để cho AI trở thành cái vũ khí hủy hoại con người. Nghĩa là từ bỏ cái khuynh hướng trang bị AI như là một cái dạng vũ khí mới.
0: Giống như là chúng ta không nên lệ thuộc quá nhiều vào AI, đúng không thưa cha?
1: Không những như thế, mà ngày nay người ta có thể dùng AI để tạo ra những cái cỗ máy vũ khí có thể hủy diệt con người. Chiến tranh mà không cần có người nữa. Không cần
0: người lái.
1: Tất cả những thứ đó có thể nhận diện người khác và có thể giết người khác, và chỉ cần một nút bấm thôi. Nó không có thương lượng nữa. Và do đó Ngài cũng nhắc rất nhiều đến cái sự vấn đề của chiến tranh. Các quốc gia ngày hôm nay họ không có coi hòa bình như là một cái quy tắc đầu tiên và cái điều kiện phải bảo vệ, và chiến tranh như là một cái lựa chọn cuối cùng để bảo vệ hòa bình. Cái hôm nay là ngược lại, chiến tranh là cách đầu tiên tôi dùng, hòa bình như là một thời gian tạm thời, tạm ngừng bắn thôi. Và tôi dùng chiến tranh để tôi ép buộc anh, tôi ép buộc cái nước mà tôi đánh, cái tôi gây chiến nó phải nghe lời tôi, phải làm theo ý tôi, hoặc là tôi hủy diệt cái đất nước đó. Tôi có thể hủy diệt một đất nước, ngay cả một dân tộc, nếu mà những người đó không nghe theo lời tôi. Vậy thì hòa bình không phải là cái điều kiện tiên quyết để cho mình sống, mà là chiến tranh và hòa bình chỉ là một cái bước đệm đứng giữa. Nó chỉ là một cái bước tạm thời. Thì cái này là cái rất là đáng sợ, mà Ngài rất là sâu sắc trong việc nói đến cái điều này. Và ngày hôm nay cái công nghệ người ta được dùng để đi gây chiến rất là nhiều, nó làm cho con người dễ tổn thương hơn, gây ra cái chết nhiều hơn và nhiều người đau khổ hơn. Và từ đó Ngài mới mời gọi chúng ta đi đến cái gọi là đưa ra những cái bước cụ thể cho con người chúng ta, chứ không phải là chỉ nói không trên cái ở bên ngoài, nhưng mà Ngài cũng hướng dẫn chúng ta một cách cụ thể nhiều bước. Ví dụ như là ăn chay công nghệ, hay là người ta nói fasting, nghĩa là mình tập không bị ảnh hưởng bởi công nghệ, không dùng công nghệ. Ngài mời gọi chúng ta để ý đến thời đại ngày hôm nay mà thế giới cái công nghệ là thống trị, chứ không phải là đất nước hay con người thống trị nữa, mà con người đang xây dựng một cái đế chế mà con người bị thống trị bởi thế giới công nghệ, thì phải cẩn thận cái điều đó, phải làm sao để mình không bị thống trị nữa. Do đó mình cũng phải quay lại với việc khởi đi từ chính bản thân mình, là nếu mình muốn giải trừ AI, giải trừ cái sự gây chiến từ AI, thì mình phải bắt đầu bằng việc giải trừ cái lời nói gây chiến, lời nói võ đoán nơi chính con người của mình. Vậy là trong cách sống trong gia đình hay là với nhau, mình phải tập không có dùng lời gây chiến, gây đau khổ, gây sát thương cho nhau. Và đặc biệt là trong cái việc mình sử dụng công nghệ, không dùng nó để gây sát thương, gây tổn thương nhau. Mình phải nói rất là rõ là mình phải tôn trọng sự thật, mà sự thật đó là bao gồm cả cái riêng tư của con người. Và mình phải đặt câu hỏi là tất cả những cái điều mà mình muốn nói đó, nó có đúng sự thật hay không, mình có kiểm chứng hay không, và cái mình muốn nói đó nó có giúp cho cái người đó hay không, nó có tốt hay không, chẳng hạn vậy. Rồi mình nhớ đến cái sự tự do, cái làm sao để chúng ta không bị kiểm soát, không bị điều khiển bởi thế giới công nghệ. Do đó mình cai cái công nghệ cũng là một cách để cho mình bước ra khỏi nó, và mình làm cho mình được tự do hơn. Và cái kết thúc của cái thông điệp đó là ngài quay lại kinh Magnificat của Đức Mẹ. Nghĩa là gì? Là cái sự kỳ diệu của con người, nó không phải là vì mình

Như Yến cũng thấy đó là giáo hội chúng ta cũng đang đối diện với nhiều thách đố, mà thậm chí là có những điều mà chúng ta phải quan tâm rất là nhiều. Ví dụ như người trẻ của chúng ta ngày hôm nay, đặc biệt là các em học sinh, nó tiếp cận cái công nghệ rất là sớm, rồi nó thay xem nhiều thông tin khác nhau, trong đó những thông tin độc hại rất là nhiều. Chính cái đó nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái suy nghĩ của các em. Và khi nó ảnh hưởng lên suy nghĩ các nhiều các em, thì ảnh hưởng lên cách các em nhìn mọi sự, ảnh hưởng các em nhìn đến bản thân các em, và thậm chí các em tương quan với Chúa và tha nhân. Nên cái việc giáo dục con cái trong môi trường sống đầu tiên, và đó cũng là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta không thể chờ đợi người khác, nhưng mà bản thân chúng ta là trong giáo hội Việt Nam và con người Việt Nam và trẻ em, nơi mà chúng ta phục vụ rất là nhiều đó, hay là giới trẻ, mình cũng cần có những cái buổi học hay là những cái tiếng nói lên tiếng để nhắc hoặc là mời gọi các bậc phụ huynh, cha mẹ phải cẩn trọng trong cái việc sử dụng cái công nghệ thông tin ngày hôm nay, để giữ gìn cho cái suy tư, cái khả năng suy tư cũng như là cái sự phát triển con người nó quân bình. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy ngày hôm nay cái nguy cơ của linh mục tu sĩ sử dụng công nghệ AI rất là nhiều, thậm chí là nhờ giáo dân người ta nói: ô, con mới nghe cha đó đọc bài giảng xong con biết ngay là AI soạn. Nên tự nhiên cái mình cũng nghe, cái mình cũng sợ. Và đây là cái khuynh hướng có thiệt, là có thể có một có hai cha hai nhà thờ khác nhau giảng cùng một bài giảng vì đặt cùng một câu lệnh cho cái bài giảng của Chủ nhật ngày hôm đó. Rồi mình bị lệ thuộc, cái tình trạng lệ thuộc không phải chỉ riêng với trẻ em nhưng mà của người lớn, ngay cả trong giới linh mục tu sĩ cũng có xảy ra, cho dù nó không nhiều nhưng mà lệ thuộc vào công nghệ không thể thoát ra được. Sử dụng thường xuyên rồi lệ thuộc vào nó, nên mình không còn tự sự tự tư duy nữa, không tự tìm hiểu, không tự học hỏi nữa, mà giao phó thác hoàn toàn cho AI. Thứ ba, chúng ta vẫn đối diện với cái hiện trạng, cái khó khăn của việc là sắp tới đây sẽ có rất là nhiều người mất việc vì cái này. Và chúng ta thấy là sinh viên học sinh ngày hôm nay cũng lơ lửng, không biết mình nên chọn ngành nghề gì để đi học, để sau này mình không bị thay thế bởi AI. Và chính các em nó cũng bối rối. Và một cái điều quan trọng nữa là nhiều khi chúng ta thấy trên mặt bằng chung của giáo hội, chúng ta ngày hôm nay vẫn có những cái thông tin không có chính xác, hay là những cái thông tin tiêu cực gây chia rẽ, ảnh hưởng đến đức tin của người giáo dân. Nó cũng là cái điều nhắc nhở. Có thông tin xấu nghĩa là có cái gì đó không ổn, nhưng mà chúng ta vẫn còn tự vệ, chúng ta cũng sợ đối diện, chúng ta cũng chưa có một cái sự minh bạch rõ ràng, chưa có một cái quy chế, cái chính sách minh bạch rõ ràng trong việc sử dụng nó, sử dụng mạng xã hội, sử dụng AI như thế nào đó để mọi người biết và phân định và sử dụng đúng cách và tôn trọng nhân phẩm người khác. Thì đây vẫn là cái câu hỏi mở: ai quyết định điều đó và ai giúp chúng ta làm cái điều đó cho nó đúng và tôn trọng lẫn nhau. Thì mình có một số thì chạy theo lề trái, số chạy theo bên phải, có một số thì lợi dụng để kiếm tiền cho mình. Thậm chí các cha các sơ cũng bị người khác có thể dùng hình ảnh tạo giọng nói AI để nói những cái thông điệp thông tin không chính xác để tấn công người khác. Đây là cái vấn nạn rất là lớn mà chúng ta đang đối diện. Rồi cái việc mà mình có tiếp tục cầu nguyện nữa không cũng là một điều quan trọng. Mình biết có nhiều người ngày hôm nay để nhờ AI gợi ý cầu nguyện cho mình. Bạn có muốn tôi gợi ý cho bạn lời cầu nguyện này không? Rồi bạn có muốn cầu nguyện theo cách này không? Đó, tất cả những thứ đó đều là từ ChatGPT hay là từ AI, để cuối cùng cái người đó không còn tự lựa chọn nữa mà bị lệ thuộc vào nó. Nhiều điều mà chúng ta phải quan tâm. Và ngay cả vấn đề học hỏi, ví dụ như trong bản thân mình khi đi dạy ngày hôm nay, mình cho sinh viên làm bài.

0: viết bài thì mình đọc là mình biết là cái này chắc của AI rồi. Và cái cách tốt nhất là cho sinh viên viết bài tại lớp. Nhưng mà mình rất là ngỡ ngàng vì có nhiều sinh viên khi viết bài tại lớp không viết được một câu văn cho nó gãy gọn, cho nó đúng chính tả, hoặc là một bài văn mà xóa rất là nhiều, một cái bài làm xóa ở nhiều chỗ hoặc là không viết được. Rồi mình thấy ngay cả các em nó làm toán nhân tính nhẩm nó tính không được, nó phải dùng máy tính. Trong một số cái em Gen Z còn còn có cái đùa với nhau là gì, là bây giờ tính 5 cộng 7 nhân 13 nhân 25 tính nhanh là ra bao nhiêu, cái em nói em 100, nó ủa sao đâu ra 100 hay vậy, thì tính nhanh thôi đâu cần đúng. Cha không hiểu Gen Z hả? Gen Z ngày hôm nay là vậy, tính nhanh không cần đúng đó. Thì mình nghe mình hết hồn, thì từ đó chúng ta thấy là có nhiều thứ chúng ta phải quan tâm lắm để giữ gìn cái gọi là nhân phẩm, nhưng mà cái tính con người của chúng ta, cái nét đẹp của con người chúng ta làm sao để không mất đi đó. Và chưa kể mình cũng phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của đất nước của mình để thế hệ mai sau họ cũng còn hưởng nữa, nên chúng ta có nhiều trách nhiệm lắm.
1: Con cũng nhận thấy là trong dòng chảy cuộc đời của con người ngày nay thì AI đã là trở thành một cái vấn đề mà chúng ta không thể phớt lờ hay bỏ qua, bởi vì thật sự nó đang hiện diện rất rõ ràng trong cuộc sống của mỗi người. Vậy thì không biết là cha có lời mời gọi nào đến tất cả mọi người để chúng con có thể tiếp cận AI một cách hiệu quả và tích cực nhất ?
0: Mình nghĩ rất là khó để cho mình đưa ra lời khuyên, tại vì mình cũng là người đang học đối diện như thế nào. Nhưng mà thứ nhất, ví dụ như với bản thân mình trước đi để mình suy nghĩ. Ví dụ như những công việc nào mà mình làm được mình làm. Ví dụ như mình trước giờ những việc gì mình phải làm. Ví dụ như việc học, đọc sách. Mình chỉ dễ có cám dỗ là nhờ AI đọc rồi tóm cho mình. Rất là đơn giản, mình chỉ chụp, xong scan, mình gửi vô AI rồi nó đọc, tóm cho mình, đưa ra ý chính. Nhưng mà nếu mà mình ngồi mình đọc hết cuốn sách đó thì mình mất 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ đó, thì cái bài đó chứ không phải cuốn sách có thể mất 1-2 ngày. Nhưng mà mình tự nói với bản thân mình là mình phải mua sách giấy về mình đọc và mình tự lấy nốt để mình nhớ. Đó là cái thứ hai nữa. Mình trong cầu nguyện thì nhiều khi cái khuynh hướng là mình dễ mở ra để xem trên mạng nói cái gì này nọ kia, rồi mình bớt cái giờ cầu nguyện với Chúa. Rồi mình bây giờ mình nói với mình là mình phải bớt cái giờ lên mạng để mà thêm giờ ngồi với Chúa và không có dính dáng tới điện thoại nữa. Mặc dù mình chấp nhận là chuyện là gì, ví dụ như mình học từ Đức Tổng Năng chẳng hạn, ngài nói với mình ngài đi làm lễ không mang theo điện thoại, ngài biết là thế nào, cũng có rất là nhiều người gọi nhưng mà bây giờ gọi tụi mình đâu nghe được đâu, nên mình để ở nhà, coi như là mình không có điện thoại đó, mình đi lễ rồi mình tự do, mình bình tâm, mình dành thời gian cho Chúa. Thì mình cũng ta học theo ngài cái bài học đó, nghĩa là mình đi đâu mình không mang theo, mình bỏ một cặp hay là mình bỏ trong giỏ hay bỏ ở nhà, mình cố ý mình không mang theo nó. Thì dĩ nhiên có nhiều người rất là tức tối vì họ gọi cho mình hoài không có được, nhưng mà thử tưởng tượng một ngày của mình phải có thời gian cho Chúa, thời gian cho anh em, cho cộng đoàn, thời gian cho các bé trong mái ấm, rồi thời gian để học hỏi thêm, rồi thời gian cầu nguyện riêng. Nên thời gian đó nó phải xong hết rồi mới thời gian nghe điện thoại. Thì có khi có một ngày có tới 700-800 cái tin nhắn. Thì bây giờ 700-800 tin nhắn giờ đọc, mình nếu đọc hết 700-800 tin nhắn đó thì hết ngày. Nên cuối cùng mình chỉ đọc 2-3 tin nhắn thôi. Mình xin lỗi 688 tin nhắn còn lại, chẳng hạn vậy. Đó thì mình phải chấp nhận thôi. Mình phải đánh đổi. Nhưng mà nó làm cho mình được bình tâm, được bình an hơn. Rồi mình muốn, ví dụ như kết bạn, mình vẫn muốn kết bạn mặt đối mặt, gặp gỡ người ta nói chuyện hơn là chỉ nói qua điện thoại hay là nói qua tin nhắn. Thì từ đó mình muốn quay lại cái công việc của chúng ta, cái làm sao cho đối diện với không phải chỉ AI không mà cái đời sống công nghệ ngày hôm nay đó. Thì cái gì phải là giữa con người với nhau thì mình cố gắng mình dành cái đó cho nhau và mình để cái đó ra sau. Cái gì mà mình ví dụ mình cần hỏi thông tin này nọ kia thì mình nhờ bên AI kia. Còn cái gì mà đòi hỏi tôi luyện con người của mình thì mình phải dùng bằng sức lực của mình. Đó, thì mình đang tập như thế.
1: Dạ vâng, con rất cảm ơn những chia sẻ của cha. Và cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến để chia sẻ với chúng con một cái thông điệp rất ý nghĩa của Đức Thánh Cha Leo 14. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
0: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Tôi nghĩ rằng trong thời gian ngắn tới thì ở Việt Nam chúng ta sẽ có cái thông điệp được dịch ra sang tiếng Việt, nhân loại kỳ diệu, Magnifica Humanitas. Và tôi mời gọi anh chị em dành thời gian để đọc. Đây chỉ là cái kinh nghiệm tôi đọc được để chia sẻ lại với anh chị em thôi. Nhưng mà khi anh chị em dành thời gian đọc, anh chị em sẽ rút ra được nhiều điều rất là hay. Đức Thánh Cha đang muốn nói với chúng ta như là một cái tiếng nói ngôn sứ. Và tôi hy vọng là chúng ta sẽ có thêm nhiều buổi học hỏi về cái thông điệp này để giúp chúng ta đào sâu hơn về cái góc nhìn của giáo hội, cái học thuyết xã hội của giáo hội rất là hay, và cái cách để chúng ta tiếp cận cái thế giới công nghệ, cái thế giới thời đại AI này một cách trưởng thành và quân bình, để chúng ta giữ gìn cái sự tuyệt diệu mà của con người mà Chúa đã tạo dựng nơi chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em.
1: Dạ vâng, và chúng con rất là chờ mong những số tiếp theo của cha nói về chủ đề này ạ. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

con rằng: thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi

diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu đề tài Thánh Giuse trong đời sống của Hội Thánh. Một, mẫu gương nhân đức. Thánh Giuse được coi như mẫu gương nhân đức cho mỗi tín hữu, cũng như cho toàn thể Hội Thánh. Giuse, người công chính. Trong những sách suy ngẫm về Thánh Giuse trong tháng 3 dương lịch, cũng như trong kinh cầu kính thánh nhân, danh mục các nhân đức khá dài. Tông huấn Redemptoris Custos muốn nêu bật vài khía cạnh thích hợp, cách riêng trong thời đại chúng ta, đó là đức tin, trung thành với bổn phận, chiêm niệm. Chương 3 của Tông huấn mang tựa đề của một đức tính, trích từ Tân Ước, đó là người công chính, Matthew chương 1 câu 19, và khai triển cách riêng việc Thánh Giuse nhận Đức Maria làm vợ tuân theo ý Chúa. Mẫu gương đức tin. Tuy nhiên, một chủ đề khác được tông huấn khai triển ở nhiều đoạn là đức tin. Tin là thái độ của con người lắng nghe và tuân theo lời Chúa. Việc chấp nhận này không chỉ diễn ra một lần qua tiếng xin vâng, nhưng được diễn tả ra hành động và kéo dài ra suốt đời. Cũng như Đức Maria, Thánh Giuse trải qua nhiều thử thách trong cuộc lữ hành đức tin. Đừng kể những nỗi nhọc nhằn trong việc bảo vệ thánh gia, những cuộc di chuyển đi Bethlehem sang Ai Cập về Nazareth. Chắc hẳn sự thử thách lớn lao nhất của Đức Mẹ và Thánh Giuse ở chỗ tin rằng người con của mình là Thiên Chúa cứu chữa, con Thiên Chúa. Một cuộc chạm trán đã xảy ra tại đền thờ Jerusalem khi Đức Maria trách con mình đã gây lo lắng cho song thân, thì Chúa Giêsu đã trả lời bằng một câu mà hai ông bà không hiểu nổi. Luca chương 2 câu 50. Mẫu gương trung tín với bổn phận. Đức tin không chỉ giới hạn trong phạm vi lý trí và ý chí, cũng không thể nào chỉ giới hạn vào việc thưa xin vâng. Tông huấn Redemptoris Custos số 17 đã đối chiếu hai trình thuật thiên sứ truyền tin cho Đức Maria và Thánh Giuse và nhận thấy rằng Đức Maria đã đáp lại bằng lời Pias xin vâng, còn Thánh Giuse đáp lại bằng sự thinh lặng. Thực ra, sự thuận tuân của Thánh Giuse được diễn tả qua việc làm theo ý Chúa, qua việc chu toàn bổn phận của người chồng đối với Đức Maria và người cha đối với Đức Giêsu. Mặt khác, việc trung thành với bổn phận mang tính cách năng động, nghĩa là nhạy cảm với tiếng gọi của Chúa và cụ thể là với tiếng gọi tình yêu. Tông huấn đã trình bày cho thấy Thánh Giuse đã thực hiện chức vụ làm cha và làm chồng với một ý thức mới dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Tất cả biến thành một cuộc hiến dâng và trao ban. Điều này cũng được ghi nhận một cách tổng quát hơn đối với các việc làm thường ngày. Lao động được thánh hóa nhờ tình yêu dâng hiến. Mẫu gương của đời chiêm niệm. Như vừa nói, Thánh Giuse đã biểu lộ đức tin qua hành động. Tuy nhiên, người không phải là con người náo động. Tiếp theo chương 4 về lao động, chương 5 của Tông huấn Redemptoris Custos dành cho đời sống nội tâm. Thánh Giuse không những là con người thầm lặng, nhưng nhất là con người chiêm niệm. Người sống trong sự đối thoại thân tình với Thiên Chúa, tìm hiểu mầu nhiệm của Thiên Chúa qua những dấu chỉ của các biến cố, và đặc biệt qua dấu chỉ nhân tính của Đức Kitô. Thánh Giuse trở thành mẫu gương cho những ai được kêu gọi sống đời chiêm niệm, theo như Thánh Teresa Avila đã nhấn mạnh. Nhưng cũng có thể nói được là Thánh Giuse trở thành mẫu gương cho tất cả các tín hữu, cách riêng những người hoạt động tông đồ. Bởi vì hiệu quả của hoạt động tông đồ tùy thuộc vào mức độ kết hiệp với Thiên Chúa. Không có Thầy, các con không làm gì được. Gioan chương 15 câu 5. Tông huấn đã trưng dẫn lý tưởng về sự hòa hợp giữa chiêm niệm và hoạt động, dựa theo những diễn ngữ của Thánh Augustino và Thánh Gregorio, được Thánh Thomas tóm tắt qua hai chiều hướng của lòng yêu mến, đức ái, caritas. Một, lòng yêu mến chân lý, amor caritatis, hiểu về Đức Kitô, chân lý hằng sống, đưa đến việc tìm kiếm tiếp xúc thân tình với Chúa. Hai, những đòi hỏi của lòng yêu mến, necessitas caritatis, nghĩa là việc phục vụ tha nhân do đức ái thúc đẩy. vừa có thể hiểu như là đức ái muốn mang Chúa Kitô đến cho tha nhân, vừa như là đức ái phục vụ Chúa Kitô nơi tha nhân. Tất cả hai chiều hướng đều xoay quanh đức ái và Chúa Kitô. Mẫu gương cho toàn thể hội thánh. Thánh Giuse được suy tôn làm vị bảo trợ giáo hội. Giáo hội tin tưởng rằng người sẽ tiếp tục bảo vệ và chuyển cầu cho giáo hội, cũng như xưa kia người đã bảo vệ thánh gia. Đồng thời, giáo hội cũng nhìn lên Thánh Giuse như một tấm gương trong công cuộc phục vụ ơn cứu độ. Nói khác đi, giáo hội cũng nhận lãnh một sứ mạng tương tự như Thánh Giuse, đó là bảo vệ những mầu nhiệm thánh. Sứ mạng này không chỉ giới hạn vào việc bảo vệ chân lý đức tin khỏi những lầm lạc, nhưng còn kèm theo nhiệm vụ loan báo tin mừng cho thế giới, hoặc truyền bá tin mừng cứu độ của Chúa Kitô cho những người ở ngoài giáo hội, hoặc linh hoạt đức tin nơi những người đã tin Chúa nhưng thờ ơ với tôn giáo. Mẫu gương cho các thành phần trong giáo hội. Ra như được soi sáng bởi một thứ trực giác đức tin. Từ lâu, nhiều thành phần xã hội hoặc hàng ngũ dân Chúa đã tìm thấy nơi Thánh Giuse một tấm gương và một người bầu cử. Chẳng hạn như những người đính hôn và những người chồng, họ muốn học hỏi tấm gương tôn trọng người bạn của mình, tìm cách bảo vệ thay vì lợi dụng nàng. Những người cha, Thánh Giuse là tấm gương của một người cha quan tâm đến việc dưỡng nuôi và giáo dục con cái, hợp tác với cha trên trời. Những gia đình, Thánh Giuse cùng với mẹ Maria là mẫu gương của sự hòa hợp về tình yêu và đức tin, đặt ích chung lên trên sở thích cá nhân. Những người thợ, Thánh Giuse là thợ mộc, đã cần cù làm việc để kiếm kế sinh nhai và đã dạy nghề cho con mình. Những người nghèo, những người tha hương, những người bị xã hội gạt ra bên lề, Thánh Giuse cũng đã nếm cảnh đó tại Bethlehem, Ai Cập, Nazareth. Những vị mục tử, Thánh Giuse là mẫu gương của cha tinh thần, tận tụy phục vụ giáo hội. Những người chiêm niệm, Thánh Giuse là mẫu gương của sự thinh lặng, dồn hết tâm trí vào việc sống thân mật với Chúa Giêsu. Những người lâm chung, Thánh Giuse đã lìa đời với Chúa Giêsu và Đức Mẹ đứng bên cạnh. Vì vậy, các tín hữu cũng cầu khẩn người ơn được nhắm mắt an bình trong tình nghĩa với Chúa. Tông huấn Redemptoris Custos đã nhắc riêng đến một vài hàng ngũ. Các gia đình số 21 đến số 22, tổ hợp của sự sống, cầu nguyện, lao động. Gia đình là giáo hội gia thất. Tông huấn Redemptoris Custos quy chiếu về nhiều văn kiện của tòa thánh được trưng dẫn ở chú thích số 17, đặc biệt là tông huấn Familiaris Consortio ban hành ngày 22 tháng 11 năm 1981. Nhắc đến giới công nhân, lao động, người nghèo ở số 23, các người chiêm niệm ở số 25. 2. Quan thầy bảo trợ. Như đã nói trên, trước khi được tòa thánh chính thức công bố làm đấng bảo trợ toàn thể giáo hội, Thánh Giuse đã được tôn kính tại nhiều nơi dưới nhiều tước hiệu. Ngoài ra, người cũng còn được đặt làm quan thầy cho nhiều thành phần xã hội, các giáo đoàn địa phương. Chúng ta có thể kể ra vắn tắt. Các quốc gia nhận Thánh Giuse làm quan thầy. Có nước Áo, thời Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 10 năm 1675. Bohemia, một miền của Cộng hòa Séc, dưới thời Hoàng đế Ferdinand Đệ Tam năm 1655. Canada, thời Đức Giáo Hoàng Urbano thứ 8 năm 1637. Trung Hoa và Việt Nam, thời Đức Giáo Hoàng Innocente thứ 11, qua Tông hiến Sacrosancti Apostolatus ban hành ngày 17 tháng 8 năm 1678. Nước Mexico, thời Đức Giáo Hoàng Innocente thứ 11 năm 1679. Nước Nga, thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 năm 1930. Peru, thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 năm 1957. Các giáo phận nhận Thánh Giuse làm bổn mạng, chúng ta có thể kể vài trường hợp điển hình như sau. Ở Mexico, có các giáo phận Tapachula năm 1957, Autlan và Chihuahua, Ciudad Guzmán năm 1972, Culiacán năm 1991, Coatzacoalcos năm 1994, các thành phố Puebla de Los Angeles năm 1611, Osaka năm 1727, Mexico năm 1732, San Miguel al Grande năm 1764, Moriela năm 1949. Tại Philippines, có các giáo phận San Jose de Antique, Daet San Jose năm 1984. Tại Pháp, có giáo phận Paris năm 1891, các thành phố Avignon năm 1630, Verdun, Lanu, Wiener, Bazac 1866. Tại Canada, có các giáo phận Ottawa năm 1848, Gravenbourg, Labrador, Sheffield, Mackenzie, Fort Smith, Winnipeg năm 1915. Tại Hoa Kỳ, có các giáo phận Hartford năm 1962, San Jose, Kansas City, Anchorage, San Jose ở California năm 1981. Tại Việt Nam, Công đồng Đàng Ngoài họp tại Phố Hiến ngày 14 tháng 2 năm 1670 dưới sự chủ tọa của Đức cha Lambert de Lamotte, xin nhận Thánh Giuse làm quan thầy địa phận Đàng Ngoài và Đức Thánh cha Clemente thứ 10 chấp thuận qua Tông Hiến Apostolatus Officium ban hành ngày 23 tháng 12 năm 1673. Các giáo phận Quy Nhơn, Đà Lạt, Xuân Lộc cũng nhận Thánh Giuse làm bảo trợ. Có những dòng tu mang tên Thánh Giuse và nhiều dòng chọn Thánh Giuse làm bổn mạng. Theo tự điển các dòng tu, hội dòng đầu tiên mang tên Thánh Giuse được thành lập tại Genova, Italia năm 1517. Từ đó đến nay đã có 244 dòng nam nữ mang tên Thánh Giuse. Đặc biệt 45 dòng nữ phát xuất từ hội dòng Thánh Giuse do cha Jacques Cretenet dòng tên lập tại Le Puy, Pháp năm 1650. Tại Việt Nam, có dòng Thánh Giuse được cha Giang Sion thuộc hội Thừa Sai Paris thành lập tại Nhà Đá, Phù Mỹ, Bình Định ngày 1 tháng 11 năm 1926. Năm 1998, dòng Thánh Giuse được sáp nhập vào dòng Ngôi Lời. Nhiều dòng tu khác tuy không mang tên Thánh Giuse nhưng đã nhận người làm bổn mạng. Ví dụ, dòng Cát Minh Cải Tổ năm 1621, dòng Augustino năm 1700, dòng Phan Sinh Viện Tu năm 1741, dòng Chúa Cứu Thế và dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Tại Việt Nam, Thánh Giuse được Đức cha Lambert de Lamotte đặt làm bổn mạng cho các hội dòng mến thánh giá. Theo các sử gia, ngôi thánh đường đầu tiên được dâng kính Thánh Giuse là nguyện đường do các cha dòng biển Đức cất ở Bologna năm 1129. Thật khó đếm nổi hiện nay trên thế giới có bao nhiêu thánh đường được cung hiến cho người. Đền thờ nổi tiếng nhất hiện nay có lẽ là Thánh Điện tại Montreal, Canada, được xây cất do sáng kiến của phe André, khởi công từ năm 1909 như một ngôi nhà nguyện nhỏ bé, nhưng hoàn tất năm 1969 với nóc lớn thứ nhì thế giới, chỉ thua đền thờ Thánh Phêrô ở Roma. Một ngôi đền thờ vĩ đại được cất tại Barcelona, Tây Ban Nha, kính thánh gia Sagrada Familia, được khởi công từ năm 1882 với mục đích truyền bá lòng tôn kính Thánh Giuse, với nhiều kiến trúc sư thời danh đã cộng tác vào việc xây cất như ông Antoni Gaudi. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa hoàn thành. Tại Việt Nam, nhà thờ chính tòa Hà Nội mang tước hiệu Thánh Giuse, cũng như các chủng viện Sài Gòn, Hà Nội và Xuân Lộc có tên Giuse. Thánh Giuse được nhận làm bổn mạng của nhiều hiệp hội đoàn thể công giáo, cách riêng hiệp hội các thợ mộc, hiệp hội cầu nguyện cho những người lâm tử. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.

Lời mời gọi mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai, đòi hỏi người tín hữu sống chứng tá tin mừng ngay trong các mối tương quan hàng ngày. Để được như vậy, người môn đệ cần biết để cho lời Chúa rèn đúc mình, dựa trên những huấn dụ của sách Châm Ngôn chương 28. Người môn đệ thừa sai tìm thấy những nguyên tắc đúng để có thể làm chiếu tỏa

Môn đệ chắc chắn sẽ phải đối diện với những trào lưu tục hóa, những bất công hay những lệch lạc về giá trị sống. Người môn đệ thừa sai không được phép nhút nhát, trốn chạy hay thỏa hiệp. Trái lại, họ phải dám sống khác biệt bằng chính lối sống liêm chính của mình. Một trong những cạm bẫy tinh vi và cam go nhất đối với người làm công tác tông đồ hàng ngày là sức hút của tiền của và danh lợi. Sách Châm Ngôn thẳng thắn đặt ra một bậc thang giá trị đảo lộn hoàn toàn tư duy thực dụng. Thà nghèo mà ăn ở vẹn toàn, còn hơn giàu mà sống quanh co. Trong một xã hội nơi người ta sẵn sàng ca ngợi ác nhân hoặc bóc lột người thiếu thốn giống như cơn mưa lũ gây nên cảnh đói ăn, người môn đệ thừa sai phải là chứng nhân cho một lối sống thanh thoát đơn sơ. Sứ vụ thừa sai sẽ hoàn toàn thất bại nếu người Kitô hữu để mình bị cuốn vào vòng xoáy tham lam, thiên vị, bất công, thậm chí phạm tội chỉ vì một mẩu bánh. Người môn đệ hiểu rằng của cải vật chất chỉ là phương tiện tạm bợ, và kẻ quyến rũ người ngay thẳng theo đường xấu sẽ xa vào chính hố mình đào. Qua việc chọn lựa sống vẹn toàn, minh bạch trong các hành vi kinh tế, tài chánh và công việc hàng ngày, người môn đệ làm chứng rằng Thiên Chúa mới là gia nghiệp đích thực, là đấng đem lại hạnh phúc đích thực cho con người. Người môn đệ thừa sai không thể rao giảng về một Thiên Chúa mà mình không quen biết, cũng không thể thực thi sứ vụ bằng kiến thức nhân loại hay những trải nghiệm cá nhân đơn thuần. Sách Châm Ngôn khẳng định một chân lý thực hành quan trọng. Phường gian ác đâu hiểu lẽ công bằng. Nhưng ai kiếm tìm Đức Chúa thì am tường mọi sự. Sự am tường ở đây không phải là kiến thức bác học, mà là khả năng nhận ra thánh ý Thiên Chúa giữa những ngổn ngang của cuộc sống. Sự phân định này hướng dẫn người môn đệ trong mọi mối tương quan hàng ngày. Họ biết rằng, giữ lề luật là đứa con khôn, kẻ bè bạn với phường bê tha làm cho cha tủi nhục. Sứ vụ đòi hỏi họ phải chọn lựa bạn đồng hành, môi trường sống và cách hành xử sao cho tôn vinh danh Chúa. Khi miệt mài kiếm tìm Chúa qua đời sống cầu nguyện và suy niệm lời Ngài, tâm trí người thừa sai được thanh luyện để không bị đánh lừa bởi những giá trị ảo ảnh. Một cám dỗ lớn của những người dấn thân làm việc tông đồ là việc xây dựng cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, đạo đức giả tạo, hòng tìm kiếm tiếng khen của người đời. Sách Châm Ngôn đưa ra một lời cảnh tỉnh và phương thuốc chữa trị vô cùng thực tế. Kẻ giấu tội mình sẽ không thành đạt, nhưng ai xưng thú và chừa tội sẽ được xót thương. Phúc cho người luôn biết sợ, còn kẻ cứng lòng sẽ phải gặp tai ương. Bản lĩnh của người thừa sai không nằm ở chỗ không bao giờ vấp ngã, mà ở chỗ có đủ lòng khiêm hạ để nhìn nhận những giới hạn, thiếu sót và tội lỗi của mình. Thái độ cứng lòng, cố chấp, che giấu sai phạm chỉ làm cho sứ vụ bị hoen ố và mất đi tính khả tín trước mặt tha nhân. Chính sự thành thật, khiêm tốn nhận lỗi và nỗ lực làm lại từ đầu của người môn đệ lại là một lời chứng mạnh mẽ nhất về sức mạnh biến đổi của ơn thánh, làm cho vinh quang của Thiên Chúa được chiếu tỏa nơi nơi.

Lạy Chúa, giữa một thế giới đầy rẫy những biến động và những cám dỗ của lối sống quanh co, xin ban cho con can đảm đứng vững trước mọi áp lực thời cuộc. Xin giải thoát con khỏi thói tự mãn, thói tham lam ích kỷ, để con luôn biết chọn con đường sống vẹn toàn liêm chính. Ước gì con luôn miệt mài kiếm tìm Chúa mỗi ngày, hầu am tường thánh ý Chúa và can đảm làm chứng cho Chúa giữa lòng đời. Amen.

giáo hội như cơ cấu đặc sùng, giáo hội thừa tác và các linh mục. Quý bạn thính giả thân mến, khi duyệt xét mấu điểm thần học liên quan tới các đặc sủng và các chức thừa tác thánh trong các thư của Thánh Phaolô, chúng ta nhận ra ba vấn đề và cũng là ba điểm thần học trong lĩnh vực giáo hội học, bí tích học và tu đức. Trước hết, Thánh Phaolô cho thấy giáo hội vừa có tính cách cơ cấu, vừa có tính cách đặc sủng. Khi lượng định các kinh nghiệm Kitô, giới học giả thường có hai lập trường. Một đàng người ta có khuynh hướng đối chọi tính cách đặc sủng, tự do và tự phát với tính cách cơ cấu được hướng dẫn bởi luật lệ và bị kiểm soát trên bình diện các nhóm, các hiệp hội, phong trào và cộng đoàn cơ bản. Đàng khác, người ta có khuynh hướng đồng hóa hai chiều kích kể trên, khiến cho khía cạnh đặc sủng bị cuốn hút vào trong cơ cấu, và điều này xảy ra trên bình diện của giới hữu trách lãnh đạo và quyền bính của giáo hội trong dòng lịch sử. Thật ra thì chiều kích đặc sủng, kể cả khía cạnh sinh động nhất, được trở thành cụ thể và lịch sử nhờ một hình thức cơ cấu nào đó bảo đảm cho sự tiếp nối của nó vượt ngoài các cá nhân riêng rẽ được thần khí linh hoạt. Đàng khác cũng không thể chối cãi rằng một cơ cấu, cho dù có là cơ cấu tôn giáo đi nữa, cũng sẽ mất đi mọi tầm quan trọng khi nó không còn được linh ứng bởi sức canh tân tự do của đặc sủng ban đầu nữa. Có lẽ thay vì kiệt quệ đi trong thế đối kháng giữa cơ cấu và đặc sủng, trong cụ thể cộng đoàn Kitô phải thăng tiến tự bên trong hoạt động của thần khí bằng cách dành chỗ cho những người được thần khí hướng dẫn. Dù sao đi nữa, hai tiêu chuẩn mà Thánh Phaolô đã đưa ra, tiêu chuẩn giáo hội và tiêu chuẩn đức mến, đã quá đủ để có thể giúp chúng ta duyệt xét tính chất trung thực của các tỏ hiện của thần khí cả trong hiện tình giáo hội ngày nay nữa. Điểm thần học thứ hai được Thánh Phaolô trình bày, đó là thực tại một giáo hội thừa tác. Cuộc khủng hoảng ơn gọi linh mục trong giáo hội hiện nay khiến cho người ta đề nghị thảo luận về các mô thức thừa tác mới. Có người nghĩ rằng chính vì luật độc thân nên giáo hội ngày nay thiếu linh mục. Nếu các linh mục được phép lập gia đình, chắc sẽ có nhiều người trẻ dấn thân dọn mình làm linh mục hơn. Nhưng điều này không đúng. Bằng chứng là trong các giáo hội tin lành, các mục sư được phép lập gia đình, mà các giáo hội tin lành vẫn thiếu mục sư. Trong khi bên kia, phía các giáo hội chính thống và giáo hội công giáo theo lễ nghi Đông Phương là các giáo hội không có luật độc thân linh mục, thì nhiều linh mục lại muốn sống độc thân mà không lập gia đình. Đó là chưa kể đến các hệ lụy của cảnh các linh mục có vợ con phải chu cấp, lo lắng tài chánh và nhiều chuyện liên hệ khác, kể cả những cung cách sống phản chứng của vợ con vị linh mục, gây gương mù gương xấu cho tín hữu cộng đoàn. Thật ra cuộc khủng hoảng ơn gọi trong giáo hội hiện nay, đặc biệt tại các nước Tây Âu, có rất nhiều lý do khác nhau, trong đó có sự kiện các gia đình có quá ít con và cảnh Kitô hữu đánh mất đức tin, không thực hành đạo và tìm mọi cách gạt bỏ các giá trị Kitô khỏi môi trường học đường và xã hội. Trong bối cảnh khủng hoảng hay thiếu ơn gọi linh mục ấy, người ta khám phá ra chức thừa tác giáo dân của các phong trào và các hiệp hội Kitô, chức thừa tác của các tu sĩ và thừa tác phó tế trọn đời. Chức thừa tác trong giáo hội đáp ứng hai nhu cầu. Thứ nhất là nhu cầu là các chi thể hoạt động và có tinh thần trách nhiệm trong đời sống giáo hội. Thứ hai là thỏa mãn việc phục vụ cần thiết cho cuộc sống và sức lớn mạnh của cộng đoàn. Đối với khía cạnh thứ hai này, chính cộng đoàn giáo hội cùng với giới hữu trách công nhận và thăng tiến các nhiệm vụ không thể thiếu đối với sự hiện hữu và sức sống năng động của giáo hội, chẳng hạn như việc loan báo lời Chúa trong mọi hình thái của nó, việc hướng dẫn linh hoạt và trợ giúp mục vụ và chứng tá lòng bác ái. Trong tình trạng sống mới của các cộng đoàn Kitô, cần phải khám phá ra và thăng tiến các hình thức thừa tác cấp thiết nhất. Điểm thần học thứ ba được Thánh Phaolô khai triển trong đề tài các đặc sủng và chức thừa tác liên quan tới các linh mục. Từ Công đồng Trung Vatican II, từ Presbyter, trưởng lão hay linh mục đã là từ được dùng để chỉ các Kitô hữu thi hành chức thừa tác thánh trong giáo hội. Trước đây nó được dùng để chỉ các tư tế. Presbyter, trưởng lão, không hẳn phải là người có nhiều tuổi đời, nhưng là người già dặn về sự hiểu biết giáo lý và kinh nghiệm thiêng liêng.
hay kinh nghiệm đức tin, đức cậy và đức mến. Từ ngữ presbyter không chỉ cho thấy việc sử dụng lại từ vựng của các thư mục vụ của Thánh Phaolô, mà còn ngầm chỉ một quan niệm khác về thừa tác vụ thánh được truyền cho các người được chọn. Trong nền tảng của quan niệm này có tư tưởng phân biệt chức tư tế Kitô với chức tư tế của dân ngoại hay của dân Do Thái. Vị thừa tác Kitô không chu toàn các lễ nghi hay các nhiệm vụ trong một nơi thánh, mà là người hướng đạo và là người linh hoạt một cộng đoàn Kitô nhân danh và với quyền của Chúa Giêsu Kitô, là vị tư tế duy nhất, đấng đã không hiến dâng các lễ nghi hay lễ vật, mà dâng hiến chính mình một lần cho tất cả. Chức thừa tác thánh trong Kitô giáo như vậy mang nhiều đặc thái ngôn sứ, đặc sủng, truyền giáo và mục vụ hơn chức tư tế của các dân ngoại và dân Do Thái, thường tập trung vào việc chu toàn các lễ nghi tế tự trong đền thờ. Linh mục thừa tác Kitô là một đức Kitô khác, hằng ngày thực thi nhiệm vụ ngôn sứ loan báo lời Chúa, dạy dỗ hướng dẫn cộng đoàn và nhất là biến cuộc đời mình trở thành lễ tế toàn thiêu vì yêu thương như Chúa Giêsu. Ngày nay người ta thường ghi nhận có một cuộc khủng hoảng nào đó liên quan tới mẫu gương cổ điển của vị linh mục. Như thế một phần cũng là do sự biến chuyển văn hóa xã hội, trong đó sự thánh thiêng đã được lượng định trở lại hay đã thay đổi các hình thái và kiểu cách diễn tả. Vấn nạn được đặt ra giờ đây đó là câu hỏi, đâu là nhiệm vụ của chức linh mục trong giai đoạn biến chuyển văn hóa và tôn giáo mà Kitô giáo đang phải trải qua trong thế giới Tây Âu ngày nay? Mọi câu trả lời cần nhấn mạnh trên ba sắc thái sau đây của chức thừa tác linh mục Kitô. Thứ nhất là chứng tá ngôn sứ, thứ hai là loan báo lời Chúa, và thứ ba là linh hoạt bác ái hay các tương quan huynh đệ.

quy chế cuộc sống thiêng liêng của vị tông đồ. Quý bạn thính giả thân mến, đề tài thần học thứ năm được Thánh Phaolô khai triển rộng rãi trong các thư của Ngài, đó là quy chế cuộc sống thiêng liêng của vị tông đồ, như mẫu gương cho các Kitô hữu và các mục tử. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài này dưới ba khía cạnh. Thứ nhất là sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa trong việc lựa chọn các tông đồ. Thứ hai là cung cách sống của vị tông đồ và của Kitô hữu. Và thứ ba là công tác phục vụ của vị tông đồ. Trước hết là sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa trong việc lựa chọn các tông đồ. Có bốn văn bản đề cập tới đề tài này. Văn bản thứ nhất là thư gửi giáo đoàn Galat chương 1 câu 11 tới 17. Ở đây Thánh Phaolô cho thấy chính Thiên Chúa có sáng kiến kêu gọi Ngài trở thành tông đồ và giao cho Ngài nhiệm vụ loan báo tin mừng cho các dân tộc qua việc mạc khải của con Ngài là Đức Giêsu Kitô. Chúng ta có thể lượng định tính chất nhưng không và hữu hiệu trong hoạt động của Thiên Chúa bằng cách ghi nhận sự gắn bó của Phaolô với các truyền thống Do Thái và thái độ thù nghịch dữ dội của Thánh Nhân đối với phong trào Kitô thời khai sinh. Thánh Nhân viết, thật vậy, thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết, tin mừng tôi loan báo không phải là do loài người, vì không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi tin mừng ấy, nhưng là chính Đức Giêsu Kitô đã mặc khải. Anh em hẳn đã nghe nói tôi ăn ở thế nào trước kia trong đạo Do Thái, tôi đã quá hăng say bắt bớ, và những muốn tiêu diệt hội thánh của Thiên Chúa. Trong việc giữ đạo Do Thái, tôi đã vượt xa nhiều đồng bào cùng lứa tuổi với tôi. Hơn ai hết, tôi đã tỏ ra nhiệt thành với các truyền thống của cha ông. Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người. Người đã đoái thương mặc khải con của Người cho tôi để tôi loan báo tin mừng về con của Người cho các dân ngoại. Tôi đã chẳng thuận theo các lý do tự nhiên, cũng chẳng lên Jerusalem để gặp các vị đã là tông đồ trước tôi, nhưng tức khắc tôi đã sang xứ Ả Rập, rồi lại trở về Damasco. Văn bản thứ hai là thư gửi giáo đoàn Philippe, chương 3, câu 3 tới 14. Trong đó Thánh Phaolô cho thấy kinh nghiệm về Đức Giêsu phục sinh là gốc rễ sự đổi thay xảy ra trong cuộc sống của Thánh Nhân. Mọi đặc quyền đặc lợi tôn giáo và xã hội của Do Thái giáo giờ đây chỉ ở vào hàng thứ yếu so sánh với kinh nghiệm tôn giáo mới dựa trên đức tin và việc tiếp đón của tình yêu thương cứu độ nhưng không của Thiên Chúa làm thành sự công chính mới đối nghịch với sự công chính mà Thánh Nhân tìm kiếm trong các tuân giữ lề luật. Tương lai cũng có một bộ mặt mới đối với Thánh Phaolô, đó là niềm hy vọng phục sinh được bảo đảm bởi tình liên đới với số phận của Đức Giêsu là đấng đã đạt đích điểm cuộc sống mà Phaolô đang hướng tới. Thánh Nhân viết, những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay vì Đức Kitô tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu Chúa của tôi, vì Người tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như đồ bỏ, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người. Được như vậy không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật Mô-xê đem lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Kitô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban dựa trên lòng tin. Vấn đề là được biết chính Đức Kitô, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông những phần đau khổ của Người nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người, với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết. Văn bản thứ ba là thư thứ nhất gửi Timôthê, chương 1, câu 12-17. Qua đó, Thánh Phaolô cho thấy ơn đổi đời ngoại thường của Ngài nhờ tình yêu thương nhân thứ của Chúa là một loại bảo đảm hay mẫu gương cho ơn cứu độ mà mọi tín hữu đều được mời gọi đạt tới. Ngài viết, trước kia tôi là kẻ lộng ngôn, bắt đạo và ngạo ngược, nhưng tôi đã được Người xót thương vì tôi đã hành động một cách vô ý thức. Trong lúc chưa có lòng tin, Đức Kitô đã ban cho tôi đầy tràn ân sủng cùng với đức tin và đức mến của một kẻ được kết hợp với Người. Đây là lời đáng tin cậy, đó là Đức Kitô Giêsu đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi mà kẻ đầu tiên là tôi.
Sở dĩ tôi được thương xót là vì Đức Giêsu Kitô muốn tỏ bày tất cả lòng đại lượng của người nơi tôi, là kẻ đầu tiên mà đặt tôi làm gương cho những ai sẽ tin vào người để được sống muôn đời. Văn bản thứ ba là thư thứ hai gửi Timôthê chương 1 câu 6 tới 11. Trong đó Thánh Phaolô khẳng định Ngài là người loan báo, là tông đồ và là thầy dạy tin mừng. Qua đó chương trình cứu độ của Thiên Chúa được mặc khải, hiện thực trong dòng lịch sử nơi Đức Giêsu Kitô. Nhiệm vụ của những người tiếp nối sứ mệnh của thánh nhân là can đảm và kiên trì làm chứng cho tin mừng ấy. Nguồn gốc của nhiệm vụ này cũng như của mọi ơn gọi là tình yêu cứu độ nhưng không của Thiên Chúa. Điểm thứ hai trong đề tài quy chế tinh thần của vị tông đồ được Thánh Phaolô khai triển là kiểu sống của vị tông đồ và của Kitô hữu. Có ba văn bản đề cập tới mấu điểm thần học này. Văn bản thứ nhất là thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 4, câu 1 tới 13. Trong đó Thánh Phaolô chống lại khuynh hướng của vài Kitô hữu cộng đoàn, coi vị tông đồ truyền giáo và các vị hữu trách khác như là lãnh tụ của trào lưu hay phe nhóm. Thánh nhân khẳng định căn cước của Ngài là tôi tớ của Đức Kitô. Quy chế thiêng liêng này là nền tảng trách nhiệm của lòng trung thành, cũng như sự tự do sâu thẳm, không bị chi phối bởi các tiêu chuẩn, sự hữu hiệu hay uy tín nhân loại. Trong cuộc sống của Thánh Phaolô, vị tông đồ truyền giáo, gương mẫu cho mọi tín hữu, người ta nhận ra rõ ràng sự mâu thuẫn giữa cái chết và sự phục sinh. Và điểm mâu thuẫn đó trong giáo lý Kitô không tán đồng chủ trương hiếu thắng và tự mãn thiêng liêng của các Kitô hữu ấu trĩ trong cộng đoàn Corinto. Thánh nhân viết, chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Kitô, những người quản lý mầu nhiệm của Thiên Chúa, mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều là phải chứng tỏ lòng trung thành. Đối với tôi, dù có bị anh em hay tòa đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì. Thật vậy, Thiên Chúa đã đặt chúng tôi làm tông đồ hạng chót như những kẻ bị kết án tử hình, bởi vì chúng tôi đã nên trò cười cho thế gian, cho thiên thần và loài người. Chúng tôi điên dại vì Đức Kitô, còn anh em thì khôn ngoan trong Đức Kitô. Chúng tôi yếu đuối, còn anh em thì mạnh mẽ. Anh em được kính trọng, còn chúng tôi thì bị khinh khi. Cho đến giờ này, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần truồng, bị hành hạ và lang thang phiêu bạt. Chúng tôi phải vất vả tự tay làm lụng, bị nguyền rủa chúng tôi chúc lành, bị bắt bớ chúng tôi cam chịu, bị vu khống chúng tôi đem lời an ủi. Cho đến bây giờ chúng tôi đã nên như rác rưởi của thế gian, như phế vật đối với mọi người. Văn bản thứ hai là chương 9 câu 1 và các câu từ 19 tới 23 cùng thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto. Trong đó Thánh Phaolô khẳng định rằng sự tự do của người tông đồ là tự do phục vụ, và sự tự do ấy hiện thực trong tình liên đới đối với tất cả mọi tình trạng sống nhân loại mà không chú ý đến các kỳ thị tôn giáo, xã hội, phân rẽ loài người trong dòng lịch sử. Cả sự dấn thân luân lý và tinh thần của vị tông đồ cũng không phải là tập tành khắc kỷ thuần túy, mà nhằm đáp trả lại đòi buộc trung thành với nhiệm vụ lo lắng cho ơn cứu rỗi của người khác. Thánh nhân viết, phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. Vì tin mừng, tôi làm tất cả những điều đó, để cùng được thông chia phần phúc của tin mừng. Văn bản thứ ba là chương 6, câu 1 tới câu 10, thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto. Qua đó, Thánh Phaolô nhấn mạnh rằng, vị tông đồ như là cộng sự viên và đầy tớ của Thiên Chúa không đề nghị việc loan báo tin mừng bằng lời nói, mà khiến cho luận lý của cái chết và sự phục sinh được hiển hiện và thực thi qua kiểu sống thường ngày của mình. Thánh nhân viết, phần chúng tôi chẳng làm gì để gây cớ cho ai vấp phạm, để không người nào có thể đàm tiếu về công việc phục vụ của chúng tôi. Trái lại, trong mọi sự, chúng tôi luôn chứng tỏ mình là những thừa tác viên của Thiên Chúa. Gian nan, khốn quẫn, lo âu, đòn vọt, tù tội, loạn ly, nhọc nhằn, vất vả, mất ăn mất ngủ, chúng tôi đều rất mực kiên trì chịu đựng.
Chúng tôi còn chứng tỏ điều đó bằng cách ăn ở trong sạch, khôn khéo, nhẫn nhục, nhân hậu, bằng một tinh thần thánh thiện, một tình thương không giả dối, bằng lời chân lý, bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Chúng tôi lấy sự công chính làm vũ khí tấn công và tự vệ, khi vinh cũng như khi nhục, lúc được tiếng tốt cũng như khi mang tiếng xấu. Điểm thứ ba trong đề tài quy chế tinh thần của vị tông đồ được Thánh Phaolô khai triển là công tác phục vụ của vị tông đồ. Có 5 văn bản trình bày mẫu điểm thần học này. Văn bản thứ nhất là chương 2, câu 1 tới câu 12 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica. Trong đó Thánh Phaolô khẳng định rằng chính việc loan báo tin mừng được thi hành một cách vô vị lợi và kiên trì định nghĩa cho công tác phục vụ của vị tông đồ đích thực. Kiểu mẫu tương quan của thánh nhân với các cộng đoàn phản ánh khung cảnh gia đình. Ngài như là một người cha, một người mẹ đối với các Kitô hữu. Hai văn bản kế tiếp là chương 1 câu 23 tới 29 và chương 4 câu 2 tới câu 4 thư gửi giáo đoàn Côlôse. Qua đó Thánh Phaolô cho biết nhiệm vụ lịch sử được giao cho Ngài là loan báo tin mừng cho muôn dân và việc loan báo đó nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa đã được mặc khải nơi Đức Kitô. Trong bối cảnh ấy, các khổ đau trong đời tông đồ chiếm được giá trị cứu độ theo gương cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Văn bản thứ 4 là chương 3, câu 10 tới 13, thư thứ 2 gửi Timôthê, giới thiệu Thánh Phaolô như là mẫu gương của các mục tử trong tư cách là thầy dạy và là tông đồ trung tín và kiên trì. Văn bản thứ 5 là chương 4, câu 6 tới 8 cùng thư, trong đó Thánh Phaolô khẳng định rằng ơn tử đạo là triều thiên cho lòng kiên trung của vị tông đồ lý tưởng. Tông đồ và tử đạo là hai đặc tính giới thiệu gương mặt của Thánh Phaolô như mẫu gương của các chủ chăn và của tất cả mọi Kitô hữu.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vùn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình, nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cảnh. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó. Khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa. Cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm Ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi. Cứ 12 giờ trưa thì Ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây. Từ đó, có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: "Giêsu có con đây." Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: "Thuận ơi, có Giêsu đây." Tôi rất vui vẻ và bình an. Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

0: máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta, tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa, chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể.
1: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo đã len lỏi vào cuộc sống của mỗi người, từ công việc, học tập đến những góc khuất rất riêng tư của mỗi người. Và giữa những làn sóng công nghệ phát triển như vũ bão ấy, có một câu hỏi khiến chúng ta phải suy tư. Vậy thì vị trí của con người hiện nay đang ở đâu? Và chính trong bối cảnh đầy trăn trở đó, năm 2026 đã chứng kiến sự ra đời của một văn kiện đặc biệt mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là nhân phẩm cao quý. Đây là thông điệp đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo hoàng Leo 14 được ký vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 với chủ đề bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa của thông điệp này cùng với sự đồng hành của linh mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
2: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Dạ, kính thưa cha, con được biết là cha có cộng tác với Bộ Hội Nhất và Phát triển Con Người Toàn diện của Tòa Thánh. Cái tên này con nghe cũng không có quen thuộc lắm. Xin cha có thể giải thích cho chúng con được biết là những công việc trong bộ này sẽ gồm những gì, và đồng thời xin cha cho chúng con được biết là cơ duyên nào đưa cha đến với công việc này, và cũng như những cái đóng góp ý kiến của các chuyên gia về cái thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha.
2: Cảm ơn Yến. Thưa quý vị khán thính giả, là ngày xưa khi mà mình có cơ hội đi phục vụ bệnh nhân Ebola trong năm 2014 thì là mình đi với tư cách là tình nguyện viên của Tòa Thánh qua kênh của Caritas quốc tế để đi phục vụ ở bên nước Liberia. Rồi khi mình trở về thì mình được lúc đó bấy giờ là Bộ Công lý và Hòa bình cùng với Caritas quốc tế đi với những người chuyên viên và tình nguyện viên của Tòa Thánh để trình bày cái thực trạng của những người bệnh và những cái nhu cầu xã hội với các cái tổ chức quốc tế, trong đó có các đại diện của các ngoại giao đoàn. Thì mình có từng đi với Đức Hồng Y Tucson và cha Michael Journey, lúc bấy giờ là người làm việc với Ngài. Rồi sau này Đức Giáo hoàng Francisco, Ngài mới hội nhất tất cả các cái bộ lại với nhau, bao gồm Bộ Công lý và Hòa bình, rồi Co Unum, rồi trong đó có cái ban của Caritas quốc tế, và trong đó có cái ủy ban giống như là Bộ Y tế của Tòa Thánh, rồi ủy ban chăm sóc sức khỏe và mục vụ chăm sóc sức khỏe của Tòa Thánh, lúc đó là lo cho bệnh nhân và nhân viên y tế đó, thì kết hợp lại hết với nhau thành một bộ gọi là Integral Human Development, là sự phát triển con người một cách toàn diện, hội nhất phát triển con người toàn diện. Dĩ nhiên Việt Nam mình nó không có cái từ chính xác cho tất cả, mình dịch cái này sẽ thiếu cái kia. Ở Việt Nam mình thì có khi dịch là Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, Nhưng mà integral là nó bao gồm tất cả, nhưng mà nó cũng bao gồm cái sự hội nhất trong con người, cái sự hội nhất ở bên trong. Thì đó là cái lý do mà Đức Giáo Hoàng Francisco Ngài đã kết hợp lại với nhau để nói lên đây là cái bộ nhắm đến việc là chăm sóc và phục vụ cho con người. Trong cái ngày mà trình bày cái thông điệp Magnifica Humanitas vào ngày 25 tháng 5 đó, thì là cái buổi trình bày đó có cái sự hiện diện của cả những cái chuyên gia, trong đó có co-founder, cái người đồng sáng lập của Anthropic, là cái tổ chức mà chế ra cái AI cũng rất là quan trọng gần đây đó, cái người đồng sáng lập. Cái thứ hai nữa là cũng có nhiều cái nhà thần học gia hiện diện, và cái bộ mà chịu trách nhiệm giúp cho Đức Thánh Cha trình bày cái thông điệp này là chính là bộ hội nhất và phát triển con người toàn diện, là Đức Hồng Y Michael Cheney. Ngài là người mà phát biểu trình bày cái thông điệp này, đưa ra cái nhận định. Thì chúng ta thấy là gần như đây là cái bộ chính thức của Tòa Thánh giúp điều phối và giúp chuyển tải tất cả cái nội dung của cái thông điệp mới đầu tay của Đức Thánh Cha, cũng như là ngang qua đó hình thành những cái toolkit, là những cái bản tóm tắt nội dung chính, cũng như là giúp cho các giáo xứ và các giáo phận có một cái chương trình mục vụ để học hỏi về cái thông điệp mới này, vì nó rất là quan trọng.
1: Dạ. Và Đức Thánh Cha Leo 14 đã chọn thông điệp về trí tuệ nhân tạo cũng như là về vấn đề con người trong thời đại kỹ thuật số cho triều đại của Ngài, là một cái thông điệp đầu tiên trong triều đại của Ngài. Thì rõ ràng là một cái thông điệp nhưng mà có rất là nhiều những cái ý nghĩa liên quan đến xã hội, chứ không chỉ là thần học, phải không ạ? Và cái gì cũng sẽ có hai mặt của vấn đề. Bây giờ chúng ta đã nói đến những cái nguy cơ có thể xảy ra, vậy thì trong thông điệp này có những cái ích lợi, những cái mặt tích cực nào mà Đức Thánh Cha đã gửi gắm trong thông điệp này không thưa cha, liên quan đến AI ạ?
2: Đức Thánh Cha cũng nói với chúng ta rõ ràng là không phải là mình sợ AI, nhưng mà Ngài mời gọi chúng ta phải biết phân định. Nghĩa là có hai cái khuynh hướng. Một là mình nhảy vô, mình coi như nó có thể thay thế cho con người, và mình không có phân định nữa, mình không có phân biệt tốt xấu nữa, mình cứ làm hết để cho AI. Rồi mặt khác là mình sợ quá, mình không đụng tới nữa, mình không dám ngó tới, mình khép kín và mình bỏ hết. Không phải, ý Ngài nói ở đây là gì? Không phải là mình sợ, cũng không phải là mình tự do mình nhào vô, nhưng mà mình phải biết dùng một cách có trách nhiệm. Nghĩa là gì? Một là Ngài mời gọi chúng ta phải nhìn nhận rằng AI rất là tốt trong cái chiều kích là nó có thể giúp giải quyết một số công việc rất là nhanh cho con người. Rồi nó thay thế một số cái việc cơ bản, thu thập thông tin rất là nhanh và phân loại thông tin chẳng hạn vậy. Hay là nhiều cái tác vụ mà có thể giúp con người không có còn mệt nhọc nữa. Đó là điều tốt mình nên nhìn nhận. Cái điều tốt thứ hai của AI là gì? Là cái sự phát triển nhanh này giúp thăng tiến con người nhiều hơn. Con người mình có thể học hỏi nhiều hơn, nhiều thứ. Nhưng mà Ngài cũng mời gọi chúng ta phải suy nghĩ xem là mình có nên nhào vô thiệt nhanh hay không, hay là biết chậm lại và biết đưa ra cái quy định chung để con người không có cạnh tranh về AI nữa. Ví dụ như đất nước này, đất nước kia, hay là các công ty này, công ty kia, không có theo kiểu là cạnh tranh vũ trang hay chạy đua về AI, trang bị về AI nữa. Nhưng mà biết chậm lại và dừng lại trước những cái nguy cơ mà có thể hủy hoại cái nhân phẩm của con người, đặc biệt là làm cho chúng ta từ bỏ nhìn những ai mà nghèo, đau khổ hay là bệnh tật như là không có giá trị chẳng vậy, hay loại bỏ những cái gì là rất là con người với nhau, ví dụ như mối tương quan, sự đối thoại, lắng nghe, tình thương, Rồi bây giờ nếu mà mình dùng AI mình đâu có nghe nhau nữa, mình không nghe, mình để cho AI nói, rồi mình không còn đối thoại nữa, mình không còn tương quan nữa, và mình coi cái đau khổ là cái không nên có. Ngài nhắc đến hai cái chủ nghĩa, hai cái thực trạng của con người ngày hôm nay đang tiến tới là gì? Là transhumanism, là xuyên nhân học. Cái từ này cũng hơi khó hiểu, nhưng mà xuyên nhân học cũng có thể là gì? Là con người ngày hôm nay được hình thành dựa trên cái gì có thể gắn vào mình để cho mình không còn bị đau khổ, không bị mệt mỏi, không còn ảnh hưởng đến cái đau khổ của mình nữa. Hay là mình liên hệ với nhau qua công nghệ, qua robotic, nên không còn chỉ là người mà người với robot, người với máy móc, xuyên nhân học. Hoặc mình không biết mình có giải thích hết cái ý nghĩa nó không, nó là một cái khái niệm mới khi mà con trong cái thế giới công nghệ nó làm việc với con người và nó ảnh hưởng đến con người, đồng thời nó cái công nghệ, cái robot nó cũng hoạt động như người luôn, nên gọi là xuyên nhân học. Hay là posthumanism, nghĩa là hậu nhân học, nghĩa là gì? Là con người không phải chủ nghĩa con người không, mà chủ nghĩa vượt xa con người, sau con người rồi, nghĩa là cái chủ nghĩa của như robot, của máy móc. Và con người có thể trang bị thêm máy móc trên người của mình để tiếp tục sống, để loại bỏ những cái yếu đuối của con người nữa.
1: Những mặt hạn chế mà chúng ta không thể nào tự mình khắc phục.
2: Thì giờ nó không còn nhắm đến con người là trọng tâm nữa, nhưng mà sau đó luôn. Thì có thể đây là cái hiểu mà của mình cũng đang rất là giới hạn, mình cũng đang tiếp tục tìm hiểu thêm về nó khi người ta nói như về nó.
1: Và trong thông điệp này cũng có nhắc đến việc là giáo dục cho giới trẻ, và đây cũng là một ưu tư của Đức Thánh Cha. Con không biết là Đức Thánh Cha đã gửi gắm những thông điệp gì dành cho giới trẻ, những người mà đang lớn lên, đang phát triển cùng với AI ạ?
2: Ngài nhắc rất là nhiều đến về vấn đề giáo dục, lao động và giáo dục. Giáo dục Ngài mời gọi là các cái chính phủ và cái ngành giáo dục phải nhắm đến việc làm sao để cho ngăn cản cái nguy cơ làm cho người trẻ trong cái việc giáo dục đó không còn có khả năng tư duy nữa, tư duy rồi đối thoại lắng nghe nữa. Vậy thì để phải đưa ra những cái quy định cho tới cái tuổi nào chẳng hạn vậy, thì giờ trẻ em được sử dụng điện thoại, rồi cách các em tiếp cận AI phải như thế nào nó mới phù hợp với giáo dục, thì Ngài có nhắc qua trong đó. Rồi Ngài cũng nhắc đến vấn đề truyền thông, là làm sao truyền thông phải truyền thông trên sự thật và chân lý trong bác ái, nghĩa là nói đến sự thật mà nói dựa trên cái tinh thần bác ái, chứ không phải là dùng cái phương tiện truyền thông để khai thác cái đời tư, cái riêng tư của con người đó. Rồi kế đến Ngài cũng mời gọi chúng ta là một cách cụ thể nhất là Ngài dùng cái từ là disarm AI. Disarm nghĩa là không có, disarm cái từ là không, từ bỏ, giải trừ vũ khí. Cái từ disarm mình hay dịch tới Việt Nam là giải trừ vũ khí, nhưng mà disarm AI nghĩa là gì? Làm cho AI không còn là vũ khí nữa, hay là giải giới AI. Từ giải giới nghe nó cũng không có được chính xác lắm, nhưng mà nó theo một cách nào đó là không để cho AI trở thành cái vũ khí hủy hoại con người. Nghĩa là từ bỏ cái khuynh hướng trang bị AI như là một cái dạng vũ khí mới.
1: Giống như là chúng ta không nên lệ thuộc quá nhiều vào AI, đúng không thưa cha?
2: Không những như thế, mà ngày nay người ta có thể dùng AI để tạo ra những cái cỗ máy vũ khí có thể hủy diệt con người. Chiến tranh mà không cần có người nữa. Không cần
1: người lái.
2: Đó, tất cả những thứ đó có thể nhận diện người khác và có thể giết người khác, và chỉ cần một nút bấm thôi. Nó không có thương lượng nữa. Và do đó Ngài cũng nhắc rất nhiều đến cái sự vấn đề của chiến tranh. Các quốc gia ngày hôm nay họ không có coi hòa bình như là một cái quy tắc đầu tiên và cái điều kiện phải bảo vệ, và chiến tranh như là một cái lựa chọn cuối cùng để bảo vệ hòa bình. Cái hôm nay là ngược lại, chiến tranh là là cách đầu tiên tôi dùng. Hòa bình như là một thời gian tạm thời, tạm ngừng bắn thôi. Và tôi dùng chiến tranh để tôi ép buộc anh. Tôi ép buộc cái nước mà tôi đánh, tôi gây chiến nó phải nghe lời tôi, phải làm theo ý tôi. Hoặc là tôi hủy diệt cái đất nước đó. Tôi có thể hủy diệt một đất nước, ngay cả một dân tộc, nếu mà những người đó không nghe theo lời tôi. Vậy thì hòa bình không phải là cái điều kiện tiên quyết để cho mình sống, mà là chiến tranh và hòa bình chỉ là một cái bước đệm đứng giữa. Nó chỉ là một cái bước tạm thời. Thì cái này là cái rất là đáng sợ mà Ngài rất là sâu sắc trong việc nói đến cái điều này. Và ngày hôm nay cái công nghệ người ta được dùng để đi gây chiến rất là nhiều. Nó làm cho con người dễ tổn thương hơn. Gây ra cái chết nhiều hơn và nhiều người đau khổ hơn. Và từ đó Ngài mới mời gọi chúng ta đi đến cái gọi là đưa ra những cái bước cụ thể cho con người chúng ta. Chứ không phải là chỉ nói không trên cái ở bên ngoài, nhưng mà Ngài cũng hướng dẫn chúng ta một cách cụ thể nhiều bước. Ví dụ như là ăn chay công nghệ, hay là người ta nói fasting, nghĩa là mình tập không bị ảnh hưởng bởi công nghệ, không dùng công nghệ. Ngài mời gọi chúng ta để ý đến thời đại ngày hôm nay mà thế giới cái công nghệ là thống trị, chứ không phải là đất nước hay con người thống trị, mà con người đang xây dựng một cái đế chế mà con người bị thống trị bởi thế giới công nghệ. Thì phải cẩn thận cái điều đó, phải làm sao để mình không bị thống trị nó nữa. Do đó mình cũng phải quay lại với việc khởi đi từ chính bản thân mình, là nếu mình muốn giải trừ AI, giải trừ cái sự gây chiến từ AI, thì mình phải bắt đầu bằng việc giải trừ cái lời nói gây chiến, lời nói võ đoán nơi chính con người của mình. Nghĩa là trong cách sống trong gia đình hay là với nhau, mình phải tập không có dùng lời gây chiến, gây đau khổ, gây sát thương cho nhau. Và đặc biệt là trong cái việc mình sử dụng công nghệ, không dùng nó để gây sát thương, gây tổn thương nhau. Mình phải nói rất là rõ là mình phải tôn trọng sự thật. Mà sự thật đó là bao gồm cả cái riêng tư của con người. Và mình phải đặt câu hỏi là tất cả những cái điều mà mình muốn nói đó, nó có đúng sự thật hay không? Mình có kiểm chứng hay không? Và cái mình muốn nói đó, nó có giúp cho cái người đó hay không? Nó có tốt hay không? Vậy. Rồi mình nhớ đến cái sự tự do. Cái làm sao để chúng ta không bị kiểm soát, không bị điều khiển bởi thế giới công nghệ. Do đó mình cai cái công nghệ cũng là một cách để cho mình bước ra khỏi nó và mình làm cho mình được tự do hơn. Và cái kết thúc của cái thông điệp đó là Ngài quay lại kinh Magnificat của Đức Mẹ. Nghĩa là gì? Là cái sự kỳ diệu của con người, nó không phải là vì mình làm được điều gì kỳ diệu, mà dựa trên việc là Chúa yêu thương chúng ta. Chúa đã làm bao nhiêu điều kỳ diệu trên con người chúng ta bằng tình thương của Chúa. Đó. Và để nhận diện ra điều đó, mình phải tôn trọng những cái gì là tương quan của con người. Nghĩa là cái sự đau khổ của con người là có thật. Hay yêu thương, đau khổ, đối thoại, lắng nghe là có thật. Và nên ngày hôm nay nếu mà mình bỏ qua những cái đó, mình coi những cái đau khổ là cái không nên có, là con người mất đi cơ hội để sống cái sự thật, cái nhân phẩm của con người của mình.
1: Dạ vâng thưa cha, và với thông điệp này đang hiện diện trong bối cảnh của giáo hội Việt Nam như thế nào thưa cha?
2: Như Yến cũng thấy đó là giáo hội chúng ta cũng đang đối diện với nhiều thách đố, mà thậm chí là có những điều mà chúng ta phải quan tâm rất là nhiều. Ví dụ như người trẻ của chúng ta ngày hôm nay, đặc biệt là các em học sinh, nó tiếp cận cái công nghệ rất là sớm. Rồi nó thấy xem nhiều thông tin khác nhau, trong đó những thông tin độc hại rất là nhiều. Chính cái đó nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái suy nghĩ của các em. Và khi nó ảnh hưởng lên suy nghĩ rất nhiều các em, thì ảnh hưởng lên cách các em nhìn mọi sự, ảnh hưởng các em nhìn đến bản thân các em, và thậm chí các em tương quan với Chúa và tha nhân. Nên cái việc giáo dục con cái trong môi trường sống đầu tiên, và đó cũng là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta không thể chờ đợi người khác, nhưng mà bản thân chúng ta là trong giáo hội Việt Nam và con người Việt Nam và trẻ em nơi mà chúng ta phục vụ rất là nhiều đó, hay là giới trẻ mình cũng cần có những cái buổi học hay là những cái tiếng nói lên tiếng để nhắc hoặc là mời gọi các bậc phụ huynh, cha mẹ phải cẩn trọng trong cái việc sử dụng cái công nghệ thông tin ngày hôm nay để giữ gìn cho cái suy tư, cái khả năng suy tư cũng như là cái sự phát triển con người nó quân bình. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy ngày hôm nay cái nguy cơ của linh mục tu sĩ sử dụng công nghệ AI rất là nhiều. Thậm chí là nhờ giáo dân người ta nói ố con mới nghe cha đó đọc bài giảng xong con biết ngay là AI soạn. Nên tự nhiên cái mình cũng nghe cái mình cũng sợ. Và đây là cái khuynh hướng có thiệt là có thể có một có hai cha hai nhà thờ khác nhau giảng cùng một bài giảng vì đặt cùng một câu lệnh cho cái bài giảng của chủ nhật ngày hôm đó. Rồi mình bị lệ thuộc. Cái tình trạng lệ thuộc không phải chỉ riêng với trẻ em nhưng mà của người lớn. Ngay cả trong giới linh mục tu sĩ cũng có xảy ra cho dù nó không nhiều. Nhưng mà lệ thuộc vào công nghệ không thể thoát ra được. Sử dụng thường xuyên rồi lệ thuộc vào nó nên mình không còn tự tư duy nữa. Không tự tìm hiểu, không tự học hỏi nữa mà giao phó thác hoàn toàn cho AI. Thứ ba, chúng ta vẫn đối diện với cái hiện trạng, cái khó khăn của việc là sắp tới đây sẽ có rất là nhiều người mất việc vì cái này. Và chúng ta thấy là sinh viên học sinh ngày hôm nay cũng lơ lửng, không biết mình nên chọn ngành nghề gì để đi học, để sau này mình không bị thay thế bởi AI. Chính các em nó cũng bối rối. Và một cái điều quan trọng nữa là nhiều khi chúng ta thấy trên mặt bằng chung của giáo hội, chúng ta ngày hôm nay vẫn có những cái thông tin không có chính xác hay là những cái thông tin tiêu cực gây chia rẽ, ảnh hưởng đến đức tin của người giáo dân. Nó cũng là cái điều nhắc nhở. Có thông tin xấu nghĩa là có cái gì đó không ổn, nhưng mà chúng ta vẫn còn tự vệ, chúng ta cũng sợ đối diện, chúng ta cũng chưa có một cái sự minh bạch rõ ràng, chưa có một cái quy chế, cái chính sách minh bạch rõ ràng trong việc sử dụng nó, sử dụng mạng xã hội, sử dụng AI như thế nào đó để mọi người biết và phân định và sử dụng đúng cách và tôn trọng nhân phẩm người khác. Thì đây vẫn là cái câu hỏi mở, ai quyết định điều đó và ai giúp chúng ta làm cái điều đó cho nó đúng và tôn trọng lẫn nhau. Thì mình có một số thì chạy theo lề trái, số chạy theo bên phải, có một số thì lợi dụng để kiếm tiền cho mình. Thậm chí các cha các sơ cũng bị người khác có thể dùng hình ảnh tạo giọng nói AI để nói những cái thông điệp thông tin không chính xác để tấn công người khác. Đây là cái vấn nạn rất là lớn mà chúng ta đang đối diện. Rồi cái việc mà mình có tiếp tục cầu nguyện nữa không cũng là một điều quan trọng. Mình biết có nhiều người ngày hôm nay để nhờ AI gợi ý cầu nguyện cho mình. Bạn có muốn tôi gợi ý cho bạn lời cầu nguyện này không? Rồi bạn có muốn cầu nguyện theo cách này không? Đó, tất cả những thứ đó đều là từ ChatGPT hay là từ AI, để cuối cùng cái người đó không còn tự lựa chọn nữa mà bị lệ thuộc vào nó. Nhiều điều mà chúng ta phải quan tâm. Và ngay cả vấn đề học hỏi, ví dụ như trong bản thân mình khi đi dạy ngày hôm nay, mình cho sinh viên làm bài viết bài thì mình đọc là mình biết là cái này chắc của AI rồi. Và cái cách tốt nhất là cho sinh viên viết bài tại lớp. Nhưng mà mình rất là ngỡ ngàng vì có nhiều sinh viên khi viết bài tại lớp không viết được một câu văn cho nó gãy gọn, cho nó đúng chính tả, hoặc là một bài văn mà xóa rất là nhiều, một cái bài làm xóa ở nhiều chỗ hoặc là không viết được. Rồi mình thấy ngay cả các em nó làm toán nhân tính nhẩm nó tính không được, nó phải dùng máy tính. Trong một số cái em Gen Z còn có cái đùa với nhau là gì, là bây giờ tính 5 cộng 7 nhân 13 nhân 25 tính nhanh là ra bao nhiêu, cái em nói em 100. Nó ủa sao đâu ra 100 hay vậy, thì tính nhanh thôi đâu cần đúng. Ủa cha không hiểu Gen Z hả? Gen Z ngày hôm nay là vậy, tính nhanh không cần đúng đó. Thì mình nghe mình hết hồn. Thì từ đó chúng ta thấy là có nhiều thứ chúng ta phải quan tâm lắm để giữ gìn cái gọi là nhân phẩm, nhưng mà cái tính con người của chúng ta, cái nét đẹp của con người chúng ta làm sao để không mất đi. Đó, và chưa kể mình cũng phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của đất nước của mình để thế hệ mai sau họ cũng còn hưởng nữa. Nên chúng ta có nhiều trách nhiệm lắm.
1: Con cũng nhận thấy là trong dòng chảy cuộc đời của con người ngày nay thì AI đã là trở thành một cái vấn đề mà chúng ta không thể phớt lờ hay bỏ qua, bởi vì thật sự nó đang hiện diện rất rõ ràng trong cuộc sống của mỗi người. Vậy thì không biết là cha có lời mời gọi nào đến tất cả mọi người để chúng con có thể tiếp cận AI một cách hiệu quả và tích cực nhất ạ?
2: Mình nghĩ rất là khó để cho mình đưa ra lời khuyên, tại vì mình cũng là người đang học đối diện như thế nào. Nhưng mà thứ nhất, ví dụ như với bản thân mình trước đi để mình suy nghĩ. Ví dụ như những công việc nào mà mình làm được, mình làm. Ví dụ như mình trước giờ những việc gì mình phải làm. Ví dụ như việc học, đọc sách. Mình chỉ dễ có cám dỗ là nhờ AI đọc rồi tóm cho mình. Rất là đơn giản, mình chỉ chụp, xong scan, mình gửi vô AI rồi nó đọc, tóm cho mình, đưa ra ý chính. Nhưng mà nếu mà mình ngồi mình đọc hết cuốn sách đó thì mình mất 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ. Đó, thì cái bài đó, chứ không phải cuốn sách có thể mất 1-2 ngày. Nhưng mà mình tự nói với bản thân mình là mình phải mua sách giấy về mình đọc. Và mình tự lấy nốt để mình nhớ. Đó là cái thứ hai nữa, mình trong cầu nguyện, thì nhiều khi cái khuynh hướng là mình dễ mở ra để xem trên mạng nói cái gì này nọ kia, rồi mình bớt cái giờ cầu nguyện với Chúa. Rồi mình bây giờ mình nói với mình là mình phải bớt cái giờ lên mạng để mà thêm giờ ngồi với Chúa và không có dính dáng tới điện thoại nữa. Mặc dù mình chấp nhận là chuyện là gì, ví dụ như mình học từ Đức Tổng Năng chẳng hạn, ngài nói với mình ngài đi làm lễ không mang theo điện thoại. Ngài biết là thế nào, cũng rất là nhiều người gọi, nhưng mà bây giờ gọi tụi mình đâu nghe được đâu, nên mình để ở nhà, coi như là mình không có điện thoại đó. Mình đi lễ rồi mình tự do, mình bình tâm, mình dành thời gian cho Chúa. Thì mình cũng ta học theo ngài cái bài học đó, nghĩa là mình đi đâu mình không mang theo, mình bỏ một cặp, hay là mình bỏ trong giỏ, hay bỏ ở nhà, mình cố ý mình không mang theo nó. Thì dĩ nhiên có nhiều người rất là tức tối vì họ gọi cho mình hoài không có được. Nhưng mà thử tưởng tượng một ngày của mình phải có thời gian cho Chúa, thời gian cho anh em, cho cộng đoàn, thời gian cho các bé trong mái ấm, rồi thời gian để học hỏi thêm, rồi thời gian cầu nguyện riêng. Nên thời gian đó nó phải xong hết rồi mới thời gian nghe điện thoại. Thì có khi có một ngày có tới 700-800 cái tin nhắn. Thì bây giờ 700-800 tin nhắn giờ đọc, mình nếu đọc hết 700-800 tin nhắn đó thì hết ngày. Nên cuối cùng mình chỉ đọc 2-3 tin nhắn thôi. Mình xin lỗi 688 tin nhắn còn lại, chẳng hạn vậy. Đó, thì mình phải chấp nhận thôi. Mình phải đánh đổi. Nhưng mà nó làm cho mình được bình tâm, được bình an hơn. Rồi mình muốn, ví dụ như kết bạn, mình vẫn muốn kết bạn mặt đối mặt, gặp gỡ người ta nói chuyện, hơn là chỉ nói qua điện thoại hay là nói qua tin nhắn. Thì từ đó mình muốn quay lại cái công việc của chúng ta, cái làm sao cho đối diện với không phải chỉ AI không, mà cái đời sống công nghệ ngày hôm nay đó. Thì cái gì phải là giữa con người với nhau thì mình cố gắng mình dành cái đó cho nhau và mình để cái đó ra sau. Cái gì mà mình, ví dụ mình cần hỏi thông tin này nọ kia thì mình nhờ bên AI kia. Còn cái gì mà đòi hỏi tôi luyện con người của mình thì mình phải dùng bằng sức lực của mình. Đó, thì mình đang tập như thế.
1: Dạ vâng, con rất cảm ơn những chia sẻ của cha. Và cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến để chia sẻ với chúng con một cái thông điệp rất ý nghĩa của Đức Thánh Cha Leo 14. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
2: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Tôi nghĩ rằng trong thời gian ngắn tới thì ở Việt Nam chúng ta sẽ có cái thông điệp được dịch ra sang tiếng Việt, nhân loại kỳ diệu, Magnifica Humanitas. Và tôi mời gọi anh chị em dành thời gian để đọc. Đây chỉ là cái kinh nghiệm tôi đọc được để chia sẻ lại với anh chị em thôi. Nhưng mà khi anh chị em dành thời gian đọc, anh chị em sẽ rút ra được nhiều điều rất là hay. Đức Thánh Cha đang muốn nói với chúng ta như là một cái tiếng nói ngôn sứ. Và tôi hy vọng là chúng ta sẽ có thêm nhiều buổi học hỏi về cái thông điệp này để giúp chúng ta đào sâu hơn về cái góc nhìn của giáo hội, cái học thuyết xã hội của giáo hội rất là hay, và cái cách để chúng ta tiếp cận cái thế giới công nghệ, cái thế giới thời đại AI này một cách trưởng thành và quân bình, để chúng ta giữ gìn cái sự tuyệt diệu mà của con người mà Chúa đã tạo dựng nơi chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em.
1: Dạ vâng, và chúng con rất là chờ mong những số tiếp theo của cha nói về chủ đề này ạ. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Madrid hài lòng về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trên trang mạng Religion Digital, Đức Hồng Y José Cobo, Tổng Giám mục Giáo phận Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, đã đánh giá tích cực chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đức Hồng Y cho rằng hành trang quý giá nhất mà Đức Giáo Hoàng mang về chính là tình cảm của vô số người dành cho Ngài. Phát biểu với đài truyền hình quốc gia Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Cobo cho rằng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ngày càng trở nên tự tin hơn khi nhận thấy sức lan tỏa của thông điệp Ngài gửi đến dân Chúa và nhiều tầng lớp xã hội khác nhau. Điều đó giúp Ngài, trong năm đầu tiên của triều đại Giáo Hoàng, xác định rõ Ngài là ai, hướng đi của triều đại Giáo Hoàng và phong cách lãnh đạo mà Ngài muốn xây dựng. Đức Hồng Y Cobo nhấn mạnh, giọng điệu bình thản và điềm tĩnh mà Đức Leo thứ 14 đang thể hiện chính là dấu ấn sẽ định hình triều đại Giáo Hoàng trong những năm tới đây. Đức Hồng Y Cobo cho biết điều gây ấn tượng sâu sắc nhất là tình cảm mà mọi người dành cho Giáo Hoàng. Đức Hồng Y nói, hành trang đẹp nhất mà Đức Giáo Hoàng mang theo trên máy bay hôm nay chính là tình cảm của vô số người. Theo Đức Hồng Y Tổng Giám mục Madrid, Đức Giáo Hoàng đã củng cố bản sắc giáo hội. Ngài như một chiếc la bàn trong xã hội và đôi khi ngay cả trong giáo hội, nơi nhiều người không còn biết rõ phải đi về đâu. Đức Leo thứ 14 đã đưa ra những định hướng rất rõ ràng mà mọi người đều có thể cùng nhau thực hiện. Đặc biệt, Đức Leo thứ 14 thường xuyên nhắc đến Đức Giáo Hoàng Francisco trong chuyến đi, nhưng thể hiện cá tính riêng, cất lên tiếng nói riêng, đặt nền móng cho những định hướng tương lai trong nhiều lĩnh vực. Khi được hỏi về cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng với các nạn nhân bị lạm dụng tính dục trong giáo hội, Đức Hồng Y Cobo cho biết Đức Giáo Hoàng không thể gặp tất cả các nạn nhân. Đức Giáo Hoàng đã từng gặp các nạn nhân và sẽ tiếp tục gặp họ, bởi vì đây là một vấn đề căn bản mà giáo hội đã và đang nỗ lực giải quyết trong nhiều năm. Cuộc gặp gỡ là một bước tiến tích cực trong tiến trình lắng nghe và đồng hành với các nạn nhân. Sau hết, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Thủ đô Madrid cho rằng điều đầu tiên Đức Leo thứ 14 làm được là mở ra cuộc đối thoại giữa giáo hội với thế giới hiện đại. Vì thế, Đức Hồng Y cho rằng Đức Leo thứ 14 đã đem lại sự tự tin để giáo hội bước vào tương lai.
1: Tin Kiev, Ukraine, các xe cứu thương Đức Giáo Hoàng Leo làm phép đã đến Ukraine. Các xe cứu thương đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 làm phép tại Barcelona, Tây Ban Nha, đã được đưa tới Ukraine để góp phần cứu trợ các nạn nhân nước này từ lâu đã bị đau khổ vì chiến tranh. Các phương tiện đó gồm 21 xe cứu thương, 2 xe tải nhỏ và 9 phương tiện khác. Trước khi lên đường, toàn bộ đoàn xe đã được Đức Giáo Hoàng Leo làm phép tại Barcelona. Sáng kiến này xuất phát từ lời thỉnh cầu của nữ tu Maria Lucia Caram Badiola, dòng Đa Minh, người Argentina, người đã hỗ trợ nhân đạo cho người dân Ukraine kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện. Năm 2025, sơ được Tổng thống Volodymyr Zelensky trao tặng một trong những huân chương cao quý nhất của nhà nước Ukraine nhằm ghi nhận những đóng góp đặc biệt trong công tác cứu trợ nhân đạo. Ngày 9 tháng 6 vừa qua, trước buổi cầu nguyện tại sân vận động Olympic ở Barcelona, Đức Giáo Hoàng Leo đã làm phép cho đoàn xe mang tên Đoàn xe Hòa bình Ukraine. Toàn bộ số xe cùng với thực phẩm và thuốc men được quyên góp do nữ tu Karam và các cộng sự trong quỹ từ thiện do sơ thành lập nhằm điều phối các hoạt động cứu trợ Ukraine. Nữ tu Karam cho biết, cuộc gặp với Đức Giáo Hoàng là một trải nghiệm tuyệt vời với chúng tôi. Điều đó cũng cho thế giới thấy việc giúp đỡ Ukraine quan trọng như thế nào đối với Ngài. Sơ kể rằng Đức Leo đã đích thân chúc lành từng chiếc xe cứu thương cũng như các phương tiện khác. Đức Thánh Cha rất thân thiện, gần gũi và chân thành. Ngài cảm ơn tôi vì đã cho Ngài cơ hội làm phép các xe cứu thương. Ukraine là điều khiến Ngài vô cùng quan tâm. Trong khi chúc lành cho các thành viên đoàn xe, Đức Giáo Hoàng đã nhờ sơ chuyển tới người dân Ukraine những lời khích lệ gần gũi và hiệp thông của Ngài, cũng như gửi các chuỗi mân côi. Chuyến đi lần này là đoàn xe nhân đạo thứ 51 mà Sơ Karam tổ chức kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha kết thúc chuyến tông du Tây Ban Nha bình an dù máy bay gặp sự cố kỹ thuật. Vào lúc 23 giờ 5 phút đêm ngày 12 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã về đến Roma kết thúc chuyến thăm 7 ngày tại Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha về đến Roma trễ 2 tiếng rưỡi so với chương trình dự định vì một sự cố kỹ thuật của chiếc máy bay Airbus A320 của hãng Iberia khiến quốc vương Felipe thứ 6 của Tây Ban Nha đã nhường chuyên cơ Falcon của ông để Đức Thánh Cha cùng đoàn tùy tùng thân cận dùng để bay về Roma, trong khi 81 ký giả quốc tế và những người còn lại trong đoàn của ngài phải chờ đợi đi một máy bay khác cũng của hãng Iberia. Chiếc Falcon cất cánh lúc 18 giờ 5 phút theo giờ địa phương, tức là 19 giờ 5 phút theo giờ Ý. Trước đó, quốc vương Tây Ban Nha đã tiễn biệt Đức Thánh Cha Leo tại sân bay. Nhưng sau khi ngài và mọi người khác đã an vị trên máy bay, thì một lát sau đó, cơ trưởng thông báo máy bay bị trục trặc kỹ thuật và không thể được sửa chữa ngay lập tức. Khi ấy, quốc vương Felipe lên máy bay mời Đức Thánh Cha xuống phòng khánh tiết của sân bay cùng với các tùy tùng thân cận, trong đó có Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Tổng giám mục phụ tá quốc vụ khanh và Đức Tổng giám mục ngoại trưởng, cùng với Đức Hồng Y Artime, người Tây Ban Nha, quyền tổng trưởng bộ các dòng tù. Trục trặc xảy ra đúng lúc ngoại trưởng Vatican, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đang tiến về các phóng viên để chào hỏi. Lúc ấy, cơ trưởng chuyến bay thông báo sự cố và nói thêm rằng đội ngũ bảo dưỡng của chúng tôi đang xử lý sự cố. Họ cho biết sẽ xoay máy bay ngược hướng gió và thử khởi động lại động cơ vì khả năng động cơ không khởi động được là do ảnh hưởng của gió. 81 nhà báo và quay phim có mặt trên chuyến bay đều hết sức bất ngờ vì tin này. Sau đó, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cùng nhiều thành viên khác trong đoàn tùy tùng của Đức Giáo Hoàng cũng rời máy bay để xuống chờ trong phòng khách VIP cho đến khi vấn đề được giải quyết. Những sự cố kỹ thuật tương tự như trên cũng xảy ra trong lịch sử của các chuyến tông du của các giáo hoàng, nhưng rất hiếm. Chính sự cố nói trên đã khiến các ký giả tiếc nuối vì đã không có cuộc họp báo truyền thống trên máy bay giữa Đức Thánh Cha và giới báo chí cùng đi trên chuyến bay từ Tây Ban Nha về Roma.
1: Tin Orlando, Hoa Kỳ, các giám mục Hoa Kỳ thánh hiến đất nước cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Các giám mục Hoa Kỳ đã long trọng thánh hiến quốc gia cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, cầu xin phúc lành của Thiên Chúa khi đất nước chuẩn bị kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc. Nghi thức thánh hiến diễn ra trong thánh lễ của Đại hội toàn thể Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tại Orlando ngày 11 tháng 6, ngay trước lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đức Tổng Giám mục Paul Coakley của Oklahoma City, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, là vị chủ tế chính của thánh lễ được cử hành tại đền thánh Đức Maria, Nữ Vương Hoàng Vũ. Đức Tổng Giám mục William Lurie của Giáo phận Baltimore, giáo phận công giáo đầu tiên tại Hoa Kỳ, đã giảng lễ trong dịp này. Ngài nói, khi tiến gần tới dịp kỷ niệm trọng đại của quốc gia, chúng ta có thể bị cám dỗ hoặc bởi sự hoài niệm về quá khứ hoặc bởi nỗi lo lắng về tương lai. Hôm nay chúng ta chọn một điều tốt đẹp hơn, đó là sự tín thác. Hôm nay chúng ta đặt giáo hội tại Hoa Kỳ và quốc gia mà chúng ta yêu mến vào trong Thánh Tâm Chúa Giêsu, không phải vì chúng ta đã hiểu rõ mọi sự, nhưng vì chúng ta biết Đấng có tình yêu tồn tại muôn đời. Trong Thánh Tâm Người, chúng ta tìm thấy lòng biết ơn đối với quá khứ, sức mạnh cho hiện tại và niềm hy vọng cho tương lai. Đức Tổng Giám mục kêu gọi nhìn nhận cả những thành công lẫn những thiếu sót trong 250 năm lịch sử của đất nước. Đã có những thời khắc làm chứng phi thường và thánh thiện, nhưng cũng có những thời khắc thất bại, chia rẽ và tội lỗi. Việc thánh hiến đòi hỏi sự khiêm nhường để nhìn nhận cả hai mặt ấy. Chúng ta không thể đến với trái tim Chúa Kitô mà giả vờ rằng mình không cần đến lòng thương xót của người. Thánh hiến bản thân và quốc gia là đặt những vết thương, thiếu sót và tội lỗi của chúng ta trước Đấng có tình yêu lớn lao hơn tất cả những điều đó. Trước nghi thức thánh hiến, các giám mục đã lắng nghe 3 bài suy niệm về Thánh Tâm Chúa Giêsu từ các thành viên của Hội đồng Giám mục, như Thánh Tâm là nguồn hiệp thông, trái tim nói với trái tim, Thánh Tâm mang lại tự do đích thực.
2: Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha viếng thăm nhà thờ Saint Agustin và gặp gỡ các nhân viên từ thiện. Chiều ngày 10 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm nhà thờ Thánh Agustin, quen gọi là nhà thờ chính tòa của dân nghèo. Tại đây, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các tổ chức bác ái và từ thiện của giáo dân. Hiện diện trong thánh đường lúc ấy, có nhiều nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta và nhiều tín hữu khác. Sau khi lắng nghe chứng từ của một đại diện Caritas giáo phận Barcelona và những chứng từ khác về nạn nghiện ngập, buôn bán phụ nữ và những câu hỏi đơn sơ do một em bé nêu lên, Đức Thánh

0: biết mình chưa từng nghĩ đến điều đó. Tuy nhiên, từ nhỏ, Ngài đã cảm nhận được ước muốn dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Theo Ngài, điều quan trọng không phải là sau này trở thành linh mục, bác sĩ, giáo viên hay bất cứ nghề nghiệp nào, nhưng là trở thành bạn của Chúa Giê-xu. Chính tình bạn với Chúa giúp con người tìm thấy niềm vui và khám phá ơn gọi riêng của mình. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của ông bà trong gia đình. Ông bà không nên bị bỏ rơi hay sống cô đơn. Họ là những người truyền đạt tình thương, đức tin và các giá trị nhân bản cho thế hệ trẻ. Nói về sự tha thứ, Đức Giáo Hoàng nhắc lại lời Chúa Giê-xu dạy, tha 70 lần 7. Tha thứ không có nghĩa là coi điều xấu là đúng hay cho phép người khác tiếp tục làm điều sai trái, nhưng là không để hận thù chiếm ngự tâm hồn. Tha thứ là con đường dẫn đến bình an nội tâm và chữa lành các vết thương tinh thần. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các tổ chức bác ái tiếp tục phục vụ với lòng quảng đại, không chỉ đáp ứng các nhu cầu vật chất mà còn giúp con người gặp gỡ Thiên Chúa, đón nhận lời Chúa, các bí tích và trưởng thành trong đức tin.
1: Tin Beirut, Liban, Israel không kích vào thành Tia và nhắm tới cả các khu dân cư Kitô giáo. Hôm 9 tháng 6 vừa qua, quân đội Israel đang tăng cường các hoạt động quân sự tại miền nam Liban, tấn công những địa điểm mà cho đến nay vẫn là nơi trú ẩn an toàn của hàng ngàn gia đình, buộc phải rời bỏ các làng mạc và thị trấn bị tàn phá bởi cuộc chiến kéo dài. Trước đây, các vụ tấn công nhằm vào các khu vực có cư dân Kitô giáo thường được chính Israel mô tả là tai nạn ngoài ý muốn. Lần này, cuộc tấn công đã được thông báo trước khi diễn ra. Tuần trước, Israel cáo buộc các thành viên Hezbollah, tổ chức bị Israel xem là khủng bố và được Iran hậu thuẫn, đã thiết lập vị trí hoạt động trong khu phố Kitô giáo. Sau cảnh báo đó, quân đội Liban đã triển khai lực lượng đến khu phố Kitô giáo ở Tia nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel và chứng minh rằng Hezbollah không có hiện diện quân sự tại đây. Tuy nhiên, hôm thứ Hai ngày 8 tháng 6, Avichai Aprai, người phát ngôn tiếng Ả Rập của quân đội Israel, đã đăng trên nền tảng X rằng quân đội Israel sẽ sớm phải thực hiện các biện pháp chống lại các hoạt động khủng bố của họ trong khu vực. Ngày hôm sau, thành phố bị không kích. Các giáo hội tại Tia đã phản ứng trước những đe dọa mới từ Israel bằng một lời kêu gọi khẩn cấp gửi tới cộng đồng quốc tế và chính quyền Liban. Đức giám mục Công giáo Hy Lạp Melkit George Iskandar tuyên bố, Ngài sẽ không rời đi. Chúng tôi sẽ ở lại Tia giữa dân chúng của mình như cha ông chúng tôi đã làm trước đây và như những người dân kiên cường của miền Nam Liban vẫn đang bám trụ trên mảnh đất trong các làng mạc và thị trấn của họ hôm nay. Các nhân chứng xác nhận rằng một số cuộc không kích vào Tia đã diễn ra ngay cả trước khi lệnh sơ tán được công bố. Chiến dịch này diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ, Israel và Iran đang cố gắng chuyển đổi một lệnh ngừng bắn mong manh thành một thỏa thuận rộng lớn hơn, nhưng mặt trận Liban vẫn là một trở ngại chính trị và quân sự lớn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu đề tài Thánh Giuse trong đời sống của Hội Thánh. Một, mẫu gương nhân đức. Thánh Giuse được coi như mẫu gương nhân đức cho mỗi tín hữu, cũng như cho toàn thể Hội Thánh. Giuse, người công chính. Trong những sách suy ngẫm về Thánh Giuse trong tháng 3 dương lịch, cũng như trong kinh cầu kính thánh nhân, danh mục các nhân đức khá dài. Tông huấn Redemptoris Custos muốn nêu bật vài khía cạnh thích hợp, cách riêng trong thời đại chúng ta, đó là đức tin, trung thành với bổn phận, chiêm niệm. Chương 3 của Tông huấn mang tựa đề của một đức tính trích từ Tân Ước, đó là người công chính, Matthew chương 1 câu 19, và khai triển cách riêng việc Thánh Giuse nhận Đức Maria làm vợ tuân theo ý Chúa. Mẫu gương đức tin. Tuy nhiên, một chủ đề khác được Tông huấn khai triển ở nhiều đoạn là đức tin. Tin là thái độ của con người lắng nghe và tuân theo lời Chúa. Việc chấp nhận này không chỉ diễn ra một lần qua tiếng xin vâng, nhưng được diễn tả ra hành động và kéo dài ra suốt đời. Cũng như Đức Maria, Thánh Giuse trải qua nhiều thử thách trong cuộc lữ hành đức tin. Đừng kể những nỗi nhọc nhằn trong việc bảo vệ thánh gia, những cuộc di chuyển đi Bethlehem sang Ai Cập về Nazareth. Chắc hẳn sự thử thách lớn lao nhất của Đức Mẹ và Thánh Giuse ở chỗ tin rằng người con của mình là Thiên Chúa cứu chữa, con Thiên Chúa. Một cuộc chạm trán đã xảy ra tại đền thờ Jerusalem khi Đức Maria trách con mình đã gây lo lắng cho song thân, thì Chúa Giêsu đã trả lời bằng một câu mà hai ông bà không hiểu nổi. Luca chương 2 câu 50. Mẫu gương trung tín với bổn phận. Đức tin không chỉ giới hạn trong phạm vi lý trí và ý chí, cũng không thể nào chỉ giới hạn vào việc thưa xin vâng. Tông huấn Redemptoris Custos số 17 đã đối chiếu hai trình thuật thiên sứ truyền tin cho Đức Maria và Thánh Giuse và nhận thấy rằng Đức Maria đã đáp lại bằng lời Pias xin vâng, còn Thánh Giuse đáp lại bằng sự thinh lặng. Thực ra, sự thuận tuân của Thánh Giuse được diễn tả qua việc làm theo ý Chúa, qua việc chu toàn bổn phận của người chồng đối với Đức Maria và người cha đối với Đức Giêsu. Mặt khác, việc trung thành với bổn phận mang tính cách năng động, nghĩa là nhạy cảm với tiếng gọi của Chúa và cụ thể là với tiếng gọi tình yêu. Tông huấn đã trình bày cho thấy Thánh Giuse đã thực hiện chức vụ làm cha và làm chồng với một ý thức mới dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Tất cả biến thành một cuộc hiến dâng và trao ban. Điều này cũng được ghi nhận một cách tổng quát hơn đối với các việc làm thường ngày, lao động được thánh hóa nhờ tình yêu dâng hiến. Mẫu gương của đời chiêm niệm. Như vừa nói, Thánh Giuse đã biểu lộ đức tin qua hành động. Tuy nhiên, người không phải là con người náo động. Tiếp theo chương 4 về lao động, chương 5 của Tông huấn Redemptoris Custos dành cho đời sống nội tâm. Thánh Giuse không những là con người thầm lặng, nhưng nhất là con người chiêm niệm, người sống trong sự đối thoại thân tình với Thiên Chúa, tìm hiểu mầu nhiệm của Thiên Chúa qua những dấu chỉ của các biến cố và đặc biệt qua dấu chỉ nhân tính của Đức Kitô. Thánh Giuse trở thành mẫu gương cho những ai được kêu gọi sống đời chiêm niệm, theo như Thánh Teresa Avila đã nhấn mạnh. Nhưng cũng có thể nói được là Thánh Giuse trở thành mẫu gương cho tất cả các tín hữu, cách riêng những người hoạt động tông đồ. Bởi vì hiệu quả của hoạt động tông đồ tùy thuộc vào mức độ kết hiệp với Thiên Chúa. Không có Thầy, các con không làm gì được. Gioan chương 15 câu 5. Tông huấn đã trưng dẫn lý tưởng về sự hòa hợp giữa chiêm niệm và hoạt động, dựa theo những diễn ngữ của Thánh Augustino và Thánh Gregorio, được Thánh Thomas tóm tắt qua hai chiều hướng của lòng yêu mến, đức ái, caritas. Một, lòng yêu mến chân lý, amor caritatis, hiểu về Đức Kitô, chân lý hằng sống, đưa đến việc tìm kiếm tiếp xúc thân tình với Chúa. Hai, những đòi hỏi của lòng yêu mến, necessitas caritatis, nghĩa là việc phục vụ tha nhân do đức ái thúc đẩy. vừa có thể hiểu như là đức ái muốn mang Chúa Kitô đến cho tha nhân, vừa như là đức ái phục vụ Chúa Kitô nơi tha nhân. Tất cả hai chiều hướng đều xoay quanh đức ái và Chúa Kitô. Mẫu gương cho toàn thể hội thánh. Thánh Giuse được suy tôn làm vị bảo trợ giáo hội. Giáo hội tin tưởng rằng người sẽ tiếp tục bảo vệ và chuyển cầu cho giáo hội, cũng như xưa kia người đã bảo vệ thánh gia. Đồng thời, giáo hội cũng nhìn lên Thánh Giuse như một tấm gương trong công cuộc phục vụ ơn cứu độ. Nói khác đi, giáo hội cũng nhận lãnh một sứ mạng tương tự như Thánh Giuse, đó là bảo vệ những mầu nhiệm thánh. Sứ mạng này không chỉ giới hạn vào việc bảo vệ chân lý đức tin khỏi những lầm lạc, nhưng còn kèm theo nhiệm vụ loan báo tin mừng cho thế giới, hoặc truyền bá tin mừng cứu độ của Chúa Kitô cho những người ở ngoài giáo hội, hoặc linh hoạt đức tin nơi những người đã tin Chúa nhưng thờ ơ với tôn giáo. Mẫu gương cho các thành phần trong giáo hội. Ra như được soi sáng bởi một thứ trực giác đức tin, từ lâu nhiều thành phần xã hội hoặc hàng ngũ dân Chúa đã tìm thấy nơi Thánh Giuse một tấm gương và một người bầu cử. Chẳng hạn như những người đính hôn và những người chồng, họ muốn học hỏi tấm gương tôn trọng người bạn của mình, tìm cách bảo vệ thay vì lợi dụng nàng. Những người cha, Thánh Giuse là tấm gương của một người cha quan tâm đến việc dưỡng nuôi và giáo dục con cái, hợp tác với cha trên trời. Những gia đình, Thánh Giuse cùng với mẹ Maria là mẫu gương của sự hòa hợp về tình yêu và đức tin, đặt ích chung lên trên sở thích cá nhân. Những người thợ, Thánh Giuse là thợ mộc, đã cần cù làm việc để kiếm kế sinh nhai và đã dạy nghề cho con mình. Những người nghèo, những người tha hương, những người bị xã hội gạt ra bên lề, Thánh Giuse cũng đã nếm cảnh đó tại Bethlehem, Ai Cập, Nazareth. Những vị mục tử, Thánh Giuse là mẫu gương của cha tinh thần, tận tụy phục vụ giáo hội. Những người chiêm niệm, Thánh Giuse là mẫu gương của sự thinh lặng, dồn hết tâm trí vào việc sống thân mật với Chúa Giêsu. Những người lâm chung, Thánh Giuse đã lìa đời với Chúa Giêsu và Đức Mẹ đứng bên cạnh. Vì vậy, các tín hữu cũng cầu khẩn người ơn được nhắm mắt an bình trong tình nghĩa với Chúa. Tông huấn Redemptoris Custos đã nhắc riêng đến một vài hàng ngũ. Các gia đình số 21 đến số 22, tổ hợp của sự sống, cầu nguyện, lao động. Gia đình là giáo hội gia thất. Tông huấn Redemptoris Custos quy chiếu về nhiều văn kiện của tòa thánh được trưng dẫn ở chú thích số 17, đặc biệt là tông huấn Familiaris Consortio ban hành ngày 22 tháng 11 năm 1981. Nhắc đến giới công nhân, lao động, người nghèo ở số 23, các người chiêm niệm ở số 25. 2. Quan thầy bảo trợ. Như đã nói trên, trước khi được tòa thánh chính thức công bố làm đấng bảo trợ toàn thể giáo hội, Thánh Giuse đã được tôn kính tại nhiều nơi dưới nhiều tước hiệu. Ngoài ra, người cũng còn được đặt làm quan thầy cho nhiều thành phần xã hội, các giáo đoàn địa phương. Chúng ta có thể kể ra vắn tắt. Các quốc gia nhận Thánh Giuse làm quan thầy. Có nước Áo, thời Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 10 năm 1675. Bohemia, một miền của Cộng hòa Séc, dưới thời Hoàng đế Ferdinand đệ Tam năm 1655. Canada, thời Đức Giáo Hoàng Urbano thứ 8 năm 1637. Trung Hoa và Việt Nam, thời Đức Giáo Hoàng Innocente thứ 11 qua Tông hiến Sacrosancti Apostolatus ban hành ngày 17 tháng 8 năm 1678. Nước Mexico, thời Đức Giáo Hoàng Innocente thứ 11 năm 1679. Nước Nga, thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 năm 1930. Peru, thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 năm 1957. Các giáo phận nhận Thánh Giuse làm bổn mạng, chúng ta có thể kể vài trường hợp điển hình như sau. Ở Mexico, có các giáo phận Tapachula năm 1957, Autlan và Chihuahua, Ciudad Guzman năm 1972, Culiacán năm 1991, Coatzacoalcos năm 1994, các thành phố Puebla de Los Angeles năm 1611, Osaka năm 1727, Mexico năm 1732, San Miguel al Grande năm 1764, Moriela năm 1949. Tại Philippines, có các giáo phận San Jose de Antique, Daet San Jose năm 1984. Tại Pháp, có giáo phận Paris năm 1891, các thành phố Avignon năm 1630, Verdun, Lanoue-Vineuve-Bazac 1866. Tại Canada, có các giáo phận Ottawa năm 1848, Gravenbourg, Labrador-Sheffield, Mackenzie Fort Smith, Winnipeg năm 1915. Tại Hoa Kỳ, có các giáo phận Hartford năm 1962, San Jose, Kansas City, Anchorage, San Jose ở California năm 1981. Tại Việt Nam, Công đồng Đàng Ngoài họp tại Phố Hiến ngày 14 tháng 2 năm 1670 dưới sự chủ tọa của Đức cha Lambert de Lamotte, xin nhận Thánh Giuse làm quan thầy địa phận Đàng Ngoài và Đức Thánh cha Clemente thứ 10 chấp thuận qua Tông Hiến Apostolatus Officium ban hành ngày 23 tháng 12 năm 1673. Các giáo phận Quy Nhơn, Đà Lạt, Xuân Lộc cũng nhận Thánh Giuse làm bảo trợ. Có những dòng tu mang tên Thánh Giuse và nhiều dòng chọn Thánh Giuse làm bổn mạng. Theo tự điển các dòng tu, hội dòng đầu tiên mang tên Thánh Giuse được thành lập tại Genova, Italia năm 1517. Từ đó đến nay đã có 244 dòng nam nữ mang tên Thánh Giuse. Đặc biệt 45 dòng nữ phát xuất từ hội dòng Thánh Giuse do cha Jacques Cretenet dòng tên lập tại Le Puy Pháp năm 1650. Tại Việt Nam, có dòng Thánh Giuse được cha Giang Sion thuộc hội Thừa Sai Paris thành lập tại Nhà Đá, Phù Mỹ, Bình Định ngày 1 tháng 11 năm 1926. Năm 1998, dòng Thánh Giuse được sáp nhập vào dòng Ngôi Lời. Nhiều dòng tu khác tuy không mang tên Thánh Giuse nhưng đã nhận người làm bổn mạng. Ví dụ, dòng Cát Minh Cải Tổ năm 1621, dòng Augustino năm 1700, dòng Phan Sinh Viện Tu năm 1741, dòng Chúa Cứu Thế và dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Tại Việt Nam, Thánh Giuse được Đức cha Lambert de Lamotte đặt làm bổn mạng cho các hội dòng mến thánh giá. Theo các sử gia, ngôi thánh đường đầu tiên được dâng kính Thánh Giuse là nguyện đường do các cha dòng biển Đức cất ở Bologna năm 1129. Thật khó đếm nổi hiện nay trên thế giới có bao nhiêu thánh đường được cung hiến cho người. Đền thờ nổi tiếng nhất hiện nay có lẽ là Thánh Điện tại Montreal, Canada, được xây cất do sáng kiến của phe André, khởi công từ năm 1909 như một ngôi nhà nguyện nhỏ bé, nhưng hoàn tất năm 1969 với nóc lớn thứ nhì thế giới, chỉ thua đền thờ Thánh Phêrô ở Roma. Một ngôi đền thờ vĩ đại được cất tại Barcelona, Tây Ban Nha, kính thánh gia Sagrada Familia, được khởi công từ năm 1882 với mục đích truyền bá lòng tôn kính Thánh Giuse, với nhiều kiến trúc sư thời danh đã cộng tác vào việc xây cất như ông Antoni Gaudi. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa hoàn thành. Tại Việt Nam, nhà thờ chính tòa Hà Nội mang tước hiệu Thánh Giuse, cũng như các chủng viện Sài Gòn, Hà Nội và Xuân Lộc có tên Giuse. Thánh Giuse được nhận làm bổn mạng của nhiều hiệp hội đoàn thể công giáo, cách riêng hiệp hội các thợ mộc, hiệp hội cầu nguyện cho những người lâm tử. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.

Lời mời gọi mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai, đòi hỏi người tín hữu sống chứng tá tin mừng ngay trong các mối tương quan hàng ngày. Để được như vậy, người môn đệ cần biết để cho lời Chúa rèn đúc mình. Dựa trên những huấn dụ của sách Châm ngôn chương 28, người môn đệ thừa sai tìm thấy những nguyên tắc đúng để có thể làm chiếu tỏa vinh quang Thiên Chúa giữa bóng tối thời đại. Sách Châm ngôn mở ra một hình ảnh tương phản. Ác nhân trốn chạy dù không ai đuổi bắt, còn chính nhân đứng vững tựa sư tử con. Sự sợ hãi, bồn chồn của kẻ ác bắt nguồn từ một lương tâm bất an và rạn nứt, trong khi sức mạnh và sự hiên ngang của người công chính lại đến từ một nội tâm ngay thẳng, dưới ánh nhìn của Thiên Chúa. Đi vào lòng đời để làm chứng cho tin mừng, người môn đệ chắc chắn sẽ phải đối diện với những trào lưu tục hóa, những bất công hay những lệch lạc về giá trị sống. Người môn đệ thừa sai không được phép nhút nhát, trốn chạy hay thỏa hiệp. Trái lại, họ phải dám sống khác biệt bằng chính lối sống liêm chính của mình. Một trong những cạm bẫy tinh vi và cam go nhất đối với người làm công tác tông đồ hàng ngày là sức hút của tiền của và danh lợi. Sách Châm ngôn thẳng thắn đặt ra một bậc thang giá trị đảo lộn hoàn toàn tư duy thực dụng. Thà nghèo mà ăn ở vẹn toàn, còn hơn giàu mà sống quanh co. Trong một xã hội nơi người ta sẵn sàng ca ngợi ác nhân hoặc bóc lột người thiếu thốn giống như cơn mưa lũ gây nên cảnh đói ăn, người môn đệ thừa sai phải là chứng nhân cho một lối sống thanh thoát đơn sơ. Sứ vụ thừa sai sẽ hoàn toàn thất bại nếu người Kitô hữu để mình bị cuốn vào vòng xoáy tham lam, thiên vị, bất công, thậm chí phạm tội chỉ vì một mẩu bánh. Người môn đệ hiểu rằng của cải vật chất chỉ là phương tiện tạm bợ, và kẻ quyến rũ người ngay thẳng theo đường xấu sẽ xa vào chính hố mình đào. Qua việc chọn lựa sống vẹn toàn, minh bạch trong các hành vi kinh tế, tài chánh và công việc hàng ngày, người môn đệ làm chứng rằng Thiên Chúa mới là gia nghiệp đích thực, là đấng đem lại hạnh phúc đích thực cho con người. Người môn đệ thừa sai không thể rao giảng về một Thiên Chúa mà mình không quen biết, cũng không thể thực thi sứ vụ bằng kiến thức nhân loại hay những trải nghiệm cá nhân đơn thuần. Sách Châm ngôn khẳng định một chân lý thực hành quan trọng. Phường gian ác đâu hiểu lẽ công bằng, nhưng ai kiếm tìm Đức Chúa thì am tường mọi sự. Sự am tường ở đây không phải là kiến thức bác học, mà là khả năng nhận ra thánh ý Thiên Chúa giữa những ngổn ngang của cuộc sống. Sự phân định này hướng dẫn người môn đệ trong mọi mối tương quan hàng ngày. Họ biết rằng, giữ lề luật là đứa con khôn, kẻ bè bạn với phường bê tha làm cho cha tủi nhục. Sứ vụ đòi hỏi họ phải chọn lựa bạn đồng hành, môi trường sống và cách hành xử sao cho tôn vinh danh Chúa. Khi miệt mài kiếm tìm Chúa qua đời sống cầu nguyện và suy niệm lời Ngài, tâm trí người thừa sai được thanh luyện để không bị đánh lừa bởi những giá trị ảo ảnh. Một cám dỗ lớn của những người dấn thân làm việc tông đồ là việc xây dựng cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, đạo đức giả tạo, hòng tìm kiếm tiếng khen của người đời.
Sách Châm Ngôn đưa ra một lời cảnh tỉnh và phương thuốc chữa trị vô cùng thực tế. Kẻ giấu tội mình sẽ không thành đạt, nhưng ai xưng thú và chừa tội sẽ được xót thương. Phúc cho người luôn biết sợ, còn kẻ cứng lòng sẽ phải gặp tai ương. Bản lĩnh của người thừa sai không nằm ở chỗ không bao giờ vấp ngã, mà ở chỗ có đủ lòng khiêm hạ để nhìn nhận những giới hạn, thiếu sót và tội lỗi của mình. Thái độ cứng lòng, cố chấp, che giấu sai phạm chỉ làm cho sứ vụ bị hoen ố và mất đi tính khả tín trước mặt tha nhân. Chính sự thành thật, khiêm tốn nhận lỗi và nỗ lực làm lại từ đầu của người môn đệ lại là một lời chứng mạnh mẽ nhất về sức mạnh biến đổi của ơn thánh, làm cho vinh quang của Thiên Chúa được chiếu tỏa nơi nơi.

Lạy Chúa, giữa một thế giới đầy rẫy những biến động và những cám dỗ của lối sống quanh co, xin ban cho con can đảm đứng vững trước mọi áp lực thời cuộc. Xin giải thoát con khỏi thói tự mãn, thói tham lam ích kỷ, để con luôn biết chọn con đường sống vẹn toàn liêm chính. Ước gì con luôn miệt mài kiếm tìm Chúa mỗi ngày, hầu am tường thánh ý Chúa và can đảm làm chứng cho Chúa giữa lòng đời.

giáo hội như cơ cấu đặc sủng, giáo hội thừa tác và các linh mục. Quý bạn thính giả thân mến, khi duyệt xét mấu điểm thần học liên quan tới các đặc sủng và các chức thừa tác thánh trong các thư của Thánh Phaolô, chúng ta nhận ra ba vấn đề và cũng là ba điểm thần học trong lĩnh vực giáo hội học, bí tích học và tu đức. Trước hết, Thánh Phaolô cho thấy giáo hội vừa có tính cách cơ cấu, vừa có tính cách đặc sủng. Khi lượng định các kinh nghiệm Kitô, giới học giả thường có hai lập trường. Một đàng người ta có khuynh hướng đối chọi tính cách đặc sủng, tự do và tự phát với tính cách cơ cấu được hướng dẫn bởi luật lệ và bị kiểm soát trên bình diện các nhóm, các hiệp hội, phong trào và cộng đoàn cơ bản. Đàng khác, người ta có khuynh hướng đồng hóa hai chiều kích kể trên, khiến cho khía cạnh đặc sủng bị cuốn hút vào trong cơ cấu, và điều này xảy ra trên bình diện của giới hữu trách lãnh đạo và quyền bính của giáo hội trong dòng lịch sử. Thật ra thì chiều kích đặc sủng, kể cả khía cạnh sinh động nhất, được trở thành cụ thể và lịch sử nhờ một hình thức cơ cấu nào đó bảo đảm cho sự tiếp nối của nó vượt ngoài các cá nhân riêng rẽ được thần khí linh hoạt. Đàng khác cũng không thể chối cãi rằng một cơ cấu, cho dù có là cơ cấu tôn giáo đi nữa, cũng sẽ mất đi mọi tầm quan trọng khi nó không còn được linh ứng bởi sức canh tân tự do của đặc sủng ban đầu nữa. Có lẽ thay vì kiệt quệ đi trong thế đối kháng giữa cơ cấu và đặc sủng, trong cụ thể cộng đoàn Kitô phải thăng tiến tự bên trong hoạt động của thần khí bằng cách dành chỗ cho những người được thần khí hướng dẫn. Dù sao đi nữa, hai tiêu chuẩn mà Thánh Phaolô đã đưa ra, tiêu chuẩn giáo hội và tiêu chuẩn đức mến, đã quá đủ để có thể giúp chúng ta duyệt xét tính chất trung thực của các tỏ hiện của thần khí, cả trong hiện tình giáo hội ngày nay nữa. Điểm thần học thứ hai được Thánh Phaolô trình bày, đó là thực tại một giáo hội thừa tác. Cuộc khủng hoảng ơn gọi linh mục trong giáo hội hiện nay khiến cho người ta đề nghị thảo luận về các mô thức thừa tác mới. Có người nghĩ rằng chính vì luật độc thân nên giáo hội ngày nay thiếu linh mục. Nếu các linh mục được phép lập gia đình, chắc sẽ có nhiều người trẻ dấn thân dọn mình làm linh mục hơn. Nhưng điều này không đúng. Bằng chứng là trong các giáo hội tin lành, các mục sư được phép lập gia đình, mà các giáo hội tin lành vẫn thiếu mục sư. Trong khi bên kia, phía các giáo hội chính thống và giáo hội công giáo theo lễ nghi Đông Phương là các giáo hội không có luật độc thân linh mục, thì nhiều linh mục lại muốn sống độc thân mà không lập gia đình. Đó là chưa kể đến các hệ lụy của cảnh các linh mục có vợ con phải chu cấp, lo lắng tài chánh và nhiều chuyện liên hệ khác, kể cả những cung cách sống phản chứng của vợ con vị linh mục, gây gương mù gương xấu cho tín hữu cộng đoàn. Thật ra cuộc khủng hoảng ơn gọi trong giáo hội hiện nay, đặc biệt tại các nước Tây Âu, có rất nhiều lý do khác nhau, trong đó có sự kiện các gia đình có quá ít con và cảnh Kitô hữu đánh mất đức tin, không thực hành đạo và tìm mọi cách gạt bỏ các giá trị Kitô khỏi môi trường học đường và xã hội. Trong bối cảnh khủng hoảng hay thiếu ơn gọi linh mục ấy, người ta khám phá ra chức thừa tác giáo dân của các phong trào và các hiệp hội Kitô, chức thừa tác của các tu sĩ và thừa tác phó tế trọn đời. Chức thừa tác trong giáo hội đáp ứng hai nhu cầu. Thứ nhất là nhu cầu là các chi thể hoạt động và có tinh thần trách nhiệm trong đời sống giáo hội. Thứ hai là thỏa mãn việc phục vụ cần thiết cho cuộc sống và sức lớn mạnh của cộng đoàn. Đối với khía cạnh thứ hai này, chính cộng đoàn giáo hội cùng với giới hữu trách công nhận và thăng tiến các nhiệm vụ không thể thiếu đối với sự hiện hữu và sức sống năng động của giáo hội, chẳng hạn như việc loan báo lời Chúa trong mọi hình thái của nó, việc hướng dẫn linh hoạt và trợ giúp mục vụ và chứng tá lòng bác ái. Trong tình trạng sống mới của các cộng đoàn Kitô, cần phải khám phá ra và thăng tiến các hình thức thừa tác cấp thiết nhất. Điểm thần học thứ ba được Thánh Phaolô khai triển trong đề tài các đặc sủng và chức thừa tác liên quan tới các linh mục. Từ Công đồng Chung Vatican II, từ Presbyter, trưởng lão hay linh mục đã là từ được dùng để chỉ các Kitô hữu thi hành chức thừa tác thánh trong giáo hội. Trước đây nó được dùng để chỉ các tư tế. Presbyter, trưởng lão, không hẳn phải là người có nhiều tuổi đời, nhưng là người già dặn về sự hiểu biết giáo lý và kinh nghiệm thiêng liêng.
hay kinh nghiệm đức tin, đức cậy và đức mến. Từ ngữ presbyter không chỉ cho thấy việc sử dụng lại từ vựng của các thư mục vụ của Thánh Phaolô, mà còn ngầm chỉ một quan niệm khác về thừa tác vụ thánh được truyền cho các người được chọn. Trong nền tảng của quan niệm này có tư tưởng phân biệt chức tư tế Kitô với chức tư tế của dân ngoại hay của dân Do Thái. Vị thừa tác Kitô không chu toàn các lễ nghi hay các nhiệm vụ trong một nơi thánh, mà là người hướng đạo và là người linh hoạt một cộng đoàn Kitô nhân danh và với quyền của Chúa Giêsu Kitô, là vị tư tế duy nhất, đấng đã không hiến dâng các lễ nghi hay lễ vật, mà dâng hiến chính mình một lần cho tất cả. Chức thừa tác thánh trong Kitô giáo như vậy mang nhiều đặc thái ngôn sứ, đặc sủng, truyền giáo và mục vụ hơn chức tư tế của các dân ngoại và dân Do Thái, thường tập trung vào việc chu toàn các lễ nghi tế tự trong đền thờ. Linh mục thừa tác Kitô là một đức Kitô khác, hằng ngày thực thi nhiệm vụ ngôn sứ loan báo lời Chúa, dạy dỗ hướng dẫn cộng đoàn và nhất là biến cuộc đời mình trở thành lễ tế toàn thiêu vì yêu thương như Chúa Giêsu. Ngày nay người ta thường ghi nhận có một cuộc khủng hoảng nào đó liên quan tới mẫu gương cổ điển của vị linh mục. Như thế một phần cũng là do sự biến chuyển văn hóa xã hội, trong đó sự thánh thiêng đã được lượng định trở lại hay đã thay đổi các hình thái và kiểu cách diễn tả. Vấn nạn được đặt ra giờ đây đó là câu hỏi, đâu là nhiệm vụ của chức linh mục trong giai đoạn biến chuyển văn hóa và tôn giáo mà Kitô giáo đang phải trải qua trong thế giới Tây Âu ngày nay? Mọi câu trả lời cần nhấn mạnh trên ba sắc thái sau đây của chức thừa tác linh mục Kitô. Thứ nhất là chứng tá ngôn sứ, thứ hai là loan báo lời Chúa, và thứ ba là linh hoạt bác ái hay các tương quan huynh đệ.

quy chế cuộc sống thiêng liêng của vị tông đồ. Quý bạn thính giả thân mến, đề tài thần học thứ năm được Thánh Phaolô khai triển rộng rãi trong các thư của Ngài, đó là quy chế cuộc sống thiêng liêng của vị tông đồ, như mẫu gương cho các Kitô hữu và các mục tử. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài này dưới ba khía cạnh. Thứ nhất là sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa trong việc lựa chọn các tông đồ. Thứ hai là cung cách sống của vị tông đồ và của Kitô hữu. Và thứ ba là công tác phục vụ của vị tông đồ. Trước hết là sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa trong việc lựa chọn các tông đồ. Có bốn văn bản đề cập tới đề tài này. Văn bản thứ nhất là thư gửi giáo đoàn Galat, chương 1 câu 11 tới 17. Ở đây Thánh Phaolô cho thấy chính Thiên Chúa có sáng kiến kêu gọi Ngài trở thành tông đồ và giao cho Ngài nhiệm vụ loan báo tin mừng cho các dân tộc qua việc mạc khải của con Ngài là Đức Giêsu Kitô. Chúng ta có thể lượng định tính chất nhưng không và hữu hiệu trong hoạt động của Thiên Chúa bằng cách ghi nhận sự gắn bó của Phaolô với các truyền thống Do Thái và thái độ thù nghịch dữ dội của Thánh Nhân đối với phong trào Kitô thời khai sinh. Thánh Nhân viết, thật vậy, thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết, tin mừng tôi loan báo không phải là do loài người, vì không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi tin mừng ấy, nhưng là chính Đức Giêsu Kitô đã mặc khải. Anh em hẳn đã nghe nói tôi ăn ở thế nào trước kia trong đạo Do Thái, tôi đã quá hăng say bắt bớ, và những muốn tiêu diệt hội thánh của Thiên Chúa. Trong việc giữ đạo Do Thái, tôi đã vượt xa nhiều đồng bào cùng lứa tuổi với tôi. Hơn ai hết, tôi đã tỏ ra nhiệt thành với các truyền thống của cha ông. Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người. Người đã đoái thương mặc khải con của Người cho tôi để tôi loan báo tin mừng về con của Người cho các dân ngoại. Tôi đã chẳng thuận theo các lý do tự nhiên, cũng chẳng lên Jerusalem để gặp các vị đã là tông đồ trước tôi, nhưng tức khắc tôi đã sang xứ Ả Rập, rồi lại trở về Damasco. Văn bản thứ hai là thư gửi giáo đoàn Philippe, chương 3, câu 3 tới 14. Trong đó Thánh Phaolô cho thấy kinh nghiệm về Đức Giêsu phục sinh là gốc rễ sự đổi thay xảy ra trong cuộc sống của thánh nhân. Mọi đặc quyền đặc lợi tôn giáo và xã hội của Do Thái giáo giờ đây chỉ ở vào hàng thứ yếu so sánh với kinh nghiệm tôn giáo mới dựa trên đức tin và việc tiếp đón của tình yêu thương cứu độ nhưng không của Thiên Chúa làm thành sự công chính mới đối nghịch với sự công chính mà thánh nhân tìm kiếm trong các tuân giữ lề luật. Tương lai cũng có một bộ mặt mới đối với Thánh Phaolô, đó là niềm hy vọng phục sinh được bảo đảm bởi tình liên đới với số phận của Đức Giêsu là đấng đã đạt đích điểm cuộc sống mà Phaolô đang hướng tới. Thánh Nhân viết, những gì xưa kia tôi cho là có lợi thì nay vì Đức Kitô tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu Chúa của tôi, vì Người tôi đành mất hết và tôi coi tất cả như đồ bỏ để được Đức Kitô và được kết hợp với Người. Được như vậy không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật Mô-xê đem lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Kitô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban dựa trên lòng tin. Vấn đề là được biết chính Đức Kitô, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông những phần đau khổ của Người nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người, với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết. Văn bản thứ ba là thư thứ nhất gửi Timôthê, chương 1, câu 12 tới 17. Qua đó Thánh Phaolô cho thấy ơn đổi đời ngoại thường của Ngài nhờ tình yêu thương nhân thứ của Chúa là một loại bảo đảm hay mẫu gương cho ơn cứu độ mà mọi tín hữu đều được mời gọi đạt tới. Ngài viết, trước kia tôi là kẻ lộng ngôn, bắt đạo và ngạo ngược, nhưng tôi đã được Người xót thương, vì tôi đã hành động một cách vô ý thức, trong lúc chưa có lòng tin. Đức Kitô đã ban cho tôi đầy tràn ân sủng cùng với đức tin và đức mến của một kẻ được kết hợp với Người. Đây là lời đáng tin cậy, đó là Đức Kitô Giêsu đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi mà kẻ đầu tiên là tôi. Sở dĩ tôi được thương xót
là vì Đức Giêsu Kitô muốn tỏ bày tất cả lòng đại lượng của Người nơi tôi, là kẻ đầu tiên mà đặt tôi làm gương cho những ai sẽ tin vào Người để được sống muôn đời. Văn bản thứ ba là thư thứ hai gửi Timôthê chương 1 câu 6 tới 11. Trong đó Thánh Phaolô khẳng định Ngài là người loan báo, là tông đồ và là thầy dạy tin mừng. Qua đó chương trình cứu độ của Thiên Chúa được mặc khải, hiện thực trong dòng lịch sử nơi Đức Giêsu Kitô. Nhiệm vụ của những người tiếp nối sứ mệnh của thánh nhân là can đảm và kiên trì làm chứng cho tin mừng ấy. Nguồn gốc của nhiệm vụ này cũng như của mọi ơn gọi là tình yêu cứu độ nhưng không của Thiên Chúa. Điểm thứ hai trong đề tài quy chế tinh thần của vị tông đồ được Thánh Phaolô khai triển là kiểu sống của vị tông đồ và của Kitô hữu. Có ba văn bản đề cập tới mấu điểm thần học này. Văn bản thứ nhất là thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, chương 4, câu 1 tới 13. Trong đó Thánh Phaolô chống lại khuynh hướng của vài Kitô hữu cộng đoàn, coi vị tông đồ truyền giáo và các vị hữu trách khác như là lãnh tụ của trào lưu hay phe nhóm. Thánh nhân khẳng định căn cước của Ngài là tôi tớ của Đức Kitô. Quy chế thiêng liêng này là nền tảng trách nhiệm của lòng trung thành, cũng như sự tự do sâu thẳm, không bị chi phối bởi các tiêu chuẩn, sự hữu hiệu hay uy tín nhân loại. Trong cuộc sống của Thánh Phaolô, vị tông đồ truyền giáo, gương mẫu cho mọi tín hữu, người ta nhận ra rõ ràng sự mâu thuẫn giữa cái chết và sự phục sinh. Và điểm mâu thuẫn đó trong giáo lý Kitô không tán đồng chủ trương hiếu thắng và tự mãn thiêng liêng của các Kitô hữu ấu trĩ trong cộng đoàn Côrintô. Thánh nhân viết, chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Kitô, những người quản lý mầu nhiệm của Thiên Chúa, mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều là phải chứng tỏ lòng trung thành. Đối với tôi, dù có bị anh em hay tòa đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì. Thật vậy, Thiên Chúa đã đặt chúng tôi làm tông đồ hạng chót như những kẻ bị kết án tử hình, bởi vì chúng tôi đã nên trò cười cho thế gian, cho thiên thần và loài người. Chúng tôi điên dại vì Đức Kitô, còn anh em thì khôn ngoan trong Đức Kitô. Chúng tôi yếu đuối, còn anh em thì mạnh mẽ. Anh em được kính trọng, còn chúng tôi thì bị khinh khi. Cho đến giờ này, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần truồng, bị hành hạ và lang thang phiêu bạt. Chúng tôi phải vất vả tự tay làm lụng, bị nguyền rủa chúng tôi chúc lành, bị bắt bớ chúng tôi cam chịu, bị vu khống chúng tôi đem lời an ủi. Cho đến bây giờ, chúng tôi đã nên như rác rưởi của thế gian, như phế vật đối với mọi người. Văn bản thứ hai là chương 9 câu 1. Và các câu từ 19 tới 23 cùng thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô. Trong đó Thánh Phaolô khẳng định rằng sự tự do của người tông đồ là tự do phục vụ. Và sự tự do ấy hiện thực trong tình liên đới, đối với tất cả mọi tình trạng sống nhân loại mà không chú ý đến các kỳ thị tôn giáo, xã hội, phân rẽ loài người trong dòng lịch sử. Cả sự dấn thân luân lý và tinh thần của vị tông đồ cũng không phải là tập tành khắc kỷ thuần túy, mà nhằm đáp trả lại đòi buộc trung thành với nhiệm vụ lo lắng cho ơn cứu rỗi của người khác. Thánh nhân viết, phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. Vì tin mừng, tôi làm tất cả những điều đó, để cùng được thông chia phần phúc của tin mừng. Văn bản thứ ba là chương 6, câu 1 tới câu 10, thư thứ hai gửi giáo đoàn Côrintô. Qua đó Thánh Phaolô nhấn mạnh rằng vị tông đồ như là cộng sự viên và đầy tớ của Thiên Chúa không đề nghị việc loan báo tin mừng bằng lời nói, mà khiến cho luận lý của cái chết và sự phục sinh được hiển hiện và thực thi qua kiểu sống thường ngày của mình. Thánh nhân viết, phần chúng tôi chẳng làm gì để gây cớ cho ai vấp phạm, để không người nào có thể đàm tiếu về công việc phục vụ của chúng tôi. Trái lại, trong mọi sự, chúng tôi luôn chứng tỏ mình là những thừa tác viên của Thiên Chúa. Gian nan, khốn quẫn, lo âu, đòn vọt, tù tội, loạn ly, nhọc nhằn, vất vả, mất ăn mất ngủ, chúng tôi đều rất mực kiên trì chịu đựng. Chúng tôi còn chứng tỏ điều đó bằng cách ăn ở trong sạch,
khôn khéo, nhẫn nhục, nhân hậu, bằng một tinh thần thánh thiện, một tình thương không giả dối, bằng lời chân lý, bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Chúng tôi lấy sự công chính làm vũ khí tấn công và tự vệ, khi vinh cũng như khi nhục, lúc được tiếng tốt cũng như khi mang tiếng xấu. Điểm thứ ba trong đề tài quy chế tinh thần của vị tông đồ được Thánh Phaolô khai triển là công tác phục vụ của vị tông đồ. Có 5 văn bản trình bày mẫu điểm thần học này. Văn bản thứ nhất là chương 2, câu 1 tới câu 12 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica. Trong đó Thánh Phaolô khẳng định rằng chính việc loan báo tin mừng được thi hành một cách vô vị lợi và kiên trì định nghĩa cho công tác phục vụ của vị tông đồ đích thực. Kiểu mẫu tương quan của thánh nhân với các cộng đoàn phản ánh khung cảnh gia đình. Ngài như là một người cha, một người mẹ đối với các Kitô hữu. Hai văn bản kế tiếp là chương 1 câu 23 tới 29 và chương 4 câu 2 tới câu 4 thư gửi giáo đoàn Côlôse. Qua đó Thánh Phaolô cho biết nhiệm vụ lịch sử được giao cho Ngài là loan báo tin mừng cho muôn dân và việc loan báo đó nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa đã được mặc khải nơi Đức Kitô. Trong bối cảnh ấy, các khổ đau trong đời tông đồ chiếm được giá trị cứu độ theo gương cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Văn bản thứ 4 là chương 3, câu 10 tới 13, thư thứ 2 gửi Timôthê, giới thiệu Thánh Phaolô như là mẫu gương của các mục tử trong tư cách là thầy dạy và là tông đồ trung tín và kiên trì. Văn bản thứ 5 là chương 4, câu 6 tới 8 cùng thư, trong đó Thánh Phaolô khẳng định rằng ơn tử đạo là triều thiên cho lòng kiên trung của vị tông đồ lý tưởng. Tông đồ và tử đạo là hai đặc tính giới thiệu gương mặt của Thánh Phaolô như mẫu gương của các chủ.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 6 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 11 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 5 từ câu 38 đến câu 42. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo anh em đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.

Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, giữa những lời dạy gây ngỡ ngàng của Chúa Giêsu, có một hình ảnh rất đáng dừng lại. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Vào thời đó, lính Roma có quyền trưng dụng bất cứ người dân nào dọc đường để vác đồ giúp họ một quãng. Dặm thứ nhất, vì thế, là dặm của ép buộc, của luật lệ. Còn dặm thứ hai thì không ai có quyền đòi. Đó là dặm của tự do, của lòng quảng đại. Chính nơi dặm thứ hai ấy, Chúa Giêsu hé mở cho chúng ta ý tưởng trung tâm của bài tin mừng hôm nay. Người môn đệ không sống theo mức tối thiểu mà công bằng đòi buộc, nhưng theo mức dư tràn mà tình yêu thúc đẩy. Luật cũ dạy, mắt đền mắt, răng đền răng. Luật ấy thiết lập một sự công bằng sòng phẳng. Ai gây thiệt hại bao nhiêu thì đền bấy nhiêu, không hơn không kém. Nhưng Chúa Giêsu cho thấy sự sòng phẳng ấy, dù cần thiết cho xã hội, vẫn chưa đủ để biến con người thành con cái Thiên Chúa. Người đề nghị một lối sống vượt mức, giơ má bên kia thay vì đáp trả ngang bằng, nhường cả áo ngoài khi bị đòi áo trong, cho đi mà không tính sẽ nhận lại. Và người đã sống điều ấy trước, không ai buộc được con Thiên Chúa xuống thế làm người, không ai cưỡng ép được người lên thập giá. Chính người đã nói, mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Cả cuộc đời Chúa Giêsu là một dặm thứ hai khổng lồ, đi vượt xa mọi đòi hỏi, chỉ vì yêu. Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng, luật mới không hủy bỏ những quy định luân lý của luật cũ, nhưng kiện toàn chúng, khai mở những tiềm năng còn ẩn giấu và làm nảy sinh những đòi hỏi mới phát xuất từ tình yêu. Như thế, lời dạy hôm nay không phải là một bộ luật mới khắc khe hơn, mà là lời mời bước đi từ não trạng, phải làm bao nhiêu mới đủ, sang não trạng, có thể yêu thêm được bao nhiêu. Công bằng hỏi, tôi buộc phải làm gì? Tình yêu hỏi, tôi còn có thể làm gì thêm cho người này? Nhìn vào đời sống, chúng ta dễ nhận ra mình thường dừng lại ở dặm thứ nhất. Trong công việc, làm đủ giờ, đủ trách nhiệm, không hơn một phút. Trong gia đình, tôi đã làm phần của tôi rồi, còn lại là việc của người kia. Trong đời sống đạo, đi lễ đủ ngày Chúa Nhật, đọc kinh đủ bổn phận, rồi an tâm rằng mình đã sòng phẳng với Chúa. Sống như thế không có gì sai, nhưng cũng chưa có gì giống tin mừng. Tình yêu đích thực luôn được nhận ra ở dặm thứ hai. Người chồng rửa chén dù đó không phải việc của mình. Người con gọi điện cho cha mẹ dù chẳng có dịp gì. Người giáo dân ở lại giúp giáo xứ thêm một vài giờ dù không ai phân công. Dặm thứ nhất giữ cho xã hội khỏi đổ vỡ, nhưng chính dặm thứ hai mới làm cho thế giới này ấm lại. Có người sẽ hỏi, sống quảng đại như thế có bị thiệt thòi không? Thưa có, nếu tính theo sổ sách đời này. Nhưng kinh nghiệm cho thấy điều ngược lại nơi tâm hồn. Người chỉ sống sòng phẳng khi thì lòng luôn căng thẳng vì phải canh chừng xem mình có bị thiệt không. Còn người quảng đại thì thanh thản, vì họ cho đi trong tự do chứ không bị ai ép buộc. Hơn nữa, chính dặm thứ hai là lời chứng thuyết phục nhất cho tin mừng. Người ta có thể tranh cãi với một bài giảng, nhưng khó cưỡng lại trước một lòng tốt vượt mức chờ đợi. Xin Chúa giúp chúng ta, mỗi ngày, tìm ra một dặm thứ hai nhỏ bé để bước đi, vì biết rằng trên con đường ấy, Chúa Giêsu đã đi trước và đang đồng hành. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không yêu chúng con theo mức tối thiểu, nhưng đã yêu đến cùng, đến hiến cả mạng sống. Xin giải thoát chúng con khỏi lối sống sòng phẳng tính toán, và ban cho chúng con niềm vui của lòng quảng đại,
để mỗi ngày chúng con biết đi thêm một dặm với anh chị em mình, như Chúa đã đi chọn con đường thập giá vì chúng con.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích Thánh Thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay, dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không, đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế, Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không ráo giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thành Chúa, và rượu biến thành máu thành Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên, đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thì anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian. Còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình Thánh Chúa cho người đó. Mình Thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình Thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nó nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 6 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 11 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 5 từ câu 38 đến câu 42. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo anh em đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, giữa những lời dạy gây ngỡ ngàng của Chúa Giêsu, có một hình ảnh rất đáng dừng lại. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Vào thời đó, lính Roma có quyền trưng dụng bất cứ người dân nào dọc đường để vác đồ giúp họ một quãng. Dặm thứ nhất, vì thế, là dặm của ép buộc, của luật lệ. Còn dặm thứ hai thì không ai có quyền đòi, đó là dặm của tự do, của lòng quảng đại. Chính nơi dặm thứ hai ấy, Chúa Giêsu hé mở cho chúng ta ý tưởng trung tâm của bài tin mừng hôm nay. Người môn đệ không sống theo mức tối thiểu mà công bằng đòi buộc, nhưng theo mức dư tràn mà tình yêu thúc đẩy. Luật cũ dạy, mắt đền mắt, răng đền răng. Luật ấy thiết lập một sự công bằng sòng phẳng. Ai gây thiệt hại bao nhiêu thì đền bấy nhiêu, không hơn không kém. Nhưng Chúa Giêsu cho thấy sự sòng phẳng ấy, dù cần thiết cho xã hội, vẫn chưa đủ để biến con người thành con cái Thiên Chúa. Người đề nghị một lối sống vượt mức, giơ má bên kia thay vì đáp trả ngang bằng, nhường cả áo ngoài khi bị đòi áo trong, cho đi mà không tính sẽ nhận lại. Và người đã sống điều ấy trước, không ai buộc được con Thiên Chúa xuống thế làm người, không ai cưỡng ép được người lên thập giá. Chính người đã nói, mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Cả cuộc đời Chúa Giêsu là một dặm thứ hai khổng lồ, đi vượt xa mọi đòi hỏi, chỉ vì yêu. Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng, luật mới không hủy bỏ những quy định luân lý của luật cũ, nhưng kiện toàn chúng, khai mở những tiềm năng còn ẩn giấu và làm nảy sinh những đòi hỏi mới phát xuất từ tình yêu. Như thế, lời dạy hôm nay không phải là một bộ luật mới khắc khe hơn, mà là lời mời bước đi từ não trạng, phải làm bao nhiêu mới đủ, sang não trạng, có thể yêu thêm được bao nhiêu. Công bằng hỏi, tôi buộc phải làm gì? Tình yêu hỏi, tôi còn có thể làm gì thêm cho người này? Nhìn vào đời sống, chúng ta dễ nhận ra mình thường dừng lại ở dặm thứ nhất. Trong công việc, làm đủ giờ, đủ trách nhiệm, không hơn một phút. Trong gia đình, tôi đã làm phần của tôi rồi, còn lại là việc của người kia. Trong đời sống đạo, đi lễ đủ ngày Chúa Nhật, đọc kinh đủ bổn phận, rồi an tâm rằng mình đã sòng phẳng với Chúa. Sống như thế không có gì sai, nhưng cũng chưa có gì giống tin mừng. Tình yêu đích thực luôn được nhận ra ở dặm thứ hai. Người chồng rửa chén dù đó không phải việc của mình. Người con gọi điện cho cha mẹ dù chẳng có dịp gì. Người giáo dân ở lại giúp giáo xứ thêm một vài giờ dù không ai phân công. Dặm thứ nhất giữ cho xã hội khỏi đổ vỡ, nhưng chính dặm thứ hai mới làm cho thế giới này ấm lại. Có người sẽ hỏi, sống quảng đại như thế có bị thiệt thòi không? Thưa có, nếu tính theo sổ sách đời này. Nhưng kinh nghiệm cho thấy điều ngược lại nơi tâm hồn, người chỉ sống sòng phẳng khi thì lòng luôn căng thẳng vì phải canh chừng xem mình có bị thiệt không. Còn người quảng đại thì thanh thản, vì họ cho đi trong tự do chứ không bị ai ép buộc. Hơn nữa, chính dặm thứ hai là lời chứng thuyết phục nhất cho tin mừng. Người ta có thể tranh cãi với một bài giảng, nhưng khó cưỡng lại trước một lòng tốt vượt mức chờ đợi. Xin Chúa giúp chúng ta, mỗi ngày, tìm ra một dặm thứ hai nhỏ bé để bước đi, vì biết rằng trên con đường ấy, Chúa Giêsu đã đi trước và đang đồng hành. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không yêu chúng con theo mức tối thiểu, nhưng đã yêu đến cùng, đến hiến cả mạng sống. Xin giải thoát chúng con khỏi lối sống sòng phẳng tính toán và ban cho chúng con niềm vui của lòng quảng đại,
để mỗi ngày chúng con biết đi thêm một dặm với anh chị em mình, như Chúa đã đi chọn con đường thập giá vì chúng con.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Madrid hài lòng về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trên trang mạng Religion Digital, Đức Hồng Y José Cobo, Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, đã đánh giá tích cực chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đức Hồng Y cho rằng hành trang quý giá nhất mà Đức Giáo Hoàng mang về chính là tình cảm của vô số người dành cho Ngài. Phát biểu với đài truyền hình quốc gia Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Cobo cho rằng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ngày càng trở nên tự tin hơn khi nhận thấy sức lan tỏa của thông điệp Ngài gửi đến dân Chúa và nhiều tầng lớp xã hội khác nhau. Điều đó giúp Ngài, trong năm đầu tiên của triều đại Giáo Hoàng, xác định rõ Ngài là ai, hướng đi của triều đại Giáo Hoàng và phong cách lãnh đạo mà Ngài muốn xây dựng. Đức Hồng Y Cobo nhấn mạnh, giọng điệu bình thản và điềm tĩnh mà Đức Leo thứ 14 đang thể hiện chính là dấu ấn sẽ định hình triều đại Giáo Hoàng trong những năm tới đây. Đức Hồng Y Cobo cho biết điều gây ấn tượng sâu sắc nhất là tình cảm mà mọi người dành cho Giáo Hoàng. Đức Hồng Y nói, hành trang đẹp nhất mà Đức Giáo Hoàng mang theo trên máy bay hôm nay chính là tình cảm của vô số người. Theo Đức Hồng Y Tổng Giám mục Madrid, Đức Giáo Hoàng đã củng cố bản sắc giáo hội. Ngài như một chiếc la bàn trong xã hội và đôi khi ngay cả trong giáo hội, nơi nhiều người không còn biết rõ phải đi về đâu. Đức Leo thứ 14 đã đưa ra những định hướng rất rõ ràng mà mọi người đều có thể cùng nhau thực hiện. Đặc biệt, Đức Leo thứ 14 thường xuyên nhắc đến Đức Giáo Hoàng Francisco trong chuyến đi, nhưng thể hiện cá tính riêng, cất lên tiếng nói riêng, đặt nền móng cho những định hướng tương lai trong nhiều lĩnh vực. Khi được hỏi về cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng với các nạn nhân bị lạm dụng tính dục trong giáo hội, Đức Hồng Y Cobo cho biết Đức Giáo Hoàng không thể gặp tất cả các nạn nhân. Đức Giáo Hoàng đã từng gặp các nạn nhân và sẽ tiếp tục gặp họ, bởi vì đây là một vấn đề căn bản mà giáo hội đã và đang nỗ lực giải quyết trong nhiều năm. Cuộc gặp gỡ là một bước tiến tích cực trong tiến trình lắng nghe và đồng hành với các nạn nhân. Sau hết, Đức Hồng Y Tổng Giám mục thủ đô Madrid cho rằng điều đầu tiên Đức Leo thứ 14 làm được là mở ra cuộc đối thoại giữa giáo hội với thế giới hiện đại. Vì thế, Đức Hồng Y cho rằng Đức Leo thứ 14 đã đem lại sự tự tin để giáo hội bước vào tương lai.
1: Tin Kiev, Ukraine, các xe cứu thương Đức Giáo Hoàng Leo làm phép đã đến Ukraine. Các xe cứu thương đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 làm phép tại Barcelona, Tây Ban Nha, đã được đưa tới Ukraine để góp phần cứu trợ các nạn nhân nước này từ lâu đã bị đau khổ vì chiến tranh. Các phương tiện đó gồm 21 xe cứu thương, 2 xe tải nhỏ và 9 phương tiện khác. Trước khi lên đường, toàn bộ đoàn xe đã được Đức Giáo Hoàng Leo làm phép tại Barcelona. Sáng kiến này xuất phát từ lời thỉnh cầu của nữ tu Maria Lucia Caram Badiola, dòng Đa Minh, người Argentina, người đã hỗ trợ nhân đạo cho người dân Ukraine kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện. Năm 2025, Sơ được Tổng thống Volodymyr Zelensky trao tặng một trong những huân chương cao quý nhất của nhà nước Ukraine nhằm ghi nhận những đóng góp đặc biệt trong công tác cứu trợ nhân đạo. Ngày 9 tháng 6 vừa qua, trước buổi cầu nguyện tại sân vận động Olympic ở Barcelona, Đức Giáo Hoàng Leo đã làm phép cho đoàn xe mang tên Đoàn xe Hòa bình Ukraine. Toàn bộ số xe cùng với thực phẩm và thuốc men được quyên góp do nữ tu Karam và các cộng sự trong quỹ từ thiện do Sơ thành lập nhằm điều phối các hoạt động cứu trợ Ukraine. Nữ tu Karam cho biết, cuộc gặp với Đức Giáo Hoàng là một trải nghiệm tuyệt vời với chúng tôi. Điều đó cũng cho thế giới thấy việc giúp đỡ Ukraine quan trọng như thế nào đối với Ngài. Sơ kể rằng Đức Leo đã đích thân chúc lành từng chiếc xe cứu thương cũng như các phương tiện khác. Đức Thánh Cha rất thân thiện, gần gũi và chân thành. Ngài cảm ơn tôi vì đã cho Ngài cơ hội làm phép các xe cứu thương. Ukraine là điều khiến Ngài vô cùng quan tâm. Trong khi chúc lành cho các thành viên đoàn xe, Đức Giáo Hoàng đã nhờ Sơ chuyển tới người dân Ukraine những lời khích lệ gần gũi và hiệp thông của Ngài, cũng như gửi các chuỗi mân côi. Chuyến đi lần này là đoàn xe nhân đạo thứ 51 mà Sơ Karam tổ chức kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha kết thúc chuyến tông du Tây Ban Nha bình an dù máy bay gặp sự cố kỹ thuật. Vào lúc 23 giờ 5 phút đêm ngày 12 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã về đến Roma kết thúc chuyến thăm 7 ngày tại Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha về đến Roma trễ 2 tiếng rưỡi so với chương trình dự định vì một sự cố kỹ thuật của chiếc máy bay Airbus A320 của hãng Iberia khiến quốc vương Felipe thứ 6 của Tây Ban Nha đã nhường chuyên cơ phan con của ông để Đức Thánh Cha cùng đoàn tùy tùng thân cận dùng để bay về Roma, trong khi 81 ký giả quốc tế và những người còn lại trong đoàn của ngài phải chờ đợi đi một máy bay khác cũng của hãng Iberia. Chiếc phan con cất cánh lúc 18 giờ 5 phút theo giờ địa phương, tức là 19 giờ 5 phút theo giờ Ý. Trước đó, quốc vương Tây Ban Nha đã tiễn biệt Đức Thánh Cha Leo tại sân bay. Nhưng sau khi ngài và mọi người khác đã an vị trên máy bay, thì một lát sau đó, cơ trưởng thông báo máy bay bị trục trặc kỹ thuật và không thể được sửa chữa ngay lập tức. Khi ấy, quốc vương Felipe lên máy bay mời Đức Thánh Cha xuống phòng khánh tiết của sân bay cùng với các tùy tùng thân cận, trong đó có Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Tổng giám mục phụ tá quốc vụ khanh và Đức Tổng giám mục ngoại trưởng, cùng với Đức Hồng Y Artime, người Tây Ban Nha, quyền tổng trưởng bộ các dòng tù. Trục trặc xảy ra đúng lúc ngoại trưởng Vatican, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đang tiến về các phóng viên để chào hỏi. Lúc ấy, cơ trưởng chuyến bay thông báo sự cố và nói thêm rằng đội ngũ bảo dưỡng của chúng tôi đang xử lý sự cố. Họ cho biết sẽ xoay máy bay ngược hướng gió và thử khởi động lại động cơ vì khả năng động cơ không khởi động được là do ảnh hưởng của gió. 81 nhà báo và quay phim có mặt trên chuyến bay đều hết sức bất ngờ vì tin này. Sau đó, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cùng nhiều thành viên khác trong đoàn tùy tùng của Đức Giáo Hoàng cũng rời máy bay để xuống chờ trong phòng khách VIP cho đến khi vấn đề được giải quyết. Những sự cố kỹ thuật tương tự như trên cũng xảy ra trong lịch sử của các chuyến tông du của các giáo hoàng, nhưng rất hiếm. Chính sự cố nói trên đã khiến các ký giả tiếc nuối vì đã không có cuộc họp báo truyền thống trên máy bay giữa Đức Thánh Cha và giới báo chí cùng đi trên chuyến bay từ Tây Ban Nha về Roma.
1: Tin Orlando, Hoa Kỳ, các giám mục Hoa Kỳ thánh hiến đất nước cho thánh tâm Chúa Giêsu. Các giám mục Hoa Kỳ đã long trọng thánh hiến quốc gia cho thánh tâm Chúa Giêsu, cầu xin phúc lành của Thiên Chúa khi đất nước chuẩn bị kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc. Nghi thức thánh hiến diễn ra trong thánh lễ của Đại hội toàn thể Hội đồng giám mục Hoa Kỳ tại Orlando ngày 11 tháng 6, ngay trước lễ trọng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Đức Tổng giám mục Paul Coakley của Oklahoma City, chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, là vị chủ tế chính của thánh lễ được cử hành tại đền thánh Đức Maria, Nữ vương Hoàng vũ. Đức Tổng giám mục William Glory của giáo phận Baltimore, giáo phận Công giáo đầu tiên tại Hoa Kỳ, đã giảng lễ trong dịp này. Ngài nói, khi tiến gần tới dịp kỷ niệm trọng đại của quốc gia, chúng ta có thể bị cám dỗ hoặc bởi sự hoài niệm về quá khứ, hoặc bởi nỗi lo lắng về tương lai. Hôm nay chúng ta chọn một điều tốt đẹp hơn, đó là sự tín thác. Hôm nay chúng ta đặt giáo hội tại Hoa Kỳ và quốc gia mà chúng ta yêu mến vào trong thánh tâm Chúa Giêsu, không phải vì chúng ta đã hiểu rõ mọi sự, nhưng vì chúng ta biết đấng có tình yêu tồn tại muôn đời. Trong thánh tâm người, chúng ta tìm thấy lòng biết ơn đối với quá khứ, sức mạnh cho hiện tại và niềm hy vọng cho tương lai. Đức Tổng giám mục kêu gọi nhìn nhận cả những thành công lẫn những thiếu sót trong 250 năm lịch sử của đất nước. Đã có những thời khắc làm chứng phi thường và thánh thiện, nhưng cũng có những thời khắc thất bại, chia rẽ và tội lỗi. Việc thánh hiến đòi hỏi sự khiêm nhường để nhìn nhận cả hai mặt ấy. Chúng ta không thể đến với trái tim Chúa Kitô mà giả vờ rằng mình không cần đến lòng thương xót của người. Thánh hiến bản thân và quốc gia là đặt những vết thương, thiếu sót và tội lỗi của chúng ta trước đấng có tình yêu lớn lao hơn tất cả những điều đó. Trước nghi thức thánh hiến, các giám mục đã lắng nghe 3 bài suy niệm về thánh tâm Chúa Giêsu từ các thành viên của hội đồng giám mục, như thánh tâm là nguồn hiệp thông, trái tim nói với trái tim, thánh tâm mang lại tự do đích thực.
2: Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha viếng thăm nhà thờ Saint Augustine và gặp gỡ các nhân viên từ thiện. Chiều ngày 10 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm nhà thờ Thánh Augustine, quen gọi là nhà thờ chính tòa của dân nghèo. Tại đây, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các tổ chức bác ái và từ thiện của giáo dân. Hiện diện trong thánh đường lúc ấy, có nhiều nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta và nhiều tín hữu khác. Sau khi lắng nghe chứng từ của một đại diện Caritas giáo phận Barcelona và những chứng từ khác về nạn nghiện ngập, buôn bán phụ nữ và những câu hỏi đơn sơ do một em bé nêu lên, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với mọi người. Đức Thánh Cha cảm ơn các vị lãnh đạo giáo hội, những người làm công tác mục vụ xã hội và các nhân chứng đã chia sẻ kinh nghiệm phục vụ người nghèo và những người dễ bị tổn thương. trả lời lá thư của em Renzo, Đức Thánh Cha nói rằng tuy Ngài thích quần vợt nhưng cũng yêu mến bóng đá. Từ hình ảnh bóng đá, Ngài rút ra bài học rằng cuộc sống không phải là một cuộc đua để mỗi người tỏa sáng riêng lẻ, nhưng là hành trình cùng nhau tiến bước. Một cầu thủ không biết chuyền bóng thì chưa hiểu trò chơi. Tương tự, một người không biết sống với và vì người khác thì chưa hiểu ý nghĩa của cuộc sống. Trả lời câu hỏi lúc nhỏ có muốn trở thành giáo hoàng không, Ngài cho biết mình chưa từng nghĩ đến điều đó. Tuy nhiên, từ nhỏ, Ngài đã cảm nhận được ước muốn dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Theo Ngài, điều quan trọng không phải là sau này trở thành linh mục, bác sĩ, giáo viên hay bất cứ nghề nghiệp nào, nhưng là trở thành bạn của Chúa Giê-xu. Chính tình bạn với Chúa giúp con người tìm thấy niềm vui và khám phá ơn gọi riêng của mình. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của ông bà trong gia đình. Ông bà không nên bị bỏ rơi hay sống cô đơn. Họ là những người truyền đạt tình thương, đức tin và các giá trị nhân bản cho thế hệ trẻ. Nói về sự tha thứ, Đức Giáo Hoàng nhắc lại lời Chúa Giê-xu dạy, tha 70 lần 7. Tha thứ không có nghĩa là coi điều xấu là đúng hay cho phép người khác tiếp tục làm điều sai trái, nhưng là không để hận thù chiếm ngự tâm hồn. Tha thứ là con đường dẫn đến bình an nội tâm và chữa lành các vết thương tinh thần. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các tổ chức bác ái tiếp tục phục vụ với lòng quảng đại, không chỉ đáp ứng các nhu cầu vật chất mà còn giúp con người gặp gỡ Thiên Chúa, đón nhận lời Chúa, các bí tích và trưởng thành trong đức tin.
1: Tin Beirut, Liban, Israel không kích vào thành Tyre và nhắm tới cả các khu dân cư Kitô giáo. Hôm 9 tháng 6 vừa qua, quân đội Israel đang tăng cường các hoạt động quân sự tại miền nam Liban, tấn công những địa điểm mà cho đến nay vẫn là nơi trú ẩn an toàn của hàng ngàn gia đình, buộc phải rời bỏ các làng mạc và thị trấn bị tàn phá bởi cuộc chiến kéo dài. Trước đây, các vụ tấn công nhằm vào các khu vực có cư dân Kitô giáo thường được chính Israel mô tả là tai nạn ngoài ý muốn. Lần này, cuộc tấn công đã được thông báo trước khi diễn ra. Tuần trước, Israel cáo buộc các thành viên Hezbollah, tổ chức bị Israel xem là khủng bố và được Iran hậu thuẫn, đã thiết lập vị trí hoạt động trong khu phố Kitô giáo. Sau cảnh báo đó, quân đội Liban đã triển khai lực lượng đến khu phố Kitô giáo ở Tyre nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel và chứng minh rằng Hezbollah không có hiện diện quân sự tại đây. Tuy nhiên, hôm thứ Hai ngày 8 tháng 6, Avichai Aprai, người phát ngôn tiếng Ả Rập của quân đội Israel, đã đăng trên nền tảng X rằng quân đội Israel sẽ sớm phải thực hiện các biện pháp chống lại các hoạt động khủng bố của họ trong khu vực. Ngày hôm sau, thành phố bị không kích. Các giáo hội tại Tyre đã phản ứng trước những đe dọa mới từ Israel bằng một lời kêu gọi khẩn cấp gửi tới cộng đồng quốc tế và chính quyền Liban. Đức giám mục Công giáo Hy Lạp Melkit George Iskandar tuyên bố, Ngài sẽ không rời đi. Chúng tôi sẽ ở lại Tyre giữa dân chúng của mình như cha ông chúng tôi đã làm trước đây và như những người dân kiên cường của miền Nam Liban vẫn đang bám trụ trên mảnh đất trong các làng mạc và thị trấn của họ hôm nay. Các nhân chứng xác nhận rằng một số cuộc không kích vào Tyre đã diễn ra ngay cả trước khi lệnh sơ tán được công bố. Chiến dịch này diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ, Israel và Iran đang cố gắng chuyển đổi một lệnh ngừng bắn mong manh thành một thỏa thuận rộng lớn hơn, nhưng mặt trận Liban vẫn là một trở ngại chính trị và quân sự lớn.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu đề tài Thánh Giuse trong đời sống của Hội Thánh. Một, mẫu gương nhân đức. Thánh Giuse được coi như mẫu gương nhân đức cho mỗi tín hữu, cũng như cho toàn thể Hội Thánh. Giuse, người công chính. Trong những sách suy ngẫm về Thánh Giuse trong tháng 3 dương lịch, cũng như trong kinh cầu kính thánh nhân, danh mục các nhân đức khá dài. Tông huấn Redemptoris Custos muốn nêu bật vài khía cạnh thích hợp, cách riêng trong thời đại chúng ta, đó là đức tin, trung thành với bổn phận, chiêm niệm. Chương 3 của Tông huấn mang tựa đề của một đức tính trích từ Tân Ước, đó là người công chính, Matthew chương 1 câu 19, và khai triển cách riêng việc Thánh Giuse nhận Đức Maria làm vợ tuân theo ý Chúa. Mẫu gương đức tin. Tuy nhiên, một chủ đề khác được Tông huấn khai triển ở nhiều đoạn là đức tin. Tin là thái độ của con người lắng nghe và tuân theo lời Chúa. Việc chấp nhận này không chỉ diễn ra một lần qua tiếng xin vâng, nhưng được diễn tả ra hành động và kéo dài ra suốt đời. Cũng như Đức Maria, Thánh Giuse trải qua nhiều thử thách trong cuộc lữ hành đức tin. Đừng kể những nỗi nhọc nhằn trong việc bảo vệ thánh gia, những cuộc di chuyển đi Bethlehem sang Ai Cập về Nazareth. Chắc hẳn sự thử thách lớn lao nhất của Đức Mẹ và Thánh Giuse ở chỗ tin rằng người con của mình là Thiên Chúa cứu chữa, con Thiên Chúa. Một cuộc chạm trán đã xảy ra tại đền thờ Jerusalem khi Đức Maria trách con mình đã gây lo lắng cho song thân, thì Chúa Giêsu đã trả lời bằng một câu mà hai ông bà không hiểu nổi. Luca chương 2 câu 50. Mẫu gương trung tín với bổn phận. Đức tin không chỉ giới hạn trong phạm vi lý trí và ý chí, cũng không thể nào chỉ giới hạn vào việc thưa xin vâng. Tông huấn Redemptoris Custos số 17 đã đối chiếu hai trình thuật thiên sứ truyền tin cho Đức Maria và Thánh Giuse và nhận thấy rằng Đức Maria đã đáp lại bằng lời fiat xin vâng, còn Thánh Giuse đáp lại bằng sự thinh lặng. Thực ra, sự thuận tuân của Thánh Giuse được diễn tả qua việc làm theo ý Chúa, qua việc chu toàn bổn phận của người chồng đối với Đức Maria và người cha đối với Đức Giêsu. Mặt khác, việc trung thành với bổn phận mang tính cách năng động, nghĩa là nhạy cảm với tiếng gọi của Chúa và cụ thể là với tiếng gọi tình yêu. Tông huấn đã trình bày cho thấy Thánh Giuse đã thực hiện chức vụ làm cha và làm chồng với một ý thức mới dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Tất cả biến thành một cuộc hiến dâng và trao ban. Điều này cũng được ghi nhận một cách tổng quát hơn đối với các việc làm thường ngày, lao động được thánh hóa nhờ tình yêu dâng hiến. Mẫu gương của đời chiêm niệm. Như vừa nói, Thánh Giuse đã biểu lộ đức tin qua hành động. Tuy nhiên, người không phải là con người náo động. Tiếp theo chương 4 về lao động, chương 5 của Tông huấn Redemptoris Custos dành cho đời sống nội tâm. Thánh Giuse không những là con người thầm lặng, nhưng nhất là con người chiêm niệm. Người sống trong sự đối thoại thân tình với Thiên Chúa, tìm hiểu mầu nhiệm của Thiên Chúa qua những dấu chỉ của các biến cố và đặc biệt qua dấu chỉ nhân tính của Đức Kitô. Thánh Giuse trở thành mẫu gương cho những ai được kêu gọi sống đời chiêm niệm, theo như Thánh Teresa Avila đã nhấn mạnh. Nhưng cũng có thể nói được là Thánh Giuse trở thành mẫu gương cho tất cả các tín hữu, cách riêng những người hoạt động tông đồ. Bởi vì hiệu quả của hoạt động tông đồ tùy thuộc vào mức độ kết hiệp với Thiên Chúa. Không có Thầy, các con không làm gì được. Gioan chương 15 câu 5. Tông huấn đã trưng dẫn lý tưởng về sự hòa hợp giữa chiêm niệm và hoạt động, dựa theo những diễn ngữ của Thánh Augustino và Thánh Gregorio, được Thánh Tôma tóm tắt qua hai chiều hướng của lòng yêu mến, đức ái, caritas. Một, lòng yêu mến chân lý, amor caritatis, hiểu về Đức Kitô, chân lý hằng sống, đưa đến việc tìm kiếm tiếp xúc thân tình với Chúa. Hai, những đòi hỏi của lòng yêu mến, necessitas caritatis, nghĩa là việc phục vụ tha nhân do đức ái thúc đẩy.
vừa có thể hiểu như là đức ái muốn mang Chúa Kitô đến cho tha nhân.

Sự cứu độ của Chúa Kitô cho những người ở ngoài giáo hội, hoặc linh hoạt đức tin nơi những người đã tin Chúa nhưng thờ ơ với tôn giáo. Mẫu gương cho các thành phần trong giáo hội. Ra như được soi sáng bởi một thứ trực giác đức tin. Từ lâu, nhiều thành phần xã hội hoặc hàng ngũ dân Chúa đã tìm thấy nơi Thánh Giuse một tấm gương và một người bầu cử. Chẳng hạn như những người đính hôn và những người chồng, họ muốn học hỏi tấm gương tôn trọng người bạn của mình, tìm cách bảo vệ thay vì lợi dụng nàng. Những người cha, Thánh Giuse là tấm gương của một người cha quan tâm đến việc dưỡng nuôi và giáo dục con cái, hợp tác với cha trên trời. Những gia đình, Thánh Giuse cùng với mẹ Maria là mẫu gương của sự hòa hợp về tình yêu và đức tin, đặt ích chung lên trên sở thích cá nhân. Những người thợ, Thánh Giuse là thợ mộc, đã cần cù làm việc để kiếm kế sinh nhai và đã dạy nghề cho con mình. Những người nghèo, những người tha hương, những người bị xã hội gạt ra bên lề, Thánh Giuse cũng đã nếm cảnh đó tại Bethlehem, Ai Cập, Nazareth. Những vị mục tử, Thánh Giuse là mẫu gương của cha tinh thần, tận tụy phục vụ giáo hội. Những người chiêm niệm, Thánh Giuse là mẫu gương của sự thinh lặng, dồn hết tâm trí vào việc sống thân mật với Chúa Giêsu. Những người lâm chung, Thánh Giuse đã lìa đời với Chúa Giêsu và Đức Mẹ đứng bên cạnh. Vì vậy, các tín hữu cũng cầu khẩn người ơn được nhắm mắt an bình trong tình nghĩa với Chúa. Tông huấn Redemptoris Custos đã nhắc riêng đến một vài hàng ngũ. Các gia đình số 21 đến số 22, tổ hợp của sự sống, cầu nguyện, lao động. Gia đình là giáo hội gia thất. Tông huấn Redemptoris Custos quy chiếu về nhiều văn kiện của tòa thánh được trưng dẫn ở chú thích số 17, đặc biệt là tông huấn Familiaris Consortio ban hành ngày 22 tháng 11 năm 1981. Nhắc đến giới công nhân, lao động, người nghèo ở số 23, các người chiêm niệm ở số 25. 2. Quan thầy bảo trợ. Như đã nói trên, trước khi được tòa thánh chính thức công bố làm đấng bảo trợ toàn thể giáo hội, Thánh Giuse đã được tôn kính tại nhiều nơi dưới nhiều tước hiệu. Ngoài ra, người cũng còn được đặt làm quan thầy cho nhiều thành phần xã hội, các giáo đoàn địa phương. Chúng ta có thể kể ra vắn tắt. Các quốc gia nhận Thánh Giuse làm quan thầy. Có nước Áo, thời Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 10 năm 1675. Bohemia, một miền của Cộng hòa Séc, dưới thời Hoàng đế Ferdinand Đệ Tam năm 1655. Canada, thời Đức Giáo Hoàng Urbano thứ 8 năm 1637. Trung Hoa và Việt Nam, thời Đức Giáo Hoàng Innocente thứ 11, qua Tông hiến Sacrosancti Apostolatus ban hành ngày 17 tháng 8 năm 1678. Nước Mexico, thời Đức Giáo Hoàng Innocente thứ 11 năm 1679. Nước Nga, thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 năm 1930. Peru, thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 năm 1957. Các giáo phận nhận Thánh Giuse làm bổn mạng, chúng ta có thể kể vài trường hợp điển hình như sau. Ở Mexico, có các giáo phận Tapachula năm 1957, Autlan và Chihuahua, Ciudad Guzmán năm 1972, Culiacán năm 1991, Coatzacoalcos năm 1994, các thành phố Puebla de Los Angeles năm 1611, Osaka năm 1727, Mexico năm 1732, San Miguel al Grande năm 1764, Moriela năm 1949. Tại Philippines, có các giáo phận San Jose de Antique, Daet, San Jose năm 1984. Tại Pháp, có giáo phận Paris năm 1891, các thành phố Avignon năm 1630, Verdun, Lanoue, Wiener-Bazac 1866. Tại Canada, có các giáo phận

0: Ottawa năm 1848, Gravenbrook, Labrador Sackville, Mackenzie Fort Smith, Winnipeg năm 1915. Tại Hoa Kỳ có các giáo phận Hartford năm 1962, San Jose, Kansas City, Anchorage, San Jose ở California năm 1981. Tại Việt Nam, Công đồng Đàng Ngoài họp tại Phố Hiến ngày 14 tháng 2 năm 1670 dưới sự chủ tọa của Đức cha Lambert de Lamotte, xin nhận Thánh Giuse làm quan thầy địa phận Đàng Ngoài và Đức Thánh cha Clemente thứ 10 chấp thuận qua Tông hiến Apostolatus Officium ban hành ngày 23 tháng 12 năm 1673. Các giáo phận Quy Nhơn, Đà Lạt, Xuân Lộc cũng nhận Thánh Giuse làm bảo trợ. Có những dòng tu mang tên Thánh Giuse và nhiều dòng chọn Thánh Giuse làm bổn mạng. Theo tự điển các dòng tu, hội dòng đầu tiên mang tên Thánh Giuse được thành lập tại Genova, Italia năm 1517. Từ đó đến nay đã có 244 dòng nam nữ mang tên Thánh Giuse, đặc biệt 45 dòng nữ phát xuất từ hội dòng Thánh Giuse do cha Jacques Cretenet dòng tên lập tại Le Puy, Pháp năm 1650. Tại Việt Nam, có dòng Thánh Giuse được cha Giang Sion thuộc hội Thừa Sai Paris thành lập tại Nhà Đá, Phù Mỹ, Bình Định ngày 1 tháng 11 năm 1926. Năm 1998, dòng Thánh Giuse được sáp nhập vào dòng Ngôi Lời. Nhiều dòng tu khác tuy không mang tên Thánh Giuse nhưng đã nhận người làm bổn mạng. Ví dụ, dòng Cát Minh Cải Tổ năm 1621, dòng Augustino năm 1700, dòng Phan Sinh Viện Tu năm 1741, dòng Chúa Cứu Thế và dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Tại Việt Nam, Thánh Giuse được Đức cha Lambert de Lamotte đặt làm bổn mạng cho các hội dòng mến thánh giá. Theo các sử gia, ngôi thánh đường đầu tiên được dâng kính Thánh Giuse là nguyện đường do các cha dòng biển Đức cất ở Bologna năm 1129. Thật khó đếm nổi hiện nay trên thế giới có bao nhiêu thánh đường được cung hiến cho người. Đền thờ nổi tiếng nhất hiện nay có lẽ là Thánh Điện tại Montreal, Canada, được xây cất do sáng kiến của phe André, khởi công từ năm 1909 như một ngôi nhà nguyện nhỏ bé, nhưng hoàn tất năm 1969 với nóc lớn thứ nhì thế giới, chỉ thua đền thờ Thánh Phêrô ở Roma. Một ngôi đền thờ vĩ đại được cất tại Barcelona, Tây Ban Nha, kính thánh gia Sagrada Familia, được khởi công từ năm 1882 với mục đích truyền bá lòng tôn kính Thánh Giuse, với nhiều kiến trúc sư thời danh đã cộng tác vào việc xây cất như ông Antoni Gaudi. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa hoàn thành. Tại Việt Nam, nhà thờ chính tòa Hà Nội mang tước hiệu Thánh Giuse, cũng như các chủng viện Sài Gòn, Hà Nội và Xuân Lộc có tên Giuse. Thánh Giuse được nhận làm bổn mạng của nhiều hiệp hội đoàn thể công giáo, cách riêng hiệp hội các thợ mộc, hiệp hội cầu nguyện cho những người lâm tử. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.

Lời mời gọi mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai, đòi hỏi người tín hữu sống chứng tá tin mừng ngay trong các mối tương quan hàng ngày. Để được như vậy, người môn đệ cần biết để cho lời Chúa rèn đúc mình. Dựa trên những huấn dụ của sách Châm ngôn chương 28, người môn đệ thừa sai tìm thấy những nguyên tắc đúng để có thể làm chiếu tỏa vinh quang Thiên Chúa giữa bóng tối thời đại. Sách Châm ngôn mở ra một hình ảnh tương phản. Ác nhân trốn chạy dù không ai đuổi bắt, còn chính nhân đứng vững tựa sư tử con. Sự sợ hãi, bồn chồn của kẻ ác bắt nguồn từ một lương tâm bất an và rạn nứt, trong khi sức mạnh và sự hiên ngang của người công chính lại đến từ một nội tâm ngay thẳng, dưới ánh nhìn của Thiên Chúa. Đi vào lòng đời để làm chứng cho tin mừng, người môn đệ chắc chắn sẽ phải đối diện với những trào lưu tục hóa, những bất công hay những lệch lạc về giá trị sống. Người môn đệ thừa sai không được phép nhút nhát, trốn chạy hay thỏa hiệp. Trái lại, họ phải dám sống khác biệt bằng chính lối sống liêm chính của mình. Một trong những cạm bẫy tinh vi và cam go nhất đối với người làm công tác tông đồ hàng ngày là sức hút của tiền của và danh lợi. Sách Châm ngôn thẳng thắn đặt ra một bậc thang giá trị đảo lộn hoàn toàn tư duy thực dụng. Thà nghèo mà ăn ở vẹn toàn, còn hơn giàu mà sống quanh co. Trong một xã hội nơi người ta sẵn sàng ca ngợi ác nhân hoặc bóc lột người thiếu thốn giống như cơn mưa lũ gây nên cảnh đói ăn, người môn đệ thừa sai phải là chứng nhân cho một lối sống thanh thoát đơn sơ. Sứ vụ thừa sai sẽ hoàn toàn thất bại nếu người Kitô hữu để mình bị cuốn vào vòng xoáy tham lam, thiên vị, bất công, thậm chí phạm tội chỉ vì một mẩu bánh. Người môn đệ hiểu rằng của cải vật chất chỉ là phương tiện tạm bợ, và kẻ quyến rũ người ngay thẳng theo đường xấu sẽ xa vào chính hố mình đào. Qua việc chọn lựa sống vẹn toàn, minh bạch trong các hành vi kinh tế, tài chánh và công việc hàng ngày, người môn đệ làm chứng rằng Thiên Chúa mới là gia nghiệp đích thực, là đấng đem lại hạnh phúc đích thực cho con người. Người môn đệ thừa sai không thể rao giảng về một Thiên Chúa mà mình không quen biết, cũng không thể thực thi sứ vụ bằng kiến thức nhân loại hay những trải nghiệm cá nhân đơn thuần. Sách Châm ngôn khẳng định một chân lý thực hành quan trọng. Phường gian ác đâu hiểu lẽ công bằng, nhưng ai kiếm tìm Đức Chúa thì an tường mọi sự. Sự am tường ở đây không phải là kiến thức bác học, mà là khả năng nhận ra thánh ý Thiên Chúa giữa những ngổn ngang của cuộc sống. Sự phân định này hướng dẫn người môn đệ trong mọi mối tương quan hàng ngày. Họ biết rằng, giữ lề luật là đứa con khôn, kẻ bè bạn với phường bê tha làm cho cha tủi nhục. Sứ vụ đòi hỏi họ phải chọn lựa bạn đồng hành, môi trường sống và cách hành xử sao cho tôn vinh danh Chúa. Khi miệt mài kiếm tìm Chúa qua đời sống cầu nguyện và suy niệm lời Ngài, tâm trí người thừa sai được thanh luyện để không bị đánh lừa bởi những giá trị ảo ảnh. Một cám dỗ lớn của những người dấn thân làm việc tông đồ là việc xây dựng cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, đạo đức giả tạo, hòng tìm kiếm tiếng khen của người đời.
Sách Châm Ngôn đưa ra một lời cảnh tỉnh và phương thuốc chữa trị vô cùng thực tế. Kẻ giấu tội mình sẽ không thành đạt, nhưng ai xưng thú và chừa tội sẽ được xót thương. Phúc cho người luôn biết sợ, còn kẻ cứng lòng sẽ phải gặp tai ương. Bản lĩnh của người thừa sai không nằm ở chỗ không bao giờ vấp ngã, mà ở chỗ có đủ lòng khiêm hạ để nhìn nhận những giới hạn, thiếu sót và tội lỗi của mình. Thái độ cứng lòng, cố chấp, che giấu sai phạm chỉ làm cho sứ vụ bị hoen ố và mất đi tính khả tín trước mặt tha nhân. Chính sự thành thật, khiêm tốn nhận lỗi và nỗ lực làm lại từ đầu của người môn đệ lại là một lời chứng mạnh mẽ nhất về sức mạnh biến đổi của ơn thánh, làm cho vinh quang của Thiên Chúa được chiếu tỏa nơi nơi.

Lạy Chúa, giữa một thế giới đầy rẫy những biến động và những cám dỗ của lối sống quanh co, xin ban cho con can đảm đứng vững trước mọi áp lực thời cuộc. Xin giải thoát con khỏi thói tự mãn, thói tham lam ích kỷ, để con luôn biết chọn con đường sống vẹn toàn liêm chính. Ước gì con luôn miệt mài kiếm tìm Chúa mỗi ngày, hầu am tường thánh ý Chúa và can đảm làm chứng cho Chúa giữa lòng đời.

giáo hội như cơ cấu đặc sủng, giáo hội thừa tác và các linh mục. Quý bạn thính giả thân mến, khi duyệt xét mấu điểm thần học liên quan tới các đặc sủng và các chức thừa tác thánh trong các thư của Thánh Phaolô, chúng ta nhận ra ba vấn đề và cũng là ba điểm thần học trong lĩnh vực giáo hội học, bí tích học và tu đức. Trước hết, Thánh Phaolô cho thấy giáo hội vừa có tính cách cơ cấu, vừa có tính cách đặc sủng. Khi lượng định các kinh nghiệm Kitô, giới học giả thường có hai lập trường. Một đàng người ta có khuynh hướng đối chọi tính cách đặc sủng, tự do và tự phát với tính cách cơ cấu được hướng dẫn bởi luật lệ và bị kiểm soát trên bình diện các nhóm, các hiệp hội, phong trào và cộng đoàn cơ bản. Đàng khác, người ta có khuynh hướng đồng hóa hai chiều kích kể trên, khiến cho khía cạnh đặc sủng bị cuốn hút vào trong cơ cấu, và điều này xảy ra trên bình diện của giới hữu trách lãnh đạo và quyền bính của giáo hội trong dòng lịch sử. Thật ra thì chiều kích đặc sủng, kể cả khía cạnh sinh động nhất, được trở thành cụ thể và lịch sử nhờ một hình thức cơ cấu nào đó bảo đảm cho sự tiếp nối của nó vượt ngoài các cá nhân riêng rẽ được thần khí linh hoạt. Đàng khác cũng không thể chối cãi rằng một cơ cấu, cho dù có là cơ cấu tôn giáo đi nữa, cũng sẽ mất đi mọi tầm quan trọng khi nó không còn được linh ứng bởi sức canh tân tự do của đặc sủng ban đầu nữa. Có lẽ thay vì kiệt quệ đi trong thế đối kháng giữa cơ cấu và đặc sủng, trong cụ thể cộng đoàn Kitô phải thăng tiến tự bên trong hoạt động của thần khí bằng cách dành chỗ cho những người được thần khí hướng dẫn. Dù sao đi nữa, hai tiêu chuẩn mà Thánh Phaolô đã đưa ra, tiêu chuẩn giáo hội và tiêu chuẩn đức mến, đã quá đủ để có thể giúp chúng ta duyệt xét tính chất trung thực của các tỏ hiện của thần khí cả trong hiện tình giáo hội ngày nay nữa. Điểm thần học thứ hai được Thánh Phaolô trình bày đó là thực tại một giáo hội thừa tác. Cuộc khủng hoảng ơn gọi linh mục trong giáo hội hiện nay khiến cho người ta đề nghị thảo luận về các mô thức thừa tác mới. Có người nghĩ rằng chính vì luật độc thân nên giáo hội ngày nay thiếu linh mục. Nếu các linh mục được phép lập gia đình, chắc sẽ có nhiều người trẻ dấn thân dọn mình làm linh mục hơn. Nhưng điều này không đúng. Bằng chứng là trong các giáo hội tin lành, các mục sư được phép lập gia đình, mà các giáo hội tin lành vẫn thiếu mục sư. Trong khi bên kia, phía các giáo hội chính thống và giáo hội công giáo theo lễ nghi Đông Phương là các giáo hội không có luật độc thân linh mục, thì nhiều linh mục lại muốn sống độc thân mà không lập gia đình. Đó là chưa kể đến các hệ lụy của cảnh các linh mục có vợ con phải chu cấp, lo lắng tài chánh và nhiều chuyện liên hệ khác, kể cả những cung cách sống phản chứng của vợ con vị linh mục gây gương mù gương xấu cho tín hữu cộng đoàn. Thật ra cuộc khủng hoảng ơn gọi trong giáo hội hiện nay, đặc biệt tại các nước Tây Âu, có rất nhiều lý do khác nhau, trong đó có sự kiện các gia đình có quá ít con và cảnh Kitô hữu đánh mất đức tin, không thực hành đạo và tìm mọi cách gạt bỏ các giá trị Kitô khỏi môi trường học đường và xã hội. Trong bối cảnh khủng hoảng hay thiếu ơn gọi linh mục ấy, người ta khám phá ra chức thừa tác giáo dân của các phong trào và các hiệp hội Kitô, chức thừa tác của các tu sĩ và thừa tác phó tế trọn đời. Chức thừa tác trong giáo hội đáp ứng hai nhu cầu. Thứ nhất là nhu cầu là các chi thể hoạt động và có tinh thần trách nhiệm trong đời sống giáo hội. Thứ hai là thỏa mãn việc phục vụ cần thiết cho cuộc sống và sức lớn mạnh của cộng đoàn. Đối với khía cạnh thứ hai này, chính cộng đoàn giáo hội cùng với giới hữu trách công nhận và thăng tiến các nhiệm vụ không thể thiếu đối với sự hiện hữu và sức sống năng động của giáo hội, chẳng hạn như việc loan báo lời Chúa trong mọi hình thái của nó, việc hướng dẫn linh hoạt và trợ giúp mục vụ và chứng tá lòng bác ái. Trong tình trạng sống mới của các cộng đoàn Kitô, cần phải khám phá ra và thăng tiến các hình thức thừa tác cấp thiết nhất. Điểm thần học thứ ba được Thánh Phaolô khai triển trong đề tài các đặc sủng và chức thừa tác liên quan tới các linh mục. Từ Công đồng Trung Vatican II, từ Presbyter, trưởng lão hay linh mục đã là từ được dùng để chỉ các Kitô hữu thi hành chức thừa tác thánh trong giáo hội. Trước đây nó được dùng để chỉ các tư tế. Presbyter, trưởng lão, không hẳn phải là người có nhiều tuổi đời, nhưng là người già dặn về sự hiểu biết giáo lý và kinh nghiệm thiêng liêng.
hay kinh nghiệm đức tin, đức cậy và đức mến. Từ ngữ presbyter không chỉ cho thấy việc sử dụng lại từ vựng của các thư mục vụ của Thánh Phaolô, mà còn ngầm chỉ một quan niệm khác về thừa tác vụ thánh được truyền cho các người được chọn. Trong nền tảng của quan niệm này có tư tưởng phân biệt chức tư tế Kitô với chức tư tế của dân ngoại hay của dân Do Thái. Vị thừa tác Kitô không chu toàn các lễ nghi hay các nhiệm vụ trong một nơi thánh, mà là người hướng đạo và là người linh hoạt một cộng đoàn Kitô nhân danh và với quyền của Chúa Giêsu Kitô, là vị tư tế duy nhất, đấng đã không hiến dâng các lễ nghi hay lễ vật, mà dâng hiến chính mình một lần cho tất cả. Chức thừa tác thánh trong Kitô giáo như vậy mang nhiều đặc thái ngôn sứ, đặc sủng, truyền giáo và mục vụ hơn chức tư tế của các dân ngoại và dân Do Thái, thường tập trung vào việc chu toàn các lễ nghi tế tự trong đền thờ. Linh mục thừa tác Kitô là một đức Kitô khác, hằng ngày thực thi nhiệm vụ ngôn sứ loan báo lời Chúa, dạy dỗ hướng dẫn cộng đoàn và nhất là biến cuộc đời mình trở thành lễ tế toàn thiêu vì yêu thương như Chúa Giêsu. Ngày nay người ta thường ghi nhận có một cuộc khủng hoảng nào đó liên quan tới mẫu gương cổ điển của vị linh mục. Như thế một phần cũng là do sự biến chuyển văn hóa xã hội, trong đó sự thánh thiêng đã được lượng định trở lại hay đã thay đổi các hình thái và kiểu cách diễn tả. Vấn nạn được đặt ra giờ đây đó là câu hỏi, đâu là nhiệm vụ của chức linh mục trong giai đoạn biến chuyển văn hóa và tôn giáo mà Kitô giáo đang phải trải qua trong thế giới Tây Âu ngày nay? Mọi câu trả lời cần nhấn mạnh trên ba sắc thái sau đây của chức thừa tác linh mục Kitô. Thứ nhất là chứng tá ngôn sứ, thứ hai là loan báo lời Chúa, và thứ ba là linh hoạt bác ái hay các tương quan huynh đệ.

quy chế cuộc sống thiêng liêng của vị tông đồ. Quý bạn thính giả thân mến, đề tài thần học thứ năm được Thánh Phaolô khai triển rộng rãi trong các thư của Ngài, đó là quy chế cuộc sống thiêng liêng của vị tông đồ, như mẫu gương cho các Kitô hữu và các mục tử. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài này dưới ba khía cạnh. Thứ nhất là sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa trong việc lựa chọn các tông đồ. Thứ hai là cung cách sống của vị tông đồ và của Kitô hữu. Và thứ ba là công tác phục vụ của vị tông đồ. Trước hết là sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa trong việc lựa chọn các tông đồ. Có bốn văn bản đề cập tới đề tài này. Văn bản thứ nhất là thư gửi giáo đoàn Galat chương 1 câu 11 tới 17. Ở đây Thánh Phaolô cho thấy chính Thiên Chúa có sáng kiến kêu gọi Ngài trở thành tông đồ và giao cho Ngài nhiệm vụ loan báo tin mừng cho các dân tộc qua việc mạc khải của con Ngài là Đức Giêsu Kitô. Chúng ta có thể lượng định tính chất nhưng không và hữu hiệu trong hoạt động của Thiên Chúa bằng cách ghi nhận sự gắn bó của Phaolô với các truyền thống Do Thái và thái độ thù nghịch dữ dội của Thánh Nhân đối với phong trào Kitô thời khai sinh. Thánh Nhân viết, thật vậy, thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết, tin mừng tôi loan báo không phải là do loài người, vì không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi tin mừng ấy, nhưng là chính Đức Giêsu Kitô đã mặc khải. Anh em hẳn đã nghe nói tôi ăn ở thế nào trước kia trong đạo Do Thái, tôi đã quá hăng say bắt bớ, và những muốn tiêu diệt hội thánh của Thiên Chúa. Trong việc giữ đạo Do Thái, tôi đã vượt xa nhiều đồng bào cùng lứa tuổi với tôi. Hơn ai hết, tôi đã tỏ ra nhiệt thành với các truyền thống của cha ông. Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người. Người đã đoái thương mặc khải con của Người cho tôi để tôi loan báo tin mừng về con của Người cho các dân ngoại. Tôi đã chẳng thuận theo các lý do tự nhiên, cũng chẳng lên Jerusalem để gặp các vị đã là tông đồ trước tôi, nhưng tức khắc tôi đã sang xứ Ả Rập, rồi lại trở về Damasco. Văn bản thứ hai là thư gửi giáo đoàn Philippe, chương 3, câu 3 tới 14. Trong đó Thánh Phaolô cho thấy kinh nghiệm về Đức Giêsu phục sinh là gốc rễ sự đổi thay xảy ra trong cuộc sống của thánh nhân. Mọi đặc quyền đặc lợi tôn giáo và xã hội của Do Thái giáo giờ đây chỉ ở vào hàng thứ yếu so sánh với kinh nghiệm tôn giáo mới dựa trên đức tin và việc tiếp đón của tình yêu thương cứu độ nhưng không của Thiên Chúa làm thành sự công chính mới đối nghịch với sự công chính mà thánh nhân tìm kiếm trong các tuân giữ lề luật. Tương lai cũng có một bộ mặt mới đối với Thánh Phaolô, đó là niềm hy vọng phục sinh được bảo đảm bởi tình liên đới với số phận của Đức Giêsu là đấng đã đạt đích điểm cuộc sống mà Phaolô đang hướng tới. Thánh Nhân viết, những gì xưa kia tôi cho là có lợi thì nay vì Đức Kitô tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu Chúa của tôi, vì Người tôi đành mất hết và tôi coi tất cả như đồ bỏ để được Đức Kitô và được kết hợp với Người. Được như vậy không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật Mô-xê đem lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Kitô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban dựa trên lòng tin. Vấn đề là được biết chính Đức Kitô, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông những phần đau khổ của Người nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người, với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết. Văn bản thứ ba là thư thứ nhất gửi Timôtê, chương 1, câu 12-17. Qua đó Thánh Phaolô cho thấy ơn đổi đời ngoại thường của Ngài nhờ tình yêu thương nhân thứ của Chúa là một loại bảo đảm hay mẫu gương cho ơn cứu độ mà mọi tín hữu đều được mời gọi đạt tới. Ngài viết, trước kia tôi là kẻ lộng ngôn, bắt đạo và ngạo ngược, nhưng tôi đã được Người xót thương, vì tôi đã hành động một cách vô ý thức, trong lúc chưa có lòng tin. Đức Kitô đã ban cho tôi đầy tràn ân sủng cùng với đức tin và đức mến của một kẻ được kết hợp với Người. Đây là lời đáng tin cậy, đó là Đức Kitô Giêsu đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi mà kẻ đầu tiên là tôi.
Sở dĩ tôi được thương xót là vì Đức Giêsu Kitô muốn tỏ bày tất cả lòng đại lượng của người nơi tôi, là kẻ đầu tiên mà đặt tôi làm gương cho những ai sẽ tin vào người để được sống muôn đời. Văn bản thứ ba là thư thứ hai gửi Timôthê chương 1 câu 6 tới 11. Trong đó Thánh Phaolô khẳng định Ngài là người loan báo, là tông đồ và là thầy dạy tin mừng. Qua đó chương trình cứu độ của Thiên Chúa được mặc khải, hiện thực trong dòng lịch sử nơi Đức Giêsu Kitô. Nhiệm vụ của những người tiếp nối sứ mệnh của thánh nhân là can đảm và kiên trì làm chứng cho tin mừng ấy. Nguồn gốc của nhiệm vụ này cũng như của mọi ơn gọi là tình yêu cứu độ nhưng không của Thiên Chúa. Điểm thứ hai trong đề tài quy chế tinh thần của vị tông đồ được Thánh Phaolô khai triển là kiểu sống của vị tông đồ và của Kitô hữu. Có ba văn bản đề cập tới mấu điểm thần học này. Văn bản thứ nhất là thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 4, câu 1 tới 13. Trong đó Thánh Phaolô chống lại khuynh hướng của vài Kitô hữu cộng đoàn, coi vị tông đồ truyền giáo và các vị hữu trách khác như là lãnh tụ của trào lưu hay phe nhóm. Thánh nhân khẳng định căn cước của Ngài là tôi tớ của Đức Kitô. Quy chế thiêng liêng này là nền tảng trách nhiệm của lòng trung thành, cũng như sự tự do sâu thẳm, không bị chi phối bởi các tiêu chuẩn, sự hữu hiệu hay uy tín nhân loại. Trong cuộc sống của Thánh Phaolô, vị tông đồ truyền giáo, gương mẫu cho mọi tín hữu, người ta nhận ra rõ ràng sự mâu thuẫn giữa cái chết và sự phục sinh. Và điểm mâu thuẫn đó trong giáo lý Kitô không tán đồng chủ trương hiếu thắng và tự mãn thiêng liêng của các Kitô hữu ấu trĩ trong cộng đoàn Corinto. Thánh nhân viết, chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Kitô, những người quản lý mầu nhiệm của Thiên Chúa, mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều là phải chứng tỏ lòng trung thành. Đối với tôi, dù có bị anh em hay tòa đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì. Thật vậy, Thiên Chúa đã đặt chúng tôi làm tông đồ hạng chót như những kẻ bị kết án tử hình, bởi vì chúng tôi đã nên trò cười cho thế gian, cho thiên thần và loài người. Chúng tôi điên dại vì Đức Kitô, còn anh em thì khôn ngoan trong Đức Kitô. Chúng tôi yếu đuối, còn anh em thì mạnh mẽ. Anh em được kính trọng, còn chúng tôi thì bị khinh khi. Cho đến giờ này, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần truồng, bị hành hạ và lang thang phiêu bạt. Chúng tôi phải vất vả tự tay làm lụng, bị nguyền rủa chúng tôi chúc lành, bị bắt bớ chúng tôi cam chịu, bị vu khống chúng tôi đem lời an ủi. Cho đến bây giờ, chúng tôi đã nên như rác rưởi của thế gian, như phế vật đối với mọi người. Văn bản thứ hai là chương 9 câu 1. Và các câu từ 19 tới 23 cùng thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto. Trong đó Thánh Phaolô khẳng định rằng sự tự do của người tông đồ là tự do phục vụ. Và sự tự do ấy hiện thực trong tình liên đới, đối với tất cả mọi tình trạng sống nhân loại mà không chú ý đến các kỳ thị tôn giáo, xã hội, phân rẽ loài người trong dòng lịch sử. Cả sự dấn thân luân lý và tinh thần của vị tông đồ cũng không phải là tập tành khắc kỷ thuần túy, mà nhằm đáp trả lại đòi buộc trung thành với nhiệm vụ lo lắng cho ơn cứu rỗi của người khác. Thánh nhân viết, phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. Vì tin mừng, tôi làm tất cả những điều đó, để cùng được thông chia phần phúc của tin mừng. Văn bản thứ ba là chương 6, câu 1 tới câu 10, thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto. Qua đó, Thánh Phaolô nhấn mạnh rằng, vị tông đồ như là cộng sự viên và đầy tớ của Thiên Chúa không đề nghị việc loan báo tin mừng bằng lời nói, mà khiến cho luận lý của cái chết và sự phục sinh được hiển hiện và thực thi qua kiểu sống thường ngày của mình. Thánh nhân viết, phần chúng tôi chẳng làm gì để gây cớ cho ai vấp phạm, để không người nào có thể đàm tiếu về công việc phục vụ của chúng tôi. Trái lại, trong mọi sự, chúng tôi luôn chứng tỏ mình là những thừa tác viên của Thiên Chúa. Gian nan, khốn quẫn, lo âu, đòn vọt, tù tội, loạn ly, nhọc nhằn, vất vả, mất ăn mất ngủ, chúng tôi đều rất mực kiên trì chịu đựng.
Chúng tôi còn chứng tỏ điều đó bằng cách ăn ở trong sạch, khôn khéo, nhẫn nhục, nhân hậu, bằng một tinh thần thánh thiện, một tình thương không giả dối, bằng lời chân lý, bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Chúng tôi lấy sự công chính làm vũ khí tấn công và tự vệ, khi vinh cũng như khi nhục, lúc được tiếng tốt cũng như khi mang tiếng xấu. Điểm thứ ba trong đề tài quy chế tinh thần của vị tông đồ được Thánh Phaolô khai triển là công tác phục vụ của vị tông đồ. Có 5 văn bản trình bày mẫu điểm thần học này. Văn bản thứ nhất là chương 2, câu 1 tới câu 12 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica. Trong đó Thánh Phaolô khẳng định rằng chính việc loan báo tin mừng được thi hành một cách vô vị lợi và kiên trì định nghĩa cho công tác phục vụ của vị tông đồ đích thực. Kiểu mẫu tương quan của thánh nhân với các cộng đoàn phản ánh khung cảnh gia đình. Ngài như là một người cha, một người mẹ đối với các Kitô hữu. Hai văn bản kế tiếp là chương 1 câu 23 tới 29 và chương 4 câu 2 tới câu 4 thư gửi giáo đoàn Côlôse. Qua đó Thánh Phaolô cho biết nhiệm vụ lịch sử được giao cho ngài là loan báo tin mừng cho muôn dân và việc loan báo đó nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa đã được mặc khải nơi Đức Kitô. Trong bối cảnh ấy, các khổ đau trong đời tông đồ chiếm được giá trị cứu độ theo gương cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Văn bản thứ 4 là chương 3, câu 10 tới 13, thư thứ 2 gửi Timôthê, giới thiệu Thánh Phaolô như là mẫu gương của các mục tử trong tư cách là thầy dạy và là tông đồ trung tín và kiên trì. Văn bản thứ 5 là chương 4, câu 6 tới 8 cùng thư, trong đó Thánh Phaolô khẳng định rằng ơn tử đạo là triều thiên cho lòng kiên trung của vị tông đồ lý tưởng. Tông đồ và tử đạo là hai đặc tính giới thiệu gương mặt của Thánh Phaolô như mẫu gương của các chủ chăn và của tất cả mọi Kitô hữu.

0: mình.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 6 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 11 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 5 từ câu 38 đến câu 42. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo anh em đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, giữa những lời dạy gây ngỡ ngàng của Chúa Giêsu, có một hình ảnh rất đáng dừng lại. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Vào thời đó, lính Roma có quyền trưng dụng bất cứ người dân nào dọc đường để vác đồ giúp họ một quãng. Dặm thứ nhất, vì thế, là dặm của ép buộc, của luật lệ. Còn dặm thứ hai thì không ai có quyền đòi, đó là dặm của tự do, của lòng quảng đại. Chính nơi dặm thứ hai ấy, Chúa Giêsu hé mở cho chúng ta ý tưởng trung tâm của bài tin mừng hôm nay. Người môn đệ không sống theo mức tối thiểu mà công bằng đòi buộc, nhưng theo mức dư tràn mà tình yêu thúc đẩy. Luật cũ dạy, mắt đền mắt, răng đền răng. Luật ấy thiết lập một sự công bằng sòng phẳng. Ai gây thiệt hại bao nhiêu thì đền bấy nhiêu, không hơn không kém. Nhưng Chúa Giêsu cho thấy sự sòng phẳng ấy, dù cần thiết cho xã hội, vẫn chưa đủ để biến con người thành con cái Thiên Chúa. Người đề nghị một lối sống vượt mức, giơ má bên kia thay vì đáp trả ngang bằng, nhường cả áo ngoài khi bị đòi áo trong, cho đi mà không tính sẽ nhận lại. Và người đã sống điều ấy trước, không ai buộc được con Thiên Chúa xuống thế làm người, không ai cưỡng ép được người lên thập giá. Chính người đã nói, mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Cả cuộc đời Chúa Giêsu là một dặm thứ hai khổng lồ, đi vượt xa mọi đòi hỏi, chỉ vì yêu. Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng, luật mới không hủy bỏ những quy định luân lý của luật cũ, nhưng kiện toàn chúng, khai mở những tiềm năng còn ẩn giấu và làm nảy sinh những đòi hỏi mới phát xuất từ tình yêu. Như thế, lời dạy hôm nay không phải là một bộ luật mới khắc khe hơn, mà là lời mời bước đi từ não trạng, phải làm bao nhiêu mới đủ, sang não trạng, có thể yêu thêm được bao nhiêu. Công bằng hỏi, tôi buộc phải làm gì? Tình yêu hỏi, tôi còn có thể làm gì thêm cho người này? Nhìn vào đời sống, chúng ta dễ nhận ra mình thường dừng lại ở dặm thứ nhất. Trong công việc, làm đủ giờ, đủ trách nhiệm, không hơn một phút. Trong gia đình, tôi đã làm phần của tôi rồi, còn lại là việc của người kia. Trong đời sống đạo, đi lễ đủ ngày Chúa Nhật, đọc kinh đủ bổn phận, rồi an tâm rằng mình đã sòng phẳng với Chúa. Sống như thế không có gì sai, nhưng cũng chưa có gì giống tin mừng. Tình yêu đích thực luôn được nhận ra ở dặm thứ hai. Người chồng rửa chén dù đó không phải việc của mình. Người con gọi điện cho cha mẹ dù chẳng có dịp gì. Người giáo dân ở lại giúp giáo xứ thêm một vài giờ dù không ai phân công. Dặm thứ nhất giữ cho xã hội khỏi đổ vỡ, nhưng chính dặm thứ hai mới làm cho thế giới này ấm lại. Có người sẽ hỏi, sống quảng đại như thế có bị thiệt thòi không? Thưa có, nếu tính theo sổ sách đời này. Nhưng kinh nghiệm cho thấy điều ngược lại nơi tâm hồn. Người chỉ sống sòng phẳng khi thì lòng luôn căng thẳng vì phải canh chừng xem mình có bị thiệt không. Còn người quảng đại thì thanh thản, vì họ cho đi trong tự do chứ không bị ai ép buộc. Hơn nữa, chính dặm thứ hai là lời chứng thuyết phục nhất cho tin mừng. Người ta có thể tranh cãi với một bài giảng, nhưng khó cưỡng lại trước một lòng tốt vượt mức chờ đợi. Xin Chúa giúp chúng ta, mỗi ngày, tìm ra một dặm thứ hai nhỏ bé để bước đi, vì biết rằng trên con đường ấy, Chúa Giêsu đã đi trước và đang đồng hành. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không yêu chúng con theo mức tối thiểu, nhưng đã yêu đến cùng, đến hiến cả mạng sống. Xin giải thoát chúng con khỏi lối sống sòng phẳng tính toán, và ban cho chúng con niềm vui của lòng quảng đại,
để mỗi ngày chúng con biết đi thêm một dặm với anh chị em mình, như Chúa đã đi chọn con đường thập giá vì chúng con.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Madrid hài lòng về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trên trang mạng Religion Digital, Đức Hồng Y José Cobo, Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, đã đánh giá tích cực chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đức Hồng Y cho rằng, hành trang quý giá nhất mà Đức Giáo Hoàng mang về chính là tình cảm của vô số người dành cho Ngài. Phát biểu với đài truyền hình quốc gia Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Cobo cho rằng, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ngày càng trở nên tự tin hơn khi nhận thấy sức lan tỏa của thông điệp Ngài gửi đến dân chúa và nhiều tầng lớp xã hội khác nhau. Điều đó giúp Ngài, trong năm đầu tiên của triều đại Giáo Hoàng, xác định rõ Ngài là ai, hướng đi của triều đại Giáo Hoàng và phong cách lãnh đạo mà Ngài muốn xây dựng. Đức Hồng Y Cobo nhấn mạnh, giọng điệu bình thản và điềm tĩnh mà Đức Leo thứ 14 đang thể hiện chính là dấu ấn sẽ định hình triều đại Giáo Hoàng trong những năm tới đây. Đức Hồng Y Cobo cho biết, điều gây ấn tượng sâu sắc nhất là tình cảm mà mọi người dành cho Giáo Hoàng. Đức Hồng Y nói, hành trang đẹp nhất mà Đức Giáo Hoàng mang theo trên máy bay hôm nay chính là tình cảm của vô số người. Theo Đức Hồng Y Tổng Giám mục Madrid, Đức Giáo Hoàng đã củng cố bản sắc giáo hội. Ngài như một chiếc la bàn trong xã hội và đôi khi ngay cả trong giáo hội, nơi nhiều người không còn biết rõ phải đi về đâu. Đức Leo thứ 14 đã đưa ra những định hướng rất rõ ràng mà mọi người đều có thể cùng nhau thực hiện. Đặc biệt, Đức Leo thứ 14 thường xuyên nhắc đến Đức Giáo Hoàng Francisco trong chuyến đi, nhưng thể hiện cá tính riêng, cất lên tiếng nói riêng, đặt nền móng cho những định hướng tương lai trong nhiều lĩnh vực. Khi được hỏi về cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng với các nạn nhân bị lạm dụng tính dục trong giáo hội, Đức Hồng Y Cobo cho biết Đức Giáo Hoàng không thể gặp tất cả các nạn nhân. Đức Giáo Hoàng đã từng gặp các nạn nhân và sẽ tiếp tục gặp họ, bởi vì đây là một vấn đề căn bản mà giáo hội đã và đang nỗ lực giải quyết trong nhiều năm. Cuộc gặp gỡ là một bước tiến tích cực trong tiến trình lắng nghe và đồng hành với các nạn nhân. Sau hết, Đức Hồng Y Tổng Giám mục thủ đô Madrid cho rằng, điều đầu tiên Đức Leo thứ 14 làm được là mở ra cuộc đối thoại giữa giáo hội với thế giới hiện đại. Vì thế, Đức Hồng Y cho rằng Đức Leo thứ 14 đã đem lại sự tự tin để giáo hội bước vào tương lai.
1: Tin Kiev, Ukraine, các xe cứu thương Đức Giáo Hoàng Leo làm phép đã đến Ukraine. Các xe cứu thương đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 làm phép tại Barcelona, Tây Ban Nha, đã được đưa tới Ukraine để góp phần cứu trợ các nạn nhân nước này từ lâu đã bị đau khổ vì chiến tranh. Các phương tiện đó gồm 21 xe cứu thương, 2 xe tải nhỏ và 9 phương tiện khác. Trước khi lên đường, toàn bộ đoàn xe đã được Đức Giáo Hoàng Leo làm phép tại Barcelona. Sáng kiến này xuất phát từ lời thỉnh cầu của nữ tu Maria Lucia Caram Badiola, dòng Đa Minh, người Argentina, người đã hỗ trợ nhân đạo cho người dân Ukraine kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện. Năm 2025, sơ được Tổng thống Volodymyr Zelensky trao tặng một trong những huân chương cao quý nhất của nhà nước Ukraine nhằm ghi nhận những đóng góp đặc biệt trong công tác cứu trợ nhân đạo. Ngày 9 tháng 6 vừa qua, trước buổi cầu nguyện tại sân vận động Olympic ở Barcelona, Đức Giáo Hoàng Leo đã làm phép cho đoàn xe mang tên Đoàn xe Hòa bình Ukraine. Toàn bộ số xe cùng với thực phẩm và thuốc men được quyên góp do nữ tu Karam và các cộng sự trong quỹ từ thiện do sơ thành lập nhằm điều phối các hoạt động cứu trợ Ukraine. Nữ tu Karam cho biết, cuộc gặp với Đức Giáo Hoàng là một trải nghiệm tuyệt vời với chúng tôi. Điều đó cũng cho thế giới thấy việc giúp đỡ Ukraine quan trọng như thế nào đối với Ngài. Sơ kể rằng Đức Leo đã đích thân chúc lành từng chiếc xe cứu thương cũng như các phương tiện khác. Đức Thánh Cha rất thân thiện, gần gũi và chân thành. Ngài cảm ơn tôi vì đã cho Ngài cơ hội làm phép các xe cứu thương. Ukraine là điều khiến Ngài vô cùng quan tâm. Trong khi chúc lành cho các thành viên đoàn xe, Đức Giáo Hoàng đã nhờ sơ chuyển tới người dân Ukraine những lời khích lệ gần gũi và hiệp thông của Ngài, cũng như gửi các chuỗi mân côi. Chuyến đi lần này là đoàn xe nhân đạo thứ 51 mà Sơ Karam tổ chức kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha kết thúc chuyến tông du Tây Ban Nha bình an dù máy bay gặp sự cố kỹ thuật. Vào lúc 23 giờ 5 phút đêm ngày 12 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã về đến Roma kết thúc chuyến thăm 7 ngày tại Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha về đến Roma trễ 2 tiếng rưỡi so với chương trình dự định vì một sự cố kỹ thuật của chiếc máy bay Airbus A320 của hãng Iberia khiến quốc vương Felipe thứ 6 của Tây Ban Nha đã nhường chuyên cơ Falcon của ông để Đức Thánh Cha cùng đoàn tùy tùng thân cận dùng để bay về Roma, trong khi 81 ký giả quốc tế và những người còn lại trong đoàn của ngài phải chờ đợi đi một máy bay khác cũng của hãng Iberia. Chiếc Falcon cất cánh lúc 18 giờ 5 phút theo giờ địa phương, tức là 19 giờ 5 phút theo giờ Ý. Trước đó, quốc vương Tây Ban Nha đã tiễn biệt Đức Thánh Cha Leo tại sân bay. Nhưng sau khi ngài và mọi người khác đã an vị trên máy bay, thì một lát sau đó, cơ trưởng thông báo máy bay bị trục trặc kỹ thuật và không thể được sửa chữa ngay lập tức. Khi ấy, quốc vương Felipe lên máy bay mời Đức Thánh Cha xuống phòng khánh tiết của sân bay cùng với các tùy tùng thân cận, trong đó có Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Tổng giám mục phụ tá quốc vụ khanh và Đức Tổng giám mục ngoại trưởng, cùng với Đức Hồng Y Artime, người Tây Ban Nha, quyền tổng trưởng bộ các dòng tù. Trục trặc xảy ra đúng lúc ngoại trưởng Vatican, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đang tiến về các phóng viên để chào hỏi. Lúc ấy, cơ trưởng chuyến bay thông báo sự cố và nói thêm rằng đội ngũ bảo dưỡng của chúng tôi đang xử lý sự cố. Họ cho biết sẽ xoay máy bay ngược hướng gió và thử khởi động lại động cơ vì khả năng động cơ không khởi động được là do ảnh hưởng của gió. 81 nhà báo và quay phim có mặt trên chuyến bay đều hết sức bất ngờ vì tin này. Sau đó, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh cùng nhiều thành viên khác trong đoàn tùy tùng của Đức Giáo Hoàng cũng rời máy bay để xuống chờ trong phòng khách VIP cho đến khi vấn đề được giải quyết. Những sự cố kỹ thuật tương tự như trên cũng xảy ra trong lịch sử của các chuyến tông du của các giáo hoàng, nhưng rất hiếm. Chính sự cố nói trên đã khiến các ký giả tiếc nuối vì đã không có cuộc họp báo truyền thống trên máy bay giữa Đức Thánh Cha và giới báo chí cùng đi trên chuyến bay từ Tây Ban Nha về Roma.
1: Tin Orlando, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ thánh hiến đất nước cho thánh tâm Chúa Giêsu. Các giám mục Hoa Kỳ đã long trọng thánh hiến quốc gia cho thánh tâm Chúa Giêsu, cầu xin phúc lành của Thiên Chúa khi đất nước chuẩn bị kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc. Nghi thức thánh hiến diễn ra trong thánh lễ của Đại hội toàn thể Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tại Orlando ngày 11 tháng 6, ngay trước lễ trọng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Đức Tổng giám mục Paul Coakley của Oklahoma City, chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, là vị chủ tế chính của thánh lễ được cử hành tại đền thánh Đức Maria, nữ vương Hoàng Vũ. Đức Tổng giám mục William Lurie của giáo phận Baltimore, giáo phận Công giáo đầu tiên tại Hoa Kỳ, đã giảng lễ trong dịp này. Ngài nói, khi tiến gần tới dịp kỷ niệm trọng đại của quốc gia, chúng ta có thể bị cám dỗ hoặc bởi sự hoài niệm về quá khứ, hoặc bởi nỗi lo lắng về tương lai. Hôm nay chúng ta chọn một điều tốt đẹp hơn, đó là sự tín thác. Hôm nay chúng ta đặt giáo hội tại Hoa Kỳ và quốc gia mà chúng ta yêu mến vào trong thánh tâm Chúa Giêsu, không phải vì chúng ta đã hiểu rõ mọi sự, nhưng vì chúng ta biết đấng có tình yêu tồn tại muôn đời. Trong thánh tâm người, chúng ta tìm thấy lòng biết ơn đối với quá khứ, sức mạnh cho hiện tại và niềm hy vọng cho tương lai. Đức Tổng giám mục kêu gọi nhìn nhận cả những thành công lẫn những thiếu sót trong 250 năm lịch sử của đất nước. Đã có những thời khắc làm chứng phi thường và thánh thiện, nhưng cũng có những thời khắc thất bại, chia rẽ và tội lỗi. Việc thánh hiến đòi hỏi sự khiêm nhường để nhìn nhận cả hai mặt ấy. Chúng ta không thể đến với trái tim Chúa Kitô mà giả vờ rằng mình không cần đến lòng thương xót của người. Thánh hiến bản thân và quốc gia là đặt những vết thương, thiếu sót và tội lỗi của chúng ta trước đấng có tình yêu lớn lao hơn tất cả những điều đó. Trước nghi thức thánh hiến, các giám mục đã lắng nghe 3 bài suy niệm về thánh tâm Chúa Giêsu từ các thành viên của Hội đồng Giám mục, như thánh tâm là nguồn hiệp thông, trái tim nói với trái tim, thánh tâm mang lại tự do đích thực.
0: Tin Barcelona, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha viếng thăm nhà thờ Saint Augustine và gặp gỡ các nhân viên từ thiện. Chiều ngày 10 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm nhà thờ Thánh Augustine, quen gọi là nhà thờ chính tòa của dân nghèo. Tại đây, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các tổ chức bác ái và từ thiện của giáo dân. Hiện diện trong thánh đường lúc ấy, có nhiều nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta và nhiều tín hữu khác. Sau khi lắng nghe chứng từ của một đại diện Caritas giáo phận Barcelona và những chứng từ khác về nạn nghiện ngập, buôn bán phụ nữ và những câu hỏi đơn sơ do một em bé nêu lên, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với mọi người. Đức Thánh Cha cảm ơn các vị lãnh đạo giáo hội, những người làm công tác mục vụ xã hội và các nhân chứng đã chia sẻ kinh nghiệm phục vụ người nghèo
2: và những người dễ bị tổn thương. Trả lời lá thư của em Renzo, Đức Thánh Cha nói rằng, tuy Ngài thích quần vợt nhưng cũng yêu mến bóng đá. Từ hình ảnh bóng đá, Ngài rút ra bài học rằng, cuộc sống không phải là một cuộc đua để mỗi người tỏa sáng riêng lẻ, nhưng là hành trình cùng nhau tiến bước. Một cầu thủ không biết chuyền bóng thì chưa hiểu trò chơi. Tương tự, một người không biết sống với và vì người khác thì chưa hiểu ý nghĩa của cuộc sống. Trả lời câu hỏi lúc nhỏ có muốn trở thành giáo hoàng không, Ngài cho biết mình chưa từng nghĩ đến điều đó. Tuy nhiên, từ nhỏ, Ngài đã cảm nhận được ước muốn dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Theo Ngài, điều quan trọng không phải là sau này trở thành linh mục, bác sĩ, giáo viên hay bất cứ nghề nghiệp nào, nhưng là trở thành bạn của Chúa Giê-xu. Chính tình bạn với Chúa giúp con người tìm thấy niềm vui và khám phá ơn gọi riêng của mình. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của ông bà trong gia đình. Ông bà không nên bị bỏ rơi hay sống cô đơn. Họ là những người truyền đạt tình thương, đức tin và các giá trị nhân bản cho thế hệ trẻ. Nói về sự tha thứ, Đức Giáo Hoàng nhắc lại lời Chúa Giê-xu dạy, tha 70 lần 7. Tha thứ không có nghĩa là coi điều xấu là đúng hay cho phép người khác tiếp tục làm điều sai trái, nhưng là không để hận thù chiếm ngự tâm hồn. Tha thứ là con đường dẫn đến bình an nội tâm và chữa lành các vết thương tinh thần. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các tổ chức bác ái tiếp tục phục vụ với lòng quảng đại, không chỉ đáp ứng các nhu cầu vật chất mà còn giúp con người gặp gỡ Thiên Chúa, đón nhận lời Chúa, các bí tích và trưởng thành trong đức tin.
1: Tin Beirut, Liban, Israel không kích vào thành Tia và nhắm tới cả các khu dân cư Kitô giáo. Hôm 9 tháng 6 vừa qua, quân đội Israel đang tăng cường các hoạt động quân sự tại miền nam Liban, tấn công những địa điểm mà cho đến nay vẫn là nơi trú ẩn an toàn của hàng ngàn gia đình, buộc phải rời bỏ các làng mạc và thị trấn bị tàn phá bởi cuộc chiến kéo dài. Trước đây, các vụ tấn công nhằm vào các khu vực có cư dân Kitô giáo thường được chính Israel mô tả là tai nạn ngoài ý muốn. Lần này, cuộc tấn công đã được thông báo trước khi diễn ra. Tuần trước, Israel cáo buộc các thành viên Hezbollah, tổ chức bị Israel xem là khủng bố và được Iran hậu thuẫn, đã thiết lập vị trí hoạt động trong khu phố Kitô giáo. Sau cảnh báo đó, quân đội Liban đã triển khai lực lượng đến khu phố Kitô giáo ở Tia nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel và chứng minh rằng Hezbollah không có hiện diện quân sự tại đây. Tuy nhiên, hôm thứ Hai, ngày 8 tháng 6, Avichai Adrai, người phát ngôn tiếng Ả Rập của quân đội Israel, đã đăng trên nền tảng X rằng quân đội Israel sẽ sớm phải thực hiện các biện pháp chống lại các hoạt động khủng bố của họ trong khu vực. Ngày hôm sau, thành phố bị không kích. Các giáo hội tại Tia đã phản ứng trước những đe dọa mới từ Israel bằng một lời kêu gọi khẩn cấp gửi tới cộng đồng quốc tế và chính quyền Liban. Đức giám mục Công giáo Hy Lạp Melkit George Iskandar tuyên bố, Ngài sẽ không rời đi. Chúng tôi sẽ ở lại Tia giữa dân chúng của mình như cha ông chúng tôi đã làm trước đây và như những người dân kiên cường của miền Nam Liban vẫn đang bám trụ trên mảnh đất trong các làng mạc và thị trấn của họ hôm nay. Các nhân chứng xác nhận rằng một số cuộc không kích vào Tia đã diễn ra ngay cả trước khi lệnh sơ tán được công bố. Chiến dịch này diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ, Israel và Iran đang cố gắng chuyển đổi một lệnh ngừng bắn mong manh thành một thỏa thuận rộng lớn hơn, nhưng mặt trận Liban vẫn là một trở ngại chính trị và quân sự lớn.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày. Khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều, đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời thân xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 6 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 11 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5 từ câu 43 đến câu 48. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em đứng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoài cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện

quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đặt cho các môn đệ hai câu hỏi. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Yêu người yêu mình, tốt với người tốt với mình, điều đó ai cũng làm được, người có đạo hay không có đạo cũng vậy. Chúa Giêsu muốn nơi môn đệ của người một điều gì đó lạ thường hơn. Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm hôm nay. Yêu thương vượt ra ngoài vòng thân quen chính là dấu hiệu nhận diện người môn đệ Chúa Kitô giữa thế gian. Nhưng trước hết cần hiểu cho đúng chữ yêu mà Chúa dùng. Yêu kẻ thù không có nghĩa là phải có cảm tình với người đã hại mình, vì cảm xúc không ai đa lệnh được. Tình yêu Chúa đòi hỏi là một quyết định của ý chí, quyết định không muốn điều dữ cho người ấy, quyết định mong điều lành cho họ và sẵn sàng làm điều lành ấy khi có dịp. Vì là quyết định chứ không phải cảm xúc, nên nó nằm trong tầm tay của mọi người. Và vì thế Chúa mới có thể truyền dạy như một lệnh truyền. Trong bài giảng trên núi, Chúa Kitô không chỉ nhắc lại điều răn chớ giết người, mà còn cấm cả sự giận ghét, oán thù và đòi môn đệ đi xa hơn, yêu thương chính kẻ thù của mình. Lòng oán ghét cố tình mới là điều nghịch với đức ái, chứ không phải cảm giác đau còn sót lại sau một vết thương. Lý do Chúa đưa ra cho đòi hỏi này không phải là một lý thuyết đạo đức, mà là chính dung mạo của Thiên Chúa. Người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Con cái thì giống cha, nếu cha trên trời không có danh sách loại trừ, thì con cái của người cũng không được phép có. Các thế hệ Kitô hữu đầu tiên đã sống điều ấy giữa một xã hội thù nghịch, đến độ người ngoại giáo phải kinh ngạc thốt lên: kìa xem họ yêu thương nhau dường nào. Hội thánh đã lớn lên không nhờ tranh luận thắng thế, mà nhờ lối yêu thương lạ thường ấy. Còn chúng ta hôm nay, hãy thành thật nhìn vào danh sách những người mình yêu thương. Phần lớn là người thân, bạn bè, người cùng phe, người hợp ý. Trong khi đó, xã hội chung quanh ngày càng quen với việc chia phe, khác quan điểm là thành đối thủ, khác vùng miền là thành xa lạ, va chạm quyền lợi là thành kẻ thù. Giữa bầu khí ấy, người Kitô hữu được mời sống khác đi, không nói xấu người đã nói xấu mình, chào trước người đang lạnh nhạt với mình, là một việc tốt cho người mình khó ưa nhất, và nhất là đặt tên họ vào lời cầu nguyện. Những việc nhỏ ấy chính là cái lạ thường mà Chúa chờ đợi, và cũng là lời rao giảng âm thầm mà người chung quanh không thể không nhận ra. Anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Mục tiêu Chúa đặt ra thật cao, nhưng người không đòi hỏi chúng ta đạt tới trong một ngày. Người chỉ xin chúng ta hôm nay nới rộng vòng tròn yêu thương của mình ra thêm một chút, thêm một người được tha thứ, thêm một người được cầu nguyện cho, thêm một người được chào hỏi. Cứ thế, từng chút một, trái tim chật hẹp của chúng ta được nong rộng ra theo kích thước trái tim của cha, đứng yêu thương hết mọi người không trừ một ai. Lạy cha trên trời, cha không loại trừ ai khỏi tình yêu của cha. Xin cho chúng con đừng hài lòng với lối yêu thương dễ dãi chỉ dành cho người yêu mình, nhưng dám sống cái lạ thường của tin mừng, yêu cả người làm khổ mình và cầu nguyện cho họ. Xin nong rộng trái tim chúng con mỗi ngày, cho đến khi nên giống trái tim cha. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha cảm ơn đất nước Tây Ban Nha và cầu nguyện cho các nạn nhân động đất tại Philippines. Trong phần chào thăm sau khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 14 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, trước hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn Chúa vì đã cho tôi thực hiện được chuyến tông du tại Tây Ban Nha. Tôi cảm ơn nhân dân Tây Ban Nha đã đón tiếp tôi với lòng nhiệt thành, với những nghi lễ sốt sắng, sâu sắc. Tôi đặc biệt biết ơn quốc vương Tây Ban Nha. Tôi cũng thân ái cảm ơn các giám mục, tất cả các cộng đoàn mà tôi đã viếng thăm và toàn thể giáo hội tại Tây Ban Nha. Xin Thiên Chúa luôn chúc lành cho Tây Ban Nha. Kế đến, tôi xin bày tỏ sự gần gũi của mình với nhân dân Philippines, những người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất với cường độ mạnh xảy ra cách đây vài ngày. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân đã qua đời và gia đình của họ, cho những người bị thương, cũng như cho tất cả những ai đang phải chịu đau khổ vì thảm họa này."
0: Tin Roma, trước hội nghị thượng đỉnh G7, các hội đồng giám mục Công giáo G7 cùng đưa ra lời kêu gọi chung. Lần đầu tiên trong lịch sử, các hội đồng giám mục Công giáo của 7 cường quốc kinh tế, quen gọi là G7, đã cùng nhau đưa ra một tuyên bố chung gửi tới nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ của các nước thành viên. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian-le-Prince, các giám mục kêu gọi xây dựng những nhịp cầu vì hòa bình, công lý và phẩm giá con người. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức cha Heiner Wilmer, giám mục giáo phận Münster, gọi tuyên bố chung này là một dấu hiệu rất quan trọng. Theo ngài, giáo hội cần được lắng nghe rõ ràng hơn trong đời sống công cộng và đóng góp tích cực vào việc duy trì xã hội dân sự. Đức cha nhấn mạnh, đạo đức học về hòa bình của giáo hội có thể là chìa khóa để nhắc nhở các nhà lãnh đạo G7 về những nền tảng căn bản của phẩm giá con người, công lý và hòa giải. Đức cha cũng kêu gọi, chúng ta cần một cuộc chuyển hướng nhân đạo toàn cầu, đặt con người trở lại vị trí trung tâm của mọi hành động. Các giám mục yêu cầu các quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới gia tăng tôn trọng và bảo vệ luật pháp quốc tế, theo đuổi chính sách công bằng đối với các quốc gia nghèo hơn ở Nam Bán Cầu, chấm dứt việc cắt giảm viện trợ phát triển, tăng cường chống nạn nghèo đói và nạn đói, thiết lập các quy định quốc tế về trí tuệ nhân tạo AI, đặc biệt nhằm bảo vệ trẻ em, thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn chống biến đổi khí hậu, tiếp nhận và bảo vệ người tị nạn, đẩy mạnh cuộc chiến chống nạn buôn người và tham nhũng. Trong tuyên bố, các vị lãnh đạo giáo hội khẳng định, với lời kêu gọi này, chúng tôi, các chủ tịch hội đồng giám mục của các quốc gia thành viên G7, với tư cách là những mục tử của giáo hội và là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, muốn đặt khả năng đối thoại, hòa giải và hỗ trợ những người yếu thế nhất của các giáo hội chúng tôi vào việc phục vụ hòa bình và cộng đồng quốc tế. Các giám mục nhấn mạnh rằng các nước G7 có trách nhiệm đặc biệt đối với công ích toàn cầu, tương lai của thế hệ trẻ, trật tự quốc tế dựa trên công lý và đoàn kết.

0: tin giáo phận Bắc Ninh, giáo phận Bắc Ninh mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu và tạ ơn 50 năm hồng ân linh mục của Đức cha Cosma. Sáng thứ Sáu, ngày 12 tháng 6 vừa qua, giáo phận Bắc Ninh mừng kính trọng thể lễ Thánh Tâm Chúa và mừng kỷ niệm 50 năm hồng ân linh mục của Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, dòng tên nguyên giám mục giáo phận Bắc Ninh tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh. Chủ tế thánh lễ là Đức cha Giuse Đỗ Quang Khăn, giám mục giáo phận Bắc Ninh. Cùng đồng tế với ngài có Đức cha Cosma, nguyên giám mục giáo phận, cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, bề trên giám tỉnh, tỉnh dòng tên Việt Nam, cùng đông đảo quý cha trong và ngoài giáo phận Bắc Ninh. Tham dự thánh lễ có đông đảo tu sĩ nam nữ, quý khách và giáo dân trong giáo phận. Trước thánh lễ, cha chánh văn phòng Francisco Xavier Nguyễn Văn Thắng đã công bố điện thư chúc mừng của Đức Thánh cha Leo thứ 14 tới Đức cha Cosma nhân dịp kỷ niệm Kim Khánh Linh Mục. Tiếp theo, cha tổng đại diện Phêrô Nguyễn Công Văn thay lời cho con cái trong giáo phận chúc mừng Đức cha Cosma. Đồng thời, cha tổng đại diện cũng chúc mừng Đức cha Giuse nhân dịp 27 năm linh mục của ngài vào cuối tháng 6 này. Trong bài giảng thánh lễ, cha bề trên giám tỉnh dòng tên mời gọi các linh mục hãy đến với Thánh Tâm Chúa Giêsu để trở thành những mục tử nhân lành của Chúa. Ngài mời gọi mọi người chiêm ngắm trái tim nhân lành Chúa Giêsu để cảm nhận lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giêsu với Chúa Cha trong tin mừng. Cha Giuse cũng giúp cộng đoàn nhìn lại hành trình đời sống thánh hiến của Đức cha Cosma từ lúc vào dòng tên đến khi ngài lãnh nhận thánh chức linh mục năm 1976, cùng hành trình phục vụ của ngài trong vai trò linh mục và giám mục. Cha Giuse đồng thời giúp cộng đoàn nhìn lại những hồng ân mà Đức cha Cosma đã lãnh nhận trong hành trình dâng hiến của ngài, hồng ân trong đời sống thiêng liêng, trong hành trình học hành và giáo dục, trong sứ vụ truyền giáo và trong hành trình mục vụ với tấm lòng của vị mục tử nhân lành. Ngài đặc biệt có tấm lòng yêu thương đối với người phong cùi. Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức cha Giuse, cha tổng đại diện và các cha hạt trưởng tiến lên quỳ trước cung thánh, cộng đoàn quỳ tại chỗ, cùng nhau đọc kinh dâng giáo phận cho trái tim nhân lành Chúa Giêsu. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ trong bầu khí hân hoan và thánh sủng. Sau đó, cộng đoàn chia sẻ niềm vui với Đức cha Cosma trong bữa cơm hiệp thông tại khuôn viên tòa giám mục.
1: Tin Vatican, Đức Thánh cha sẽ viếng thăm Cộng hòa San Marino và phát biểu tại cuộc gặp gỡ các dân tộc ở Rimini. Hôm 28 tháng 5 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh cho biết đáp lời mời của hai vị nguyên thủ Matteo Rossi và Lorenzo Bugli sáng thứ Bảy ngày 22 tháng 8 tới đây. Đức Thánh cha Leo thứ 14 sẽ viếng thăm một vụ tại Cộng hòa San Marino và ban chiều cùng ngày sẽ đến thăm cuộc gặp gỡ tại thành phố Rimini. San Marino thuộc số 5 quốc gia nhỏ nhất trên thế giới, hiện có diện tích hơn 61 cây số vuông và dân số hơn 34.000 người. Chiều ngày 22 tháng 8, Đức Thánh cha Leo thứ 14 sẽ viếng thăm cuộc gặp gỡ các dân tộc Rimini do phong trào hiệp thông và giải phóng tổ chức lần thứ 47 tại thành phố này. Đây là một dàn diễn đàn công giáo quy tụ hàng chục ngàn người tham dự. Năm nay có 500 diễn giả nổi tiếng trong các lĩnh vực đạo đời được mời đến phát biểu. Theo trang mạng EK của Công giáo Ba Lan, chuyến đi ngày 29 tháng 5 vừa qua, Đức cha Domenico Beneventi, giám mục giáo phận San Marino sở tại, nói rằng tin về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha đã khơi dậy trong lòng chúng tôi niềm xúc động và lòng biết ơn sâu sắc. Đức cha Beneventi nhấn mạnh rằng, chuyến thăm của Đức Leo thứ 14 là dấu chỉ cụ thể của sự gần gũi, an ủi và hy vọng. Trong niềm xác tín rằng, Thiên Chúa không quên bất kỳ vùng ngoại vi nào, dù là địa lý hay tinh thần. Ngài cũng nhận định rằng, các quốc gia nhỏ và các giáo phận nhỏ phản ánh rõ nét sự gần gũi mà Đức Giáo Hoàng muốn thể hiện qua việc đến thăm và chăm sóc cộng đoàn địa phương này.
0: Tin Thụy Sĩ, Đức Hồng Y Kurt Koch khẳng định, ngày nay có nhiều vị tử đạo hơn cả những thế kỷ đầu của giáo hội. Phát biểu trong cuộc hành hương do Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, gọi tắt là ACN, tổ chức tại Thụy Sĩ, Đức Hồng Y nhấn mạnh chứng tá của các Kitô hữu tử đạo thuộc nhiều hệ phái khác nhau. Đức Hồng Y Kurt Koch, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô và cũng là Chủ tịch Tổ chức Giáo hoàng ASEAN nói trên, từ tháng 11 năm 2025 đã cho biết, ngày nay có nhiều vị tử đạo hơn cả trong những thế kỷ đầu tiên của lịch sử giáo hội. Đức Hồng Y đã đưa ra nhận định này vào cuối tháng 5 trong cuộc hành hương thường niên dành cho các Kitô hữu bị bắt hại do chi nhánh Tổ chức Bác ái ASEAN tại Thụy Sĩ tổ chức tại Đăng viện Biển Đức Einsiedeln. Đức Hồng Y Kurt

tái khẳng định quyết tâm của tổ chức hỗ trợ các Kitô hữu bị bách hại và nhấn mạnh rằng tử đạo không chỉ là hiện tượng của quá khứ, nhưng vẫn là một thực tại sống động đối với vô số Kitô hữu trên khắp thế giới. Ngài cũng đề cao chứng tá của nhiều Kitô hữu đang bị bách hại trên toàn cầu khi nói: các chế độ độc tài không phân biệt người Công giáo, Chính thống giáo, Luther, Anh giáo hay Tin lành. Đức Hồng Y nói thêm rằng, các Kitô hữu không bị bách hại vì họ thuộc về một giáo hội cụ thể nào, nhưng vì đức tin của họ vào Đức Kitô. Máu đã đổ ra đang hiệp nhất các Kitô hữu vượt lên trên những chia rẽ của họ. Ngài nhắc lại cụm từ nổi tiếng của Đức Giáo Hoàng Francisco, đại kết bằng máu. Trong cuộc hành hương, các tín hữu đã cầu nguyện cho những nạn nhân của sự bách hại và bạo lực tại các quốc gia như Iraq, Haiti, Pakistan và Indonesia. Tháng Giêng vừa qua, tổ chức Open Doors công bố báo cáo cho thấy hơn 388 triệu Kitô hữu trên toàn thế giới đang phải chịu sự bách hại hoặc phân biệt đối xử. Đồng thời có 4.849 người bị sát hại trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 9 năm 2025. Phần lớn các vụ việc này xảy ra tại Nigeria, nơi tình trạng bách hại Kitô hữu nghiêm trọng đến mức Hoa Kỳ đã tái xếp nước này vào danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt vào tháng 10 năm 2025. Nói về vai trò chủ tịch tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức Hồng Y Coach chia sẻ: tôi đón nhận sứ mạng này với niềm vui lớn lao vì ASEAN từ lâu đã rất gần gũi với trái tim tôi. Đây là một quỹ giáo hoàng thực hiện vô số điều tốt đẹp. Tổ chức ASEAN hiện tài trợ cho hơn 5.000 dự án mục vụ và cứu trợ nhân đạo khẩn cấp tại 137 quốc gia. ASEAN có 23 văn phòng trên thế giới, chuyên nâng cao nhận thức về hoàn cảnh của các Kitô hữu bị bách hại, thúc đẩy cầu nguyện và gây quỹ hỗ trợ. Tổ chức không nhận bất kỳ khoản tài trợ nào từ các cơ quan công quyền. Tin Vilnius, Lithuania, sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi Đại hội Tông đồ Thế giới về lòng thương xót. Hôm 7 tháng 6 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gửi các tham dự viên Đại hội Tông đồ Thế giới lần thứ 6 về lòng thương xót, tiến hành tại Vilnius, thủ đô Cộng hòa Lithuania. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói: anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, tôi rất vui mừng được gửi lời chào đến tất cả anh chị em đang tham dự kỳ họp thứ 6 của Đại hội Tông đồ Thế giới về lòng thương xót. Một sáng kiến đã được vị tiền nhiệm đáng kính của tôi là Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai hết sức mong muốn và cổ võ. Nhân dịp này, tôi xin đặc biệt gửi lời chào đến Đức Tổng giám mục Gintaras Grouillas của giáo phận Vilnius, người đang đón tiếp trong giáo phận của mình rất nhiều khách hành hương của lòng thương xót đến từ khắp nơi trên thế giới. Tôi cũng kính chào Ngài Tổng thống Cộng hòa Lithuania và không thể không nhắc đến Đức Thượng phụ Bartholomeos của Chính thống Constantinople, người đã ân cần nhận lời tham dự sự kiện này. Thánh Augustino đã viết trong cuốn tự thuật rằng niềm hy vọng duy nhất của Ngài được đặt nơi sự cao cả vô biên của lòng thương xót Thiên Chúa. Thật vậy, chúng ta cảm nhận được niềm vui lớn lao và niềm hy vọng đích thực khi nhận ra Thiên Chúa giàu lòng thương xót biết bao đối với mỗi người chúng ta, và khi chúng ta biết làm mới lại niềm tín thác của mình vào lòng thương xót ấy. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi khi bày tỏ lòng thương xót của người. Tình yêu của Chúa, như tác giả Thánh Vịnh đã nói, là tình yêu tồn tại muôn đời, và biết bao nhiêu tầng lớp trong thế giới hôm nay đang khẩn cầu lòng thương xót. Tuy nhiên, nền hòa bình mà chúng ta tha thiết mong muốn sẽ không thể đạt được nếu thiếu lòng thương xót. Vì thế, chúng ta hãy kết hợp niềm tín thác vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa với sự dấn thân cá nhân nhằm xây dựng một xã hội nhân ái và bao dung hơn, bắt đầu từ chính gia đình của mình. Tôi thành tâm ban phép làm Tòa Thánh của Thiên Chúa giàu lòng thương xót cho anh chị em và cho gia đình anh chị em.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, hay còn gọi là Corpus Christi, một ngày rất đặc biệt để chúng ta tự hỏi lại rằng tại sao Chúa Giêsu lại chọn ở lại với chúng ta qua hình bánh và rượu, và tại sao bánh và rượu lại có thể trở thành mình và máu Thánh Chúa được. Đặc biệt hôm nay con muốn chia sẻ bài giảng này với những người không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và những người đau yếu, lớn tuổi, hay là những người đang nguội lạnh đức tin, có thể thân xác mình không đến nhà thờ trong ngay giây phút này, nhưng trái tim của chúng ta vẫn có thể hướng về bí tích thánh thể của Chúa. Vậy điều thứ nhất đó là Chúa biết con người cần được nuôi dưỡng. Bài đọc 1 trong sách Đệ Nhị Luật nhắc lại hành trình 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Khi đó đói khát, Chúa đã ban manna, rồi nhiều người đã cảm nhận được cái nguồn nước vọt lên từ mảnh đất khô cằn Chúa ban cho họ. Thiên Chúa không bỏ mặc họ để mà họ chết đói. Ngày hôm nay cũng vậy, con người hiện đại có thể dư thừa về mặt vật chất, nhưng lại đói về bình an, đói về yêu thương và đói về ý nghĩa cuộc đời. Nhiều người có thể ăn mặc thật sang đẹp, nhưng với tâm hồn còn trống rỗng và đôi khi cô đơn. Con còn nhớ khi mà cái thời còn con nít rất là thích, mỗi lần mà bà hay là mẹ đi chợ về sẽ đem theo cái bánh, cái kẹo, và ở ngoài chợ thì sẽ thấy rằng có nhiều cái rất là đơn sơ nhỏ bé thôi, nhưng mà khi mà thấy mẹ về tới cổng thì từ các dì rồi các anh chị em chạy ra để chào mừng mẹ về hoặc bà về. Vậy thì sau khi mà cùng nhau được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ khi có cái bánh, cái kẹo, thì không phải cái niềm vui đó từ cái bánh, cái kẹo mà ra, nhưng quả thực cái vị ngon đó, đó chính là từ cái tình thương của người bà nội, bà ngoại, hay của chính người mẹ của chúng ta trao cho con, cho cháu của mình. Và thánh thể cũng thế, tấm bánh tuy nhỏ bé trên bàn thờ chúng ta thấy đó, nhưng qua bánh và rượu mà cả cái sự tình yêu tuyệt vời nhất Thiên Chúa đã hiện diện trong thánh thể mà Ngài đã hiện diện trong giây phút được kính các linh mục truyền phép và trở nên mình và máu thánh Ngài. Vậy để làm gì? Để ban cho tất cả nhân loại chúng ta. Vậy tại sao bánh và rượu lại trở thành mình và máu thánh Chúa được? Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rất là mạnh mẽ: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có được sự sống muôn đời. Và nhiều người thời Chúa Giêsu lúc đó họ không thể hiểu nổi, nhưng với Thiên Chúa không gì là không thể. Giống như một người mẹ, người mẹ đã ăn uống, đã bồi dưỡng để có thể có được cái nguồn sữa trắng, cái nguồn sữa tốt nhất để nuôi dưỡng con của mình, thì chính người mẹ đó đã lấy chính cái sự sống, chia sẻ cái sự sống của mình để nuôi dưỡng con cái của mình. Vậy thì Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài không chỉ là cho chúng ta một món quà ở bên ngoài, nhưng Ngài muốn lấy chính mình và máu thánh của Ngài để nuôi dưỡng thể xác và linh hồn của chúng ta. Trong thánh lễ này, mỗi khi, hoặc là trong tất cả các thánh lễ, mỗi khi linh mục đọc lời truyền phép, và lúc đó không chỉ còn là bánh và rượu bình thường nữa, mà bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, và đó thực sự trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Bởi chính Chúa Giêsu Kitô Ngài đã phán: Này là mình Thầy, này là máu Thầy. Nếu Chúa có thể tạo dựng vũ trụ từ hư vô, thì Ngài cũng có thể biến đổi từ tấm bánh và chén rượu trở nên sự hiện diện sống động của Ngài. Và cuối cùng, khi chúng ta tham dự bí tích thánh thể, không thể chỉ đến tham dự thánh lễ xong là thôi, hay là gọi là xem lễ, nhưng qua đó việc mà mình rửa rước lấy mình và máu thánh Chúa, mình lại tiếp tục trở nên tấm bánh cho người khác. Giống như thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2, đó là tuy nhiều người chúng ta chỉ có một thân thể, vì cùng chia sẻ một tấm bánh. Vậy rước lễ không chỉ là cho bổn phận xong là thôi, nhưng là để Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã bẻ bánh, và cả cuộc đời của Ngài cũng tiếp tục chia sẻ và bẻ ra vì yêu thương nhân loại chúng ta. Vậy khi rước Chúa vào lòng, mình cũng được mời gọi để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác, qua việc mình biết hy sinh hơn, tha thứ hơn và yêu thương nhiều hơn.

0: rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tôma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu Thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu Thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu Con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa? Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta
1: giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Để mỗi lần đi dự lễ, anh chị em rước lễ. Rất ít người không rước lễ, hầu hết tôi thấy đều rước lễ. Vậy tôi hỏi anh chị em rước lễ để làm chi vậy? Chúng ta rước Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng mình để làm chi vậy? Và có bao giờ anh chị em đặt ra cho mình câu hỏi: tại sao tôi phải rước Chúa? Rồi trả lời chưa? Coi chừng nếu ta không làm điều đó, trở thành thói quen mà không có chút suy nghĩ hay chút tâm tình đấy. Bởi thật sự đã có nhiều, rất nhiều người đi rước lễ, rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể mà không biết mình rước để làm gì. Chắc chắn cứ thấy người ta đi rước lễ là mình cũng nhào vào rước lễ. Cả những người tham dự thánh lễ, suốt một thánh lễ chẳng có tham dự, đến nhà thờ cho có, nào là nói chuyện, nào là hút thuốc, nào là trao đổi. Anh chị em biết không, có một lần vào chiều Chúa Nhật, lúc đó là chúng ta chuẩn bị dựng cái cây thánh giá ở đằng trước cái sân nhà thờ đó, thì là các ông gia trưởng của mình đây này đi xuống bính bến chặt hai cây tràm để làm cây thập giá trong mùa chay chúng ta cắm ở đằng trước sân nhà thờ. Thế chiều hôm đó các ông đi lấy cây, cho nên là tôi biết các ông đi lấy cây, thành ra hôm đó chiều cha Hiển đang dâng lễ, tôi đã bước từ nhà xứ, tôi bước ra, buổi chiều đi lễ ở ngoài nhà thờ tràn ngập sân nhà thờ, và không thiếu những kẻ đứng bên kia bức tường đối diện với cái lớp học giáo lý của mình đây này. Cho nên là tôi đi bất ngờ, đâu có chạy đâu có kịp. Thế tôi gõ từng mặt, tôi đi một vòng từ chỗ bà đài Đức Mẹ tới, hình như hôm đó cái ông giữ xe có thấy tôi đó, một vòng từ đài Đức Mẹ đến cái bờ tường kia, qua tới cái nhà máy nước sang cái bờ tường bên này, mình nghĩ là tới chỗ đài Thánh Du Xe là hết. Ủa, tới chừng mà ra khỏi cái bức tường á, ủa trời đất ơi, đứng lố vô ngoài này như một đàn vịt. Xin lỗi, tôi phải ví như vậy. Thế những người đó một tí nữa cũng vào rước lễ mà. Thua. Chúng ta biến bí tích Thánh Thể mà tôi nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại với anh chị em thành những lời rất rất mạnh. Bí tích cực trọng. Vì ở đây không phải là một cái gì, nhưng là chính Chúa chính đấng từ trời cao xé trời. Chỉ có thiên đàng mới chứa được người thôi. Vậy mà người đã hạ mình xuống, đã hạ cố chính mình để ở trong ta, mà ta xúc phạm đến người như vậy. Đấng chỉ có thiên đàng mới chứa nổi thôi, còn có người phàm trần của mình đây, chỉ là xác đất vật hèn, chỉ là những thứ tội lỗi, mà không chuẩn bị ít nhất bằng khả năng của mình cho có thể tốt nhất có thể, để rước lấy người, lại coi thường và xúc phạm. Chúng ta không được phép làm điều đó đâu, mà cứ mỗi lần rước lễ xúc phạm thì lại là một điều không nên cứ mỗi lần như vậy. Cho nên phải đặt lại vấn đề, tôi rước Chúa để làm gì? Có hai câu trả lời mà chính phụng vụ lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta. Bài đọc 1, trích trong sách Đệ Nhị Luật kể lại câu chuyện ông Môi-se nhắc lại kỳ công của Chúa dẫn dân đi khỏi Ai Cập để vào đất Chúa hứa. Trên đường họ vào quê hương Chúa hứa cho họ, Chúa cho họ manna để họ có sức mà đi, để họ được bổ dưỡng, để họ được đi đến nơi nhờ của ăn Chúa ban. Họ đã hành trình đi đến nơi một miền đất là vật chất ở trần thế, Chúa ban cho họ của ăn vật chất để đến nơi thuộc về vật chất. Cũng tương tự như vậy, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta trên đường đi về quê hương thật không phải chỉ là đất Chúa hứa ở cái vùng Palestine, ở cái vùng Trung Đông nữa, mà đất Chúa hứa là chính nơi Chúa ngự, chính nơi mà tôi vừa nhắc với anh chị em, thiên đàng, chính nơi cao cả, oai phong, cực trọng, vinh dự, sáng sủa, chính nơi là ánh sáng tràn ngập, thì về đến nơi đó cần phải có của ăn thiêng liêng. Của ăn thiêng liêng không phải là bánh Chúa ban cho nữa, mà là thịt máu của chính Chúa. Nếu ngày xưa dân Chúa đi về đất hứa, họ cần phải có sức, họ cần phải có đủ lực, họ cần phải mạnh mẽ, họ cần phải vượt qua mọi đau khổ trong cuộc hành trình sa mạc nhiều chục năm, thì ngày nay chúng ta cũng phải vượt qua hành trình cuộc đời này với đầy đủ những khổ đau của một kiếp người như vậy nhiều chục năm, và có chính Chúa Giê-xu là lương thực củng cố tâm hồn, sức lực và sự thánh thiêng ở trong tâm hồn chúng ta để chúng ta đồng hành với người, đi về với người.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất, mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giê-xu tuyên bố, tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được vuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự thoát ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới màu nhiệm mình và máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích Thánh Thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin nhớ lại, không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cũ.
3: Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Gần đây tôi nhận được rất nhiều email và cuộc gọi điện thoại cũng như tin nhắn từ nhiều vị phụ huynh cũng như ngay cả các em thiếu niên, teenagers, tuổi vị thành niên nói với tôi về cái khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình. Đặc biệt là khi các em cảm thấy mình không thoát ra khỏi việc sử dụng điện thoại và mạng xã hội. Các phụ huynh rất là lo lắng, đặc biệt là trong cái mùa thi cử nữa. Do đó hôm nay tôi xin được trình bày một cách ngắn gọn những cái ảnh hưởng của cái mạng xã hội lên não của chúng ta, và cũng như là cái việc sử dụng mà điện thoại hay là phương tiện truyền thông, cũng như là cái phương thế để giúp cho các em tuổi thiếu niên có thể tách ra khỏi hay là sử dụng chúng một cách lành mạnh và quân bình hơn để bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình và cảm xúc của mình. Thứ nhất là theo nghiên cứu, thưa quý ông bà anh chị em, người ta thấy được rằng là cái não của chúng ta, đặc biệt là ở tuổi teen đó, cái não, cái phần đại não cũng như là cái phần mà lo về vấn đề suy nghĩ, giải quyết vấn đề suy nghĩ, gọi là prefrontal cortex, nó nằm ở phía trán của chúng ta này, ở tuổi teen nó chưa có hoàn toàn phát triển. Tuy nhiên cái bộ phận mà chịu trách nhiệm về xử lý cảm xúc trong cái não của một con người ở tuổi thiếu niên nó đã phát triển rồi, đặc biệt là cái hệ limbic, người ta gọi là limbic system, nó đã phát triển rồi, nên cái vùng cảm xúc nó rất là nhạy bén. Và người ta nhận ra rằng khi sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là điện thoại đó, nó tạo thành cái vòng luẩn quẩn của ảnh hưởng lên cảm xúc của một con người như thế nào. Vì trong cái thuật toán, khi mà mình đọc một tin nhắn, khi mình xem một cái video vui hay là mình chơi game, nó kích thích trong cái não cảm xúc của mình, nó tiết ra chất dopamine để mình cảm thấy hưng phấn và sung sướng. Chính cái đó nó tạo thành một cái vòng lặp, nghĩa là khi mình cảm thấy sung sướng, hưng phấn, khi sau khi mình xem một đoạn phim ngắn, đoạn TikTok hay là mình chơi game thì mình thấy thích thú. Và khi mình thấy thích thú như vậy thì khi mình ngưng, cái mình muốn quay trở lại cái đó, nó gọi là dopamine loop, nó vào cái vòng luẩn quẩn, nghĩa là nó đưa ra phần thưởng cho mình, rồi mình càng chơi mình càng có phần thưởng trong não của mình, làm cho mình thích thú và hưng phấn. Nó tạo cái vòng luẩn quẩn như vậy, nó làm cho mình rất là nhạy cảm với cái phần thưởng, nhạy cảm với cái kinh nghiệm sung sướng, và do đó nó đi tìm nhiều hơn, và do đó mình dễ rơi vào trong cái cơn nghiện và cái hành vi phụ thuộc, nghĩa là mình phụ thuộc vào điện thoại một cách quá mức. Từ những cái hiệu ứng đó, chúng ta thấy rằng giới trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là các em thiếu niên khoảng 14 đến 17 tuổi, rất là dễ rơi vào cái cơn nghiện khi mà sử dụng điện thoại thường xuyên. Và khi nghiện rồi thì khó lấy ra được, tại vì khi mà lấy ra mình không biết làm gì hết, mình lại cảm thấy rất là vô vọng, rất là chán nản. Cái thứ hai nữa là cái việc mà các cái thông tin các em đọc được trên mạng, nó không phải là tất cả những thông tin đó đều tốt, nhưng mà nó lại tăng cái cảm xúc trên người các em. Khi mà mình dùng điện thoại liên tục thì mình đọc thông tin nhiều, mà nếu mình có nhiều, quá nhiều thông tin thì nó làm cho cái não của mình nó quá tải, nó tạo ra cái cảm giác bị stress. Mà khi stress thì mình nó lại, trong cơ thể mình nó tiết ra một cái chất cortisol, cái chất để làm cho phản ứng lại với cơn stress. Chính cái yếu tố đó làm cho các em căng thẳng, mệt mỏi, chán nản, thất vọng. Từ đó nó tạo ra hai cái vòng luẩn quẩn liên tiếp với nhau. Một là mình sử dụng nhiều, mình đọc nhiều thông tin, mình bị stress, rồi mình cảm thấy cảm xúc mình nó không ổn, rồi mình muốn tìm cái trò chơi, cái game hay là những cái hình ảnh gì đó để mình vui thích. Thì mà vui thích mình lại càng bị kích thích đi tìm nó, nhưng mà khi mình tìm nó lại mình quá có nhiều thông tin. Cái hiệu ứng thứ hai của việc mình sử dụng quá nhiều mạng xã hội là gì? Là nó ảnh hưởng đến mối tương quan, cái động năng trong mối tương quan của chúng ta. Vì sao vậy? Vì khi mình chỉ nói chuyện qua điện thoại, qua tin nhắn, qua FaceTime đó, mình chỉ nhìn một góc cạnh của một con người và mình không có đọc được cái khuôn mặt người đó, cái hơi ấm của người đó, cái nụ cười của người đó trước mặt mình, hoặc là mặt đối mặt với mình, nó vẫn khác nhau trong cái bối cảnh người với người. Và mình thay thế nó bằng việc là mình chỉ nhắn tin. Rồi, và vì thế nhiều bạn trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là thiếu niên, mất khả năng hiểu được người khác. Mà không những hiểu được người khác nữa mà đọc được cảm xúc của người khác khi gặp mặt đối mặt. Mà khi mình không gặp mặt đối mặt thường xuyên, mình sẽ ngại tiếp xúc, mình dễ trốn trong phòng, mình vẫn cô lập mình. Mà khi mình càng cô lập mình thì mình lại càng mất khả năng giữ một mối tương quan một cách lành mạnh, quân bình khi mặt đối mặt. Do đó mình từ từ mất luôn cả cái tương quan thật giữa người với người. Cái đến là gì? Là cái thay thế cho cái tình cảm từ cái tình cảm của chúng ta, nó xuất phát từ việc mình chia sẻ với nhau, mình nói chuyện với nhau, mình giúp đỡ lẫn nhau, mình đối thoại với nhau, mình đi cùng nhau, nó xây dựng cái tình cảm hiểu biết lẫn nhau. Ngày hôm nay cái cảm giác được thích, được yêu, nó lại được thể hiện nhiều qua cái lời khen ngợi, comment, cái lời ở trên góp ý ở trên Facebook, hoặc là những cái lượt like, lượt thích. Ví dụ như một người có thể bấm cái like vô một cái trạng thái nào đó, thì cái người kia đọc vô thấy ô, có người thích mình. Nhưng chưa chắc cái đó người đó là người thích mình. Người ta có thể bấm like vì người ta bấm cho vui, người ta bấm like xong rồi người ta chuyển qua cái khác. Nhưng mà nó làm cho cái người chủ cái tài khoản đó cảm thấy rằng mình được thích, mình được yêu mến khi mình còn càng có nhiều lượt like, lượt bình luận tích cực. Từ đó họ nghiền cả những cái lượt like và bình luận tích cực. Và khi mà không có cái lượt like và bình luận tích cực đó, họ cảm thấy khó khăn, cảm thấy giống như mình không ai yêu mến mình. Nhưng thực sự ra cái cảm giác yêu mến thực thụ đó, nó đến từ việc mình gặp người với người, mình đối thoại với nhau, mình cười với nhau, mình bắt tay nhau, mình đi cùng nhau, mình làm việc cùng nhau, mình chia sẻ với nhau. Nhưng bây giờ nó bị thay thế bởi các cái lượt like và lượt thích, cũng như là những cái comment những trên mạng tích cực. Và mình bị phụ thuộc vào cái đó. Cuối cùng mình không còn đi tìm cái mối tương quan người với người một cách mặt đối mặt như ngày trước nữa. Từ đó chúng ta thấy rằng gia đình và các bạn trẻ ngày hôm nay bị cuốn vào trong cái đời sống môi trường mạng xã hội. Mà khi cuốn vào môi trường đó, mình mất mối tương quan, mình mất cảm nghiệm được mình là ai. Do đó cái yếu tố quan trọng ngày hôm nay vẫn là cái gia đình, cái nail trong gia đình của mình. Nghĩa là gì? Cái sự hiện diện mạnh mẽ của cha mẹ với con cái. Mạnh mẽ ở đây là gì? Cái sự hiện diện bình an, cái sự hiện diện thấu cảm, yêu thương và đồng hành với con, lắng nghe con. Nó là yếu tố rất quan trọng quyết định cái việc là các em nó hiểu được nó là ai, nó lớn lên như thế nào. Tuy nhiên ngày hôm nay khi các em nó lại thiếu cái sự hiện diện đó, trong một số gia đình các em nó lại muốn nhào vô trong cái mạng xã hội để thay thế, tìm một cái sự hiện diện thay thế nơi bạn chat online, nơi cái locket TikTok hay các cái đoạn phim ngắn, để rồi các em nó thay thế trong mối tương quan thật trong gia đình. Tại sao nó có điều đó? Thưa khuyên bạn chị em, nhiều khi chính các bậc cha mẹ hay người lớn cũng bị nghiện, cũng nhảy vào cái đó quá nhiều. Chính cái đó nó làm cho họ cũng không còn thời gian dành cho con cái thật sự. Cái ảnh hưởng thứ ba mà chúng ta thấy đó là cái ảnh hưởng lên căn tính, cái nhân vị, cái hình thành căn tính và nhân vị. Theo các nhà tâm lý học, ở cái độ tuổi 12, 13 tuổi cho đến 18 tuổi là cái thời gian xây dựng căn tính. Tôi là ai? Tôi muốn trở thành con người như thế nào? Tôi muốn làm gì trong suốt cuộc đời của tôi? Tôi là ai? Cái mạng xã hội, bối cảnh mạng xã hội nó ảnh hưởng phức tạp hơn cái sự hình thành căn tính này. Tại sao vậy? Thưa, người ta nhận ra rằng tuổi thiếu niên ngày hôm nay người ta thường so sánh mình với nhau. Nhưng mà khi mình so sánh mình với nhau trong trường học, nó dễ dàng thấy được cái thực tế, vì đa số trong trường học, trong môi trường sống, mình gặp nhau thật sự. Nhưng môi trường mạng xã hội làm cho các bạn so sánh mình với các bạn của mình trên mạng xã hội. Nhưng mà các bạn trên mạng xã hội thường thì lại để những cái hình ảnh tuyệt vời về mình, hình ảnh ảo về mình, hoặc là những hình ảnh đăng status là mình đã đi chơi chỗ này chỗ kia trong cái mùa lễ chẳng hạn, làm cho cái người xem cảm thấy mình ước ao được như những người đó. Mà khi mình ước ao được những người đó thì mình luôn luôn hướng lên mà tạo ra một cái ảo tưởng tôi phải được như thế, tôi phải có cái chỗ này, có chỗ kia, đến chỗ nọ. Cái sự so sánh liên tục ấy, làm cho các bạn mệt mỏi, nhanh chóng cảm thấy mình không bằng người khác, yếm thế so với người khác, và luôn luôn cảm thấy mình thất bại. Vì không bao giờ chúng ta thấy là chúng ta có đủ hết, vì mình luôn luôn thấy những người bạn của mình, những người xung quanh mình tốt hơn mình, có cơ hội hơn mình, giàu hơn mình. Thật sự ra nhiều khi những người đó chỉ vô tình đi tới một cái chỗ đó thôi, họ chụp tấm hình thôi, và mình lại tưởng rằng người ta sở hữu căn nhà đó, chiếc xe đó, hay là được đi chơi một cái nơi hoàn hảo đó, trong khi mình thì ở chỗ này vất vả, hay là không có những cái mà mình ước muốn, không được như người ta. Chúng ta thấy là cái hội chứng FOMO đây đến từ cái chuyện này, nghĩa là mình không được đến những nơi, không được biết những điều mà người khác biết, mình bị thua thiệt, mình cảm thấy mình không bằng người khác. Cái thứ hai nữa là cái hiện trạng xã hội người ta ngày hôm nay thấy được rằng cái tiếng Anh nó gọi là identity fragmentation, cái sự phân mảnh trong căn tính. Nghĩa là gì? Trên mạng xã hội bạn có thể đóng vai bất cứ người nào. Bạn có thể là người này, là người kia, bạn có thể đặt tên này, đặt tên kia, nickname này, nickname kia, và thậm chí nhờ AI họ có thể tạo những hình ảnh giả tạo về mình, giọng nói về mình. Tất cả những điều đó làm cho mình cuối cùng không biết mình thật sự là người nào. Mình bị phân mảnh về mặt căn tính. Mình không còn biết bên trong của mình thật sự là ai nữa, vì mình quá phụ thuộc vào những hình ảnh bên ngoài mình muốn phóng chiếu lên trên những người xung quanh. Do đó khi mà người ta thấy hôm nay cái hình ảnh này mọi người thích thú, và khi mọi người không thích thú nữa, mình muốn mình là hình ảnh khác, nên mình không còn là chính mình trong một cách liên tục vững bền nữa. Và từ đó mình cảm thấy rằng mình luôn luôn không có ổn định về mặt căn tính. Và từ những cái điều này làm cho mình bị như là tê liệt trong cái cách sống của mình. Mình cứ loay hoay để đáp ứng lại những cái gì mà mình nghĩ rằng ngoài kia trên mạng sẽ cho mình, và cuối cùng mình không còn huấn luyện được mình với những kỹ năng cần thiết nữa. Tất cả những nguy cơ đó để cho thấy rằng chúng ta cần phải đưa ra một cái hướng để sống lành mạnh và ổn định, đặc biệt là trong giới tuổi teen, tuổi thiếu niên. Nếu các bạn cảm thấy mình lo lắng nhiều, hay là ngày hôm nay mất bình an và mình quá lệ thuộc vào cái điện thoại, đây cũng là thời khắc là lúc mình phải dừng lại và để đưa ra quyết định tốt, để mình thay đổi cách sống, để mình bình an hơn. Vậy điều đầu tiên mình cần làm là gì? Thứ nhất là tự huấn luyện mình về việc kiểm soát cảm xúc khi sử dụng mạng xã hội. Bằng cách nào? Ví dụ như sau 30 phút mình dùng mạng xã hội, sau đó mình cảm thấy làm sao? Mình thấy chán nản hơn, mình thấy mình buông điện thoại xuống, mình muốn cầm lên lại, buông xuống mình muốn cầm lên lại để kiểm tra tin nhắn. Có thể mình phụ thuộc, mình đã phụ thuộc vào cái này quá nhiều. Cái thứ hai, mình không còn bình an nữa. Cái thứ ba là chính cái nội dung trong cái những gì mình đọc nó ảnh hưởng quá nhiều lên mình, nên mình phải kiểm soát thời gian trở lại. Nghĩa là gì? Thấy tôi có lẽ lo lắng hơn, nhiều hơn khi đọc tin nhắn, tôi bực bội hơn khi đọc tin nhắn, tôi không thể buông điện thoại được. Vậy tôi có nhận thức được rằng cái điều này đang ảnh hưởng đến tôi hay không? Và tôi phải tập giới hạn cái thời gian và những cái thông tin tôi đang xem để nó làm cho tôi tích cực hơn. Cái thứ hai, tôi có nhớ nhiều hơn hay không? Ví dụ như tôi cảm thấy tôi mau quên hơn, tôi không có thuộc bài, tôi không còn hiểu hết nội dung một câu chuyện gì cho nó tường tận. Và những cái gì tôi đọc trên mạng xã hội ngày hôm trước, hôm sau tôi quên hết trơn, tôi không nhớ gì hết. Có thể đây là chúng ta đang bị phân mảnh trong ký ức vì mình cũng bị quá tải nội dung nhận vào. Vậy mình nên giới hạn lại một lần nữa những cái nội dung mình đọc và tập ngừng sử dụng nó một thời gian. Thứ hai là cái điểm đặc biệt quan trọng nữa là gì? Là tuổi teen cần cái người đồng hành, cần có những người bạn mặt đối mặt với mình, cần người đồng hành. Nhưng mà khi mình có người đồng hành như vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi trong gia đình mình, cái môi trường sống của mình có ai hiện diện với mình hay không. Các bậc cha mẹ cũng phải biết được rằng cái môi trường sống của con, nếu muốn con không sử dụng điện thoại nữa, phải thay thế một cái môi trường nào khác để đáp ứng cái nhu cầu tương tác, gặp gỡ, chia sẻ, lắng nghe của con cái mình. Nhiều khi mình cấm con mình sử dụng điện thoại nhưng mình không cho nó cái phương tiện khác, cái môi trường khác lành mạnh hơn, thì tự nhiên nó thấy chán, nó lại phải quay lại cái đó mà thôi. Nên nếu muốn thay thế việc sử dụng mạng xã hội và điện thoại, bạn phải có một cái môi trường thật sự lành mạnh để giúp cho con bạn offline, đó, tương tác lành mạnh. Vậy mình phải đặt câu hỏi rằng mình là cha mẹ, người giáo dục hay là người đồng hành, mình có giúp cho con cái mình có một cái môi trường lành mạnh và sự đồng hành của mình nó có ổn định hay không? Rồi cứ giúp cho con mình có một cái cơ hội nhìn thấy giá trị của cái đời sống tương tác mặt đối mặt hay không? Cái thứ ba là xây dựng một cái, theo đối với mình là xây dựng một cái ranh giới an toàn. Ranh giới an toàn là gì? Là mình tập tạo ra những cái môi trường không có mạng xã hội trong gia đình, trong nhà. Môi trường đó như thế nào? Ví dụ như ngủ. Mình thấy các bạn trẻ thường hay ôm điện thoại lên nằm nhắn tin cho đến lúc ngủ lúc nào không hay. Mà nhiều khi không ngủ, tại vì nhắn tin tới sáng luôn. Do đó mình tập khi mình bước vào phòng ngủ hay mình bước lên giường, cái điện thoại phải ở xa mình hoặc là ở ngoài phòng. Đến chi khi mình bước vào phòng, cái nơi đó chỉ là cái giấc ngủ, người ta gọi là cái sự trong sạch trong giấc ngủ. Mình không tiếp thu thông tin, ánh sáng xanh vào trong cơ thể của mình trong lúc mình chuẩn bị đi ngủ nữa, để nó giảm bớt cái sự kích ứng lên não của mình. Cái thứ hai là thời gian ăn uống. Ví dụ như bữa cơm gia đình, mình tập mỗi người gác hết điện thoại ra bên ngoài để gia đình ngồi ăn cơm với nhau và đối thoại với nhau nhiều hơn. Đó là cái thời gian mình dành riêng cho nhau, thì mình không có dùng điện thoại trước mặt nhau nữa. Cha mẹ không dùng điện thoại trước mặt con, dẹp điện thoại qua một bên để ngồi ăn, để tập trung ăn uống với nhau và đối thoại với nhau nhiều hơn. Và cái mà giúp chúng ta vượt lên trên cái sự lệ thuộc điện thoại này nhiều nhất là mình có những cái hoạt động về giải trí hoặc là thể thao mà nó giúp cho mình đi vào trong cái tiếng Anh gọi là flow state, nghĩa là cái tình trạng đam mê, cái đam mê của cái hoạt động đó. Ví dụ như mình chơi đi bơi lội, mình chơi pickleball hay là mình chơi đá banh, những cái đó nó làm cho mình tập trung một cách hoàn toàn vào trong cái môn thể thao đó. Hoặc là mình chơi mình vẽ, mình ngồi mình vẽ, mình ngắm thiên nhiên và mình vẽ lại thiên nhiên. Tất cả những cái hoạt động đó nó giúp cho cái não chúng ta nó reset một cách nào đó, nó cũng giúp cho mình tập cho mình cái sự tập trung và nó phát triển cái não suy nghĩ của mình, cái suy tư của mình nó tốt hơn, nó giúp cho mình thay đổi cái lượng dòng suy nghĩ một cách lành mạnh nữa. Thì từ những cái hoạt động

cảm thông tốt hơn. Và hy vọng đó là một vài bước để giúp cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn thiếu niên, ý thức được cái nguy cơ, cái ảnh hưởng của việc sử dụng thường xuyên mạng xã hội và điện thoại, và làm sao để chúng ta tạo ra cuộc sống lành mạnh. Và cuối cùng thì mình nghĩ đời sống cầu nguyện cũng rất là tốt. Chúng ta dành một giờ mỗi ngày đến với nhà thờ, đến với Chúa, và bỏ điện thoại ra bên ngoài, tắt điện thoại để ngồi với Chúa, để lắng nghe Chúa và để cầu nguyện với Chúa, cũng là một cách rất là tốt để chúng ta kết nối lại với Đấng đã tạo dựng nên chúng ta. Chúc các bạn nhiều niềm vui và vượt qua những thách đố mà các bạn đang gặp phải trong đời sống xã hội ngày hôm nay, đặc biệt là cái ảnh hưởng của mạng xã hội.

rằng: thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, hay còn gọi là Corpus Christi, một ngày rất đặc biệt để chúng ta tự hỏi lại rằng tại sao Chúa Giêsu lại chọn ở lại với chúng ta qua hình bánh và rượu, và tại sao bánh và rượu lại có thể trở thành mình và máu Thánh Chúa được. Đặc biệt hôm nay con muốn chia sẻ bài giảng này với những người không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và những người đau yếu, lớn tuổi, hay là những người đang nguội lạnh đức tin, có thể thân xác mình không đến nhà thờ trong ngay giây phút này, nhưng trái tim của chúng ta vẫn có thể hướng về bí tích thánh thể của Chúa. Vậy điều thứ nhất đó là Chúa biết con người cần được nuôi dưỡng. Bài đọc 1 trong sách Đệ Nhị Luật nhắc lại hành trình 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Khi đó đói khát, Chúa đã ban manna, rồi nhiều người đã cảm nhận được cái nguồn nước vọt lên từ mảnh đất khô cằn Chúa ban cho họ. Thiên Chúa không bỏ mặc họ để mà họ chết đói. Ngày hôm nay cũng vậy, con người hiện đại có thể dư thừa về mặt vật chất, nhưng lại đói về bình an, đói về yêu thương và đói về ý nghĩa cuộc đời. Nhiều người có thể ăn mặc thật sang đẹp, nhưng với tâm hồn còn trống rỗng và đôi khi cô đơn. Con còn nhớ khi mà cái thời còn con nít rất là thích, mỗi lần mà bà hay là mẹ đi chợ về sẽ đem theo cái bánh, cái kẹo, và ở ngoài chợ thì sẽ thấy rằng có nhiều cái rất là đơn sơ nhỏ bé thôi, nhưng mà khi mà thấy mẹ về tới cổng thì từ các dì rồi các anh chị em chạy ra để chào mừng mẹ về hoặc bà về. Vậy thì sau khi mà cùng nhau được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ khi có cái bánh, cái kẹo, thì không phải cái niềm vui đó từ cái bánh, cái kẹo mà ra, nhưng quả thực cái vị ngon đó, đó chính là từ cái tình thương của người bà nội, bà ngoại, hay của chính người mẹ của chúng ta trao cho con, cho cháu của mình. Và thánh thể cũng thế. Tấm bánh tuy nhỏ bé trên bàn thờ chúng ta thấy đó, nhưng qua bánh và rượu mà cả cái sự tình yêu tuyệt vời nhất Thiên Chúa đã hiện diện trong thánh thể mà Ngài đã hiện diện trong giây phút được kính các linh mục truyền thép và trở nên mình và máu thánh Ngài. Vậy để làm gì? Để ban cho tất cả nhân loại chúng ta. Vậy tại sao bánh và rượu lại trở thành mình và máu thánh Chúa được? Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rất là mạnh mẽ: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có được sự sống muôn đời. Và nhiều người thời Chúa Giêsu lúc đó họ không thể hiểu nổi, nhưng với Thiên Chúa không gì là không thể. Giống như một người mẹ đã ăn uống, đã bồi dưỡng để có thể có được cái nguồn sữa trắng, cái nguồn sữa tốt nhất để nuôi dưỡng con của mình, thì chính người mẹ đó đã lấy chính cái sự sống, chia sẻ cái sự sống của mình để nuôi dưỡng con cái của mình. Vậy thì Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài không chỉ là cho chúng ta một món quà ở bên ngoài, nhưng Ngài muốn lấy chính mình và máu thánh của Ngài để nuôi dưỡng thể xác và linh hồn của chúng ta. Trong thánh lễ này, mỗi khi, hoặc là trong tất cả các thánh lễ, mỗi khi linh mục đọc lời truyền phép, và lúc đó không chỉ còn là bánh và rượu bình thường nữa, mà bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, và đó thực sự trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Bởi chính Chúa Giêsu Kitô Ngài đã phán: Này là mình Thầy, này là máu Thầy. Nếu Chúa có thể tạo dựng vũ trụ từ hư vô, thì Ngài cũng có thể biến đổi từ tấm bánh và chén rượu trở nên sự hiện diện sống động của Ngài. Và cuối cùng, khi chúng ta tham dự bí tích thánh thể, không thể chỉ đến tham dự thánh lễ xong là thôi, hay là gọi là xem lễ, nhưng qua đó việc mà mình rửa rước lấy mình và máu thánh Chúa, mình lại tiếp tục trở nên tấm bánh cho người khác. Giống như thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2, đó là tuy nhiều người chúng ta chỉ có một thân thể, vì cùng chia sẻ một tấm bánh. Vậy rước lễ không chỉ là cho bổn phận xong là thôi, nhưng là để Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã bẻ bánh, và cả cuộc đời của Ngài cũng tiếp tục chia sẻ và bẻ ra vì yêu thương nhân loại chúng ta. Vậy khi rước Chúa vào lòng, mình cũng được mời gọi để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác, qua việc mình biết hy sinh hơn, tha thứ hơn và yêu thương nhiều hơn.
3: Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa, chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống, nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna. Một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể,
4: Chúc tập
5: tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 6 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 11 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5 từ câu 43 đến câu 48. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em đứng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoài cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đặt cho các môn đệ hai câu hỏi. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Yêu người yêu mình, tốt với người tốt với mình, điều đó ai cũng làm được. Người có đạo hay không có đạo cũng vậy. Chúa Giêsu muốn nơi môn đệ của người một điều gì đó lạ thường hơn. Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm hôm nay. Yêu thương vượt ra ngoài vòng thân quen chính là dấu hiệu nhận diện người môn đệ Chúa Kitô giữa thế gian. Nhưng trước hết cần hiểu cho đúng chữ yêu mà Chúa dùng. Yêu kẻ thù không có nghĩa là phải có cảm tình với người đã hại mình, vì cảm xúc không ai đa lệnh được. Tình yêu Chúa đòi hỏi là một quyết định của ý chí, quyết định không muốn điều dữ cho người ấy, quyết định mong điều lành cho họ và sẵn sàng làm điều lành ấy khi có dịp. Vì là quyết định chứ không phải cảm xúc, nên nó nằm trong tầm tay của mọi người. Và vì thế Chúa mới có thể truyền dạy như một lệnh truyền. Trong bài giảng trên núi, Chúa Kitô không chỉ nhắc lại điều răn chớ giết người, mà còn cấm cả sự giận ghét, oán thù, và đòi môn đệ đi xa hơn, yêu thương chính kẻ thù của mình. Lòng oán ghét cố tình mới là điều nghịch với đức ái, chứ không phải cảm giác đau còn sót lại sau một vết thương. Lý do Chúa đưa ra cho đòi hỏi này không phải là một lý thuyết đạo đức, mà là chính dung mạo của Thiên Chúa. Người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Con cái thì giống cha, nếu cha trên trời không có danh sách loại trừ, thì con cái của người cũng không được phép có. Các thế hệ Kitô hữu đầu tiên đã sống điều ấy giữa một xã hội thù nghịch, đến độ người ngoại giáo phải kinh ngạc thốt lên.

Xấu người đã nói xấu mình, chào trước người đang lạnh nhạt với mình, là một việc tốt cho người mình khó ưa nhất, và nhất là đặt tên họ vào lời cầu nguyện. Những việc nhỏ ấy chính là cái lạ thường mà Chúa chờ đợi, và cũng là lời rao giảng âm thầm mà người chung quanh không thể không nhận ra. Anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Mục tiêu Chúa đặt ra thật cao, nhưng người không đòi hỏi chúng ta đạt tới trong một ngày. Người chỉ xin chúng ta hôm nay nới rộng vòng tròn yêu thương của mình ra thêm một chút, thêm một người được tha thứ, thêm một người được cầu nguyện cho, thêm một người được chào hỏi. Cứ thế từng chút một, trái tim chật hẹp của chúng ta được nong rộng ra theo kích thước trái tim của Cha, đứng yêu thương hết mọi người không trừ một ai. Lạy Cha trên trời, Cha không loại trừ ai khỏi tình yêu của Cha. Xin cho chúng con đừng hài lòng với lối yêu thương dễ dãi chỉ dành cho người yêu mình, nhưng dám sống cái lạ thường của tin mừng, yêu cả người làm khổ mình và cầu nguyện cho họ. Xin nong rộng trái tim chúng con mỗi ngày, cho đến khi nên giống trái tim Cha. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha cảm ơn đất nước Tây Ban Nha và cầu nguyện cho các nạn nhân động đất tại Philippines. Trong phần chào thăm sau khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 14 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, trước hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn Chúa vì đã cho tôi thực hiện được chuyến tông du tại Tây Ban Nha. Tôi cảm ơn nhân dân Tây Ban Nha đã đón tiếp tôi với lòng nhiệt thành, với những nghi lễ sốt sắng, sâu sắc. Tôi đặc biệt biết ơn quốc vương Tây Ban Nha. Tôi cũng thân ái cảm ơn các giám mục, tất cả các cộng đoàn mà tôi đã viếng thăm và toàn thể giáo hội tại Tây Ban Nha. Xin Thiên Chúa luôn chúc lành cho Tây Ban Nha. Kế đến, tôi xin bày tỏ sự gần gũi của mình với nhân dân Philippines, những người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất với cường độ mạnh xảy ra cách đây vài ngày. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân đã qua đời và gia đình của họ, cho những người bị thương, cũng như cho tất cả những ai đang phải chịu đau khổ vì thảm họa này."
0: Tin Roma, trước hội nghị thượng đỉnh G7, các hội đồng giám mục công giáo G7 cùng đưa ra lời kêu gọi chung. Lần đầu tiên trong lịch sử, các hội đồng giám mục công giáo của bảy cường quốc kinh tế

0: quen gọi là G7, đã cùng nhau đưa ra một tuyên bố chung gửi tới nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ của các nước thành viên. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian-le-Pont, các giám mục kêu gọi xây dựng những nhịp cầu vì hòa bình, công lý và phẩm giá con người. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức cha Heiner Wilmer, Giám mục Giáo phận Münster, gọi tuyên bố chung này là một dấu hiệu rất quan trọng. Theo ngài, giáo hội cần được lắng nghe rõ ràng hơn trong đời sống công cộng và đóng góp tích cực vào việc duy trì xã hội dân sự. Đức cha nhấn mạnh, đạo đức học về hòa bình của giáo hội có thể là chìa khóa để nhắc nhở các nhà lãnh đạo G7 về những nền tảng căn bản của phẩm giá con người, công lý và hòa giải. Đức cha cũng kêu gọi, chúng ta cần một cuộc chuyển hướng nhân đạo toàn cầu, đặt con người trở lại vị trí trung tâm của mọi hành động. Các giám mục yêu cầu các quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới gia tăng tôn trọng và bảo vệ luật pháp quốc tế, theo đuổi chính sách công bằng đối với các quốc gia nghèo hơn ở Nam Bán Cầu, chấm dứt việc cắt giảm viện trợ phát triển, tăng cường chống nạn nghèo đói và nạn đói, thiết lập các quy định quốc tế về trí tuệ nhân tạo AI, đặc biệt nhằm bảo vệ trẻ em, thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn chống biến đổi khí hậu, tiếp nhận và bảo vệ người tị nạn, đẩy mạnh cuộc chiến chống nạn buôn người và tham nhũng. Trong tuyên bố, các vị lãnh đạo giáo hội khẳng định, với lời kêu gọi này, chúng tôi, các chủ tịch hội đồng giám mục của các quốc gia thành viên G7, với tư cách là những mục tử của giáo hội và là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, muốn đặt khả năng đối thoại, hòa giải và hỗ trợ những người yếu thế nhất của các giáo hội chúng tôi vào việc phục vụ hòa bình và cộng đồng quốc tế. Các giám mục nhấn mạnh rằng, các nước G7 có trách nhiệm đặc biệt đối với công ích toàn cầu, tương lai của thế hệ trẻ, trật tự quốc tế dựa trên công lý và đoàn kết. Bản tuyên bố mang chữ ký của các vị chủ tịch hội đồng giám mục các nước như Pháp, Nhật Bản, Ý, Hoa Kỳ, Anh Quốc, Canada và Scotland. Tuyên bố cũng nhận được sự ủng hộ của Đức cha Mariano Grossiata, chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMEX. Sự điệp chung của các giám mục G7 là trong bối cảnh chiến tranh, khủng hoảng khí hậu, nghèo đói gia tăng, cưỡng bách di cư và sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, các quốc gia giàu mạnh phải đặt phẩm giá con người và công ích toàn cầu lên trên các lợi ích chính trị hay kinh tế ngắn hạn, đồng thời thể hiện vai trò lãnh đạo có trách nhiệm đối với tương lai nhân loại.
1: Tin giáo phận Bắc Ninh. Giáo phận Bắc Ninh mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu và tạ ơn 50 năm hồng ân linh mục của Đức cha Cosma. Sáng thứ Sáu, ngày 12 tháng 6 vừa qua, giáo phận Bắc Ninh mừng kính trọng thể lễ Thánh Tâm Chúa và mừng kỷ niệm 50 năm hồng ân linh mục của Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, dòng tên nguyên giám mục giáo phận Bắc Ninh tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh. Chủ tế thánh lễ là Đức cha Giuse Đỗ Quang Khăn, giám mục giáo phận Bắc Ninh. Cùng đồng tế với ngài có Đức cha Cosma, nguyên giám mục giáo phận, cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, bề trên giám tỉnh, tỉnh dòng tên Việt Nam, cùng đông đảo quý cha trong và ngoài giáo phận Bắc Ninh. Tham dự thánh lễ có đông đảo tu sĩ nam nữ, quý khách và giáo dân trong giáo phận. Trước thánh lễ, cha chánh văn phòng Francisco Xavier Nguyễn Văn Thắng đã công bố điện thư chúc mừng của Đức Thánh cha Leo thứ 14 tới Đức cha Cosma nhân dịp kỷ niệm Kim Khánh linh mục. Tiếp theo, cha tổng đại diện Phêrô Nguyễn Công Văn thay lời cho con cái trong giáo phận chúc mừng Đức cha Cosma. Đồng thời, cha tổng đại diện cũng chúc mừng Đức cha Giuse nhân dịp 27 năm linh mục của ngài vào cuối tháng 6 này. Trong bài giảng thánh lễ, cha bề trên giám tỉnh dòng tên mời gọi các linh mục hãy đến với Thánh Tâm Chúa Giêsu để trở thành những mục tử nhân lành của Chúa. Ngài mời gọi mọi người chiêm ngắm trái tim nhân lành Chúa Giêsu để cảm nhận lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giêsu với Chúa Cha trong tin mừng. Cha Giuse cũng giúp cộng đoàn nhìn lại hành trình đời sống thánh hiến của Đức cha Cosma từ lúc vào dòng tên đến khi ngài lãnh nhận thánh chức linh mục năm 1976, cùng hành trình phục vụ của ngài trong vai trò linh mục và giám mục. Cha Giuse đồng thời giúp cộng đoàn nhìn lại những hồng ân mà Đức cha Cosma đã lãnh nhận trong hành trình dâng hiến của ngài, hồng ân trong đời sống thiêng liêng, trong hành trình học hành và giáo dục, trong sứ vụ truyền giáo và trong hành trình mục vụ với tấm lòng của vị mục tử nhân lành. Ngài đặc biệt có tấm lòng yêu thương đối với người phong cùi. Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức cha Giuse, cha tổng đại diện và các cha hạt trưởng tiến lên quỳ trước cung thánh, cộng đoàn quỳ tại chỗ, cùng nhau đọc kinh dâng giáo phận cho trái tim nhân lành Chúa Giêsu. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ trong bầu khí hân hoan và thánh sủng. Sau đó, cộng đoàn chia sẻ niềm vui với Đức cha Cosma trong bữa cơm hiệp thông tại khuôn viên tòa giám mục.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Cộng hòa San Marino và phát biểu tại cuộc gặp gỡ các dân tộc ở Rimini. Hôm 28 tháng 5 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh cho biết đáp lời mời của hai vị nguyên thủ Matteo Rossi và Lorenzo Bugli sáng thứ Bảy ngày 22 tháng 8 tới đây. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ viếng thăm một vụ tại Cộng hòa San Marino và ban chiều cùng ngày sẽ đến thăm cuộc gặp gỡ tại thành phố Rimini. San Marino thuộc số 5 quốc gia nhỏ nhất trên thế giới, hiện có diện tích hơn 61 cây số vuông và dân số hơn 34.000 người. Chiều ngày 22 tháng 8, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ viếng thăm cuộc gặp gỡ các dân tộc Rimini do phong trào hiệp thông và giải phóng tổ chức lần thứ 47 tại thành phố này. Đây là một dàn diễn đàn công giáo quy tụ hàng chục ngàn người tham dự. Năm nay có 500 diễn giả nổi tiếng trong các lĩnh vực đạo đời được mời đến phát biểu. Theo trang mạng EK của Công giáo Ba Lan, chuyến đi ngày 29 tháng 5 vừa qua, Đức cha Domenico Beneventi, giám mục giáo phận San Marino sở tại, nói rằng tin về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha đã khơi dậy trong lòng chúng tôi niềm xúc động và lòng biết ơn sâu sắc. Đức cha Beneventi nhấn mạnh rằng chuyến thăm của Đức Leo thứ 14 là dấu chỉ cụ thể của sự gần gũi, an ủi và hy vọng. Trong niềm xác tín rằng Thiên Chúa không quên bất kỳ vùng ngoại vi nào, dù là địa lý hay tinh thần. Ngài cũng nhận định rằng các quốc gia nhỏ và các giáo phận nhỏ phản ánh rõ nét sự gần gũi mà Đức Giáo Hoàng muốn thể hiện qua việc đến thăm và chăm sóc cộng đoàn địa phương này.
1: Tin Thụy Sĩ, Đức Hồng Y Kurt Koch khẳng định, ngày nay có nhiều vị tử đạo hơn cả những thế kỷ đầu của giáo hội. Phát biểu trong cuộc hành hương do Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, gọi tắt là ACN, tổ chức tại Thụy Sĩ, Đức Hồng Y nhấn mạnh chứng tá của các Kitô hữu tử đạo thuộc nhiều hệ phái khác nhau. Đức Hồng Y Kurt Koch, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô và cũng là Chủ tịch Tổ chức Giáo hoàng ACN nói trên, từ tháng 11 năm 2025 đã cho biết, ngày nay có nhiều vị tử đạo hơn cả trong những thế kỷ đầu tiên của lịch sử giáo hội. Đức Hồng Y đã đưa ra nhận định này vào cuối tháng 5 trong cuộc hành hương thường niên dành cho các Kitô hữu bị bắt hại do chi nhánh tổ chức bác ái ASEAN tại Thụy Sĩ tổ chức tại Đăng viện Biển Đức Einsiedeln. Đức Hồng Y Koch tái khẳng định quyết tâm của tổ chức hỗ trợ các Kitô hữu bị bắt hại và nhấn mạnh rằng tử đạo không chỉ là hiện tượng của quá khứ nhưng vẫn là một thực tại sống động đối với vô số Kitô hữu trên khắp thế giới. Ngài cũng đề cao chứng tá của nhiều Kitô hữu đang bị bắt hại trên toàn cầu khi nói các chế độ độc tài không phân biệt người Công giáo, Chính thống giáo, Luther, Anh giáo hay Tin lành. Đức Hồng Y nói thêm rằng các Kitô hữu không bị bắt hại vì họ thuộc về một giáo hội cụ thể nào, nhưng vì đức tin của họ vào Đức Kitô. Máu đã đổ ra đang hiệp nhất các Kitô hữu vượt lên trên những chia rẽ của họ. Ngài nhắc lại cụm từ nổi tiếng của Đức Giáo Hoàng Francisco, đại kết bằng máu. Trong cuộc hành hương, các tín hữu đã cầu nguyện cho những nạn nhân của sự bắt hại và bạo lực tại các quốc gia như Iraq, Haiti, Pakistan và Indonesia. Tháng Giêng vừa qua, tổ chức Open Doors công bố báo cáo cho thấy hơn 388 triệu Kitô hữu trên toàn thế giới đang phải chịu sự bắt hại hoặc phân biệt đối xử. Đồng thời có 4.849 người bị sát hại trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 9 năm 2025. Phần lớn các vụ việc này xảy ra tại Nigeria, nơi tình trạng bắt hại Kitô hữu nghiêm trọng đến mức Hoa Kỳ đã tái xếp nước này vào danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt vào tháng 10 năm 2025. Nói về vai trò chủ tịch tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức Hồng Y Koch chia sẻ, tôi đón nhận sứ mạng này với niềm vui lớn lao vì ASEAN từ lâu đã rất gần gũi với trái tim tôi. Đây là một quỹ giáo hoàng thực hiện vô số điều tốt đẹp. Tổ chức ASEAN hiện tài trợ cho hơn 5.000 dự án mục vụ và cứu trợ nhân đạo khẩn cấp tại 137 quốc gia. ASEAN có 23 văn phòng trên thế giới, chuyên nâng cao nhận thức về hoàn cảnh của các Kitô hữu bị bắt hại, thúc đẩy cầu nguyện và gây quỹ hỗ trợ. Tổ chức không nhận bất kỳ khoản tài trợ nào từ các cơ quan công quyền. Tin Vilnius, Lithuani, sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi Đại hội Tông đồ Thế giới về lòng thương xót. Hôm 7 tháng 6 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gửi các tham dự viên Đại hội Tông đồ Thế giới lần thứ 6 về lòng thương xót, tiến hành tại Vilnius, thủ đô Cộng hòa Lithuania. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, tôi rất vui mừng được gửi lời chào đến tất cả anh chị em đang tham dự kỳ họp thứ 6 của Đại hội Tông đồ Thế giới về lòng thương xót. Một sáng kiến đã được vị tiền nhiệm đáng kính của tôi là Thánh giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ 2 hết sức mong muốn và cổ võ. Nhân dịp này, tôi xin đặc biệt gửi lời chào đến Đức Tổng giám mục Gintaras Grujas của giáo phận Vilnius, người đang đón tiếp trong giáo phận của mình rất nhiều khách hành hương của lòng thương xót đến từ khắp nơi trên thế giới. Tôi cũng kính chào Ngài Tổng thống Cộng hòa Lithuania và không thể không nhắc đến Đức Thượng phụ Bartholomeos của chính thống Constantinople, người đã ân cần nhận lời tham dự sự kiện này. Thánh Augustino đã viết trong cuốn tự thuật rằng niềm hy vọng duy nhất của Ngài được đặt nơi sự cao cả vô biên của lòng thương xót Thiên Chúa. Thật vậy, chúng ta cảm nhận được niềm vui lớn lao và niềm hy vọng đích thực khi nhận ra Thiên Chúa giàu lòng thương xót biết bao đối với mỗi người chúng ta, và khi chúng ta biết làm mới lại niềm tín thác của mình vào lòng thương xót ấy. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi khi bày tỏ lòng thương xót của người. Tình yêu của Chúa, như tác giả Thánh Vịnh đã nói, là tình yêu tồn tại muôn đời. Và biết bao nhiêu tầng lớp trong thế giới hôm nay đang khẩn cầu lòng thương xót. Tuy nhiên, nền hòa bình mà chúng ta tha thiết mong muốn sẽ không thể đạt được nếu thiếu lòng thương xót. Vì thế, chúng ta hãy kết hợp niềm tín thác vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa với sự dấn thân cá nhân nhằm xây dựng một xã hội nhân ái và bao dung hơn, bắt đầu từ chính gia đình của mình. Tôi thành tâm ban phép làm tòa thánh của Thiên Chúa vào lòng thương xót cho anh chị em và cho gia đình anh chị em.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Đến mỗi lần đi dự lễ, anh chị em rước lễ. Rất ít người không rước lễ, hầu hết tôi thấy đều rước lễ. Vậy tôi hỏi anh chị em, rước lễ để làm chi vậy? Chúng ta rước Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng mình để làm chi vậy? Và có bao giờ anh chị em đặt ra cho mình câu hỏi, tại sao tôi phải rước Chúa? Rồi trả lời chưa? Coi chừng, nếu ta không làm điều đó, trở thành thói quen mà không có chút suy nghĩ hay chút tâm tình đấy. Bởi thật sự đã có nhiều, rất nhiều người đi rước lễ, rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể mà không biết mình rước để làm gì. Chắc chắn, cứ thấy người ta đi rước lễ là mình cũng nhào vào rước lễ. Cả những người tham dự thánh lễ, suốt một thánh lễ chẳng có tham dự. Đến nhà thờ cho có, nào là nói chuyện, nào là hút thuốc, nào là trao đổi. Anh chị em biết không, có một lần vào chiều Chúa Nhật, lúc đó là chúng ta chuẩn bị dựng cái cây thánh giá ở đằng trước cái sân nhà thờ đó, thì là các ông gia trưởng của mình đây này, đi xuống bính bến chặt hai cây tràm để làm cây thập giá trong mùa chay chúng ta cắm ở đằng trước sân nhà thờ. Thế chiều hôm đó các ông đi lấy cây, cho nên là tôi biết các ông đi lấy cây, thành ra hôm đó chiều cha Hiển đang dâng lễ, tôi đã bước từ nhà xứ, tôi bước ra, buổi chiều đi lễ ở ngoài nhà thờ tràn ngập sân nhà thờ, và không thiếu những kẻ đứng bên kia bức tường đối diện với cái lớp học giáo lý của mình đây này. Cho nên là tôi đi bất ngờ, đâu có chạy kịp. Thế tôi gõ từng mặt, tôi đi một vòng từ chỗ bà đài Đức Mẹ tới. Hình như hôm đó cái ông giữ xe có thấy tôi đó. Một vòng từ đài Đức Mẹ đến cái bờ tường kia, qua tới cái nhà máy nước, sang cái bờ tường bên này. Mình nghĩ là tới chỗ đài Thánh Du Xe là hết. Ủa, tới chừng mà ra khỏi cái bức tường á. Ủa? Trời đất ơi, đứng lô nhô ngoài này như một đàn vịt. Xin lỗi, tôi phải ví như vậy. Thế những người đó một tí nữa cũng vào rước lễ mà. Thua. Chúng ta biến bí tích Thánh Thể mà tôi nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại với anh chị em thành những lời rất rất mạnh. Bí tích cực trọng. Vì ở đây không phải là một cái gì, nhưng là chính Chúa. chính đấng từ trời cao xé trời. Chỉ có thiên đàng mới chứa được người thôi. Vậy mà người đã hạ mình xuống, đã hạ cố chính mình để ở trong ta, mà ta xúc phạm đến người như vậy. Đấng chỉ có thiên đàng mới chứa nổi thôi, còn có người phàm trần của mình đây, chỉ là xác đất vật hèn, chỉ là những thứ tội lỗi mà không chuẩn bị ít nhất bằng khả năng của mình cho có thể tốt nhất có thể để rước lấy người, lại coi thường và xúc phạm. Chúng ta không được phép làm điều đó đâu, mà cứ mỗi lần rước lễ xúc phạm thì lại là một điều không nên cứ mỗi lần như vậy. Cho nên phải đặt lại vấn đề: tôi rước Chúa để làm gì? Có hai câu trả lời mà chính phụng vụ lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta. Bài đọc 1 tiếp trong sách Đệ Nhị Luật kể lại câu chuyện ông Môi-se nhắc lại kỳ công của Chúa dẫn dân đi khỏi Ai Cập để vào đất Chúa hứa. Trên đường họ vào quê hương Chúa hứa cho họ, Chúa cho họ manna để họ có sức mà đi, để họ được bổ dưỡng, để họ được đi đến nơi nhờ của ăn Chúa ban. Họ đã hành trình đi đến nơi một miền đất là vật chất ở trần thế, Chúa ban cho họ của ăn vật chất để đến nơi thuộc về vật chất. Cũng tương tự như vậy, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta trên đường đi về quê hương thật không phải chỉ là đất Chúa hứa ở cái vùng Palestine, ở cái vùng Trung Đông nữa, mà đất Chúa hứa là chính nơi Chúa ngự, chính nơi mà tôi vừa nhắc với anh chị em, thiên đàng, chính nơi cao cả, oai phong, cực trọng, vinh dự, sáng sủa, chính nơi là ánh sáng tràn ngập. Thì về đến nơi đó cần phải có của ăn thiêng liêng. Của ăn thiêng liêng không phải là bánh Chúa ban cho nữa, mà là thịt máu của chính Chúa. Nếu ngày xưa dân Chúa đi về đất hứa, họ cần phải có sức, họ cần phải có đủ lực, họ cần phải mạnh mẽ, họ cần phải vượt qua mọi đau khổ trong cuộc hành trình sa mạc nhiều chục năm, thì ngày nay chúng ta cũng phải vượt qua hành trình cuộc đời này với đầy đủ những khổ đau của một kiếp người như vậy nhiều chục năm, và có chính Chúa Giê-xu là lương thực củng cố tâm hồn, sức lực và sự thánh thiêng ở trong tâm hồn chúng ta, để chúng ta đồng hành với người, đi về với người.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất, mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giê-xu tuyên bố: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được vuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự thoát ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã cho

0: mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu thánh thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì thánh thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích thánh thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, khi nhớ lại, không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cũ.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện.

0: Amen.
1: Năm sự thương thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương rất thánh mẫn cô ấy, xin cầu cho chúng con.
0: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
0: Amen.

Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Gần đây tôi nhận được rất nhiều email và cuộc gọi điện thoại cũng như tin nhắn từ nhiều vị phụ huynh cũng như ngay cả các em thiếu niên, teenagers, tuổi vị thành niên nói với tôi về cái khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình, đặc biệt là khi các em cảm thấy mình không thoát ra khỏi việc sử dụng điện thoại và mạng xã hội. Các phụ huynh rất là lo lắng, đặc biệt là trong cái mùa thi cử nữa. Do đó hôm nay tôi xin được trình bày một cách ngắn gọn những cái ảnh hưởng của cái mạng xã hội lên não của chúng ta, và cũng như là cái việc sử dụng mà điện thoại hay là phương tiện truyền thông, cũng như là cái phương thế để giúp cho các em tuổi thiếu niên có thể tách ra khỏi hay là sử dụng chúng một cách lành mạnh và quân bình hơn để bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình và cảm xúc của mình. Thứ nhất là theo nghiên cứu, thưa quý ông bà anh chị em, người ta thấy được rằng là cái não của chúng ta, đặc biệt là ở tuổi teen á, cái não, cái phần đại não cũng như là cái phần mà lo về vấn đề suy nghĩ, giải quyết vấn đề suy nghĩ, gọi là prefrontal cortex, nó nằm ở phía trán của chúng ta này, ở tuổi teen nó chưa có hoàn toàn phát triển. Tuy nhiên cái bộ phận mà chịu trách nhiệm về xử lý cảm xúc trong cái não của một con người ở tuổi thiếu niên nó đã phát triển rồi, đặc biệt là cái hệ limbic, người ta gọi là limbic system, nó đã phát triển rồi, nên cái vùng cảm xúc nó rất là nhạy bén. Và người ta nhận ra rằng khi sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là điện thoại đó, nó tạo thành cái vòng luẩn quẩn của ảnh hưởng lên cảm xúc của một con người như thế nào. Vì trong cái thuật toán, khi mà mình đọc một tin nhắn, khi mình xem một cái video vui hay là mình chơi game, nó kích thích trong cái não cảm xúc của mình, nó tiết ra chất dopamine để mình cảm thấy hưng phấn và sung sướng. Chính cái đó nó tạo thành một cái vòng lặp, nghĩa là khi mình cảm thấy sung sướng, hưng phấn, khi sau khi mình xem một đoạn phim ngắn, đoạn TikTok hay là mình chơi game thì mình thấy thích thú. Và khi mình thấy thích thú như vậy thì khi mình ngưng, cái mình muốn quay trở lại cái đó, nó gọi là dopamine loop, nó vào cái vòng luẩn quẩn, nghĩa là nó đưa ra phần thưởng cho mình, rồi mình càng chơi mình càng có phần thưởng trong não của mình, làm cho mình thích thú và hưng phấn. Nó tạo cái vòng luẩn quẩn như vậy, nó làm cho mình rất là nhạy cảm với cái phần thưởng, nhạy cảm với cái kinh nghiệm sung sướng, và do đó nó đi tìm nhiều hơn, và do đó mình dễ rơi vào trong cái cơn nghiện và cái hành vi phụ thuộc, nghĩa là mình phụ thuộc vào điện thoại một cách quá mức. Từ những cái hiệu ứng đó, chúng ta thấy rằng giới trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là các em thiếu niên khoảng 14 đến 17 tuổi, rất là dễ rơi vào cái cơn nghiện khi mà sử dụng điện thoại thường xuyên. Và khi nghiện rồi thì khó lấy ra được, tại vì khi mà lấy ra mình không biết làm gì hết, mình lại cảm thấy rất là vô vọng, rất là chán nản. Cái thứ hai nữa là cái việc mà các cái thông tin các em đọc được trên mạng, nó không phải là tất cả những thông tin đó đều tốt, nhưng mà nó lại tăng cái cảm xúc trên người các em. Khi mà mình dùng điện thoại liên tục thì mình đọc thông tin nhiều, mà nếu mình có nhiều, quá nhiều thông tin thì nó làm cho cái não của mình nó quá tải, nó tạo ra cái cảm giác bị stress. Mà khi stress thì mình nó lại, trong cơ thể mình nó tiết ra một cái chất cortisol, cái chất để làm cho phản ứng lại với cơn stress. Chính cái yếu tố đó làm cho các em căng thẳng, mệt mỏi, chán nản, thất vọng. Từ đó nó tạo ra hai cái vòng luẩn quẩn liên tiếp với nhau. Một là mình sử dụng nhiều, mình đọc nhiều thông tin, mình bị stress, rồi mình cảm thấy cảm xúc mình nó không ổn, rồi mình muốn tìm cái trò chơi, cái game hay là những cái hình ảnh gì đó để mình vui thích, thì nó vui thích mình lại càng bị kích thích đi tìm nó. Nhưng mà khi mình tìm nó lại, mình quá có nhiều thông tin. Cái hiệu ứng thứ hai của việc mình sử dụng quá nhiều mạng xã hội là gì? Là nó ảnh hưởng đến mối tương quan, cái động năng trong mối tương quan của chúng ta. Vì sao vậy? Vì khi mình chỉ nói chuyện qua điện thoại, qua tin nhắn, qua FaceTime đó, mình chỉ nhìn một góc cạnh của một con người và mình không có đọc được cái khuôn mặt người đó.
cái hơi ấm của người đó, cái nụ cười của người đó trước mặt mình, hoặc là mặt đối mặt với mình, nó vẫn khác nhau trong cái bối cảnh người với người. Và mình thay thế nó bằng việc là mình chỉ nhắn tin rồi. Và vì thế nhiều bạn trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là thiếu niên, mất khả năng hiểu được người khác. Mà không những hiểu được người khác nữa, mà đọc được cảm xúc của người khác khi gặp mặt đối mặt. Mà khi mình không gặp mặt đối mặt thường xuyên, mình sẽ ngại tiếp xúc, mình dễ trốn trong phòng, mình vẫn cô lập mình. Mà khi mình càng cô lập mình thì mình lại càng mất khả năng giữ một mối tương quan một cách lành mạnh, quân bình khi mặt đối mặt. Do đó mình từ từ mất luôn cả cái tương quan thật giữa người với người. Cái đến là gì? Là cái thay thế cho cái tình cảm, từ cái tình cảm của chúng ta nó xuất phát từ việc mình chia sẻ với nhau, mình nói chuyện với nhau, mình giúp đỡ lẫn nhau, mình đối thoại với nhau, mình đi cùng nhau, nó xây dựng cái tình cảm hiểu biết lẫn nhau. Ngày hôm nay cái cảm giác được thích, được yêu nó lại được thể hiện nhiều qua cái lời khen ngợi, comment, cái lời ở trên góp ý ở trên Facebook, hoặc là những cái lượt like, lượt thích. Ví dụ như một người có thể bấm cái like vô một cái trạng thái nào đó, thì cái người kia đọc vô thấy có người thích mình, nhưng chưa chắc cái đó người đó là người thích mình. Người ta có thể bấm like vì người ta bấm cho vui, người ta bấm like xong rồi người ta chuyển qua cái khác, nhưng mà nó làm cho cái người chủ cái tài khoản đó cảm thấy rằng mình được thích, mình được yêu mến khi mình còn càng có nhiều lượt like, lượt bình luận tích cực. Từ đó họ nghiền cả những cái lượt like và bình luận tích cực, và khi mà không có cái lượt like và bình luận tích cực đó, họ cảm thấy khó khăn, cảm thấy giống như mình không ai yêu mến mình. Nhưng thực sự ra cái cảm giác yêu mến thực thụ đó, nó đến từ việc mình gặp người với người, mình đối thoại với nhau, mình cười với nhau, mình bắt tay nhau, mình đi cùng nhau, mình làm việc cùng nhau, mình chia sẻ với nhau. Nhưng bây giờ nó bị thay thế bởi các cái lượt like và lượt thích, cũng như là những cái comment những trên mạng tích cực, và mình bị phụ thuộc vào cái đó. Cuối cùng mình không còn đi tìm cái mối tương quan người với người một cách mặt đối mặt như ngày trước nữa. Từ đó chúng ta thấy rằng gia đình và các bạn trẻ ngày hôm nay bị cuốn vào trong cái đời sống môi trường mạng xã hội. Mà khi cuốn vào môi trường đó, mình mất mối tương quan, mình mất cảm nghiệm được mình là ai. Do đó cái yếu tố quan trọng ngày hôm nay vẫn là cái gia đình, cái neo trong gia đình của mình. Nghĩa là gì? Cái sự hiện diện mạnh mẽ của cha mẹ với con cái. Mạnh mẽ ở đây là gì? Cái sự hiện diện bình an, cái sự hiện diện thấu cảm, yêu thương và đồng hành với con, lắng nghe con. Nó là yếu tố rất quan trọng quyết định cái việc là các em nó hiểu được nó là ai, nó lớn lên như thế nào. Tuy nhiên ngày hôm nay khi các em nó lại thiếu cái sự hiện diện đó, trong một số gia đình các em nó lại muốn nhào vô trong cái mạng xã hội để thay thế, tìm một cái sự hiện diện thay thế nơi bạn chat online, nơi cái locket TikTok hay các cái đoạn phim ngắn, để rồi các em nó thay thế cho mối tương quan thật trong gia đình. Tại sao nó có điều đó? Thưa khuyên bạn chị em, nhiều khi chính các bậc cha mẹ hay người lớn cũng bị nghiện, cũng nhảy vào cái đó quá nhiều. Chính cái đó nó làm cho họ cũng không còn thời gian dành cho con cái thật sự. Cái ảnh hưởng thứ ba mà chúng ta thấy đó là cái ảnh hưởng lên căn tính, cái nhân vị, cái hình thành căn tính và nhân vị. Theo các nhà tâm lý học, ở cái độ tuổi 12, 13 tuổi cho đến 18 tuổi là cái thời gian xây dựng căn tính. Tôi là ai? Tôi muốn trở thành con người như thế nào? Tôi muốn làm gì trong suốt cuộc đời của tôi? Tôi là ai? Cái mạng xã hội, bối cảnh mạng xã hội nó ảnh hưởng phức tạp hơn cái sự hình thành căn tính này. Tại sao vậy? Thưa, người ta nhận ra rằng tuổi thiếu niên ngày hôm nay người ta thường so sánh mình với nhau. Nhưng mà khi mình so sánh mình với nhau trong trường học, nó dễ dàng thấy được cái thực tế, vì đa số trong trường học, trong môi trường sống, mình gặp nhau thật sự. Nhưng
môi trường mạng xã hội làm cho các bạn so sánh mình với các bạn của mình trên mạng xã hội. Nhưng mà các bạn trên mạng xã hội thường thì lại để những cái hình ảnh tuyệt vời về mình, hình ảnh ảo về mình, hoặc là những hình ảnh đăng status là mình đã đi chơi chỗ này chỗ kia trong cái mùa lễ chẳng hạn, làm cho cái người xem cảm thấy mình ước ao được như những người đó. Mà khi mình ước ao được những người đó thì mình luôn luôn hướng lên mà tạo ra một cái ảo tưởng, tôi phải được như thế, tôi phải có cái chỗ này, có chỗ kia, đến chỗ nọ. Cái sự so sánh liên tục ấy, làm cho các bạn mệt mỏi, nhanh chóng cảm thấy mình không bằng người khác, yếm thế so với người khác, và luôn luôn cảm thấy mình thất bại. Vì không bao giờ chúng ta thấy là chúng ta có đủ hết, vì mình luôn luôn thấy những người bạn của mình, những người xung quanh mình tốt hơn mình, có cơ hội hơn mình, giàu hơn mình. Thật sự ra nhiều khi những người đó chỉ vô tình đi tới một cái chỗ đó thôi, họ chụp tấm hình thôi, và mình lại tưởng rằng người ta sở hữu căn nhà đó, chiếc xe đó, hay là được đi chơi một cái nơi hoàn hảo đó, trong khi mình thì ở chỗ này vất vả, hay là không có những cái mà mình ước muốn, không được như người ta. Chúng ta thấy là cái hội chứng FOMO đây đến từ cái chuyện này, nghĩa là mình không được đến những nơi, không được biết những điều mà người khác biết, mình bị thua thiệt, mình cảm thấy mình không bằng người khác. Cái thứ hai nữa là cái hiện trạng xã hội người ta ngày hôm nay thấy được rằng cái tiếng Anh nó gọi là identity fragmentation, cái sự phân mảnh trong căn tính. Nghĩa là gì? Trên mạng xã hội bạn có thể đóng vai bất cứ người nào. Bạn có thể là người này, là người kia, bạn có thể đặt tên này, đặt tên kia, nickname này, nickname kia, và thậm chí nhờ AI họ có thể tạo những hình ảnh giả tạo về mình, giọng nói về mình. Tất cả những điều đó làm cho mình cuối cùng không biết mình thật sự là người nào. Mình bị phân mảnh về mặt căn tính. Mình không còn biết bên trong của mình thật sự là ai nữa, vì mình quá phụ thuộc vào những hình ảnh bên ngoài mình muốn phóng chiếu lên trên những người xung quanh. Do đó khi mà người ta thấy hôm nay cái hình ảnh này mọi người thích thú, và khi mọi người không thích thú nữa, mình muốn mình là hình ảnh khác, nên mình không còn là chính mình trong một cách liên tục vững bền nữa. Và từ đó mình cảm thấy rằng mình luôn luôn không có ổn định, không có ổn định về mặt căn tính. Và từ những cái điều này làm cho mình bị như là tê liệt trong cái cách sống của mình. Mình cứ loay hoay để đáp ứng lại những cái gì mà mình nghĩ rằng ngoài kia trên mạng sẽ cho mình, và cuối cùng mình không còn huấn luyện được mình với những kỹ năng cần thiết nữa. Tất cả những nguy cơ đó để cho thấy rằng chúng ta cần phải đưa ra một cái hướng để sống lành mạnh và ổn định, đặc biệt là trong giới tuổi teen, tuổi thiếu niên. Nếu các bạn cảm thấy mình lo lắng nhiều, hay là ngày hôm nay mất bình an và mình quá lệ thuộc vào cái điện thoại, đây cũng là thời khắc là lúc mình phải dừng lại và để đưa ra quyết định tốt, để mình thay đổi cách sống, để mình bình an hơn. Vậy điều đầu tiên mình cần làm là gì? Thứ nhất là tự huấn luyện mình về việc kiểm soát cảm xúc khi sử dụng mạng xã hội. Bằng cách nào? Ví dụ như sau 30 phút mình dùng mạng xã hội, sau đó mình cảm thấy làm sao? Mình thấy chán nản hơn, mình thấy mình buông điện thoại xuống, mình muốn cầm lên lại, buông xuống mình muốn cầm lên lại để kiểm tra tin nhắn. Có thể mình phụ thuộc, mình đã phụ thuộc vào cái này quá nhiều. Cái thứ hai, mình không còn bình an nữa. Cái thứ ba là chính cái nội dung trong cái những gì mình đọc nó ảnh hưởng quá nhiều lên mình, nên mình phải kiểm soát thời gian trở lại. Nghĩa là gì? Thấy tôi có lẽ lo lắng hơn, nhiều hơn khi đọc tin nhắn, tôi bực bội hơn khi đọc tin nhắn, tôi không thể buông điện thoại được. Vậy tôi có nhận thức được rằng cái điều này đang ảnh hưởng đến tôi hay không? Và tôi phải giới hạn cái thời gian và những cái thông tin tôi đang xem để nó làm cho tôi tích cực hơn. Cái thứ hai, tôi có nhớ nhiều hơn hay không? Ví dụ như tôi cảm thấy tôi mau quên hơn, tôi không có thuộc bài, tôi không còn hiểu hết nội dung một câu chuyện gì cho nó tường tận, và những cái gì tôi đọc trên mạng xã hội ngày hôm trước, hôm sau tôi quên hết trơn, tôi không nhớ gì hết.
Có thể đây là chúng ta đang bị phân mảnh trong ký ức vì mình cũng bị quá tải nội dung nhận vào. Vậy mình nên giới hạn lại một lần nữa những cái nội dung mình đọc và tập ngừng sử dụng nó một thời gian. Thứ hai là cái điểm đặc biệt quan trọng nữa là gì? Là tuổi teen cần cái người đồng hành, cần có những người bạn mặt đối mặt với mình, cần người đồng hành. Nhưng mà khi mình có người đồng hành như vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi trong gia đình mình, cái môi trường sống của mình có ai hiện diện với mình hay không. Các bậc cha mẹ cũng phải biết được rằng cái môi trường sống của con, nếu muốn con không sử dụng điện thoại nữa, phải thay thế một cái môi trường nào khác để đáp ứng cái nhu cầu tương tác, gặp gỡ, chia sẻ, lắng nghe của con cái mình. Nhiều khi mình cấm con mình sử dụng điện thoại nhưng mình không cho nó cái phương tiện khác, cái môi trường khác lành mạnh hơn, thì tự nhiên nó thấy chán, nó lại phải quay lại cái đó mà thôi. Nên nếu muốn thay thế việc sử dụng mạng xã hội và điện thoại, bạn phải có một cái môi trường thật sự lành mạnh để giúp cho con bạn offline, đó, tương tác lành mạnh. Vậy mình phải đặt câu hỏi rằng mình là cha mẹ, người giáo dục hay là người đồng hành, mình có giúp cho con cái mình có một cái môi trường lành mạnh và sự đồng hành của mình nó có ổn định hay không? Rồi cứ giúp cho con mình có một cái cơ hội nhìn thấy giá trị của cái đời sống tương tác mặt đối mặt hay không? Cái thứ ba là xây dựng một cái, theo đối với mình là xây dựng một cái ranh giới an toàn. Ranh giới an toàn là gì? Là mình tập tạo ra những cái môi trường không có mạng xã hội trong gia đình, trong nhà. Môi trường đó như thế nào? Ví dụ như ngủ. Mình thấy các bạn trẻ thường hay ôm điện thoại lên nằm nhắn tin cho đến lúc ngủ lúc nào không hay. Mà nhiều khi có nhiều khi không ngủ, tại vì nhắn tin tới sáng luôn. Do đó mình tập khi mình bước vào phòng ngủ hay mình bước lên giường, cái điện thoại phải ở xa mình hoặc là ở ngoài phòng. Đến chi khi mình bước vào phòng, cái nơi đó chỉ là cái giấc ngủ, người ta gọi là cái sự trong sạch trong giấc ngủ. Mình không tiếp thu thông tin, ánh sáng xanh vào trong cơ thể của mình trong lúc mình chuẩn bị đi ngủ nữa, để nó giảm bớt cái sự kích ứng lên não của mình. Cái thứ hai là thời gian ăn uống. Ví dụ như bữa cơm gia đình, mình tập mỗi người gác hết điện thoại ra bên ngoài để gia đình ngồi ăn cơm với nhau và đối thoại với nhau nhiều hơn. Đó là cái thời gian mình dành riêng cho nhau, thì mình không có dùng điện thoại trước mặt nhau nữa. Cha mẹ không dùng điện thoại trước mặt con, dẹp điện thoại qua một bên để ngồi ăn, để tập trung ăn uống với nhau và đối thoại với nhau nhiều hơn. Và cái mà giúp chúng ta vượt lên trên cái sự lệ thuộc điện thoại này nhiều nhất là mình có những cái hoạt động về giải trí hoặc là thể thao mà nó giúp cho mình đi vào trong cái tiếng Anh gọi là flow state, gọi là cái tình trạng đam mê, cái đam mê của cái hoạt động đó. Ví dụ như mình chơi đi bơi lội, mình chơi pickleball hay là mình chơi đá banh, những cái đó nó làm cho mình tập trung một cách hoàn toàn vào trong cái môn thể thao đó. Hoặc là mình chơi mình vẽ, mình ngồi mình vẽ, mình ngắm thiên nhiên và mình vẽ lại thiên nhiên. Tất cả những cái hoạt động đó nó giúp cho cái não chúng ta nó reset một cách nào đó, nó cũng giúp cho mình tập cho mình cái sự tập trung và nó phát triển cái não suy nghĩ của mình, cái suy tư của mình nó tốt hơn. Nó giúp cho mình thay đổi cái lượng dòng suy nghĩ một cách nó lành mạnh nữa. Thì từ những cái hoạt động đó nó cũng giúp cho mình phục hồi cái não của chúng ta tốt hơn. Hoặc là mình đi dạo mình bỏ điện thoại một bên, mình đi dạo chừng 3 đến 5 cây số, mình nhìn thành phố, mình suy tư. Tất cả những cái đó nó giúp cho mình gọi là cái hoạt động offline. Và học một vài cái kỹ năng, ví dụ như âm nhạc là kỹ năng mà giúp cho mình phát triển cái não mình tốt. Và cuối cùng nữa là chăm sóc cho người khác. Khi mà hoạt động chăm sóc cho người khác, nó cũng giúp cho chúng ta rất là nhiều trong cái việc mà mình nhận diện và học hỏi cái tương tác người với người và có cái sự cảm thông tốt hơn. Và hy vọng đó là một vài bước để giúp cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn thiếu niên, ý thức được cái nguy cơ, cái ảnh hưởng của việc sử dụng thường xuyên mạng xã hội và điện thoại, và làm sao để chúng ta
tạo ra cuộc sống lành mạnh. Và cuối cùng thì mình nghĩ đời sống cầu nguyện cũng rất là tốt. Chúng ta dành một giờ mỗi ngày đến với nhà thờ, đến với Chúa và bỏ điện thoại ra bên ngoài, tắt điện thoại để ngồi với Chúa, để lắng nghe Chúa và để cầu nguyện với Chúa, cũng là một cách rất là tốt để chúng ta kết nối lại với Đấng đã tạo dựng nên chúng ta. Chúc các bạn nhiều niềm vui và vượt qua những thách đố mà các bạn đang gặp phải trong đời sống xã hội ngày hôm nay, đặc biệt là cái ảnh hưởng của mạng xã hội.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, hay còn gọi là Corpus Christi. Một ngày rất đặc biệt để chúng ta tự hỏi lại rằng tại sao Chúa Giêsu lại chọn ở lại với chúng ta qua hình bánh và rượu, và tại sao

0: bánh và rượu lại có thể trở thành mình và máu Thánh Chúa được. Đặc biệt hôm nay, con muốn chia sẻ bài giảng này với những người không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và những người đau yếu, lớn tuổi, hay là những người đang nguội lạnh đức tin. Có thể thân xác mình không đến nhà thờ trong ngay giây phút này, nhưng trái tim của chúng ta vẫn có thể hướng về bí tích thánh thể của Chúa. Vậy điều thứ nhất đó là Chúa biết con người cần được nuôi dưỡng. Bài đọc 1 trong sách Lệ Nghị Luật nhắc lại hành trình 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Khi đó đói khát, Chúa đã ban manna, rồi nhiều người đã cảm nhận được cái nguồn nước vọt lên từ mảnh đất khô cằn Chúa ban cho họ. Thiên Chúa không bỏ mặc họ để mà họ chết đói. Ngày hôm nay cũng vậy, con người hiện đại có thể dư thừa về mặt vật chất, nhưng lại đói về bình an, đói về yêu thương và đói về ý nghĩa cuộc đời. Nhiều người có thể ăn mặc thật sang đẹp, nhưng với tâm hồn còn trống rỗng và đôi khi cô đơn. Con còn nhớ khi mà cái thời còn con nít rất là thích, mỗi lần mà bà hay là mẹ đi chợ về sẽ đem theo cái bánh, cái kẹo, và ở ngoài chợ thì sẽ thấy rằng có nhiều cái rất là đơn sơ nhỏ bé thôi, nhưng mà khi mà thấy mẹ về tới cổng thì từ các dì rồi các anh chị em chạy ra để chào mừng mẹ về hoặc bà về. Vậy thì sau khi mà cùng nhau được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ khi có cái bánh, cái kẹo, thì không phải cái niềm vui đó từ cái bánh, cái kẹo mà ra, nhưng quả thực cái vị ngon đó, đó chính là từ cái tình thương của người bà nội, bà ngoại, hay của chính người mẹ của chúng ta trao cho con, cho cháu của mình. Và thánh thể cũng thế. Tấm bánh tuy nhỏ bé trên bàn thờ chúng ta thấy đó, nhưng qua bánh và rượu mà cả cái sự tình yêu tuyệt vời nhất, chính Chúa đã hiện diện trong thánh thể mà Ngài đã hiện diện trong giây phút được chính các linh mục truyền phép và trở nên mình và máu thánh Ngài. Vậy để làm gì? Để ban cho tất cả nhân loại chúng ta. Vậy tại sao bánh và rượu lại trở thành mình và máu Thánh Chúa được? Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rất là mạnh mẽ: ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có được sự sống muôn đời. Và nhiều người thời Chúa Giêsu lúc đó họ không thể hiểu nổi, nhưng với Thiên Chúa không gì là không thể. Giống như một người mẹ, người mẹ đã ăn uống, đã bồi dưỡng để có thể có được cái nguồn sữa trắng, cái nguồn sữa tốt nhất để nuôi dưỡng con của mình, thì chính người mẹ đó đã lấy chính cái sự sống, chia sẻ cái sự sống của mình để nuôi dưỡng con cái của mình. Vậy thì Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài không chỉ là cho chúng ta một món quà ở bên ngoài, nhưng Ngài muốn lấy chính mình và máu thánh của Ngài để nuôi dưỡng thể xác và linh hồn của chúng ta. Trong thánh lễ này, mỗi khi, hoặc là trong tất cả các thánh lễ, mỗi khi linh mục đọc lời truyền phép, và lúc đó không chỉ còn là bánh và rượu bình thường nữa, mà bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, và đó thực sự trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Bởi chính Chúa Giêsu Kitô Ngài đã phán: này là mình Thầy, này là máu Thầy. Nếu Chúa có thể tạo dựng vũ trụ từ hư vô, thì Ngài cũng có thể biến đổi từ tấm bánh và chén rượu trở nên sự hiện diện sống động của Ngài. Và cuối cùng, khi chúng ta tham dự bí tích thánh thể, không thể chỉ đến tham dự thánh lễ xong là thôi, hay là gọi là xem lễ, nhưng qua đó việc mà mình rửa rước lấy mình vào máu Thánh Chúa, mình lại tiếp tục trở nên tấm bánh cho người khác. Giống như Thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2, đó là tuy nhiều người chúng ta chỉ có một thân thể, vì cùng chia sẻ một tấm bánh. Vậy rước lễ không chỉ là cho bổn phận xong là thôi, nhưng là để Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã bẻ bánh, và cả cuộc đời của Ngài cũng tiếp tục chia sẻ và bẻ ra vì yêu thương nhân loại chúng ta. Vậy khi rước Chúa vào lòng, mình cũng được mời gọi để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác, qua việc mình biết hy sinh hơn, tha thứ hơn và yêu thương nhiều hơn.
1: Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta, tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình.

0: rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu Thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu Thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống, nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta...
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Để mỗi lần đi dự lễ, anh chị em rước lễ. Rất ít người không rước lễ, hầu hết tôi thấy đều rước lễ. Vậy tôi hỏi anh chị em, rước lễ để làm chi vậy? Chúng ta rước Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng mình để làm chi vậy? Và có bao giờ anh chị em đặt ra cho mình câu hỏi, tại sao tôi phải rước Chúa? Rồi trả lời chưa? Coi chừng, nếu ta không làm điều đó, trở thành thói quen mà không có chút suy nghĩ hay chút tâm tình đấy. Bởi thật sự đã có nhiều, rất nhiều người đi rước lễ, rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể mà không biết mình rước để làm gì. Chắc chắn, cứ thấy người ta đi rước lễ là mình cũng nhào vào rước lễ. Cả những người tham dự thánh lễ, suốt một thánh lễ chẳng có tham dự, đến nhà thờ cho có, nào là nói chuyện, nào là hút thuốc, nào là trao đổi. Anh chị em biết không, có một lần vào chiều Chúa Nhật, lúc đó là chúng ta chuẩn bị dựng cái cây thánh giá ở đằng trước cái sân nhà thờ đó, thì là các ông gia trưởng của mình đây này, đi xuống bến bến chặt hai cây tràm để làm cây thập giá trong mùa chay chúng ta cắm ở đằng trước sân nhà thờ. Thế chiều hôm đó các ông đi lấy cây, cho nên là tôi biết các ông đi lấy cây, thành ra hôm đó chiều cha Hiển đang dâng lễ, tôi đã bước từ nhà xứ, tôi bước ra, buổi chiều đi lễ ở ngoài nhà thờ tràn ngập sân nhà thờ, và không thiếu những kẻ đứng bên kia bức tường đối diện với cái lớp học giáo lý của mình đây này. Cho nên là tôi đi bất ngờ, đâu có chạy đâu có kịp. Thế tôi gõ từng mặt, tôi đi một vòng từ chỗ bà đài Đức Mẹ tới, hình như hôm đó cái ông giữ xe có thấy tôi đó, một vòng từ đài Đức Mẹ đến cái bờ tường kia, qua từ cái nhà máy nước sang cái bờ tường bên này, mình nghĩ là tới chỗ đài Thánh Du Xe là hết. Ủa, tới chừng mà ra khỏi cái bức tường á, ủa trời đất ơi, đứng lố nhố ngoài này như một đàn vịt. Xin lỗi, tôi phải ví như vậy. Thế những người đó một tí nữa cũng vào rước lễ mà. Thua. Chúng ta biến bí tích Thánh Thể mà tôi nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại với anh chị em thành những lời rất, rất mạnh. Bí tích cực trọng. Vì ở đây không phải là một cái gì, nhưng là chính Chúa. chính đấng từ trời cao xé trời. Chỉ có thiên đàng mới chứa được người thôi. Vậy mà người đã hạ mình xuống, đã hạ cố chính mình để ở trong ta, mà ta xúc phạm đến người như vậy. Đấng chỉ có thiên đàng mới chứa nổi thôi, còn con người phàm trần của mình đây chỉ là xác đất vật hèn, chỉ là những thứ tội lỗi mà không chuẩn bị ít nhất bằng khả năng của mình cho có thể tốt nhất có thể để rước lấy người, lại coi thường và xúc phạm. Chúng ta không được phép làm điều đó đâu, mà cứ mỗi lần rước lễ xúc phạm thì lại là một điều không nên cứ mỗi lần như vậy. Cho nên phải đặt lại vấn đề: tôi rước Chúa để làm gì? Có hai câu trả lời mà chính phụng vụ lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta. Bài đọc 1, tiếp trong sách Đệ Nhị Luật kể lại câu chuyện ông Môi-se nhắc lại kỳ công của Chúa dẫn dân đi khỏi Ai Cập để vào đất Chúa hứa. Trên đường họ vào quê hương Chúa hứa cho họ, Chúa cho họ manna để họ có sức mà đi, để họ được bổ dưỡng, để họ được đi đến nơi nhờ của ăn Chúa ban. Họ đã hành trình đi đến nơi một miền đất là vật chất ở trần thế. Chúa ban cho họ của ăn vật chất để đến nơi thuộc về vật chất. Cũng tương tự như vậy, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta trên đường đi về quê hương thật không phải chỉ là đất Chúa hứa ở cái vùng Palestine, ở cái vùng Trung Đông nữa, mà đất Chúa hứa là chính nơi Chúa ngự, chính nơi mà tôi vừa nhắc với anh chị em, thiên đàng, chính nơi cao cả, oai phong, cực trọng, vinh dự, sáng sủa, chính nơi là ánh sáng tràn ngập. Thì về đến nơi đó cần phải có của ăn thiêng liêng. Của ăn thiêng liêng không phải là bánh Chúa ban cho nữa, mà là thịt máu của chính Chúa. Nếu ngày xưa dân Chúa đi về đất hứa, họ cần phải có sức, họ cần phải có đủ lực, họ cần phải mạnh mẽ, họ cần phải vượt qua mọi đau khổ trong cuộc hành trình sa mạc nhiều chục năm, thì ngày nay chúng ta cũng phải vượt qua hành trình cuộc đời này với đầy đủ những khổ đau của một kiếp người như vậy nhiều chục năm, và có chính Chúa Giê-xu là lương thực củng cố tâm hồn, sức lực và sự thánh thiêng ở trong tâm hồn chúng ta để chúng ta đồng hành với người, đi về với người.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất, mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giê-xu tuyên bố: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự thoát ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình và máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn.

đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích thánh thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin nhớ lại, không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cứu.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 6 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 11 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5 từ câu 43 đến câu 48. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em đứng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoài cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện

quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đặt cho các môn đệ hai câu hỏi. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Yêu người yêu mình, tốt với người tốt với mình, điều đó ai cũng làm được. Người có đạo hay không có đạo cũng vậy. Chúa Giêsu muốn nơi môn đệ của người một điều gì đó lạ thường hơn. Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm hôm nay. Yêu thương vượt ra ngoài vòng thân quen chính là dấu hiệu nhận diện người môn đệ Chúa Kitô giữa thế gian. Nhưng trước hết cần hiểu cho đúng chữ yêu mà Chúa dùng. Yêu kẻ thù không có nghĩa là phải có cảm tình với người đã hại mình, vì cảm xúc không ai đa lệnh được. Tình yêu Chúa đòi hỏi là một quyết định của ý chí, quyết định không muốn điều dữ cho người ấy, quyết định mong điều lành cho họ và sẵn sàng làm điều lành ấy khi có dịp. Vì là quyết định chứ không phải cảm xúc, nên nó nằm trong tầm tay của mọi người. Và vì thế Chúa mới có thể truyền dạy như một lệnh truyền. Trong bài giảng trên núi, Chúa Kitô không chỉ nhắc lại điều răn chớ giết người, mà còn cấm cả sự giận ghét, oán thù và đòi môn đệ đi xa hơn, yêu thương chính kẻ thù của mình. Lòng oán ghét cố tình mới là điều nghịch với đức ái, chứ không phải cảm giác đau còn sót lại sau một vết thương. Lý do Chúa đưa ra cho đòi hỏi này không phải là một lý thuyết đạo đức, mà là chính dung mạo của Thiên Chúa. Người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Con cái thì giống cha, nếu cha trên trời không có danh sách loại trừ, thì con cái của người cũng không được phép có. Các thế hệ Kitô hữu đầu tiên đã sống điều ấy giữa một xã hội thù nghịch, đến độ người ngoại giáo phải kinh ngạc thốt lên: kìa xem họ yêu thương nhau dường nào. Hội thánh đã lớn lên không nhờ tranh luận thắng thế, mà nhờ lối yêu thương lạ thường ấy. Còn chúng ta hôm nay, hãy thành thật nhìn vào danh sách những người mình yêu thương. Phần lớn là người thân, bạn bè, người cùng phe, người hợp ý. Trong khi đó, xã hội chung quanh ngày càng quen với việc chia phe, khác quan điểm là thành đối thủ, khác vùng miền là thành xa lạ, va chạm quyền lợi là thành kẻ thù. Giữa bầu khí ấy, người Kitô hữu được mời sống khác đi, không nói xấu người đã nói xấu mình, chào trước người đang lạnh nhạt với mình, là một việc tốt cho người mình khó ưa nhất, và nhất là đặt tên họ vào lời cầu nguyện. Những việc nhỏ ấy chính là cái lạ thường mà Chúa chờ đợi, và cũng là lời rao giảng âm thầm mà người chung quanh không thể không nhận ra. Anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Mục tiêu Chúa đặt ra thật cao, nhưng người không đòi hỏi chúng ta đạt tới trong một ngày. Người chỉ xin chúng ta hôm nay nới rộng vòng tròn yêu thương của mình ra thêm một chút, thêm một người được tha thứ, thêm một người được cầu nguyện cho, thêm một người được chào hỏi. Cứ thế, từng chút một, trái tim chật hẹp của chúng ta được nong rộng ra theo kích thước trái tim của cha, đứng yêu thương hết mọi người không trừ một ai. Lạy cha trên trời, cha không loại trừ ai khỏi tình yêu của cha. Xin cho chúng con đừng hài lòng với lối yêu thương dễ dãi chỉ dành cho người yêu mình, nhưng dám sống cái lạ thường của tin mừng, yêu cả người làm khổ mình và cầu nguyện cho họ. Xin nong rộng trái tim chúng con mỗi ngày, cho đến khi nên giống trái tim cha. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha cảm ơn đất nước Tây Ban Nha và cầu nguyện cho các nạn nhân động đất tại Philippines. Trong phần chào thăm sau khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 14 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, trước hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn Chúa vì đã cho tôi thực hiện được chuyến tông du tại Tây Ban Nha. Tôi cảm ơn nhân dân Tây Ban Nha đã đón tiếp tôi với lòng nhiệt thành, với những nghi lễ sốt sắng, sâu sắc. Tôi đặc biệt biết ơn quốc vương Tây Ban Nha. Tôi cũng thân ái cảm ơn các giám mục, tất cả các cộng đoàn mà tôi đã viếng thăm và toàn thể giáo hội tại Tây Ban Nha. Xin Thiên Chúa luôn chúc lành cho Tây Ban Nha. Kế đến, tôi xin bày tỏ sự gần gũi của mình với nhân dân Philippines, những người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất với cường độ mạnh xảy ra cách đây vài ngày. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân đã qua đời và gia đình của họ, cho những người bị thương, cũng như cho tất cả những ai đang phải chịu đau khổ vì thảm họa này."
0: Tin Roma, trước hội nghị thượng đỉnh G7, các hội đồng giám mục công giáo G7 cùng đưa ra lời kêu gọi chung. Lần đầu tiên trong lịch sử, các hội đồng giám mục công giáo của bảy cường quốc kinh tế, quen gọi là G7, đã cùng nhau đưa ra một tuyên bố chung gửi tới nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ của các nước thành viên. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian-le-Pron, các giám mục kêu gọi xây dựng những nhịp cầu vì hòa bình, công lý và phẩm giá con người. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức cha Heiner Wilmer, Giám mục Giáo phận Münster, gọi tuyên bố chung này là một dấu hiệu rất quan trọng. Theo ngài, giáo hội cần được lắng nghe rõ ràng hơn trong đời sống công cộng và đóng góp tích cực vào việc duy trì xã hội dân sự. Đức cha nhấn mạnh, đạo đức học về hòa bình của giáo hội có thể là chìa khóa để nhắc nhở các nhà lãnh đạo G7 về những nền tảng căn bản của phẩm giá con người, công lý và hòa giải. Đức cha cũng kêu gọi, chúng ta cần một cuộc chuyển hướng nhân đạo toàn cầu, đặt con người trở lại vị trí trung tâm của mọi hành động. Các giám mục yêu cầu các quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới gia tăng tôn trọng và bảo vệ luật pháp quốc tế, theo đuổi chính sách công bằng đối với các quốc gia nghèo hơn ở Nam Bán Cầu, chấm dứt việc cắt giảm viện trợ phát triển, tăng cường chống nạn nghèo đói và nạn đói, thiết lập các quy định quốc tế về trí tuệ nhân tạo AI, đặc biệt nhằm bảo vệ trẻ em, thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn chống biến đổi khí hậu, tiếp nhận và bảo vệ người tị nạn, đẩy mạnh cuộc chiến chống nạn buôn người và tham nhũng. Trong tuyên bố, các vị lãnh đạo giáo hội khẳng định, với lời kêu gọi này, chúng tôi, các chủ tịch hội đồng giám mục của các quốc gia thành viên G7, với tư cách là những mục tử của giáo hội và là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, muốn đặt khả năng đối thoại, hòa giải và hỗ trợ những người yếu thế nhất của các giáo hội chúng tôi vào việc phục vụ hòa bình và cộng đồng quốc tế. Các giám mục nhấn mạnh rằng, các nước G7 có trách nhiệm đặc biệt đối với công ích toàn cầu, tương lai của thế hệ trẻ, trật tự quốc tế dựa trên công lý và đoàn kết. Bản tuyên bố mang chữ ký của các vị chủ tịch hội đồng giám mục các nước như Pháp, Nhật Bản, Ý, Hoa Kỳ, Anh Quốc, Canada và Scotland. Tuyên bố cũng nhận được sự ủng hộ của Đức cha Mariano Grossiata, chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMEX. Sứ điệp chung của các giám mục G7 là trong bối cảnh chiến tranh, khủng hoảng khí hậu, nghèo đói gia tăng, cưỡng bách di cư và sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, các quốc gia giàu mạnh và đặt phẩm giá con người và công ích toàn cầu lên trên các lợi ích chính trị hay kinh tế ngắn hạn, đồng thời thể hiện vai trò lãnh đạo có trách nhiệm đối với tương lai nhân loại.
1: Tin giáo phận Bắc Ninh. Giáo phận Bắc Ninh mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu và tạ ơn 50 năm hồng ân linh mục của Đức cha Cosma. Sáng thứ Sáu, ngày 12 tháng 6 vừa qua, Giáo phận Bắc Ninh mừng kính trọng thể lễ Thánh Tâm Chúa và mừng kỷ niệm 50 năm hồng ân linh mục của Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, dòng tên nguyên giám mục giáo phận Bắc Ninh tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh. Chủ tế thánh lễ là Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh. Cùng đồng tế với ngài có Đức cha Cosma, nguyên giám mục giáo phận, cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, bề trên giám tỉnh, tỉnh dòng tên Việt Nam, cùng đông đảo quý cha trong và ngoài giáo phận Bắc Ninh. Tham dự thánh lễ có đông đảo tu sĩ nam nữ, quý khách và giáo dân trong giáo phận. Trước thánh lễ, cha chánh văn phòng Francisco Xavier Nguyễn Văn Thắng đã công bố điện thư chúc mừng của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tới Đức cha Cosma nhân dịp kỷ niệm Kim Khánh Linh Mục. Tiếp theo, cha tổng đại diện Phêrô Nguyễn Công Văn thay lời cho con cái trong giáo phận chúc mừng đức cha Cusma. Đồng thời, cha tổng đại diện cũng chúc mừng đức cha Giuse nhân dịp 27 năm linh mục của ngài vào cuối tháng 6 này. Trong bài giảng thánh lễ, cha bề trên giám tỉnh dòng tên mời gọi các linh mục hãy đến với thánh thân Chúa Giêsu để trở thành những mục tử nhân lành của Chúa. Ngài mời gọi mọi người chiêm ngắm trái tim nhân lành Chúa Giêsu để cảm nhận lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giêsu với Chúa Cha trong tin mừng. Cha Giuse cũng giúp cộng đoàn nhìn lại hành trình đời sống thánh hiến của đức cha Cosma từ lúc vào dòng tên đến khi ngài lãnh nhận thánh chức linh mục năm 1976, cùng hành trình phục vụ của ngài trong vai trò linh mục và giám mục. Cha Giuse đồng thời giúp cộng đoàn nhìn lại những hồng ân mà đức cha Cosma đã lãnh nhận trong hành trình dân hiến của ngài, hồng ân trong đời sống thiêng liêng, trong hành trình học hành và giáo dục, trong sứ vụ truyền giáo và trong hành trình mục vụ với tấm lòng của vị mục tử nhân lành. Ngài đặc biệt có tấm lòng yêu thương đối với người phong cùi. Sau lời nguyện hiệp lễ, đức cha Giuse, cha tổng đại diện và các cha hạt trưởng tiến lên quỳ trước cung thánh, cộng đoàn quỳ tại chỗ, cùng nhau đọc kinh dâng giáo phận cho trái tim nhân lành Chúa Giêsu. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ trong bầu khí hân hoan và thánh sủng. Sau đó, cộng đoàn chia sẻ niềm vui với đức cha Cosma trong bữa cơm hiệp thông tại khuôn viên tòa giám mục.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Cộng hòa San Marino và phát biểu tại cuộc gặp gỡ các dân tộc ở Rimini. Hôm 28 tháng 5 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh cho biết đáp lời mời của hai vị nguyên thủ Matteo Rossi và Lorenzo Bugli sáng thứ Bảy ngày 22 tháng 8 tới đây. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ viếng thăm một vụ tại Cộng hòa San Marino và ban chiều cùng ngày sẽ đến thăm cuộc gặp gỡ tại thành phố Rimini. San Marino thuộc số 5 quốc gia nhỏ nhất trên thế giới, hiện có diện tích hơn 61 cây số vuông và dân số hơn 34.000 người. Chiều ngày 22 tháng 8, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ viếng thăm cuộc gặp gỡ các dân tộc Rimini do phong trào hiệp thông và giải phóng tổ chức lần thứ 47 tại thành phố này. Đây là một dàn diễn đàn công giáo quy tụ hàng chục ngàn người tham dự. Năm nay có 500 diễn giả nổi tiếng trong các lĩnh vực đạo đời được mời đến phát biểu. Theo trang mạng EK của Công giáo Ba Lan, chuyến đi ngày 29 tháng 5 vừa qua, Đức cha Domenico Beneventi, giám mục giáo phận San Marino sở tại, nói rằng tin về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha đã khơi dậy trong lòng chúng tôi niềm xúc động và lòng biết ơn sâu sắc. Đức cha Beneventi nhấn mạnh rằng chuyến thăm của Đức Leo thứ 14 là dấu chỉ cụ thể của sự gần gũi, an ủi và hy vọng. Trong niềm xác tín rằng Thiên Chúa không quên bất kỳ vùng ngoại vi nào, dù là địa lý hay tinh thần. Ngài cũng nhận định rằng các quốc gia nhỏ và các giáo phận nhỏ phản ánh rõ nét sự gần gũi mà Đức Giáo Hoàng muốn thể hiện qua việc đến thăm và chăm sóc cộng đoàn địa phương này.
1: Tin Thụy Sĩ, Đức Hồng Y Kurt Koch khẳng định, ngày nay có nhiều vị tử đạo hơn cả những thế kỷ đầu của giáo hội. Phát biểu trong cuộc hành hương do Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, gọi tắt là ACN, tổ chức tại Thụy Sĩ, Đức Hồng Y nhấn mạnh chứng tá của các Kitô hữu tử đạo thuộc nhiều hệ phái khác nhau. Đức Hồng Y Kurt Koch, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô và cũng là Chủ tịch Tổ chức Giáo hoàng ACN nói trên, từ tháng 11 năm 2025 đã cho biết, ngày nay có nhiều vị tử đạo hơn cả trong những thế kỷ đầu tiên của lịch sử giáo hội. Đức Hồng Y đã đưa ra nhận định này vào cuối tháng 5 trong cuộc hành hương thường niên dành cho các Kitô hữu bị bắt hại do chi nhánh tổ chức bác ái ACN tại Thụy Sĩ tổ chức tại Đan viện Biển Đức Einsiedeln. Đức Hồng Y Koch tái khẳng định quyết tâm của tổ chức hỗ trợ các Kitô hữu bị bắt hại và nhấn mạnh rằng tử đạo không chỉ là hiện tượng của quá khứ nhưng vẫn là một thực tại sống động đối với vô số Kitô hữu trên khắp thế giới. Ngài cũng đề cao chứng tá của nhiều Kitô hữu đang bị bắt hại trên toàn cầu khi nói các chế độ độc tài không phân biệt người Công giáo, Chính thống giáo, Luther, Anh giáo hay Tin lành. Đức Hồng Y nói thêm rằng các Kitô hữu không bị bắt hại vì họ thuộc về một giáo hội cụ thể nào, nhưng vì đức tin của họ vào Đức Kitô. Máu đã đổ ra đang hiệp nhất các Kitô hữu vượt lên trên những chia rẽ của họ. Ngài nhắc lại cụm từ nổi tiếng của Đức Giáo Hoàng Francisco, đại kết bằng máu. Trong cuộc hành hương, các tín hữu đã cầu nguyện cho những nạn nhân của sự bắt hại và bạo lực tại các quốc gia như Iraq, Haiti, Pakistan và Indonesia. Tháng Giêng vừa qua, tổ chức Open Doors công bố báo cáo cho thấy hơn 388 triệu Kitô hữu trên toàn thế giới đang phải chịu sự bách hại hoặc phân biệt đối xử, đồng thời có 4.849 người bị sát hại trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 9 năm 2025. Phần lớn các vụ việc này xảy ra tại Nigeria, nơi tình trạng bách hại Kitô hữu nghiêm trọng đến mức Hoa Kỳ đã tái xếp nước này vào danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt vào tháng 10 năm 2025. Nói về vai trò chủ tịch tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức Hồng Y Coach chia sẻ, tôi đón nhận sứ mạng này với niềm vui lớn lao vì ASEAN từ lâu đã rất gần gũi với trái tim tôi. Đây là một quỹ giáo hoàng thực hiện vô số điều tốt đẹp. Tổ chức ASEAN hiện tài trợ cho hơn 5.000 dự án mục vụ và cứu trợ nhân đạo khẩn cấp tại 137 quốc gia. ASEAN có 23 văn phòng trên thế giới, chuyên nâng cao nhận thức về hoàn cảnh của các Kitô hữu bị bách hại, thúc đẩy cầu nguyện và gây quỹ hỗ trợ. Tổ chức không nhận bất kỳ khoản tài trợ nào từ các cơ quan công quyền. Tin Vilnius, Lithuania, sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi Đại hội Tông đồ Thế giới về lòng thương xót. Hôm 7 tháng 6 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gửi các tham dự viên Đại hội Tông đồ Thế giới lần thứ 6 về lòng thương xót, tiến hành tại Vilnius, thủ đô Cộng hòa Lithuania. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, tôi rất vui mừng được gửi lời chào đến tất cả anh chị em đang tham dự kỳ họp thứ 6 của Đại hội Tông đồ Thế giới về lòng thương xót. Một sáng kiến đã được vị tiền nhiệm đáng kính của tôi là Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai hết sức mong muốn và cổ võ. Nhân dịp này, tôi xin đặc biệt gửi lời chào đến Đức Tổng giám mục Gintaras Grouillas của giáo phận Vilnius, người đang đón tiếp trong giáo phận của mình rất nhiều khách hành hương của lòng thương xót đến từ khắp nơi trên thế giới. Tôi cũng kính chào Ngài Tổng thống Cộng hòa Lithuania và không thể không nhắc đến Đức Thượng phụ Bartholomeos của chính thống Constantinople, người đã ân cần nhận lời tham dự sự kiện này. Thánh Augustino đã viết trong cuốn tự thuật rằng, niềm hy vọng duy nhất của Ngài được đặt nơi sự cao cả vô biên của lòng thương xót Thiên Chúa. Thật vậy, chúng ta cảm nhận được niềm vui lớn lao và niềm hy vọng đích thực khi nhận ra Thiên Chúa giàu lòng thương xót biết bao đối với mỗi người chúng ta, và khi chúng ta biết làm mới lại niềm tín thác của mình vào lòng thương xót ấy. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi khi bày tỏ lòng thương xót của người. Tình yêu của Chúa, như tác giả Thánh Vịnh đã nói, là tình yêu tồn tại muôn đời, và biết bao nhiêu tầng lớp trong thế giới hôm nay đang khẩn cầu lòng thương xót. Tuy nhiên, nền hòa bình mà chúng ta tha thiết mong muốn sẽ không thể đạt được nếu thiếu lòng thương xót. Vì thế, chúng ta hãy kết hợp niềm tín thác vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa với sự dấn thân cá nhân nhằm xây dựng một xã hội nhân ái và bao dung hơn, bắt đầu từ chính gia đình của mình. Tôi thành tâm ban phép làm tòa thánh của Thiên Chúa giàu lòng thương xót cho anh chị em và cho gia đình anh chị em.

0: trước biết bao người giống như con chiên không có người chăm dắt. Chúa Kitô tận tâm với tất cả như vị mục tử nhân lành, và với tư cách là chủ mùa gặt, người sai những người thợ ra cánh đồng thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Pedro vào trưa Chủ nhật ngày 14 tháng 6 vừa qua. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Matthew được đọc trong Chủ nhật thứ 11 thường niên năm A và áp dụng vào đời sống tín hữu. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo perché coinvolge tutti coloro che lo ascoltano nello sguardo di Gesù. È un racconto che testimonia l'attenzione della sua vista, oltre a dirci che cosa il Signore osserva. Leggiamo infatti che Cristo, vedendo le folle, ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng Chúa Nhật hôm nay mang đến cho chúng ta một món quà lớn lao, vì qua đó Chúa mời gọi tất cả những ai lắng nghe cùng chia sẻ cái nhìn của Ngài. Đây là một trình thuật cho thấy sự chú tâm trong ánh mắt của Chúa, đồng thời cho chúng ta biết Chúa nhìn thấy điều gì. Thật vậy, chúng ta đọc thấy rằng Chúa Kitô thấy đoàn lũ dân chúng, người chạy lòng thương vì họ lầm than vất vưởng. Khi trở nên người anh cả của chúng ta, còn Thiên Chúa nhìn con người, nhìn toàn thể nhân loại. Người thấy sự áp bức đè nặng và bạo lực làm suy kiệt sức lực con người. Người thấy những vết thương của chiến tranh và sự trống rỗng do chủ nghĩa tiêu thụ gây nên. Người thấy những khuôn mặt bị biến thành những chiếc mặt nạ, những gia đình bị sự dữ làm tàn vỡ và những người trẻ bị mê hoặc bởi những lý tưởng giả tạo. Chúa Giê-xu nhìn thấy và yêu thương. Người yêu thương và đau khổ vì chúng ta cùng với chúng ta. Lòng thương xót của người không chỉ diễn tả sự gần gũi huynh đệ mà còn là ý muốn cứu độ. Thật vậy, Chúa Giê-xu biết rõ tâm hồn chúng ta và chăm sóc chúng ta. Trước biết bao người giống như những con chiên không có người chăm dắt, Chúa Kitô tận tâm với tất cả như vị mục tử nhân lành. Và với tư cách là chủ mùa gặt, người sai những người thợ ra cánh đồng thế giới. Công việc họ phải thực hiện là gì? Đó là sự an ủi của Thiên Chúa đến cho những ai đang đau khổ, đem bác ái đến nơi có cảnh cơ cực, đem hy vọng đến nơi có sầu khổ và đem đức tin đến nơi có sự ngờ vực. Từ đây, Đức Thánh Cha nhận xét, tin mừng ghi lại tên của 12 người thợ đầu tiên, họ là những môn đệ được trở thành các tông đồ, nghĩa là những nhà truyền giáo và người rao giảng. Trong số họ có ông Simon, còn gọi là Phêrô, người đứng đầu, và cũng có ông Judas Iscariot, người đứng cuối cùng, để nhắc chúng ta rằng người ta có thể theo Chúa Giê-xu rồi phản bội người, nhưng tin mừng vẫn luôn là lời hằng sống và chân thật dành cho tất cả mọi người. Tin mừng cứu độ xuyên suốt các thời đại vẫn không thay đổi, luôn trẻ trung, tươi mới và giải phóng con người. Nước trời đã đến gần, đúng thế, nước trời đã đến gần. Vì trong Chúa Giê-xu Kitô, Thiên Chúa trở nên gần gũi với mọi người nam nữ và với mọi dân tộc và quốc gia. Khi tin mừng này được loan báo và thực hành, thì sự dữ sẽ sụp đổ như một căn bệnh được chữa lành, như đêm tối nhường chỗ cho bình minh và như cái chết bị đấng phục sinh chiến thắng. Chính như thế, cái nhìn của Chúa Giê-xu biến đổi thực tại, sáng kiến đầy yêu thương của người làm phát sinh một dân mới là Hội Thánh, được mời gọi tiếp tục sứ mạng của các tông đồ. Anh em đã nhận được nhưng không thì cũng phải cho không như vậy. Đúng thế, hồng ân của Chúa Giê-xu hoàn toàn nhưng không vì giá trị của nó vượt quá mọi thước đo không thể xứng đáng để nhận được, cũng không thể mua được. Ân sủng này chính là tên gọi tuyệt đẹp của lòng thương xót Thiên Chúa, đấng đến với chúng ta ở khắp mọi nơi để đưa chúng ta về với Người. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sang thợ ra gặt lúa về. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Chiediamo l'aiuto della Vergine Maria, piena di grazia, affinché rispondiamo con gioia e coraggio alla missione cui Gesù ci chiama.
0: Anh chị em thân mến, sứ mạng loan báo tin mừng bắt nguồn từ hồng ân Thiên Chúa, hồng ân mà trong Chúa Kitô đã trở thành sự tha thứ cho trần thế, thành sự phục vụ đối với những người bé nhỏ và nghèo khó nhất, và thành sự dấn thân cho công lý. Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, đấng đầy ân sủng, trợ giúp để chúng ta đáp lại với niềm vui và lòng can đảm trước sứ mạng mà Đức Giêsu mời gọi chúng ta thực hiện. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae,
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: dignificamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis, Domine,
2: et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit celum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
0: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, esprimo anzitutto la mia gratitudine al Signore per il viaggio apostolico che mi ha concesso di compiere in Spagna. Ringrazio il popolo spagnolo che mi ha accolto con grande entusiasmo e devozione. Sono grato in modo speciale a Sua Maestà il Re. Ringrazio con affetto i Vescovi, tutte le comunità che ho visitato e l'intera Chiesa che è in Spagna. Che Dio benedica sempre a Spagna.
0: Anh chị em thân mến, Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn Chúa vì đã cho tôi thực hiện được chuyến công du tại Tây Ban Nha. Tôi cảm ơn nhân dân Tây Ban Nha đã đón tiếp tôi với lòng nhiệt thành, với những nghi lễ sốt sắng, sâu sắc. Tôi đặc biệt biết ơn quốc vương Tây Ban Nha. Tôi cũng thân ái cảm ơn các giám mục, tất cả các cộng đoàn mà tôi đã viếng thăm và toàn thể giáo hội tại Tây Ban Nha. Xin Thiên Chúa luôn chúc lành cho Tây Ban Nha.
1: Desidero poi ricordare alcuni nuovi beati. I sacerdoti diocesani Venceslao Drobla e Giovanni Bulla della Moravia e Giovanni Schwierz e otto compagni sacerdoti salesiani polacchi.
0: Kế đến, tôi muốn nhắc đến một số vị trần phước mới, các linh mục Venceslao Drobla và Giovanni Bulla thuộc vùng Moravia, cùng với Giovanni Schwierz và tám bạn đồng hành, là các linh mục dòng Salesian Don Bosco người Ba Lan. Tất cả các ngài đã được tuyên phong trần phước như những vị tử đạo vì là nạn nhân của các cuộc bắt hại dưới các chế độ toàn trị do lòng trung thành của các ngài với Đức Kitô. Ngoài ra, hôm nay tại Mato Grosso, Brazil, cha Nazareno Lanciotti, một linh mục truyền giáo, cũng được tuyên phong trần phước. Ngài cũng là một vị tử đạo vì đã nhân danh tin mừng để bảo vệ những người nghèo khổ nhất. Xin gương sáng và lời truyền cầu của những chứng nhân can trường này nâng đỡ sứ vụ của các linh mục và của toàn thể giáo hội.
1: Assicuro la mia vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite alcuni giorni fa da un forte terremoto. Prego per i defunti e i loro familiari, per i feriti e per tutti coloro che soffrono a causa di questa calamità.
0: Tôi xin bày tỏ sự gần gũi của mình với nhân dân Philippines, những người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất với cường độ mạnh xảy ra cách đây vài ngày. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân đã qua đời và gia đình của họ, cho những người bị thương cũng như cho tất cả những ai đang phải chịu đau khổ vì thảm họa này.
1: Ed ora rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani pellegrini di vari paesi.
0: Và giờ đây, tôi xin gửi lời chào đến tất cả anh chị em, người dân Roma và các khách hành hương đến từ nhiều quốc gia khác trên thế giới.
1: I greet the members of the International Commission for Dialogue between the Disciples of Christ and the Catholic Church. May your reflections help us to grow in communion.
0: Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chủ nhật an lành.
1: E auguro a tutti una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 14 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: hành trình dấn thân của người môn đệ thừa sai là một cuộc chiến thiêng liêng diễn ra hàng ngày. Để không bị cuốn trôi bởi các trào lưu tục hóa, người môn đệ rất cần đến ơn phân định để nhận diện đâu là đường lối của Chúa và đâu là những cạm bẫy tinh vi của thế trần. Sách Châm Ngôn chương 28 phác họa những nét tương phản giữa lối sống quanh co tham bạo của kẻ ác và con đường công chính khôn ngoan của người lành. Trong nhãn giới thừa sai, đoạn kinh thánh này trở thành một cẩm nang giúp phân định sâu sắc. Qua đó, người môn đệ thừa sai tìm thấy những nguyên tắc vàng để lượng định lại động cơ, gìn giữ tư cách công minh và can đảm chọn lựa những giá trị tin mừng khi thực thi sứ vụ. Cám dỗ đầu tiên thách đố tiến trình phân định chính là khát vọng đạt được thành công nhanh chóng hoặc những bảo đảm vật chất. Sách Châm Ngôn đưa ra những lời cảnh báo nghiêm khắc về lối sống này. Kẻ chạy theo chuyện phù phiếm sẽ phải chịu bần cùng. Kẻ muốn mau giàu sẽ không thoát khỏi hình phạt. Trong các hoạt động sứ vụ, đôi khi chúng ta bị áp lực bởi những thành tích hoặc sự hào nhoáng bên ngoài mà áp dụng những phương pháp thiếu minh bạch. Ơn phân định thúc bách người thừa sai phải dừng lại để thanh luyện động cơ của mình. Sách Châm Ngôn nhắc nhở, kẻ cậy mình tài trí ấy là kẻ ngu si, người theo lẽ khôn ngoan ắt sẽ được cứu thoát. Người biết phân định sẽ không cậy dựa vào sự khôn khéo tinh ranh của bản thân để lo chiếm đoạt cho nhiều, mà biết nỗ lực âm thầm canh tác đất đai tâm hồn bằng sự kiên nhẫn và trung tín. Họ nhận ra rằng, việc chạy theo tiền của một cách mù quáng hay nuôi dưỡng những tham vọng ích kỷ chỉ dẫn đến bần cùng thiêng liêng và gây ra tranh cãi, chia rẽ nội bộ. Trái lại, người khôn ngoan thực sự là người biết đặt trọn niềm cậy trông vào Chúa. Sách Châm Ngôn tiếp tục vạch trần một thực trạng thực tế. Thiên vị thì chẳng tốt đẹp gì, người ta có thể phạm tội chỉ vì một mẩu bánh. Trong sứ vụ, vì nể nang tình cảm, vì sợ mất lòng hoặc vì một chút lợi ích nhỏ nhoi, người môn đệ có nguy cơ thỏa hiệp, nhắm mắt làm ngơ trước cái sai hoặc thiên vị người này mà bất công với người khác. Để giữ vững ơn phân định, người thừa sai cần một sự sáng suốt và can đảm bộc trực. Sách Châm Ngôn khẳng định, kẻ dám khiển trách người, cuối cùng lại được người quý yêu hơn kẻ chỉ buông lời xu nịnh. Người môn đệ không tìm kiếm một sự bình an giả tạo bằng những lời vuốt ve dối trá hay thái độ bao che ích kỷ. Trong tiến trình phân định chung với cộng đoàn, họ khước từ lối sống ăn ở quanh co, không để thói thiên vị làm lệch cán cân công lý. Bản chất của sứ vụ thừa sai là mang tin mừng đến cho mọi người, đặc biệt là người nghèo và những kẻ bị gạt ra bên lề. Sách Châm Ngôn đặt ra một tiêu chuẩn phân định mang tính quyết định. Ai bố thí cho người nghèo sẽ chẳng hề túng thiếu, còn ai cứ nhắm mắt làm ngơ sẽ phải chịu bao lời nguyền rủa. Đối với người đời, việc đầu tư vào người nghèo thường bị xem là không có lợi nhuận. Nhưng đối với người môn đệ thừa sai, đó lại là nơi trổ sinh hoa trái thiêng liêng. Người biết phân định sẽ nhìn thấy khuôn mặt Chúa nơi những người bé mọn nhất. Từ đó, họ gieo rắc một quy luật sâu sắc. Kẻ ác đứng lên, người người đều lẩn trốn. Kẻ ác sụp đổ, chính nhân lại thêm đông. Mục đích cuối cùng của việc phân định không phải là để giữ mình an toàn, mà là để biến đổi môi trường xung quanh. Bằng lối sống minh bạch, khước từ những lợi lộc bất chính và can đảm lội ngược dòng, người môn đệ thừa sai thắp lên một ngọn hải đăng hy vọng giữa bóng tối của xã hội. Sự chọn lựa phân định kiên định của một cá nhân hay một nhóm nhỏ sẽ có sức mạnh phá vỡ các cấu trúc gian tà, tạo ra một không gian yêu thương công chính để tin mừng của Chúa được cắm rễ sâu và đơm hoa kết trái. Lạy Chúa, xin đổ tràn ân sủng của Chúa trên người môn đệ thừa sai. Giữa một thế giới có quá nhiều quyến rũ, xin ban cho con ơn phân định bén nhạy để nhận ra tiếng Chúa. Xin thanh luyện nội tâm của con khỏi những tham vọng ích kỷ, muốn tìm kiếm những thành công phù phiếm hay lợi lộc bất chính hàng ngày. Ước gì trong mọi sự phân định và lựa chọn hàng ngày, con luôn can đảm chọn con đường thanh liêm, bước đi vững vàng trong chính đạo, để lối sống của con góp phần khích lệ anh chị em lớn lên trong sự công chính của nước trời. Amen.
1: Khi nhìn phận

phục vụ tông đồ như tinh thần sống của mọi Kitô hữu. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã tìm hiểu đề tài quy chế cuộc sống thiêng liêng

một chương trình sống cho Kitô hữu thuộc mọi thời đại, trong đó có cả chúng ta. Tuy nhiên, điều đầu tiên cần ghi nhận ở đây đó là gương mặt của Thánh Phaolô và sứ điệp của Ngài vắng bóng trong việc đào tạo các người trẻ và tín hữu Kitô trưởng thành. Nó không hiện diện trong các sách tu đức và các văn bản dùng cho việc đào tạo Kitô hữu. Ngay cả khi phải chấp nhận rằng những gì thánh nhân trình bày bị điều kiện hóa mạnh mẽ bởi các tình trạng sống của các cộng đoàn và nền văn hóa Do Thái Hy Lạp thời đó. Việc loại bỏ Thánh Phaolô, hay đúng hơn, việc loại bỏ tư tưởng của thánh nhân khỏi lĩnh vực đào tạo Kitô hữu khiến cho chúng ta đánh mất đi một nguồn trợ lực thần học to lớn và một kho tàng tu đức rất cao quý. Thật vậy, nhìn vào tình hình các giáo đoàn trên thế giới hiện nay, chúng ta phải khẳng định rằng vấn đề cấp thiết nhất đối với sự tồn tại và sức lớn mạnh trưởng thành của giáo hội đó là việc đào tạo các Kitô hữu. Làm sao để họ thực sự là những người trưởng thành, sinh động và có trách nhiệm? Cho tới thời Công đồng Chung Vatican II, trong thực tế, giáo hội đã được quan niệm theo khuynh hướng giáo sĩ, theo chiều dọc, đi từ trên xuống dưới, chú ý nhiều tới giới lãnh đạo và giáo quyền hơn là hàng ngũ giáo dân. Cũng chính vì thế người ta có khuynh hướng đồng hóa giáo hội với hàng lãnh đạo và với giáo quyền, gồm Đức Giáo Hoàng, các hồng y, giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ. Còn tất cả mọi thành phần khác, chi thể của mình mầu nhiệm Chúa Kitô là giáo hội, thường bị lãng quên và sống trong tình trạng thụ động, eo ọt. Và tuy công đồng đã kết thúc hơn 50 năm rồi, mà quan niệm thiếu sót hạn hẹp nói trên vẫn tồn tại trong nhiều giáo đoàn trên thế giới và trong não trạng của nhiều thành phần giáo hội. Cái nhìn duy giáo sĩ trong giáo hội học vẫn tiếp tục trong cung cách tổ chức của giáo đoàn, từ các giáo xứ cho tới các giáo phận. Vai trò và thế đứng của giáo dân vẫn chỉ quan trọng và hiện hữu trong lý thuyết nhiều hơn là trên thực tế. Và anh chị em giáo dân vẫn không được đào tạo một cách đầy đủ và đúng đắn. Rất nhiều linh mục vẫn cậy thế ỷ quyền, cả vú lấp miệng em, chỉ dùng tòa giảng để chửi bới mắng mỏ giáo dân chứ không dạy dỗ, hướng dẫn, đào tạo họ, cung cấp cho họ các thức ăn bổ dưỡng tinh thần hữu ích được sửa soạn cẩn thận là giáo lý và các giáo huấn tinh tuyền giúp tín hữu trưởng thành trong đức tin, đức cậy và đức mến. Chính vì thế nên tư tưởng và cung cách dạy dỗ của Thánh Phaolô như trình bày trong các thư của Ngài lại càng là những chỉ dẫn hữu ích cần thiết hơn đối với chương trình đào tạo giáo dân trưởng thành mà hàng lãnh đạo giáo hội không được phép lơ là. Việc đào tạo giáo dân trưởng thành đòi hỏi nơi các vị lãnh đạo hai thái độ cụ thể. Thứ nhất là ý thức về tầm quan trọng của nó và cố gắng thôi thúc tín hữu thực thi các dấn thân bắt nguồn từ bí tích rửa tội. Thứ hai là kiên trì dấn thân hiện thực chương trình đào tạo ấy và tạo các điều kiện thuận lợi thế nào để giúp tín hữu sống lòng tin qua các lựa chọn trong cuộc sống gia đình, xã hội và nghề nghiệp. Điểm thứ hai trong giáo huấn của Thánh Phaolô áp dụng vào cuộc sống cụ thể của tín hữu, đó là một cung cách sống đời Kitô được đức tin linh ứng. Có bao giờ chúng ta tự hỏi tại sao một lộ trình Kitô đề nghị với trẻ em và người trẻ với tất cả các phương thế và nghị lực cần thiết như thế mà lại không thành công trong việc giúp chúng trở thành các người lớn trưởng thành sinh động? Dĩ nhiên là có nhiều lý do, chẳng hạn như các khó khăn của môi trường xã hội, các mâu thuẫn của sự tự do nhân loại mà lòng tin mời gọi vân vân. Nhưng có lẽ lý do chính đó là một kiểu trình bày nghèo nàn hay hạn hẹp của chương trình cứu độ tập trung nơi lòng tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh. Tiếp theo việc trình bày gương mặt gợi ý của một Đức Giêsu nhân lành và niềm nở tiếp đón gây ấn tượng tốt và hấp dẫn người trẻ, cũng cần phải loan báo cái chết và sự phục sinh, từ đó nảy sinh ra một thứ luận lý mới giúp lượng định giá trị của các dự án nhân loại và các liên hệ giữa con người với nhau. Chính vì thế nên phương pháp Thánh Phaolô dùng có thể rất hữu ích và giúp Kitô hữu phân định các sự kiện và có các quyết định dưới ánh sáng của nõi tủy lòng tin Kitô là cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu. Điểm thứ ba trong giáo huấn của Thánh Phaolô áp dụng vào cuộc sống cụ thể của Kitô hữu đó là tinh thần trách nhiệm trong công tác phục vụ.